0: וגם אם אנחנו לא תמיד אומרים את העניין הזה, הוא יכול לכפר המון. הכוונה היא שבעזרת השם, העיקר רבנו אמר, לא לזוז סעיף משולחן ערוך. גם אם אנחנו לא מבינים איזה משהו, בסדר, נבין אותו פעם אחרת, פעם הבאה, מה שאפשר. והעיקר להיות בתוך המסגרת של השולחן ערוך, של ה... אנחנו בפשטות עושים את המצוות בפשיטות תמימות. הנה, והמצוות שאתה עושה פשיטות תמימות, הם מקרבים אותך, הם מביאים לך את הקדוש ברוך הוא אליך. תעשה מצוות פשוט, תקלוט, נקלוט אלוקות. חטא, לבוא להשגת השכל התחתון, השכל המצומצם שמכיל בתוכו את השכל העליון, השגת האלוקות והבנתו. אז הנה פה בתוך המילים, לבוא להשגת שכל תחתון. מה זה שכל תחתון? השכל המצומצם שמכיל בתוכו את השכל העליון. זה נקרא שכל תחתון. מצומצם להבין את העליון. השגת אלוקותו והבנתו. צריך להיות במדרגה של שונא בצע. אתה רוצה להשיג את האלוקות? צריך להיות במדרגה של שונא בצע. קודם כל להשיג את השכל, את העליון אתה לא יכול להשיג לקפוץ לעליון, אי אפשר להשיג אותו. קודם כל לבוא להשגת השכל התחתון שמצומצם, האלוקות. להשיג אותו, שהוא יכיר לך את הקדוש ברוך הוא, אתה גם לא יכול לעשות כלום, עוד לא להתחיל, אם יש תאוות ממון, שונא בצע. כלומר שיהיה שונא את התאווה לממון. כי אם הוא אוהב את הממון, זה הקטע שלו בחיים, כסף, אז הוא דבוק במלכות הממון. אז המלכות התאה שלו היא ממון, חז ושלום. ואנחנו רוצים שהמלכות התאה שלו זה תהיה אלוקות גם כן. במקום מלכות השם, השכל התחתון. מלכות השם בחיים שלך, שהוא, כל דבר שתרצה תפנה להשם. בתפילה, בעניינים, תבקש, תעשה מצוות. זה המלכות שלי, שתכיר לי את השגת אלוקות שהיא את האין סוף. אם לא, אתה הולך לממון, אין פה כלום. זה המלכות. או מלכות התאה, הקדוש ברוך הוא והשכל של האלוקות. מלכות השם או מלכות הממון. השם, הקדוש ברוך הוא קרא לזה אלוהים אחרים, שהם ישמרנו ויצילנו מאלוהים אחרים. ת' השכל העליון הוא הקדוש ברוך הוא מצומצם ומתגלה במצוות שאין גילוי רצונו. הנה, אתה רואה מה שאנחנו אומרים ומנסים עם זה? תראה, כשלומדים את זה לבד, תקרא רק את המילים. תקרא, לפעמים גם שקוראים ביחד, זה עדיף לקרוא רק את ה... כל... אצל רבנו בכלל, ברב אתה כל לומד, בסוף אתה צריך להגיע למצב שתקרא רק את השורה ותבין אותה הכי טוב. אז אנחנו עושים קצת מסביב הקדמות, בסוף בסוף זה השורה. השכל העליון הוא הקדוש ברוך הוא. יפה?
1: לפחות שהשכל גדול צריך פחות מילים.
0: פחות מילים, יפה מאוד אמרת. בדיוק. נכון? נכון? אתה זוכר פעם שלקוטי מורה למדנו? אצל הרב, מה הוא אמר לך? כל פעם שאני עושה סיבוב על ההגעות, בא לי להוריד את המילים שכתבתי. אתה יודע, שישאר רק נטו מה שאמר רבנו. כי הוא מתחיל להבין. אתה מתחיל להבין, מתחיל להבין. אבל אם זה יהיה ככה, אז מה יהיה איתנו הקטנים? אנחנו צריכים הרבה...
1: צריך משהו למדרגה שלנו
0: מוכנים. כן, צריך. בגלל זה זה טוב. לכן אני חושב... כן, אבל אני חושב, לכן רבנו... כשהוא בא לארץ ישראל, הוא קיבל את ההשגה העליונה יותר, של ארץ, הוא אמר, אני לא רוצה את כל התורות שכתב, אבל בסוף אמר, תשאיר, כנראה בשביל, תשמע, הלוואי שנשיג שם משהו. השכל העליון הוא הקדוש ברוך הוא, והוא מצומצם ומתגלה במצוות, פשוט שאין גילוי רצונו. ברגע שאתה עושה מצוות, הנה גילוי רצונו. כשאתה אומר לך מה הוא רוצה ואתה עושה, אתה מקושר אליו. הנה, מתוך זה קיבלת... כביכול את הבן אדם, להבדיל, אני עוזר רק לאנשה להסביר, כשאתה עושה רצונו של מישהו, קיבלת אותו, התחברת אליו. נהיית איתו ביחד, אתה עושה מה שהוא רוצה. הנה פה, עשית את מצוות, גילית רצון השם. גילית רצון השם, התחברת אליו. הנה פה, נגעת להשגת אלוקות. שנזכה, אמן.

שלום לכל המאזינים היקרים והאהובים של רדיו כל הנחל. מקווה ששלומכם טוב, כאן משה צבי. אני מתכבד להזמין אתכם לעוד שיעור מרתק בליקוטי מוהר"ן מתורותיו של רבנו רבי נחמן אור האורות עם הרב מיכי יוספי. האזנה נעימה ומחכימה לכולנו.

0: עד השם נקרא את המעשה למלך הקיסר, שבדרך כלל זה סדרה ארוכה של שיעורים, ואני מבקש בדקות המעטות שיש לנו לקרוא את כולו. אז תזכרו שזה בלי יומרה לבאר ולהבין, כי אם להתרשם מהמעשייה. מעשה בקיסר אחד, שלא היה לו בנים. גם מלך אחד לא היה לו בנים, שרבי נחמן אומר בנים זה כוונה ילדים. יידיש זה קינדר. ונסע קיסר על הארץ לשוטט, לבקש, אולי ימצא איזה עצה ותרופה להוליד בנים. גם המלך נסע כמו כן, ונזדמנו שניהם לפונדק אחד. ולא היו יודעים זה מזה. והכיר הקיסר בהמלך שיש לו נימוס של מלכות. בדרך כלל הביטויים מלך וקיסר, מלך זה על ממלכה וקיסר זה על אימפריה, זה כביכול כמה מדינות. ושאל אותו, והודה לו שהוא המלך. גם המלך הכיר בקיסר גם כן, והודה לו גם כן. והודיעו זה לזה שנוסעים בשביל בנים. כוונה היא לחפש ישועה ועצה להיפקד. ונתקשרו שניהם, באים שיבואו לביתם, ויולידו נשותיהם זכר ונקבה, זאת אומרת של אחד מהם יהיה בן ולאחר בת, באופן שיהיו יכולים להתחתן, אז יתחתנו בין שניהם. נסע הקיסר לביתו, והוליד בן, והמלך נסע לביתו, והוליד בן. וההתקשרות הנעל נשכח ביניהם. התקשרות זה במובן שהם גם התחייבו זה לזה. ושלח הקיסר את ביתו ללמוד. גם המלך שלח את בנו ללמוד. ונזדמנו שניהם אצל מלמד אחד. והיו אוהבים זה את זה מאוד. ונתקשרו ביניהם שיסעו זה לזה. אני אפנה רק את תשומת לבכם שרבי נחמן מתוך החברה החרדית, השמרנית, האורתודוקסית, בונה סיפור שהילד והילדה לומדים באותה כיתה ויש להם את ההזדמנות להתאהב ביניהם. ונזדמנו שניהם אצל מלמד אחד והיו אוהבים זה את זה מאוד ונתקשרו ביניהם שיסעו זה לזה. זאת אומרת, כבר בגיל צעיר הם אומרים אנחנו נתחתן אחד עם השני. ונטל הבן מלך טבעת ונתן על ידה. ונתחתנו יחד. פה חשוב לציין שנתחתנו יחד, זה הכוונה, הם עשו איזשהו טקס סמלי, סמלי בלבד, זה הכוונה, נתחתנו. אחר כך שלח הקיסר אחר ביתו, והביאה לביתו. גם המלך שלח אחר בנו, והביאו לביתו, כל אחד מהם סיים את הלימודים. ולפי המשתמע, הם כנראה לא סיפרו להורים על כך שהם החליטו ביניהם להינשא, למרות שהם היו צעירים מאוד. והיו מדברים שידוכים לבת הקיסר, ולא רצתה שום שידוך מחמת ההתקשרות הנעל. והבן מלך היה מגעגע מאוד אחריה. ביטוי יפה, כן? זה העברית של רבי נתן, מגעגע. תשאירי לביתך, תגידי לה, מאוד געגעתי אחריך. גם הבת קיסר הייתה עצבה תמיד. היה הקיסר מוליכה לחצרות שלו, פלטין שלו, ארמון, והראה אותה, גדולתה, בכל כל מה שהיא עתידה לרשת. והיא הייתה עצבה, והבן מלך היה מגעגע מאוד אחריה עד שנחלה. כל מה ששאלו אותו על מה אתה חולה, לא רוצה להגיד. ואמרו לה, משמש אותו, אולי תוכל אתה לחקור אצלו, ואמר להם שהוא יודע. כי הוא היה אימו אז במקום של עמד שם והגיד להם הדבר. אז היה נזכר המלך שכבר נתחתנו עם הקיסר מקודם. נתחתן שוב, הכוונה היא שהם התחייבו זה לזה. והלך וכתב להקיסר שיכין עצמו על החתונה, כי כבר נתקשרו מקודם כנעד. ולא רצה הקיסר. הרבה פעמים אנשים מצהירים הצהרות, מחליטים החלטות, אבל ברגע המבחן האינטרסים משתנים, הרגשות משתנים ו... חוזרים בהם מדיבורם הקודם. אך לא היה יכול להעז ולסרב. והשיב לו שישלח המלך בנו אליו, ויראה אם יוכל לנהוג מדינות, אילו הוא רוצה לבחון את הילד. אז זה ישיב ביתו אליו. זה כמו סוג של עיכוב זמן, סוג של התמהמהות, כי הוא לא באמת רוצה שהבן מלך יהיה החתן של ביתו. ושלח בנו אליו, היינו שהמלך שלח בנו לקיסר, כאשר ציווה הקיסר כנען. ושיבו הקיסר בתוך חדר, הוא מסר לו ניירות של עסקי המדינה, לראות אם יכול להנהג המדינה. והבן מלך היה מתגעגע מאוד לראותה. יש פה התפתחות, הגעגוע הופך לגעגוע, מתגעגע. ולא היה אפשר לו לראותה. פעם אחד הלך אצל כותל של אספקלריה, כמו מראה, וראה אותה. אולי ראה אותה מאחורה, או באיזשהו אופן, ונפל חלשות. זה כמו התרגשות גדולה מאוד. ובאת אי אליו, וניירתו. זה בעצם ההזדמנות הראשונה שלהם לדבר, וסיפרה לו שאינה רוצה שום שידוך מחמת ההתקשרות עמו. ואמר לה, מה נעשה? ואביך אינו רוצה. ואמרה, אף על פי כן, אף על פי כן אנחנו ננסה להוציא את זה לפועל. אחר כך התייעצו שיניחו לפרוס עצמם על הים, ושחו להם ספינה פרסו בים. וכרו, בוא נצא לחו, לטיול ארוך. שההורים לא יגידו לנו מה לעשות.
1: זה לפני 200
0: שנה. והלכו על הים. אחר כך רצו לקרב עצמם אל הספר, שפת הים. ובאו לספר. ספר זה בלשון הקודש גבול, אבל הכוונה היא פה שפת הים. והיה שם יער, והלכו לשם. ולקחה הבת קיסר את הבת, ונתנה לו את הטבעת שהוא נתן לה. היא בעצם אומרת לו, כאילו תשמור על זה. והיא שכבה שם. אחר כך ראה בן מלך שבסמוך תעמוד, והניח את הבת אצלה. אחר כך עמדו והלכו אל הספינה. בתור כך נזכרה ששכחו את הבת שם. את הטבעת זה מוטיב מרכזי פה בסיפור, שהוא בעצם מסמל את ההתקשרות ביניהם, ושלחה אותו אחרי הטבעת, והלך לשם, ולא היה יכול למצוא מקום. אני לא זיהה את המקום ששם הם היו קודם לכם. והלך למקום אחר, ולא היה יכול למצוא את הטבעת, היה הולך לבקשו ממקום למקום עד שניתה, ולא היה יכול לחזור. היא הלכה לבקשו וניתן להם. מפה רבי נחמן בונה את הסיפור, איך שהזוג הזה שהיה ביחד, כל אחד מתפזר למקום אחר, והוא היה הולך וטועה, הולך וטועה. כביכול ההתרחקות מהנקודה הראשונית, מנקודת המוצא, הולכת ומתפתחת. אחר כך ראה דרך והלך ליישוב. ולא היה לו מה לעשות. לא היה לו מה לעשות, הכוונה היא, לא היה לו איזה חזון, לא היה לו איזה כמיהה לאיזשהו מימוש של איזה עניין. ונעשה משרת. נעשה משרת זה כמו עבודת הישרדות כזאת, כמו להיות מלצר או לשטוף כלים. גם היא הייתה הולכת וטועה, וישבה עצמה שתשב אצל הים. והלכה על שפת הים, והיה שם מלונות של פירות וישבה שם, וביום הייתה הולכת אצל הים. אולי תמצא עוברים ושווים. והייתה מתפרנסת מן הפירות. כלומר, היא ניזונה מהפירות. ובלילה הייתה עולה על אילן כדי שתהיה נשמרת מהחיות. וזה יחד עם הסאונד של גלי הים. אתם יכולים לתאר את החוויה המיוחדת. והיא היום. והיה סוחר גדול מופלג מאוד. והיה לו מסע ומתן בכל העולם. היה לו בן יחיד. והסוחר היה זקן. פעם אחד אמר הבן לאבי, באשר שאתה זקן, ואני נער, והנאמנים שלך אינם משגיחים על, כלל עליי. הנאמנים שלך זה הכוונה היא העובדים הבכירים בעסק. ואתה תסתלק, הכוונה היא תסתלק, עוד מעט תיפטר מן העולם. ויהיה נשאר ריק, כי הם בעצם לא ישימו עליי אחרי פטירתך, ולא יודע מה לעשות. וכן תן לי ספינה עם סחורה, ואלך על הים כדי להיות בקיא במסע ומתן. רבי נחמן הסיפורים שלו אוהב הרבה יוזמות אישיות, שמישהו אוהב יוזמה לעשות פעולה, לעזור לעצמו, לצאת מתלות. ונתן לו אביו ספינה עם סחורה והלך למדינות, ומכר הסחורה וקנה סחורה אחרת והצליח. בהיותו על הים, ראו אותם האילנות שהייתה בית קיסר שם, וסברו שהוא יישוב ורצו ללך לשם. וכשנתקרבו ראו שהם אילנות ורצו לחזור. מתוך כך הציץ הסוחר, היינו בן הסוחר ענה לתוך הים, וראה שם אילן, ועליו כמראה אדם, וסבר שמה הוא טועה בעצמו, לראות בעצם בחוף נידח, לראות דמות אנושית. והגיד לשאר אנשים שהיו שם, והביטו, וראו גם כן כמראה אדם על האילן, והתיישבו להתקרב לשם. ורצו לראות, אולי יש פה מישהו צריך להציל אותו, זה כביכול אדם בודד ושלא במקום יישוב, ושלחו איש עם ספינה קטנה לשם, והם היו מביטים בתוך הים כדי לכבד את השליח שלא ייתה מן הדרך. כדי שילך מכוון אל האילן הנן. והלך לשם וראה שיושב שם אדם. והגיד להם, והלך בעצמו בין הסוחר הנן וראה שהוא יושבת שם. אנו הבת קיסר הנן שהייתה יושבת שם כנן. ואמר לה שתרד. ואמרה לו שאינה רוצה לקנוס את תול הספינה, כי אם שיבטיחה שלא ייגע בה. כי אם כשיבוא לביתו וישא אותה כדת. במשך הסיפור רבי נחמן מביא כמה סיטואציות שהבת הזו פוגשים אותה גברים, והיא אומרת, אני אשתף איתך פעולה, רק תהיה, אני אפילו אסכים להינסה לך, רק תהיה בהמתנה, אל תהיה ב... היא אומרת, אל תיגע בה, כי אם כשיבוא לביתו וישא אותה כדת, והבטיח לה. נכנסה אצלו לספינה, היא ראה שהיא מזמרת את כלי זמר ויכולה לדבר בכמה לשונות. בסיפורים שלו רבי נחמן חוזר על זה כמה פעמים, שלתאר התפתחות או גדולה אינטלקטואלית, זה בא לידי ביטוי ביכולת לדבר שפות וביכולת לנגן. היא ראה שהיא מזמרת את כלי זמר ויכולה לדבר בכמה לשונות, מופיע בכמה סיפורים, ושמח על שנזדמנה לו, כאילו מישהי איכותית כזאת. אחר כך כשהתחילו להתקרב לביתו, אמרה לו שהיושר שילך להודיע לביתו ויהודיע לאבי וקרובה ולא וכל מיהודה, זאת אומרת שזה לא יהיה בסתר, שכולם יצאו לקראתה. כאשר שמוליך אישה חשובה כזו, זאת אומרת, אישה חשובה שכזו, זה לא למפגש תמיד. ואחר כך התוודע לו מי, כביכול, מה היחוס שלה או מה המשפחתה. כי גם מקודם התנתה אמו שלא ישאל אותה מי היא עד אחר החתונה, אז ידע מי. זה תנאי מעניין, כאילו. והסכים עמה. ככל שהעומדת מולנו יותר אטרקטיבית, או העומד מולנו יותר אטרקטיבית, אז ככה אנחנו מוכנים להיענות ליותר תנאים. אמר לו גם היושר, באשר שאתה מוליך אישה כזו, שתשקר את כל המטרסים, את כל המלאכים, הכוונה ייתן להם לשתות, לרוויה, לשתות לרוויה, זה הכוונה היא שהם יגיעו לכדי שיחות. המוליכים את הספינה, למה ידעו שהסוחר שלהם יש לו נשואים עם אישה כזו, ולכן הם מקבלים יין טוב. והסכים עמה. ולקח יין טוב מאוד שהיה לו בספינה. ונתן להם. ונשתקרו מאוד. והוא הלך לביתו להודיע לאביו וקרוביו כנל, והמטרסים, זה המלאכים, נשתקרו ויצאו מן הספינה ונפלו ושחרו בשחרותם. ובעוד שהיו מכינים עצמם שם ללך לקראתה עם כל המשפחה, הלכה היא והתירה הספינה מן הספר, הכוונה היא מהעוגן, ופרסה המפרסים, קורא לזה וילונות, והלכה לה עם הספינה. זאת אומרת, חטפה את הספינה והשאירה אותו שם עם המלאכים, על שפת הים, והם באו על הספינה. היינו כל המשפחה של הסוחר, ולא מצאו דבר. יחרה לסוחר אבי הבן הנל מאוד, והיה צועק ואומר, היינו הבן של הסוחר הנל, שהיה בא עם הספינה, הנל צעק ואמר, תאמין לי שהבאת לי ספינה עם סחורה, בטח אבא שלו אמר לו, אתה עזוי, לא היה פה שום ספינה, שום מטה. והם אינם רואים דבר, ואמר לו, תשאל המטרסים, תשאל את המלאכים, שכל מה שספך זה נכון. והלך לשאול אותם, הם שוכבים שיכורים. אחר כך ננערו, ושאל להם, ואינם יודעים כלל מה עבר עליהם, כנראה היה יין טוב מאוד. רק יודעים שהביאו ספינה עם כל הנעל, ואינם יודעים מכנים. וחרה הסוחר מאוד על בנו, כוונה היא כעס, לגרשו מביתו, ולא יכול לבוא לנגד פניו. והלך ממנו נע ונד, והיא, היינו הבת קיסר, הייתה הולכת על הים. והיא היום, והיה מלך אחד והיה בנה לו פלטין על הים. מלך שבנה ארמון על הים, כי שם מוטב בעיניו לבנות פלטין מחמת אוויר הים. והספינות הולכות שם. והיא, היינו הבת קיסר הנעל, הייתה הולכת על הים. ובאתה, כוונה הפליגה, סמוך לפלטין של המלך הנעל. והמלך הביט וראה ספינה בלי מנהיגים, ואין שם אנשים. כי בדרך כלל ספינה רואים הרבה אנשים, והיא הייתה היחידה שהצליחה להעניק את הספינה. וסבר שהוא טועה עצמו. כנראה שחוץ מאשר כלי זמר ולדבר בכמה לשונות, היא הייתה גם סקיפר. וראה ספינה בלי מנהיגים, ואין שם אנשים. וסבר שהוא טועה עצמו. וציווה לאנשיו שיסתכלו וראו גם כן, כן. והיא נתקרבה אל הפלטין, אחר כך תשאו עצמה, למה לפלטין? כוונה היא בהתחלה הייתה סקרנית להתקרב לארמון הזה לראות מה זה, ואחרי זה היא אמרה, של מה בעצם? והתחילה לחזור. ושלח המלך והחזירה, והביאה לביתו. המלך הנ"ל לא היה לו אישה, כי לא היה יכול לברור לו. כי מי שהיה רוצה, לא רצתה היא, וכן להפך.
1: זה כבר היה בכלל.
0: כן, כך אומר רבי נחמן, כי מי שהיה רוצה, לא רצתה היא, וכן להפך. כשבאת לשם, הבת קיסר הנ"ל אמרה לו, שהיא שווה לה, שלא ייגע בת שישב הקדין. אז זאת אומרת, היא כל הזמן שומרת על עצמה, אומרת, אני אהיה איתך רק, תמתין שזה יהיה, שהיא עד שישאין הקדת ונשבע לה, ואמרה לו שראוי, שלא יפתח את הספינה שלה ולא ייגע בה, רק שתעמוד כך על הים עד הנישואין, ואז יראו הכל את ריבוי הספרה שהביאה. ועל אמור שלקח אישה מן השוק והבטיח לה כן. המלך כתב לכל המדינות שהתקבצו ויבואו לחתונה שלו, ובנה פלטין בשבילה. כתב לכל המדינות שהכוונה יבואו אנשי מלכים, רוזנים, שרים, והיא צוותה שהביאו לה 11 בנות שרים שיהיו עימה, כמו צוות, משרתות חשובות, וציווה המלך ושלחו לה 11 בנות שרים גדולים מאוד, ובנו לכל אחת פלטין מיוחד, והיא הייתה לה גם כן פלטין מיוחד, היו מתקפצות אליה והיו זמרות בכלי שיר ומשחקים שם עימה. היו עושים מעגל שירה כולם. פעם אחת אמרה להם שתלך עמהם על הים, והלכו עימה, והיו משחקים שם. ואמר להם שתכבד אותם ביין טוב שיש להם. מרכיב מרכזי בסיפור, ונתנה להם היין שבספינה, ונשתקרו ונפלו ושחרו. והלכה והתירה הספינה, פרסה וילונות וברכה עם הספינה ועם הבנות, הפעם הבנות בתוכה. את המלאכים הגברים השאירה בחוף. את הבנות היא לוקחת איתה. והם, היינו המלך ואנשיו, הציצו, וראו שהספינה איננה ונבלו מאוד, ואמר המלך, היזהרו שלא להגיד לה פתאום. המלך לא יודע שהיא שם, הוא בטוח שהיא בחדרה ומישהו גנב את הספינה. כי צערה יהיה גדול מאוד על ספינה יקרה כזו, כי המלך לא היה יודע שהיא בעצמה ברכה עם הספינה והיה סבור שהיא עדיין בחדרה. גם אולי תסבור שהמלך נתן לאחד את הספינה, רק ישלחו את שררה אחת מהבנות שרים, להגיד לה בחוכמה והלכו לחדר אחד ולא מצאו אדם, וכן לחדר שני וכן לכל 11 חדרים ולא מצאו אדם. והסכימו לשלוח בלילה שרה זקנה, זקנה היא שרה, זקנה להגיד לה, והלכו לחדרה ולא מצאו אדם ונבלו מאוד. ואביהם של הבנות שרים הנ"ל שהיו רגילים שהגיעו להם איגרות זה מזה. ואתה ראו שהם שולחים איגרות ואין להם שום איגרת מבנותיהם. עמדו השרים ונסו בעצמם לשם ולא מצאו את בנותיהם וחרה להם מאוד. ואמרו לשלוח את המלך, היינו למקום ששולחים החייבים איתה שקוראים פרקיה. פרשיקן, כי הם היו עשרי מלוכה. זאת אומרת, הם מאוד כועסים על המלך, איזה חוסר אחריות גרם לה, הוא גרם שהבנות שלו כביכול הם רואים את זה כחטיפה, כאלמות. הם רוצים בעצם להדיח את המלך. אך מה חטא המלך שהתחייב שילוח? כי נאנס הדבר. והסכימו להעבירו ממלכותו ולגרשו, והעבירו אותו וגרשו והלך לה. תראו איך הבת הזו מסתובבת בעולם, ויוצרת בלגן. והיא, היינו הבת קיסר הנ"ל שברכה עם 11 בנות שרים, הלכה עם הספינה. אחר כך ננערו עשרות הנ"ל. והתחילו שוב לשחק עם מקודם, כי לא ידעו שהספינה כבר הלכה מן הספר. אמר לשחק, אולי זה קלפים. ואמר לה, ואמרו לה נחזור, והשיב עליה נשאר עוד כאן קצת. אחר כך עמד רוח שרה ואמרו נחזור לביתנו. והודיע להן שהספינה כבר פרסה מן הספר. היא בעצם מספרת להן סיפור שכבר אי אפשר להחזיר, הייתה רוח שרה. ושאלו אותה על מה עשתה, כן? ואמרה שהייתה יראה, פן תשווה מחמת הרוח שערה, על כן הוכחה להתירה ולפרס הבילות. ובאתי מספר להן סיפור בשביל שהם לא יהיו בהתנגדות אליה. והיו הולכים על הים, היינו הבת קיסר עם 11 בנות שרים הנ"ל. והיו מזמרים שם בכלי זמר, זאת אומרת שאחרי הכעס הראשוני חזרו ליהנות מהמוזיקה. ופגעו בפלטים, הם ראו מרחוק איזה ארמון, ואמרו לה עשרות הנ"ל נתקרב לשם, ולא רצתה, כי נתחרטה שנתקרבה אצל פלטין אחד. זאת אומרת, הם רואים עוד ארמון, בעוד איזה אי או באיזה חוף, והם סקרניות מה יש, והיא כבר נרתעת, את לא רוצה. היינו שנתקרבה לפלטין של המלך הנ"ל, שרצה לישא אותה כנ"ל. אחר כך, ראו כמין אי הים, איילנד, ונתקרבו לשם. והיו שם 12 גזלנים ורצו להורגם. זאת אומרת, הם כן מגיעים לאיזה איש שומם, לארמון היא לא רוצה להגיע, אבל היא לא יודעת שבאי יש שם את הפיראטים. ושאלה היא, מי הגדול שבכם? והראו לה. אמרה לו, מה מעשיכם? אמר לה שהם גזלנים. אמרה לו, אף אנחנו גזלנים, רק שאתם גזלנים בגבורה שלכם, ואנחנו גזלנים על ידי חוכמה. בנשיות שלנו אנחנו כובשים את מה שצריך. כי אנו מלומדים בלשונות ובכלי זמר, וכן, היא אומרת לפירט הראשי, מהבצע כי תהרגו אותנו, הלא טוב שתיסו אותנו לנשים. תראו איך היא משתמשת בתבונה בנשיותה, ויהיה לכם גם כן העשירות שלנו. והראתה היא להם מה שבספינה, ונתרצו לדבריה, והראו הגזלנים להם גם כן כל העשירות שלהם, והוליך אותם בכל המקומות שלהם, הכוונה יראו להם את כל הסליקים שלהם מתוך התפארות, והסכימו שלא יהיו נושאים בבת אחת, כי אם בזה אחר זה. אמרו, בעצם אנחנו לא, החתונה לא תהיה במשתה אחד 12 זוגות, אלא one by one. היינו שכל הגזלנים הנ"ל לא יהיו נושאים את השרות הנ"ל כולם בבת אחת, רק הנישואים שלהם יהיה בזה אחר זה. גם שיבררו לכל אחד שררה אחת לפי הראוי לו, לפי גודלו. זאת אומרת, כל אחד לפי חשיבותו יבחור את הבת הכי מוכשרת. אחר כך אמרה להם שתכבד אותם ביין טוב, נפלא מאוד שיש לה בספינה. היא יודעת לעבוד עם היין. היא אמרה שאינה מסתפקת ממנו, הכוונה היא שהיא לא שותה מהיין הזה, רק הוא תמון אצלה עד יום שיזמין השם יתברך הזיווג שלה. ועכשיו היא אומרת, הנה מצאתי את הפירט החשוב. ונתנה להם היין ב-12 גביעים, עכשיו שימו לב לעניין הבא, שכל אחד ישתה לכל אחד מה-12. זאת אומרת, עושים לחיים עבור כל זוג. זאת אומרת ששותים 12 כוסות של כנראה כל גביע או גביע מהיין הטוב הזה, ושתו ונשתכרו ונפלו, ואמרה לחברותי הנ"ל, קדימה, לכו ושחטו כל אחד את בעלה. איך אבי נחן, מי כזה סיפור. רק המשפט הזה. והלכו ושחטו כולם. ומצאו שם עשירות מופלג מאוד שלא היה אצל שום מלך. והסכימו שלא לקח נחושת ולא כסף, כי אם זהב ואבנים טובות. והשליחו מן הספינה שלהם דברים שאינם חשובים כל כך. וטענו כל הספינה עם דברים יקרים, זהב, אבנים טובות שמצאו שם. והסכימו שלא ללך עוד מלובש כמו נשים, וטפו להם בגדי זכרים, מלבושי אשכנז והלכו עם הספינה. מלבושי אשכנז זה הכוונה עם מלבוש אירופאי, זאת אומרת במזרח אירופה היה את הלבוש החסידי היהודי הארוך, ומלבושי אשכנז זה הכוונה עם מלבושי גרמניה שלבוש קצר אירופאי, והיא היום. אז כבר יש התפתחות בעלילה שהם לבושות כמו גברים. והיא היום. והיה מלך אחד זקן. והיה לו בן יחיד, והשיא אותו, ומסר מלכותו לבנו. אמר הבן מלך שילך ויטייל עם אשתו בים. שימו לב רק לפרט טכני שאני לא מסביר את המשמעות שלו, אבל זה שמסר מלכותו לבנו עוד בחייו. ככה זה גם מתחיל גם המסע בשבעה קבצנים. אמר הבן מלך שילך ויטייל עם אשתו בים. אגב, המוטיבים העיקריים שחוזרים פה בסיפור זה יין, ים, וגברים שחפצים בה. ושלחו...
1: ושלחו?
0: זה יין.
1: זה יין.
0: כשהלך ויתייל עם אשתו בים, כדי שתהיה רגילה באוויר הים, בין חס ושלום מוכרחים באיזה פעם לברוח בים. מחלת ים, אגב, אחרי שמתרגלים אליה, אחרי שחווים אותה כמה פעמים, אז לא מרגישים את זה כבר בהפלגות. והלך עם אשתו עם השרי המלוכה, ופרסו בספינה, והיו שם שמחים ומשחקים מאוד. אחר כך אמרו שיפשטו כולם בגדיהם. חשוב לציין שבזמן העתיק, כשאומרים פשטו בגדיהם זה לא עירום, זה פושטים בגדיהם ונשארים עם הבגדים התחתוניים, שבדרך כלל זה כמו כותונת כזו שהייתה על כל הגוף. ככה כנראה גם זה במעשה מאינדית, שזה לא עירום מלא. אחר כך אמרו שיפשטו כולם בגדיהם, היינו הבן מלך עם השרי המלוכה שהיו שם בספינה, זאת אומרת, בבגדים העליוניים אפשר לראות את הבדלי המעמדות, ממלך, משר, מאדם פשוט. כשפושטים את הבגדים, אז שם יש שוויון. זה עדיין היה צנוע באותה עת, אבל אין שם את הבדלי המעמדות. לא גבר ולא אישה ולא שר ולא פשוט הים. אחר כך אמרו שיפשטו כולם בגדיהם, היינו הבן מלך עם השרי מלוכה שהיו שם בספינה, התייצו מחמת שמחה שיהיו כולם פושטים את בגדיהם, הרגישו משוחררים, וכן עשו ולא נשאר עליהם כי עם הכותונת, והיו מתחזקים לעלות על התורן, כנראה להראות מי יותר אמיץ לטפס גבוה, והיה הבן מלך הנעל מתחזק לעלות לשם, והיא, היינו הבת קיסר הנעל, באתה עם הספינה שלה וראתה אותו, היא ראתה את הספינה הנעל, היינו הספינה של הבן מלך עם השרי מלוכה, ובתחילה הייתה יראה להתקרב, כי אני לא רוצה, היא יודעת כל מקום שהיא רק מתקרבת, מישהו רוצה להתחיל איתה, לעשות את הלישה, אחר כך נסמכו קצת, נסמכו זה כהונה, התקרבו, וראו שהם משחקים מאוד, והבינו שאינם גזלנים, והתחילו להתקרב. אמרה הבת כיסה לחברותיה, אני יכולה להפיל את אותו הקרח לתוך הים. היינו את הבן מלך הנעל, שהיה לה בראש התורן, כי הבן מלך היה קרח. זאת אומרת, היא נמצאת בספינה אחרת, היא אמרה, הוא עכשיו יתאפס למעלה, אני יכולה להפיל אותה למים. מעניין אתכם איך? קודם כל היה קרח שהיה מוקרח ראשו מסערות, אמרו לה, ואיך אפשר? הלא אנו רחוקים מאוד, אמרה להם שיש זכוכית ששורף, מה שאנחנו קוראים היום זכוכית מגדלת, ועל ידי זה תפיל אותו. היא אמרה שלא להפיל אותו עד שיעלה על ראש התורן ממש. כי כשהוא באמצעית התורן, אזי כשיפול, ייפול לתוך הספינה. אבל כשיעלה בראש, אזי כשיפול, ייפול לתוך הים. תנו לו לעלות כמה שיותר גבוה. ככל שעולים גבוה יותר, ככה הנפילה היא יותר גדולה. המתינה עד שעלה על ראש התורן ממש. ולקחה זכוכית ששורף כנגד החמש, קוין ברנדריל, בעברית זכוכית מגדלת, וכיוונה נגד מוחו, עד שנכווה מוחו ונפל לתוך הים. רבי נתן אמר פעם שבכל הסיפורים של רבנו עוד הייתה לו השגה. בסיפור הזה הוא אומר, אין לי השגה, אנחנו ממשיכים. וכיוון שראו אנשי הספינה של המלך הנעל שנפל, עשה שם רעש גדול, כי איך יוכלו לחזור לביתם? כי המלך ימות מחמת צער. ואמרו להתקרב לספינה שרואים, היינו לספינה זו הנעל של בת הקיסר, אולי שם איזה דוקטור, רופא, שיוכל לתן להם מצע. והתקרבו לספינה הנעל, היינו הספינה של הבת קיסר עם עשרות הנעל, ואמרו להם, אנשי הספינה של המלך, לעשרות עם הבת קיסר הנעל, שלא התיירו כלל. כי לא יש להם כלל, שאלו אותם, אולי יש ביניכם דוקטור, שיתן לנו מצע. וסיפרו להם כל המעשה שבין המלך נפל הים, ואמרה הבת קיסר שהוציאו אותו מן הים, והלכו ומצאו אותו, והוציאו אותו, ולקחה הדופק בידה, כנראה שעוד היה קצת, ואמרה שנשרף מוחו, כי הוא עשתה פוזה כזו שדרך הדופק יודעת בדיוק מה מצבו, מה נשרף מוחו, וקרו המוח, ומצאו שכדבריה כנו, וואו, איזה ידיעות מדהימות יש לה, ונבלו מאוד, וביקשו ממנה שתלך עמהם לביתם, מור רופא כזה מומחה שרק מלגעת ודופק יודע את כל מה שהיה, ותהיה דוקטור אצל המלך ותהיה חשובה וגדולה מאוד, ולא רצתה. ואמרה כי הנה הדוקטור כמו ענבה כזו, רק שיודעת סתם דברים הללו, ולא רצו אנשי הספינה של המלך זו לא ביתם. והלכו שתי הספינות ביחד, והוטב בעיני השרי מלוכה מאוד, שהמלכה שלהם תישא את הדוקטור. עכשיו יש התפתחות. מקודם גברים רצו לסלטה, ועכשיו הרי רבי נחמן אמר קודם שהיו מלובשים בבידי גברים. אז אמרו הרי, הבן מלך נהרג שם בזה, אז נותרה אשתו, אז שאשתו תתחתן עם הגבר הזה שהוא חשב שהוא דוקטור. מחמת גודל החוכמה שראו בו, כעשרי מלוכה של הבן מלך, שנפל ומת, סברו שהבת קיסר עם עשרות ענה להם שכרים, כי הם מלובשים בלבושי שכרים, כן רצו שהמלכה שלהם, שאשת בן המלך שמת, תישא את הדוקטור, שהיא באמת הבת קיסר, שהיא סבורים שהיא דוקטור. מחמת שידע בחוכמתה שנשרף המוח של הבן המלך שנפל כנעל. וישיעו המלך שלהם. ואת המלך שלהם, היינו המלך הזקן, יהרגו. כל זה היו רוצים מאוד השרי מלוכה הנעל. אך שלא היה אפשר לדבר דבר כזה אל המלכה שהיא תישא דוקטור. היא צריכה מישהו מכובד. גם למלכה הוא טעף גם כן מאוד שתישא את הדוקטור. הכוונה היא שהיא נדלקה עליו, המלכה ראתה את אותו דוקטור, את אותו, היא בעצם, היא לא יודעת שזה אישה, מאוד הרשימה אותה הדוקטור הזה, היא רוצה להתחתן איתו. אך שהיה מתיירה מן הבדינה, פן לא התרצו שיהיו המלך, כי הוא רק דוקטור ולא מלך. והסכימו לעשות משתאות, כדי שעל המשתה, בשעת חטבה, יוכלו לדבר מזה. חלק מעניין של שיחה, לפי סעודת עסקים, זה גם לשתות איזה יין, לשתות איזה בירה, השיחה משתחררת. ויש דברים שבדיבור הרגיל, יש שם מניעה או חסימה, אז והסכימו לעשות משתאות, כדי שעל המשתה, בשעת חדווה, יוכלו לדבר מזה. והיו עושים משתה אצל כל אחד ביומו. פעם בספינה א', פעם בספינה ב', חגיגו שם על היום. כשהגיע יום משתה של הדוקטור, היינו הבת קיסר, הכוונה היא יום משתה של הדוקטור שהוא המערך. שהבת קיסר, שהיא בעצם נראית כרגע כמו גבר, כמו רופא מכובד, היא זו שמערכת את אנשי הספינה. אתם עוקבים אחרי המהלך, איך זה?
2: עוקבים.
0: אז הם כולם עוברים אליה לספינה, ונתן להם מיין שלו ענב. היין שאנחנו כבר מכירים משלוש פעמים, ונשתכרו. בשעת חדווה אמרו השרים, מה יפה היה שהמלכה תישא את הדוקטור. זאת אומרת, בשעת השחרות הם דיברו את זה בחופשיות. ואמר הדוקטור, יפה מאוד היה, רק אם היו מדברים זאת בלתי פה שטוי, היינו שלא בשעת שחרות. זאת אומרת, זה לא חוכמה להגיד את זה בשעת שחרות, תגידו את זה דווקא שאתם סחי. כי כשבן אדם סחי, יותר קל לו לקחת אחריות על מה שהוא אמר, סחי זה סלנג למצב תודעתי צלול. זה חשוב לציין שזה מילה שנכנסה בסלנג העברי. היינו שלא בשעת שחרות. בדרך כלל שיש מסיבה של שיפורים, הדבר שהכי צורם זה שיש מישהו סחי. זאת אומרת שלא משתתף במשתה. נענית המלכה גם כן ואמרה, עכשיו שימו לב, גם המלכה עכשיו שהיא שטויה, אז הדיבור שלה גם היא משוחררת. ואז היא בעצמה אומרת, מה יפה היה שהיא תישא את הדוקטור. אולי במילים שלנו, איזה כיף, איזה זכות אם הייתי מתחתנת איתך. מה יפה היה שהיא תישא את הדוקטור, רק שהמדינה תסכים על זה. אומרת, אני אומנם מציעה את זה, אבל אני מראש אומרת שאם זה יסתדר מצד התנאים החיצוניים, אני אעשה את זה בשמחה. השיב שנית הדוקטור, היינו בת הקיסר, יפה מאוד היה. רק אם היו מדברים זאת בלתי פה שטוי. זה אחד המשפטים שבברסלב הפכו להיות למשפטים בשם רבי נחמן, שמישהו אומר לנו, יכול להיות דברי אהבה, דברי חיבה, או הצעות עסקיות, אבל שהוא שטוי, אז אומרים את המשפט, יפה מאוד היה רק אם היו מדברים זאת בלתי פה שטוי. וכאילו, אני מאוד אשמח לשמוע את זה ממך, אבל תבוא מחר ותגיד את זה גם שלא במשתה היין. אחר כך שהקיצו משחרותם, נזכרו השרים מה שאמרו ונתביישו בעצמם מהמלכה שאמרו דבר כזה. אך הלא היא גם כן בעצמה אמרה זאת. היא גם כן התביישה מפניהם. אך הלא גם הם אמרו זאת. והתחילו לדבר מזה. זאת אומרת, הבושה הדדית הפכה להיות התקרבות. התחלה כל אחד נבוך מהשני ואחרי זה הם. והתחילו לדבר מזה ונסכם ביניהם כן ונתחתנה היא עם הדוקטור. שחשו לציין. כשאנחנו שומעים בעברית מודרנית, התחתנה, זה כבר כאילו הם היו באינטימיות, אבל זה כמו התחתנה של תחילת הסיפור. כלומר, יעשו איזה טקס סמלי, איזה שתיית לחיים, אבל לא התקרבות גופנית, זה מאוד חשוב הפרט הזה, כי אחרת זה גודע את הסיפור. ונתחתנה עם הדוקטור, כנל. וכנל היה, היינו עם בת קיסר של ספרים של דוקטור, והלכו למדינתם. וכשראו בני המדינה שהם באים, שמחו מאוד. כי זה זמן רב שהלך הבן מלך, ולא ידעו איכן. והמלך הזקן כבר מת, בטרם בייתם, לא היה צריך להרוג אותו. אחר כך ראו בני המדינה שהבן מלך, שהוא מלך שלהם איננו, ושאלו איכן הוא מלכנו. סיפרו להם כל המעשה, שכבר מת. שכבר קיבלו להם מלך זה שבא עמהם, ושמחו מאוד על שבא להם מלך חדש. מלך חדש, שוב, זה אותה בת קיסר שמחופשת כגבר. והמלך הנ"ל, היינו הבת קיסר, שהיא נעשית את המלך כנ"ל, ציווה להכריז בכל מדינה ומדינה, שכל מי שנמצא בכל מקום שהוא גר, או אורח, הוא בורח, הוא מגורש, שכולם יבואו לחתונה שלו. איש מהם לא יהיה נעדר. ויקבלו מתנות גדולות, זאת אומרת, לא רק מוזמנים, אלא כל אורח אישה אישי יקבל. המלך הנ"ל, היינו בת הכיסא, שיעשה סביב, וציווה המלך הנ"ל, היינו בת הכיסא, שיעשו סביב כל העיר מעיינות, כדי שכשאחד ירצה לשתות, לא יצטרך ללך ולשתות. בימינו זה כמו לעשות ברזיות. שלאמורים להגיע המונים, אז בכל שער וכל כניסה לעיר יהיה מעיין. רק כל אחד ימצא מעיין אצלו. וציווה המלך הנ"ל, היינו בת הכיסא, לצייר צורתו, זאת לשים תמונה שלו, פורטרט שלו, אצל כל מעיין ומעיין, ושיעמדו שומרים וישמרו, ואם שיבוא אחד ויסתכל ביותר על הצורה, מישהו פתאום מסתכל לתמונה, כאילו זה מזכיר לו משהו, וזה מאוד, ויעשה רוע פנים, זה כאילו פנים כאילו של, של כאב או של כעס, היינו שישתנה פניו כמו מי שמביט היטב על איזה דבר, הוא משתומם או מצטער, שזה מלא איזה זיכרון כאב, אז היה יתפסו אותו בתפיסה. תפיסה זה מילה עתיקה בעברית לבית האסורים. זה ברגע שהם יזהו מישהו, מסתכל, זאת אומרת שהתמונה הזו מזכירה לו משהו, יצרו אותו וכן עשו. ובאו אלו השלושה הנ"ל. זאת אומרת, חוץ מאשר ההמונים שבאו, שלושה שהגיעו למשתה, זה שלושת הגיבורים שבסיפור. איזה שלושה גיבורים יש פה?
1: החתן הראשון.
0: יש פה את החתן הראשון עם הטבעת, ויש פה את הבן של הסוחר, נכון? ומי עוד יש? ואותו מלך שגירשו אותו ממדינתו, כי היא ברחה עם הבנות שרים, כן? והגיעו, ובאו, היו לה שלושה הנ"ל, דיינו בן המלך הראשון שהוא החתן האמת. איזה ביטוי של רבי נחמן. חתן, כמו שצדיק האמת, יש חתן האמת. דיינו, אבל יש לנו עכשיו ביטוי של רבנו חתן האמת. דיינו בן המלך הראשון שהוא החתן האמת. של בת הקיסר הזאת, שהוא המלך עכשיו. ובן הסוחר הנ"ל שגירשו אביו מחמת הבת קיסר הזאת, שברחה עם הספינה עם כל הסחורה כנ"ל. והמלך שהעבירו הוא גם כן על ידה, כי ברחה ממנו עם האחד עשר שרות כנ"ל. וכל אחד מאלו השלושה הכיר שזה צורתה. עכשיו חשוב שבכל זה שהיא לבושה כגבר, גם כל 11 בנות הללו, אם שתפו פתולה איתה, היו, התגבשו טוב ביניהם. אלא כל אחד מהשלושה הכיר שזה צורתה, והסתכלו, ונסגרו, ונצטערו. זאת אומרת, עלה שם זיכרון מאוד כואב על העבר. היינו שבאו אצל המעיינות הנ"ל, וראו צורתה שהייתה מצוירת שם, והכירו אותה. היו מסתכלים ביותר כאילו שועים בתמונה הזאת והכאבצב, ותפסו אותם בתפיסה הזאת. זאת אומרת, השומרים ידעו ישר מי שמסתכל מדי. בישת חתונה, כוונה היא בישת הטקס, בישת האירוע, ציווה המלך, היינו הבת קיסר, שיבואו השבועים לפניו. והביאו השלושה הנ"ל, והכירה אותם, והם לא הכירוה. מחמת שמלובשת כמו איש. ענתה הבת קיסר ואמרה, אתה מלך, הכוונה היא, היינו המלך שהעבירו הנ"ל, שהוא אחד משלושת השבועים הנ"ל, אותו מלך שהדיחו בגללה, אותך העבירו בשביל 11 בנות שרים שנאבדו, הרי לך בנות שרים, כי זו הייתה הסיבה שהדיחו אותך, הנה הם. שוב למדינתך ולמלכותך, כי 11 בנות שרים היו עם הקם. אתה סוחר, היינו בתחילה דיברה למלך שהעבירו הנ"ל, עכשיו חזרה פניה ודיברה עם הסוחר, היינו עם בן הסוחר הנ"ל. אותך גירש אביך בשביל הספינה עם סחורה שנאבדה ממך, הרי לך הספינה שלך, עם כל הסחורה. ועל שנשתאה המעות, כאילו בעולם המסחר, כסף שאתה לא יכול להשתמש בו, הוא יכול לעשות פירות. יש לך אתה עשירות בספינה בכפלי, כפלי ממה שהיה, כי היא הוסיפה את כל השלל מהשודדים. כי הספינה בעצמה עם כל הסחורה של בן הסוחר שהיא ברחה עימה, עדיין הייתה אצלה בשלמות, ונוסף לזה היה בספינה כל העשירות שלקחה אצל הגזלנים הנ"ל, שהיה עשירות מופלג מאוד כפלי כפליים כנ"ל. ואתה, בן המלך, בן מלך, היינו החתן שלה באמת, נלכה ונישאה ושבו לביתה, נותנת לו יד, היא אומרת לו, אהובי, בוא נלך ונקים את ביתנו, ברוך השם לעולם, אמן ואמן. תודה.

הרבה שלום. הסיפור הזה יש לו ציר מרכזי אחד. זוגיות שאמורה לצאת, ויש כל מיני כוחות בטבע, כוחות ביקום, כוחות אנושיים, שמנסים שהזיווג הזה לא יצא. זאת אומרת, כביכול, אומר רבי נחמן, ההתקשרות בין המלך לקיסר, היא באה ממקום גבוה, הייתה להם השראה שהם אמרו שהם יעשו ביניהם שידוך. הנער והנערה שהם למדו יחד בקולג' והתחייבו להתחתן אחד עם השני, גם הם, ההתחייבות הזו זה כאילו הנשמה ידעה. ומהרגע שנאבדה הטבעת והם נפרדים, יש, לא רק זה, גם הקיסר מנסה לעשות כל מיני פעולות שהחתונה הזו לא תצא לפועל, וגם כל מיני מאורעות בדרך שהגזלנים יכולים להרוג אותה, והמלך והבן של הסוחר יכול לשאת אותו בכוח, והמלך שגר ליד הים יכול לשאת אותו בכוח. רבי נחמן אומר, זה מוטיב שחוזר על עצמו הרבה בסיפורים של רבנו הקדוש. זאת אומרת, יש איזושהי תוכנית אלוקית שצריכה לצאת לפועל, יש כוחות אינסופיים שמתנגדים לה, אבל הוא אומר, דבר אלוקנו יקום לעולם. זאת אומרת, בסופו של דבר, חתן האמת יוגוש את קלת האמת. אני מודה לכם על הזכות שלראשונה זכיתי לספר את הסיפור הזה ברצף אחד, שזה בעצם מה שרבנו רצה, רק שנקרא את הסיפורים, לא לייחס, עוד לא להתחיל עם פרשנויות, וגם המעט שהתערבתי זה היה בעיקר ביורי מילים ופחות תוכן. לחיים, לחיים.

שהאדם צריך לעבור על גשר צר מאוד מאוד. והכלל והעיקר שלא יתפחד כלל.

כל ישראל מברסלב למאזינים שלום רב וריח חדשות. רבי נחן מברסלב אומר, אי אפשר להתחבר ולהיכלל בקדוש ברוך הוא, אלא עד שישבר כל המידות הרעות, והעיקר העולה על הכל שיזכה לענווה בשפלות אמיתי, כי ענווה גדולה מהכל.

שלום, שלום לכל המאזינים היקרים בכל אתר ואתר. שמחים שאתם איתנו. השתבח שמו, אתם מכוונים ומקושרים לרדיו ברסלב, קול הנחל. הקול של הנחל נובע. מקור, חוכמה, שמחה, אמונה, ישועה, תקווה והתחזקות אמיתית ונפלאה. זהו, ברוך השם, אשרינו, אשרינו, אשרינו, מטוב חלקנו, מה נעים גורלנו, מה יפה מאוד מאוד ירושתנו. השתבח שמו. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לפינת הסיפור הקצר פה ברדיו ברסלב. מקווה שתהנו, לפעמים סיפור קצר ולעניין, נוגע במקומות עמוקים חבויים ומשאיר הרבה הרבה רשמים טובים ומוסר השכל לחיים. אז כאמור, תשארו עמנו לפינת הסיפור הקצר, ונאחל לכולם המשך הזנה רבה, לטולת מרובה וכל הישורות, ולהתראות ולהשתמע.

דיבורים של אמת, איך רציתי לשפוך את הלב, לעמוד בתפילה, לבקש רחמים להתקרב. נשמה בתוך גוף ועובר עליי מה שעובר, ולמרות הטירוף אני שם, אני לא מוותר. נסתכל איך ניסיתי הכל וזה עוד לא נגמר, מלחמה פיצוצים, זורק את הסך.

כן, שלום שלום, מאזינים יקרים, מאזיני רדיו בסר כל הנחל. לאחר הפוקה שאנחנו בין שיעור לשיעור, בתוכנית תוכנית תוכנית, מוזיקה, מוזיקה טובה, קצת שירים טובים, אנחנו רוצים להזמין אתכם לשיעור הבא עם הרב יהודה בארי, היי ינוקה, בעזרת השם ברך, מאמין שתהנו, ושחזן התנה הריבה. כל טוב, פה מפני רדיו בסר כל הנחל.

0: עכשיו רונן קרטה בתוכנית החיזוק היומי.
1: חיזוק בנושא צור בך אמון. סוחר מהעירה הקטנה הגיע אל העיר הגדולה כדי לקנות סחורה. נכנס הסוחר אל הסיטונאי והזמין אצלו סחורה רבה בהקפה. אמר לו הסיטונאי, אין בידי להיענות לבקשתך. בדקתי בספריי ומצאתי שטרם שילמת את חובך אליי מלפני 3 חודשים. בכל פעם הבטחת לפרוע את החוב מיד כשתשוב לביתך, אך מעולם לא קיימת את הבטחותיך. החל הסוחר להסביר לסיטונאי מדוע התקשה לשלם עד כה. טרדות קשות ועיכובים שונים מנעו ממני לשלם, אך עתה אני מבטיח שאפרע את החוב. הסכים שוב הסיטונאי והעניק לסוחר סחורה רבה בהקפה. עבר חודש ולסוחר אין זכר. עברו חודשיים ואין ממנו סימן. בחלוף 3 חודשים הגיע הסוחר אל הסיטונאי ואמר, שלום עליכם כבודו, אני מעוניין בסחורה בהקפה. אמר לו הסוחר, בשום פנים ואופן, גם אם תפרע את חובותיך, אתה אדם לא נאמן. אתה לא נאמן עבור יותר. דיבורך דיבור שקרי, ועכשיו צא מחנותי. תוך כדי ויכוח נכנס אדם נוסף לחנות. כששמע את דבריהם, פנה אל הסוחר ואמר, שמע בקולי, לקבל אשראי אתה כבר לא תקבל. הרסת את האמון בך. מה שעליך לעשות הוא לבנות אותו מחדש. כדי לבנותו, עליך לקנות כמות קטנה של סחורה בהקפה, כדי שתוכל לאחר מכן לפרוע אותה. למה לך לקנות כמות גדולה ולהתחייב בהון רב? כך תוכל למוכרה מהר, לפרוע את חובך ולהתחיל להרוויח. את את יכירו גם את נאמנותך ותרחוש לעצמך אמון רב, אז תוכל לקבל שוב אשראי גדול. בימים הללו אנו מבקשים ממורי העולם בקשות רבות. רוצים שנה טובה, מבורכת, מוצלחת, בריאה, בעלת שפע רב. כל בקשה של כל אחד ואחת עולה מעלה, אך לפני שהיא עולה, היא עוברת ועדת קבלה. האם יש לנו בכלל זכויות כדי שנוכל לקבל את מבוקשנו? אנו בתמימותנו משיבים, השנה נשתדל להיות טובים יותר, ראויים יותר, נקפיד על כבוד החבר, נקיים מצוות, ניתן צדקה, תנו לנו שנה בהקפה ואנחנו נחזיר. אך בשמיים טוענים, הרי כך אמרתם גם בשנה שעברה, כך אמרתם לפני 2 ו-3, ולא עמדתם בהתחייבותכם, כיצד נאמין לכם עתה? כדי לבנות לנו שנה חדשה, עלינו להתחיל לבנות שוב את האמון בנו, להראות רצינות ונחישות. לכן נקבל על עצמנו קבלות קטנות, התחייבויות קלות, כדי שנוכל לפרוע ולקיים אותן. כך ניצור אמון. הננו עומדים רגע לפני יום הכיפורים. בוא נחתם לאלתר בעזרת השם לחיים טובים ושלום. קבלה אחת קטנה, קבלה שנוכל לעמוד בה, תיתן לנו שנה טובה ומבורכת. שנה של עוד חיים טובים, בריאים ומאושרים. יום טוב ובשורות טובות.

כן, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל, אחרי התנחת המוזיקלית, נבור כעת לשמוע סיפור עם מוסר הסקל בצידו, יחד עם משה ארוש. אז המשך הזנה הריבה עם רדיו ברסלב, כל הנחל.

לחלום. איש אחד חלם פעם שהוא פרפר המרפרף מפרח לפרח. בחלומו לא הייתה לו המודעות לייחודיות שלו כאדם. הוא היה רק פרפר. לפתע התעורר האיש ומצא את עצמו שוכב שוב כאדם. הוא חשב לעצמו, האם אני אדם שחלם שהוא פרפר, או שאני עכשיו פרפר שחולם שהוא אדם? לחלום. כולם בסך הכל שליחים של המלך. בדרכם של רבי מנשה מאיליה ואחד מבעלי הבתים החשובים בעירו, פגשו הם באדם פחות ערך שדיבר אליהם בביזיון ובחוצפה. שאל בעל הבית את רבי מנשה, מדוע הרב לא ענה לו והשיב לו כגמולו? רבי מנשה שתק ולא השיבו דבר. המשיכו השניים בדרכם כשלפתע הגיח טייש ודחף את בעל הבית הישר אל תוך הבוץ. הוא התלכלך והתבזה לעיני העוברים והשבים. שאלו רבי מנשה, מדוע אתה שותק לטייש? הרי הוא לכלך, הוא ביזה אותך. השיבו בעל הבית החשוב, זה לא אדם אלא טייש, כשטייש מבזה אין מה להתבזות. אמר לו רבי מנשה, יפה אמרת, וכך צריך להתייחס לכל אדם מבזה, כאשר אין לו מדרגת אדם. לעתים עומדים בדרכנו אנשים המתנהגים כמו מלאך השטן, מנסים להסיט אותנו מדרכנו, להפריע לנו בעמלנו, להביא אותנו לידי כעס, לביזיון, העיקר שניפול ברשת שלהם ונהפוך מאנשים רגועים לאנשים לחוצים, כעסנים ומוטרדים. השטן הזה הוא הניסיון שלנו לבדוק האם אנו מאמינים שבורא עולם מסובב את העולם, או האדם העומד ממול מכתיב את הקצב. עלינו לזכור ולהפנים שבורא עולם הוא מסובב הסיבות, הכל בידו. האדם שמולך הוא רק מוקש בדרך שלך, רק מכשול, כדי להסיט אותך מלהגיע ליעד שלך. כשתבין זאת, תזכה להיות אדם שלב ורגוע. כולם שליחיו של המלך. מי שמכעיס אותך, מבזה, מרתיח, הוא לא אחר מאשר טייש. כמו שמטייש אתה לא תתבזה אלא תעביר, כך גם מכל אדם אחר. פשוט תעביר. המכשולים שבדרך לא צריכים לעצור אותך. אם עומדת לפניך חומה, אל תחזור על עקבותיך. אל תוותר. תלמד איך לטפס עליה, לעקוף אותה. היא רק רוצה לבחון את כוח הרצון שלך, את האמונה והביטחון שלך. תזכור, כל מכשול יביא אותך למקום גבוה יותר. כל ביזיון שחלילה תתבזה בו, ינקה את נשמתך וייתן לך הצלחה במקומות אחרים בהם כשלת. כולם בסך הכל שליחים של המלך. לקבל אהבה ויחס מאחרים. בוקר אחד יצאו אב ובנו לטייל בהרים. בפתע מעד הבן ונפל, ומעוצמת הנפילה יצאה ממנו צעקה גדולה. אחרי זה פלא, הוא שמע את אותו הקול חוזר אליו מבין ההרים. הילד נעמד מסוקרן, הסתכל אל ההרים וצעק, מי שם? ושוב חזר הקול ואמר, מי שם? כעס הילד על התשובה שקיבל וצעק, אתה פחדן, תזדהה. בתוך רגע הוא קיבל בדיוק את אותה תשובה, אתה פחדן, תזדהה. הילד פנה לאביו ושאל, אבא, מדוע על כל משפט שאני אומר משיבים לי בדיוק אותה תשובה? השיב לו אביו, שים לב עכשיו, ופתח בצעקה אל ההר, אני מעריץ אותך. והכל מההרים השיב, אני מעריץ אותך. האב המשיך, אתה אלוף, אתה מיוחד, אתה יהלום. והכל מההרים השיב בדיוק את אותם משפטים. בנו לא הבין את העניין, ואביו ישב והסביר, כל מה שתצעק אל ההרים יחזור אליך חזרה, זה נקרא הד, כך בדיוק הם החיים שלנו, החיים מחזירים לך בדיוק כפי מעשיך. לקבל אהבה ויחס מאחרים.

שומע. יש לי מספיק על מה לבכות עכשיו. נכון, טעיתי, עכשיו גם אני יודע, אני

0: קפץ עכשיו. אני אומר לך, תקפץ, לא? אל תנצל את זה שאני לא רואה אותך, תקפץ, אני אומר לך. וכולם יערה, הופלה, חבלה, יופי. מחיית כפיי, הופ, הופ, הופ. רק אני לבד?
1: רק אתה, נו.
0: רק אני לבד, והופלה.
1: רק אתה.
0: הלו.

שלום למאזינים. אחת ההלכות מלכות יום הכיפורים, שאין אפילו פוסק אחד מהפוסקים שלא הזכירה, היא ההלכה האומרת שיום הכיפורים יכול לחפר על כל העבירות שאדם חוטא בינו לבין המקום, כמו למשל עבודה זרה, חילול שבת, לבישת שעת נז, אי הנחת תפילין. על כל אלה, אם האדם מתחרט ומתוודה, ומקבל על עצמו שלא יחטא שוב, הוידוי עם כוחו המיוחד של יום הכיפורים מועיל לו בכדי לכפר על עוונו. אבל בעבירות שבין אדם לחברו, כמו למשל המלבין את פני חברו, או המספר עליו לשון הרע או רכילות, וקל וחומר אם מוצא שם רע, או הזיק לו בגופו או בממונו, אפילו אם ירבה האדם בתפילות ובתחנונים, ויצום ויסגף את גופו מצער, לא יועילו לו לא הסיגופים ולא יום הכיפורים, כל זמן שלא ילך ויפייס את חברו. ומהלכה זו נתפשט המנהג שמבקש אדם מחברו לפני יום הכיפורים סליחה ומחילה. אבל העיר השלה הקדוש על מנהג זה ואמר שאין הכוונה שכל אחד ילך לאוהביו ולחבריו הטובים ויבקש מהם מחילה, והם כמובן יאמרו לו שהוא כלל וכלל לא פגע בהם, אלא העיקר הוא ללך דווקא אצל אלו שקיים חשש שנפגעו ממנו, והיחסים ביניהם אינם קשורה, דווקא איתם חשוב להתפייס, ומהם ראוי לבקש סליחה ומחילה.

של מלחמה נושבות עכשיו עד הניצחון. גם אנשים קטנים חושבים גדול כשיש להם חזון. ההיסטוריה של מחר זה מה שקרה אתמול. מדברים כאן על משיח.

גם כי ילך בגי צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. דרך אמונה בחרתי, ובדרך אמונה שבתי.

טוב, אז אנחנו כדרכנו, עזרת השם יתברך, מדברים, עושים שיחת חברים, מה שנקרא, מתחזקים בעניין של רבנו הקדוש, רבי נחמן מברסלב, דרכיו הקדושים, עצותיו הנפלאים, כל ענייניו הנשגבים, הנעלמים. טוב, איך אומרים, אמרו חז"ל הקדושים, החי תן אל ליבו. אנחנו שאנחנו נמצאים פה בעולם הזה, העולם החולף, הפרוזדור, ואדם הוא ככה מסתובב בעולם, עובר מדבר לדבר, עולה, יורד, כל אחד עובר כל מיני הרפתקאות בעולם הזה. בדרך כלל שוכחים בשביל מה באמת אנחנו נמצאים פה, מה התכלית שלנו מזה העולם. באמת זה אחד הדברים, אפשר להגיד, המרכזיים ביותר, מה שרבנו מסגיר לנו כל הזמן, לחשוב על התכלית. לחשוב על התכלית, מה אנחנו עושים, של מה באנו לפה. באמת שצדיקים, בפרט שמישהו הולך מזה העולם, בפרט צדיקים שהולכים מזה העולם, צדקניות שהולכים מזה העולם, אז זה ממש כל כך מזכיר את הדבר הזה, שבאמת אנחנו פה כל כך זמניים בעולם הזה, באמת, והחי ייתן אל ליבו, באמת להכניס לתוך הלב את העניין הזה, שיש לנו תפקיד בעולם הזה, יש לנו תכלית בעולם הזה. זה מה שרבנו מלמד אותנו, איך באמת לעבור את העולם הזה, איך לעבור את העולם הזה, כמו באמת שצריך לעבור את העולם הזה. לא לבזבז, איך אומרים, אדם, נותנים לו הזדמנות, כמו שרבנו מספר סיפור כזה נפלא, על אותו מלך, שפתח את חדר אוצרו, מקום שנמצאים שם, כל אוצרותיו, כל אוצרות המלוכה, הוצאות נוראים, נפלאים. אמר לעבדיו, הנה, אני עכשיו פותח את החדר של ההוצאות, וכל מי שרוצה יבוא ויקח, מי שרוצה יבוא, ייקח כמה שהוא רוצה, כל ההוצאות, הכל יש אתכם. כך מספר רבנו. ובאמת אנשים, יש לכם כך וכך זמן, תוך כך וכך זמן, יש לכם, כל אחד יכול להיכנס לחדר האוצר, לקחת מה שהוא רוצה. באמת אנשים ראו ככה וככה זמן יש לנו, טוב, התחילו ללכת לכיוון חדר האוצר. בדרך יש הרבה חדרים, בדרך לאוצר יש הרבה חדרים אחרים. הגיעו לאיזה חדר, ראו שם כל מיני מאכלים, כל מיני משקאות טובים. אז אמרו, טוב, יש לנו עוד זמן, בואו נשב בינתיים, נאכל קצת, נשתה קצת, יש לנו זמן, נגיע לחדר. ככה ישבו, בילו להם זמן בחדר הזה של האכילה והשתייה. אחרי זה הגיעו לעוד איזה חדר, גם שם היו כל מיני עניינים יפים, כל מיני ציורים יפים, כל מיני דברים שמושכים את העין, שמושכים את הלב. הסתכלו על השואל, אמרו, טוב, יש לנו עוד זמן, בוא, נבלה קצת גם פה בדרך, מלא, יש לנו עוד זמן. ואחרי זה עוד חדר ועוד חדר. כך מספר רבנו. בכל חדר הם ראו איזה דברים נפלאים מיוחדים שממש תפסו להם את המוח, תפסו להם את הלב, ונשארו, הסתכלו, יש עוד זמן, נשארו. וכך עבר הזמן, ועבר הזמן, והיה עבד אחד נאמן של המלך. מיד שהוא שמע שהמלך פותח את חדר האוצרות, נכנס בחדר הראשון, ראה אוכלים, שותים, ראה את כל המעשה אשר נעשה, והבין, פשוט עצם את עיניו, לא הסתכל למינה ולא הסתכל שמאלה, התעלם מכל החדרים, מכל המנעמים שיש בכל החדרים, ממש רץ ישר אל האוצרות. ובאמת חלף עבר הזמן שהמלך הקציב לעבדיו, באמת רק אותו אחד באמת זכה להגיע לחדר האוצרות, לאסוף את כל האוצרות, מה שהמלך הכין. כל השאר, יש זמן, נגמר הזמן. זה מה זה המשל, זה העולם הזה. המלך הקדוש ברוך הוא נתן אוצרות נפלאים, אוצרות נשגבים, אוצרות רוחניים. איזה אוצרות יש לנו? אוצרות קדוש ברוך הוא נתן לצדיקים, נתן את התורה על ידי משה רבנו עליו השלום, ובכל דור ודור שלחנו צדיקים אמיתיים שמלמדים אותנו איך להתקרב אל התורה, איך לאסוף את האוצרות הנפלאים האלה שהמלך נותן לנו, ויש לנו זמן קצוב.
זה העולם הזה, בינתיים אדם אומר, טוב, יש לי זמן, אפילו אדם שכבר יודע את האמת, יודע העולם, את כן עשמך לפרוסדור, כדי שתוכל להיכנס בטרקלין, אדם יודע, מי לא יודע, כל אחד שקצת יש שכל בקוד קודו, יודע שהעולם הזה זמני, שיש עולם נצחי, שצריך להכין את עצמנו בפרוסדור, שנוכל להיכנס לטרקלין, כל אחד יודע. אבל, אומר, יש זמן, יש זמן, בינתיים נעשה ככה, נעשה ככה, נאסוף קצת כסף, נעשה זה, נעשה פה, נעשה שם, כל אחד יש לו כל מיני דברים בינתיים. וכך עובר, עובר הזמן, עובר הזמן. וזה מה שחז"ל הקדושים אמרו. שוב יום אחד לפני מיתתך, אמרו חז"ל, שוב יום אחד לפני מיתתך. שאדם יחזיר זה יחזור לפני שהוא ילך מהעולם הזה, עשה תשובה, איזה סקרף, יש קונה עולמו, אפילו בשעה אחת יכול לזכות. אבל מאיפה אדם יודע מתי הוא הולך מהעולם הזה? שישוב יום אחד לפני זה, מאיפה הוא יודע? הוא לא יודע מתי זה היום הזה. אם כן, אמרו חז"ל, שיהיה אדם כל ימיו בתשובה. כי אדם לא יודע מתי לוחים אותו. פתאום לוחים את הבן אדם, זהו. ברגע אחד. ואף אחד לא יודע מתי זה הרגע. דוד המלך כבר התפלל, ביקש מהשם, עודני השם, מידת ימי, מהי? אדם מחדל אני. ריבונו של עולם, תגלה לי מתי אני צריך ללכת מהעולם. תרחם עליי, שאני יודע, שאני אעשה תשובה, שאני אנצל את הימים שלי. באמת הקדוש ברוך הוא גילה לו שהוא צריך ללכת מהעולם ביום שבת. הוא באמת לא גילה לו מתי, אבל בגלל זה דוד המלך כל פעם שעברה שבת היה עושה סעודה, ואנחנו עושים סעודת מלווה מלכה מוצאי שבת. דוד המלך עושה סעודה, יודע, יש לי עוד שבוע, כי הודיעו לו מהשמיים, הקדוש ברוך הוא גילה לו. באמת כמה צדיקים היו חושבים על היום האחרון, מה צריך להכין, מה צריך להכין ליום אחרון, מה צריך להכין, איזה אוצרות צריך לאסוף. וזה מה שרבנו למד אותנו. זה מה שרבנו למד אותנו. כמו שמספרים על רבי נתן הקדוש עליו השלום, שפעם אחת היה הולך וחוזר, הולך וחוזר, מסתכל על הקרקע, הולך ובא, הולך ובא, שאלו אותו, כמו שהוא מחשב איזה משהו, ממה, שאלו אותו על מה הוא חושב. מה רבי נתן? אני שאדם גר בסחירות, באיזה דירה סחורה, אז הוא ככה יודע, אני פה לא להרבה זמן, הוא לא משקיע כל כך הרבה, משפץ, מסדר את הדירה, הוא יודע, הוא נמצא פה קצת זמן, סך הכל, הוא שם רק מה שהוא צריך, וזהו. כי הוא יודע שהוא לא נשאר שם. אבל אדם שקונה לו איזה בית, קונה לו איזה וילה, איזה משהו ככה, שהוא מנהל לבלות שם את כל ימיו, אז הוא כבר מתכנן, הוא משקיע, הוא שם כך, הוא שם שם. אומר רבי נתן, תראה, אני בעולם הזה, אני פה זמני, אני בסחירות פה, אני חושב עכשיו על היום האחרון, שישימו אותי שם למטה, בתוך הקבר. אני חושב, איך להכין את עצמי, איך להכין את הדירת קבע, איך להכין את עצמי לדירת קבע, איך לסדר שם כל מיני דברים יפים, שיהיה לי בדירה. זה החוכמה. לחשוב על האוצרות. כמו שאמרו, יש כזו משנה. באת, ואן אתה הולך? ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? חולה כל המשנה הזאת. באמת אמרו צדיקים, שכל הצדיקים באמת, שזכו לכל מה שזכו, ואלה שבאמת הלכו עם המשנה הזאת באמת. דע מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. הצדיקים האמיתיים זה אלה שבאמת הלכו עם הדיבורים האלה, שהכניסו את זה לתוך הלב, ובאמת ניצלו את הזמן, כמו אותו אחד שעצם את העיניים ולא התעכב בחדרים, ורץ ישר אל החדר של האוצרות, כי הוא ידע שעומדים, יש לו פה הטעיה גדולה, יש לו פה סכנה גדולה, מתאים אותו, מבלבלים אותו. וכך הצדיקים האמיתיים. ובאמת, באמת, זה הדבר שאמרו חז"ל, שאומר הרמב״ם הקדוש שהמצווה הראשונה בספר המצוות זה מצווה להאמין בהשם יתברך. מצוות להאמין בהשם, שהשם ברא את העולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא היה הווה ויהיה, להאמין בהשם. אז באמת אומרים, אז אחד הצדיקים הגדולים מקשה, בעל הלכות גדולות, מקשה. איזה מין דבר זה שהרמב״ם הקדוש אומר, מצווה ראשונה להאמין בהשם? זה תמוע, יש לו קושייה, מה הקושייה?
אומר, אם אדם יש לו כבר אמונה בהשם יתברך, אז הוא הולך פותח ספר של הרמב״ם לראות מה כתוב לעשות. אבל אחד שאין לו אמונה, אז מה תגיד לו עכשיו? מצווה ראשונה להאמין? מה זאת אומרת להגיד לבדם להאמין בהשם? מצווה. אם הוא מאמין, אז תגיד לו את שאר המצוות. אם הוא לא מאמין, אז מה שייך להגיד לו עכשיו תאמין? כותבים לו בספר. זה אומר שם באמת שעיקר המצווה של האמונה זה לא רק סתם להאמין שהשם ברא את הכל, שהשם ברא את העולם. אני יודע, השם, טוב, אני מאמין, השם ברא את הכל, ודאי. זה לא יכול להיות שהכל זה נהיה סתם. זה באמת, מישהו פה, יש פה איזה חוכמה נסתרת, נפלאה, מאחורי כל הבריאה הנפלאה הזאת. באמת, מאמין שהשם ברא את העולם. טוב, בסדר, ברא את העולם. אומר שם באמת המצווה, מצוות האמונה, זה העניין שבאדם, וידעת היום והשיבות האלה לבביך, שאת הדבר הזה שאדם יודע אותו בראש, בשכל, הוא יודע אותו, אבל הוא חי רגיל. מי לא יודע שיש בורא עולם? מי לא מאמין? כמו הסיפור הידוע, מאותו צדיק מתלמידי הבעל שם טוב הקדוש, תלמידי המגד מזריץ' הקדוש, שנעשה לרב שלו, בילה שם התקופה, אצל רבו, בעבודת השם יתברך, בהשגות אלוקות, בלימוד התורה, בדבקות, במסירות נפש, בהתעלות, באהבת ויראת השם. שאלו אותו, נו, חזר אחרי כמה זמן לביתו, שאלו אותו, נו, מה למדת אצל הרבי שלך? אמר להם אותו חסיד, למדתי אצל הרבי שלי שהשם יתברך ברא את העולם ונמצא בעולם ומנהיג את העולם. אמר לו, זה כל מה שלמדת אצל הרבי שלך? זה אפילו המשרתת יודעת את זה. בואו, קראו לה, בואי רגע, קראו לה משרתת. מי ברא את העולם? מי מנהיג את העולם? מה לא השם? גם מי יודעת? אמר אותו חסיד, באמת אותה משרתת, באמת כל אחד בעולם, כל אחד יודע, כל אחד אומר, השם ברא את העולם. אבל אני יודע, אני יודע שהשם יתברך ברא את העולם, אני יודע שהשם מנהיג את העולם. אני יודע. זה מה שלמדתי אצל הבעל שם טוב, זה מה שלמדתי אצל הצדיקים האמיתיים. שיש הבדל בין דבר שאדם יודע אותו סתם ככה בכלליות, באיזה ידיעה באלמה, יודע, שמע את זה, למד את זה, הבין את זה פעם, לבין שאדם חי את הידיעה הזאת. שאדם מתחבר עם הידיעה הזאת, עם האמת הזאת שהוא הבין אותה, הוא מתחבר עם זה, והוא חי את החיים שלו לפי זה. לפי האמת הזאת שהוא מאמין בה, שהוא גילה אותה, הוא עכשיו חי לפי הדין וחשבון הזה, הוא חי עכשיו לפי האמונה הזאת. דם מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. זה נקרא, וידעת היום השיבות אל לבביך, להכניס את זה לתוך הלב באמת, לחיות עם זה. אז אדם כזה שבאמת חושב על זה, אז מישהו בא מעליב אותו, נו, אז הוא חושב את זה, הוא מסתכל על זה במשקפיים של הנצחיות, במשקפיים של התכלית, אז הוא, נו, אז מה, הוא ביזה אותי, אמר לאיזה מילה, נו, אז יש לי עכשיו הזדמנות, גם כן לזכות קצת לשפלות, יש לי גם הזדמנות לקיים מצוות, לדון, לבדם את כל אדם לקו זכות, יש לי עכשיו הזדמנות לעשות הרבה עבודה פנימית עם עצמי. מישהו, לקחו לו משהו, לא, יש לו קשיים בפרנסה, כל מה שקורה לאדם בעולם, הכל זה, השם יתברך נותן לנו כל הזמן הזדמנויות להתקרב אליו. נותן לנו כל הזמן הזדמנויות בכל מה שקורה איתנו בחיים, כל מה שקורה לאדם בעולם, זה הכל בשביל לקרב אותו לשם יתברך. או שאדם באמת חושב על התכלית, שאדם באמת חושב על העניין הזה של העולם, שעתקן עצמך בפרוסדור, כדי שתוכל להיכנס בתרקלין, שאדם באמת חושב, שבאתי לעולם הזה, המלך פתח, נתן לי את האפשרות לאסוף את כל האוצרות, אז הוא חי את החיים שלו לפי האמונה הזאת. אז האמונה הזאת משפיעה על המעשים שלו, האמונה הזאת היא משפיעה על המידות שלו, האמונה הזאת היא משפיעה על הרצונות שלו, האמונה הזאת משפיעה על הסמכות שלו ועל כל מה שקורה איתו. כי כל הצרה של האדם, שאדם מסתכל בעיניים קטנות, אדם מסתכל במוחין דקטנות,
זה מישהו אמר לו איזה מילה, הוא כבר ברוגז, הוא כבר מקפיד, הוא כבר כועס, מה שאומרים לו איזה בבית, הוא כבר צועק, הוא כבר זה, כל דבר הוא מאבד את המוח, קצת לא הולך לו בפרנסה, הוא כבר מתייאש, קצת לא זה, הוא כבר, כל דבר שקורה, אדם מתבלבל מכל פגעי הזמן, מכל מה שקורה, למה? כל אחד עובר כל מיני משברים, כל מיני ניסיונות בעולם הזה. אבל מי שבאמת חושב על התכלית, שהמלך פתח את החדר שלו ואמר, תאספו צרות כמה שאתם רוצים, הכל פתוח. אז אותו אחד שבאמת חושב על זה, מחשב הלב שלו, אז באמת הוא חי את החיים שלו בצורה אחרת. אדם שעושה משפט לעצמו כל יום, מה התכלית שלי? מה אני עושה פה בעולם? כמו שאומר רבנו, שמשפט זה בחינת ריבוע. מה זה בחינת ריבוע? שמשפט זה בחינת ריבוע שבהתבודדות שאדם מתבודד ושופט את עצמו וחושב על החיים שלו. יש לנו בחירה בעולם הזה. אז זה בחינת ריבוע, שהריבוע מרמז על הדלת, כמו שאנחנו אומרים בקריאת שמה, בדלת דה אחד, שאנחנו מכוונים להמליך את השם יתברך בארבע כנפות הארץ, בדלת שזה מרמז על ארבע כנפות הארץ, כך אומר רבינת המלכותי הלכות. אז יש דלת, זה מרמז על כל העניין של העולם הזה, של כל ארבע כנפות הארץ, כל ענייני העולם הזה, כל תאוות העולם הזה, כל ההבלים של העולם הזה. אז המשפט שאדם מסתכל ומתבונן ואומר לעצמו, על מה אני, איפה המוח שלי נמצא, איפה הלב שלי נמצא, לאן הרצון שלי הולך בארבע כנפות הארץ, לאסוף את הרצון שלו ואת המחשבות שלו מארבע כנפות הארץ, להחזיר אותם להשם יתברך, לאחד. זה המתחילה של המשפט. ושאדם באמת חושב על התכלית ושופט עצמו בכל יום וחי את האמונה הזאת, אומר רבנו הקדוש, צריך להדביק מחשבתו באלמא דעתה, תורה נ"ד, להדביק מחשבתו באלמא דעתה, להדביק את המחשבה שלו בעולם הבא, להרגיל את עצמו להיות בעולם הבא, כבר בעולם הזה. פעם אחת שאלו את רבי נתן עליו השלום, בשעת המחלוקת, שרדפו אותו וסבל כל מיני סבל, כל מיני רדיפות, אז שאלו אותו, זה לא מפריע לך כל זה? זה לא כואב לך כל זה? איך אתה מתמודד עם כל זה? שאלו את רבי נתן. אמר רבי נתן, אני אגיד לכם את האמת, אני נמצא כבר ככה וככה, 20-40 שנה אחרי ההסתלקות שלי אני כבר נמצא. הוא בכלל לא ראה את כל זה. הוא בכלל לא לקח את זה לליבו כדבר אישי, הוא לא הסתכל על עצמו, שפוגעים בו, שמייסרים אותו, שנתיים צו גירוש מהעיר מולדת, מהעיר שהוא היה גר בה, מברסלב, קיבל שנתיים צו גירוש, ורדפו אותו, ולחו לו את הספרים, ולחו לו את המכונות הדפסה, ורדפו אותו בכל מיני רדיפות, וממש רצו לרצוח אותו נפש. איזה איסורים הוא סבר, אותו רבי נתן הקדוש, בשביל שרצה לגלות את הדעת האמת הזו בעולם, את הדעת של רבנו הקדוש, רבי נחמן. מה שהשטן עשה לו, כדי למנוע אותו מכל הטוב הזה. ורבי נתן אומר, אני כבר נמצא 40 שנה אחרי ההסתלקות. זה לא, אני לא בכלל נמצא פה. רבי נתן חושב על הנצחיות, רבי נתן דבוק בהשם, רבי נתן דבוק בתכלית, רבי נתן דבוק באוצרות, הוא כל הזמן עסוק אך ורק דבר אחד, באוצרות של המלך. אין זמן להתבלבל, אין זמן להצטער משטויות. זה אחד שבאמת חושב על התכלית באמת. זה מה שרבנו מלמד אותנו. זה מה שרבנו מלמד אותנו. איך אומר רבנו הקדוש? מי שלא חושב על התכלית, למה לא חיים? איזה טעם יש בעולם הזה? שאדם חי את העולם הזה? בכל מיני הרפתקאות. אז באמת, זה מה שרבנו מלמד אותנו. לחשוב על הדברים במשקפיים האמיתיות. תראה לנו משקפיים אחרות. באנו לעולם הזה, הנשמה ירדה מתחת כיסא הכבוד, הייתה מתענגת על זיו השכינה בעולמות העליונים. מה אמרו חז"ל? שעה אחת
בעולם הבא, מכל תענוגי עולם הזה, מה שהנשמה הייתה שם משיגה למעלה, אדם יורד לעולם הזה, יש לו ניסיון, באנו לפה בשביל הניסיון. הקדוש ברוך הוא חפץ, חפץ באדם שיבוא לעולם הזה, ירד לכל העולם הזה, לאפר, ודווקא פה מתוך כל העולם הזה, כל הניסיונות, להתעלה למעלה למעלה. האדם שיש לו דעת, אדם שהולך עם אמונה, אדם שעושה משפט, שבאמת חושב על התכלית, אז הוא באמת חי את החיים שלו בצורה אחרת לגמרי. כי כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה התחזקות, כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה עבודה, עבודה לשם, כל דבר שעובר עליו הוא עושה מזה זכויות. אדם יכול להפוך את כל מה שעובר עליו להתחזקות, כל דבר שעובר עליו להפוך את זה למתיקות עם השם יתברך. אדם יכול את כל מה שקורה איתו להפוך לזכות, להפוך לנצח נצחים. זה כשהולכים עם הדעת. אבל אם לא הולכים עם דעת, אז כבר חז"ל אמרו לנו, דעת חסרת מה קנית? מה היתרון לאדם בכל עמלו אשר יעמול תחת השמש? צועק שלמה המלך, הבל הבלים הכל הבל. אז זה באמת, אם אדם באמת רוצה באמת לרחם על עצמו, לרחם על כל אשר לו, על כל הנשמות הקשורים בו, אז באמת באמת עושה את המשפט, עושה את החשבון האמיתי, מה אני צריך לעשות בעולם הזה? כשאדם חי עם זה, כשאדם חי עם אמונה כזאת, אז כל החיים שלו נראים אחרת לגמרי. לגמרי, לגמרי. לא נפגע מכל דבר, הוא לא מקפיד על אף אחד, הוא לא שומר טינה, הוא עושה דברים על פי האמת, מה שצריך, מה שהשם רוצה שאני אעשה, ככה הוא עושה. הוא לא קטנוני. הרי כל הצרות שיש לאדם בעולם זה מהקטנוניות, מוכין דקטנות, מה שנקרא. כשאדם כל הזמן נמצא בקטנות, מכל דבר הוא נופל, מכל דבר הוא מתבלבל, מכל דבר הוא מתרחק מהטוב. אבל באמת אפשר מאותו דבר בדיוק שקורה לעשות מזה עבודת השם, לעשות מזה ההתעלות. כל דבר שקורה לאדם, עיקר הבחירה של האדם זה איך לקבל את מה שקורה לי, איך להתייחס למה שקורה לי, להתייחס לזה בהתחזקות או להתייחס לזה בנפילה. כל דבר ודבר, אדם לא הלך לו משהו, לא הצליח במשהו, יכול להגיד לעצמו, הנה לא הצלחתי, אלא אני לא שווה כלום, נמאס לי, הנה אני לא יוצלח, וליפול ולהתעצב על ליבו ולהתייאש ולהתרחק. אדם יכול להגיד, רגע, יש נקודות טובות, יש איזה נקודה טובה, ברוך השם, אבל קצת כן הצלחתי, לא הכל לא הצלחתי, יש גם קצת טוב, ולהתחיל לחפש עוד טוב ועוד טוב ועוד טוב, כמו שרבן אומר, ללמד את עצמו איך לחפש נקודות טובות בתוך כל מה שקורה לו, ואז זה יכול להפוך את הכל לטובה. הכל במחשבה, כולם במחשבה התבריאו, כתוב בזוהר, אומר הבעל שם טוב הקדוש, במקום שהמחשבה של האדם נמצאת, שמה הוא נמצא. אז אם אדם נמצא בבלבולים, בקטנות, באנוכיות, בתחרות עם אנשים, כל הזמן עושה תחרות, מכאן, מיותר, מפחות, זה יש לו ככה, אני צריך להביא לי ככה, אז יש לו אוטו כזה, אני אביא אותו כזה, יש לו בית כזה, לו... כל הזמן נמצא בבלי העולם, בתחרות, באולימפיאדה, אז חיה ונף חיים, חיה ונף חיים. אבל אם אדם כל הזמן חושב על השם, חושב על התכלית, רוצה להטיב את מעשה, רוצה לעשות תשובה, להתקרב לאמת, להתקרב לקדוש ברוך הוא, להתקרב לצדיק, אז כל מה שקורה לו, כל דבר שקורה, זה דבר נפלא. אנשי רבנו, עובדי השם האמיתיים, היו קוראים לביזיונות מתנות. רב ישראל עליו השלום, זכיתי להכיר אותו, רב ישראל עליו השלום, רב ישראל עוד עשר עליו השלום. הוא היה שואל, נו, מה, אין כבר אבנים? אין כבר, אין פה מתנות? אין כבר מתנות בדור הזה? הוא היה שואל.
אוי, בזמן שלי היו כאלה מתנות, זרקו אבנים, עגבניות, ביזיונות, מה ש... איך ביזו את אנשי הצדיק. אומר, מה שאני סבלתי היום, אומר, מה שאני סבלתי היום, אני יודע איזה מתנות זה היה, איך זה קירב אותי לשם יתברך. כל הביזיונות, אם אדם בעולם הזה נותנים לו כבוד, נותנים לו כסף, נותנים לו הצלחה, אז ורם ללבך, ושכחת את השם אלוקיך, כי הוא נותן לך כוח לעשות חיל. אדם נופל לגאווה, הוא חושב את עצמו שהוא כבר נמצא, הוא כבר איזה בציוד בעולם הזה, כבר מזלזל בכל מי שמסביבו, הוא כבר חושב שהוא טוב מכולם, הוא כבר מאבד את הנצח שלו, מאבד את כל החיים שלו. כל החיים שלו הולכים לאיבוד. עד רבה, כשאדם בקושי שלו ולא הולך לו, וקשה לו עם הפרנסה, וקשה לו עם השלום בעיד, וקשה לו כאן, וקשה לו שם. כבר אמרו חז"ל, כתוב בפירוש, מסכת ברכות, כל אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכו בייסורים. ככה כתוב. אז מה? מי שהשם אוהב אותו, השם רוצה אותו, מדכא אותו, איזה מין דבר זה? לכאורה שייתן לו כסף, שייתן לו כבוד, מה זה? אלא באמת, באמת הקדוש ברוך הוא, שהוא מלך מלכי המלכים, שהוא בורא עולם, שהוא מנהיג את העולם, שהוא יודע את הנצחיות של העולם, שהוא ברא את כל זה. אז הוא אומר, אדם שאוהב אותו, אומר לו, רגע, למה שיבזבז את החיים שלו? למה שיבזבז ככה את החיים שלו? בעבלים, בשטויות. ניתן לו קצת שיסבול, שיתחיל לחשוב על האמת קצת. אדם מתי שהוא סובל, הוא מקבל שפלות, הוא מתחיל להרגיש את עצמו קצת מסכן, הוא מתחיל קצת לצעוק למעלה, הוא מתחיל לצעוק לבורא עולם, הוא מתחיל להתקרב לאמת. מה לעשות? הניסיון של העשירות יותר גרוע, יותר קשה מהניסיון של עניות. כבר אמרו חז"ל מפורש. אז מי שהשם אוהב אותו, רוצה לקרב אותו לנצחיות, לא לאבלים של, שיהיה לו טוב 5 דקות, שיהיה לו טוב לנצח. הוא אוהב אותו, רוצה שיהיה לו טוב לנצח. כמו שהיה פעם, תלמידי רבנו הקדוש, אז אחד התלמידים אמר, אם אני לא טועה, זה היה לרבי נתן, או לאחד הצדיקים שהיו בזמנו, על איזה אחד מעובדי השם אמר לו, היה אני מאוד, בקושי היה לו חתיכת לחם יבש לאכול, אמר, איזה מסכן זה, תראה איך הוא חי, וזה זה. אז אמר לו, זה, לזה אתה קורא מסכן? אמר לו, תראה, תחשוב על ההוא, זה השיר הזה, ההוא, החולק הזה, שיש לו וילה, ועכשיו הוא שותה איזה משקה, ועכשיו הוא עושה כך ועושה כך, הוא תיאר לו כל מיני דברים, כל מיני אבלים שהוא עכשיו עושה, ואוכל אוכל משובח וזה, ולא חושב על התכלית שלו. ויושן בלילה כמו בהמה. אז זה אתה מרחם, זה שקם כל לילה בחצות, והולך ליערות, וצועק לשם יתברך, וכל היום לומד תורה, ומקיים את התורה מדחקות, מעניות, זה, לזה אתה קורא מסכן? להוא תקרא מסכן. להוא תקרא מסכן. שמבזבז את החיים שלו באבלי העולם הזה, ובסוף אין לו לא עולם הזה ולא עולם הבא. כידוע שבעולם הזה, כל ימיו כעס ומחובות, אין שום אדם בעולם הזה שיש לו את העולם הזה. רק אם אדם מתקרב להשם, אז הוא זוכר גם לעולם הזה וגם לעולם הבא, רק אם השם יתברך. לכן אשר הקדוש ברוך הוא חפץ בו, מדכא אותו ביסורים. לא נותן לו את כל ההבלים של העולם הזה להצליח בשקר. אם הוא יצליח בשקר, אז איזה הצלחה זאת? איזה הצלחה זאת? איזה טובה זאת? נמצא שהקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים, שאוהב אותנו כל כך, הוא רוצה שנתקרב אליו. הוא רוצה שנבין את האמת של העולם, שנחיה את האמונה הזאת, וידעת היום השיבות האלה לבביך, כי השם הוא אלוקים, בשמיים ממעלה, וארץ מתחילה.

אשריך בעולם הזה, אשריך וטוב לך, אשריך בעולם הזה, טוב לך לעולם הבא. כבר הקשו על זה. מה זה אשריך בעולם הזה? מלא אדם, פת במלך תאכל על ארץ תישן, בתורה תעמל, אשריך בעולם הבא, בסדר, אבל מה, אשריך בעולם הזה, וטוב לך לעולם הבא? איפה עולם הזה? איזה עולם הזה? איזה עולם הזה? פת במלך תאכל, אלה אדם שממעט, שלא רודף אחרי התאוות של העולם הזה, שרודף אחרי השם יתברך, רודף אחרי התורה, אחרי התפילה, אחרי הצדיקים, חושב על התכלית, ממעט בענייני העולם הזה. אז דווקא הוא, דווקא הוא זוכה שיהיה לו תענוג גם בעולם הזה. כי כל תאוות עולם הזה זה מר ממוות. כמה שאדם רודף אחרי העולם הזה, נהיה לו מר עוד יותר, נהיה לו חושך עוד יותר, נהיה לו עצבות עוד יותר. אין בזה כלום, כמו שאמרו אנשי רבנו, שתאוות עולם הזה זה כמו סוכריה מרק על הענה שמצופה בדבש, שכבה קטנה של דבש, רק תאוהבים את הדבש, טיפה דבש, ואחר כך זה מר ממוות. וככה זה כל ענייני עולם הזה, כל תאוות עולם הזה. אז לכן פת במלח תאכל, אדם שממעט, אוכל רק כמה שצריך, צדיק אוכל לסוף הנפשו. לוקח מהעולם הזה מה שהוא צריך, מה כבר צריך? מה שצריך, שאדם יקנה לו, מה שהוא צריך. אדם יש לו מלא הוצאות, מלא הוצאות, הוא קונה וקונה וקונה ורודף ורודף. מותרות. חזל אמרו, מותרות זה קליפות. מותרות, מה זה קליפה? זה לא הפרי, זה לא מה שהוא צריך באמת. זה מותרות. אבל אדם שבאמת ממעט מענייני עולם הזה, רק מה שהוא צריך, צדיק אוכל סוף ונפשו, מה שהוא צריך. וחושב כל היום על השם יתברך, חושב על עם ישראל, מתפלל על עם ישראל, בוכה על עם ישראל. זה מה שהיהודי צריך להיות. זה מה שיהודי צריך להיות. שיהיה לו לב להשם, יהיה לו לב לעם ישראל. ורבנו אומר, מה זה, מה שאנחנו מדברים זה דברים גבוהים? זה רק לצדיקים? כתוב, ועמך כולם צדיקים, לעולם ירשו ארץ. כולם, כל יהודי הוא צדיק. כל יהודי הוא קדוש. כל אחד יכול לזכות לכל הדברים האלה. רבנו אמר, הקטן שבאנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיק גדול. לא לרבנו היו אנשים כאלה, סנדלרים, נגרים, כל מיני בעלי מלאכות, אנשים פשוטים. איך הם היו עובדים את השם, איך הם היו חושבים על התכלית, היו עושים מתבודדות והיו חושבים, היו פעם, היה איזה אחד, איש פשוט, אחד תלמיד חכם אחד גדול התקרב על ידו. הוא פעם אחת שמע אותו ככה, או לא, בלי שהוא ישים לב, הוא ראה אותו מדבר עם השם, הרי בונו של עולם, שמה באתי לעולם הזה, והתחיל, שומע אותו מדבר כל מיני דיבורים של התבודדות, כל מיני דיבורים מהתכלית, אומר, בוא, האיש כזה פשוט מדבר ככה עם השם. עד שהוא התחיל לחפש ולברר מאיפה הוא בא האיש הזה, והוא אמרו לו שהוא חסיד ברסלב, התחיל, עד שהוא התקרב גם הוא לרבנו על ידי זה. הקטן שבא אנשי, אומר רבנו, אני מלמד את, רבנו מלמד אותנו, כל אחד יכול לעשות את זה. כל אחד יכול לדבר עם השם. כל אחד צריך לעשות משפט, כל אחד צריך להתקרב לשם. כולם יכולים להתקרב לשם. רבנו כבר הזהיר אותנו מענווה פסולה, שאדם חושב, רק הצדיקים, הם זכו להגיע לכל מיני דברים, אבל אני, מי אני, מה אני? מן הענווה פסולה זה נקרא. הענווה שהיא תכלית הגאווה. כמו החכם בסיפורי מעשיות של רבנו, המעשה מהחכם והתם. זה החכם הזה. היה כזה גאוותן, כזה גדול בעיני עצמו, כל העולם היה נחשב אצלו לכלום. כולם היו נראים לו בטעות, כולם בשקר, רק הוא באמת, רק הוא קרוב לשם. גאווה כזאת. אבל פעם אחת המלך החליט לשלוח מכתב, הוא ראה ברשימה של האוכלוסים, הוא ראה, שכתוב תם וחכם, יש אחד קוראים לו תם, אחד קוראים לו חכם. המלך אמר, יש לי הרבה אנשים במדינה, אבל אחד קוראים לו תם, אחד קוראים לו חכם, מה זה הדבר? אני צריך לראות מי זה האנשים האלה, שיבואו אליי. אז הוא שלח שליח לתם, שליח לחכם, לקרוא להם שיבואו, שהמלך רוצה לראות אותם. אז השליח בא לחכם, אומר לו, המלך קורא לך. אז מה אומר החכם? זה הגאוותן הזה שכל העולם אצלו כלו וזה. מה אומר למלך? מה אומר לשליח? אומר לו, מה? שמלך כזה יקרא לי? מי אני בכלל? מה, חסר לו חכמים? דווקא אותי הוא צריך? זה לא יכול להיות. פתאום הוא נהיה ענב. פתאום הוא ענב. כשהמלך קורא לו,

בעולם הזה הוא הכי קרבתן מכולם, הוא חושב שהוא דורך על כולם, הוא חושב שהוא הכי טוב, הכי חכם, הכי מבין, אבל כשהמלך קורא לו פתאום הוא ענב. יש בזה עניין עמוק, מה שרבנו מספר, כל דיבור ודיבור צריך לעיין בו, כמו שאומר רבי נתן, בליקוטי הלכות, צריך לעיין במעשה הזה של החם והטעם, בכל המעשיות, בכל דברי רבנו. אותו אחד שהוא כזה גאוותן, והוא כזה חושב שכל העולם הזה ביד שלו, ומזלזל בכולם, פתאום כשהמלך קורא לו, מה, המלך קורא לי? לא יכול להיות. מי אני? אני יכול להיות צדיק? אני יכול לזכות לפת במלך תאכל, ואני יכול לחשוב כל היום על התכלית, ולדבק בהשם, ולחיות חיים, ולעשות כל מתבודדות, ולעסוק בתורה, ולמעט מתאבות עולם הזה. אני? מי אני פתאום? מי אני שאני אזכל? זה רק צדיקים. פתאום אני ענב. איזה מין ענבה זה? ודאי שזה ענבה שהיא באה מצד הסטרא אחרא. זה ענבה שהיא תכלית הגאווה. אדרבה, ענבה אמיתית שאדם מדי, אם אני כזה גרוע, אם אני נמצא כל כך למטה, אדרבה, אני חייב להתקרב לשם יתברך. אני דווקא צריך להתקרב לצדיק האמת הזה, שיכול לקרב אותי לשם, שיכול להציל אותי אם אני כל כך שפל. אדרבה, אני צריך יותר להתחזק, אני צריך יותר לצעוק לשם. אני צריך יותר למשוך את עצמי לתכלית, כי המצב שלי כל כך גרוע, אני צריך ללכת לרופא, דחוף. זה שפלות אמיתית. שפלות אמיתית זה להתקרב יותר לשם. זה לא להגיד מי אני ומה אני, וזה רק עבודות של צדיקים. רבנו כבר לימד אותנו את הכל, את כל התחבולות, את כל התכסיסים. מה שבעל דבר מנסה לרמות אותנו, להטעות אותנו בדרך האמת. כל אחד יכול לזכות לכל הטובות שבעולם, אם הוא רק ירצה ויאמין וישתדל. זה הכל מה שהשם רוצה, את ההשתדלות, בשיחה ובלבביך. לבקש מהשם, לחשוף אל הטוב. אם אדם רוצה, אז בדרך שאדם רוצה מולכין אותו. אם אדם רוצה, אז סוף כל סוף השם יתברך עוזר לו להגיע אל כל הטוב שהוא רוצה. לכן רבנו מלמד אותנו להתחזק ברצונות, להתחזק בכיסופים, להתחזק בגעגועים, ולהוציא את הגעגועים האלה בפה, לדבר אותם לפני השם. ריבונו של עולם, רחם עליי, קרב אותי לעבודתך. ריבונו של עולם, באתי לעולם הזה, העולם הזה מסוכן, העולם הזה מטעה את האדם מאוד. תעזור לי שעסקה באמת לחשוב על התכלית, שעסקה באמת להתקרב אליך, שעסקה באמת ללכת בדרכי הצדיקים האמיתיים שמלמדים אותי איך באמת להתקרב לאמת, איך לזכות לאמונה, איך להכניס את האמונה כל רגע ורגע בחיים, בכל דרכיך דאהו, שבכל רגע ורגע אני אהיה מקושר לאמת, אני מקושר אליך, ריבונו של עולם. כמו שמביא החידה הקדוש, בכל דרכיך דאהו, ראשי תיבות בדד. בדד זה עניין של התבודדות, שאדם באמת רוצה לזכות בכל דרכיך דאהו, בכל דבר לחשוב על השם יתברך כל הזמן. לא כמו אותה משרתת שאמרה, כן, השם ברא את העולם. כל אחד, מי ברא השם? אדם, כן, אבל להכניס את זה באמת ללב, לחיות לפי האמונה הזאת. עד שאדם יהיה כל כך דבוק בהשם יתברך, שכל תנועה ותנועה שהוא עושה זה יקר לעשות נחת רוח לשם יתברך. וזה לכל אחד. נכון, זה נשמע דברים מאוד נשגבים, אבל אצל רבנו כל אחד יכול לזכות לזה. אצל רבנו כל אחד יכול לזכות. הקטן באנשי, אני מוליך אותו בדרך של צדיקים גדולים. רבנו מלמד אותך, רבנו מלמד את כל אחד, תאמין בעצמך שגם אתה יכול. בכוח השם יתברך ומשה עבדו, והאמינו בהשם משה עבדו, אז גם כל אחד יכול לזכות. על ידי האמונה שמאמינים בהשם ובצדיקי אמת, והולכים בדרכיהם, אז כל אחד יכול לזכות באמת, לחשוב על התכלית, בשביל מה באתי לעולם הזה, לאסוף את האוצרות. אדם יכול לאסוף אוצרות. הגאון מבינה לפני שהלך מהעולם היה בוכה, היה מחזיק את הציצית ובוכה.
זכר צדיק קדוש לברכה היה בוכה עם הציצית ביד, שאל אותו מה, אמר ריבון העולמים בעולם הזה, בכמה, כמה, במעט כסף אפשר לקנות מצווה כזאת, וריתם אותו, זכרתם את כל מצוות השם, ציצית כזאת נפלאה, שם למעלה, איפה יהיה לי את המצווה הזאת? שם למעלה אין, רק פה. רק פה אפשר לאסוף את האוצרות. אדם יכול כל יום ויום לחטוף מאות ואלפים ורבבות של מצוות. כל אחד, כל רגע יגיד שלום לבן אדם, מתנהג יפה, מישהו כועס עליו, ינסה לסלוח. נכון, זה לא קל, זה קשה, זה באמת, הגשמיות של הגוף של האדם, ההרגל של האדם, הקטנות המוחין שאדם נמצא, ההרגלים שהוא נמצא בהם, קשה לו להגיע לכל הדברים האלה. אבל עם התבודדות, ריבונו של עולם, קשה לי, תעזור לי. תעזור לי שאני באמת אזכה להתעלות מעל הקטנוניות שלי. אם לא היה קטנוניות, אם כולם היו חיים באמונה, כולם היו חיים בגדלות, אז לא היה פשע, לא היה רשע, לא היה גירושין, לא היה שום דבר בעולם. הכל זה מהקטנות המוחין, שלא מתבוננים באמת, לא מתבוננים על התכלית, לא מתבוננים בעיניים האמיתיות שהצדיקים האמיתיים נותנים לנו. אפשר לאסוף אוצרות, מלא אוצרות. פה לעשות מעשה טוב, פה לתת קצת צדקה, פה לדבר עם השם יתברך, פה להגיד מזמור תהילים, פה להגיד מילה טובה לבן אדם, פה לחייך ליהודי, פה לעזור, פה ש... לא חסר מה? לא חסר מה? פה להגיד דיבור של תורה, פה להגיד דיבור של תפילה, כל הזמן אפשר לחטוף. כל דבר, כל רגע אפשר, פה לדון לכף זכות, פה לעבוד על... כל דבר זה... אין סוף של טוב, ואדם יכול לזכות כל שנייה במשהו טוב. להיות עסוק בטוב האמיתי, כל רגע ורגע. אוסף אוצרות ועוד אוצרות, וזה הצדיקים, זה האנשים האמיתיים. זה האנשים הפשוטים של רבנו. אנשי הצדיק הפשוטים, שרבנו, רבי נחמן, מברסלב, הכניס לנו במוחנו, בדעתנו, בליבנו, את זיכרון התכלית. של מה באנו לזה העולם, לעשות כבוד לשם, להתעלות על הקושי. אז קשה לאדם, קשה לו לעשות הרבה דברים לבן אדם, הרבה דברים קשה. אבל אם האדם יבין, הקושי הזה שיש לי, זה השם נתן לי את הקושי הזה בשביל שעל די זה אני אתעלה, אני אתעלה על הקושי הזה, ואני אעשה כבוד לשם. אם אדם נכנע לחולשות שלו, אדם נכנע להרגלים שלו, נכנע לטבעים שלו הרעים, אז מה, מה שווה? אין לו גם שמחה בעולם הזה, אין לו גם התעלות, אין לו גם את האור של השם, לא עולם הזה ולא עולם הבא. אבל אם אדם מתעלה על עצמו, אני עכשיו, השם רוצה ממני משהו, אני עומד, אני אעשה את זה, קשה לי, אני אעשה את זה, לכבוד השם, נתעלה על עצמי. אני רגיל להתעצבן, כל אחד אומר לי מילה, נתרגז, מתרגז, אני אתחיל לעבוד על זה, אתחיל קצת פחות להתרגז. כל אחד עם המידה הרעה שלו, כל אחד, כמו שאומר רבנו, כל אחד יודע נגיע לבבו, אתחיל לעבוד על המידה שלו, לכבוד השם, להתעלות, אין תענוג בעולם יותר גדול מה שאדם מתעלה על עצמו. זה הכבוד של השם יתברך, להתעלות על הקטנות, על הטבעים הרעים, על התאוות הרעות, על המידות הרעות. זה המעלה של היהודי. כי מי שלא מתעלה, אז מה ההבדל בינו לבין בהמה? גם בהמה יש לה טבע, יש לה טבעים, יש לה הרגלים, יש לה תאוות, וזהו, היא חיה ככה. כבר אמרו על זה, אנחנו אומרים את זה כל בוקר. יתרון האדם מן הבהמה עין, כי הכל עוול. לבד הנשמה, התאורה. אם אדם הוא לא מתעלה על עצמו, אם אדם לא מחפש את האמת, לא מחפש להתקרב לשם, לא מתחפש להתעלות על הלבלי העולם הזה, אז הוא כמו הבהמה, מה ההבדל? יותר גרוע מהבהמה, כי הבהמה היא נבראה ככה, אין לה גם שכל להיות אחרת. אבל אדם שהשם נתן לו שכל, נתן לו דעת, נתן לו תפילה, אפשר עם תפילה לשנות הכל, לשדד את כל המערכות, לחשוב על התכלית, בשביל מה באתי לעולם הזה, בשביל להמליך את המלך, להמליך את השם בעולם. באתי לעולם הזה בשביל לעשות לו נחת, בשביל להתעלות, להתעלות, להתעלות, להתחזק.
לצאת מהקטנות, לצאת מהרגלים הלא טובים, לרכוש דברים יותר טובים. זה השמחה הכי גדולה בעולם. זה לא משעמם. זה חיים לא משעממים, שאדם מתעלה, שאדם מלמד את עצמו הפוך מהטבע שלו. הפוך מהטבע שלו, הופך את הטבע שלו. אדם כל הזמן רגיל לראות חסרונות, למצוא מומים בזה ומומים בזה. כל הזמן לבזות ולמצוא מומים בכל ה... לחשוב, הנה, אני עכשיו בסדר, הנה, זה לא טוב, זה טמבל, זה טיפש, זה ככה, אני בסדר. להרגיש את עצמו יותר טוב. יש טבע כזה, לאדם, שרוצה להרגיש יותר טוב. האדם במקום זה מתחיל להעמיד את עצמו, איך למצוא נקודות טובות. תראה, הבן אדם הזה, זה יופי, איך הוא מתפלל, תראה את זה, זה יופי, הוא זה. למצוא טוב באחרים, לחשוב טוב, זה להפוך את הטבע. ראש אחד רגיל להיות עצלן, אין לו חשק לעשות שום דבר, אבל הוא רגיל ככה. יש טבעים, כל אחד נולד עם איזה טבע, אחד כל הזמן רגיל לאכול, לאכול, לאכול, כל הזמן לאכול אוכל, רוצה לאכול כל היום. אחד עצלן, לא בא לעשות שום דבר, אחד עצבני, כעסן, אחד אוהב כסף, עודף אחרי הכסף. כבר לימדו אותנו הצדיקים שכל דבר שאדם מרגיש שהוא לא בסדר בדבר הזה, שקשה לו הדבר הזה, שיש לו, הוא מרגיש לו איזה מידה רעה שמתגברת עליו כל כך, אז זה התיקון שלי. זה התיקון שלי, דווקא את הדבר הזה, להפוך אותו. לשנות אותו, לכבוד השם יתברך. זה מה שהשם רוצה ממני, לתקן. במידה הלא טובה, מה שמתגבר עליי, שם התיקון שלי. ואדם שזוכה באמת לחיות כל הזמן בעבודה עצמית, בעבודת השם, להתעלות, להתחזק, להתפלל להשם על כל דבר, אם ראש עולם, תעזור לי, רבי נוח ואמרו חזל, אם בלי תפילה אפשר לזכות, אדם בעצמו לא יכול לעשות הכל. ואמרו חזל, בכל יום יצרו של אדם מתגבר עליו, לולא השם עוזרו נופל בידו, אם השם לא יעזור, מי יכול? מי יכול לעשות? אם השם לא ישמור עיר, שב שקד שומר, אם השם לא יבנה בית, שב המנמונב בו, אם השם לא יעזור לו, ולא מנצח את היצר הרע שלו, הוא לא יצליח. לכן צריכים להתפלל, הבן הוא לימד אותנו. תבקש מהשם, ריבונו של עולם, תראה, יש לי מידה רע כזו, אבל שקודם כל שאדם יהיה אמיתי, שאדם יתבונן בעצמו, שאדם יהיה לו אומץ לראות את החסרונות שלו, שאדם יהיה לו אומץ לראות את האמת, גם שאיפה שאני לא בסדר. צריך לזה אומץ, צריך לזה אמיתיות. שאדם ידע להגיד, הנה, אני לא טוב, אני לא בסדר. עכשיו אני אתקן את עצמי, אני אשתנה. כל אחד רוצה לחשוב, לא, אני 100%, אל תגידו לי שום חיסרון, חס ושלום, מישהו יגיד לי איזה חיסרון, אני לא מדבר איתו, אני ברוגז. מה, אתה, אני יש לי חיסרונות? אתה יש לך חיסרונות. היו צדיקים ששילמו כסף לבן אדם, שיהיה לאדם ויראה להם כל הזמן איפה הם לא בסדר. שילמו, קח כסף, כל פעם שאתה רואה שאני לא עושה משהו טוב, תגיד לי. שיוכלו לתקן את עצמם, אמרו חזל, כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגיע עצמו. קשה לאדם למצוא, לראות את הנגעים של עצמו. אבל על ידי התבודדות, על ידי שמתקרבים לצדיק, אומר רבנו בתורה ס"ז, רבנו אומר, שמתקרבים לצדיק, אז נאי נפתח הנה העיניים של העולם, נפתחים לו העיניים. שבאים לרבנו, אדם בא לצדיק, פתאום הוא מתחיל לראות איפה הוא מונח, איפה הוא נמצא. פתאום הוא מתחיל לראות עוד יותר, זה נראה לו שהוא נעשה יותר גרוע, זה לא שהוא נעשה יותר גרוע. פשוט לפני כן זה לא הפריע לו בכלל, שהוא כזה גרוע. אבל כשהוא בא לצדיק, הצדיק מראה לו, תראה איפה אתה נמצא. הוא מתחיל להצטער מזה שהוא כזה גרוע, מתחיל להפריע לו. זה המעלה של ההתקרבות לצדיק. הוא נותן לו עיניים, באמת לראות את החסרונות. איפה הוא צריך לתקן? כדי לעשות תשובה, לא כדי ליפול. כדי להתעלות. ויש לנו תפילות, יש לנו ליקוטי תפילות, יכולים לבקש, אין שם כמעט נושא בעולם שאנחנו צריכים להגיע אליו, שהבני התנות עשה מזה תפילה. ריבונו של עולם, תעזור לי, תרחם עליי, ריבונו של עולם, זקני, ואף על פי שיודע שאני כל כך רחוק ממה שאני מבקש ממך, אף על פי כן, מוצר מתנות חינם, חונני, כי דכתיב וחנותי את השיר רחון, ורחמתי את השיר הרחם, אנא השם, רחם על אומלל כמוני, לרצות, לפייס, את השם יתברך. אם אדם ידע מה זה התבודדות, אדם לא ירצה לעזוב את השם לרגע. לאסוף את האוצרות, כל מה שעובר על בן אדם, כל מה שקורה לאדם, הכל זה מתנות. גם החסרונות זה מתנות, כי כשאדם רואה את החיסרון שלו, אז על זה שהוא משבר את החיסרון, הוא זוכה לעבוד את השם, זה עבודת השם. הוא זוכה לקבל שכר עצום. הוא זוכה להתקרבות עצומה לשם יתברך. על זה שהוא, את המידה הזאת שקשה לו, הוא משבר אותה לכבוד השם יתברך. הוא מתעלה, הוא מתחזק, הוא משתנה. הוא עושה כבוד לשם יתברך. אחד רגיל להזניח כל דבר,
לא, אין לו כוח לחשוב על שום דבר. כל זה, זה, כל מהפכה, זורק, הכל. לכבוד השם, תעשה צדר. לכבוד השם יתברך. שמח את השם, השם ישמח אותך. אדם לא, הרגיל, הוא שקור בהרגל, קשה לו. תעשה, תתחיל לעשות, תתחיל להתפלל על זה, תתחיל לעשות את זה, תעבוד על זה. פתאום תראה, הכל יפה, הכל נקי, אתה תהיה שמח, תהיה לך טוב. אדם רגיל להתעצבן מכל דבר, ריבונו של עולם מרחם עליי, תציל אותי, מה אני כועס כל הזמן. כל מידה ומידה. כל תכונה ותכונה. הכל זה, אפשר לעשות מזה עבודת השם, לעשות מזה מטעמים, מעדנים. לחטוף את האוצרות. המלך פותח את האוצרות ואומר, מי שרוצה יבוא לקחת. אבל מי יש לי זמן? בוא נשב קצת בחדר הזה, נוחז קצת, נשתה, יש עוד זמן, סקל השעון, יש עוד זמן. אמרו חז"ל, כל ימיו כצל עובר, העולם הזה כצל עובר, ולא כצילו של אילן, אלא כצילו של עוף הפורח, כמו עוף שפורח שיק, לא רואים את הצל בכלל, זה כל כך מהר. כמה מהר העולם הזה עובר, אדם, במהירות זה עובר. אם אדם זוכל בכל יום ויום לחטוף, כל יום ויום יש טוב שאפשר לעשות, בכל רגע ורגע אפשר להתעלות על משהו, אפשר להתגבר על משהו, אפשר להתחזק במשהו, כל רגע ורגע, לא חסר מה. כמו שאומר רבי נתן על המשנה הזאת, רצה הקדוש ברוך הוא, רבי חניה בן קשה אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שואל רבי נתן, מה, אם הקדוש ברוך הוא רצה לזכות אותנו, למה נתן לנו הרבה מצוות? שיהיה לנו קשה, אין יותר לנו קצת מצוות, יהיה לנו יותר קל. רוצה לזכות אותנו. אז למה נותן לנו הרבה מצוות, שיהיה לנו קשה? חס ושלום. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. הרבה מצוות, הרבה תורה. היה יותר לנו לזכות אותנו, נותן לנו מעט, זה יהיה לנו קל לעשות את זה. אומר רבי נתן, לא תמיד אדם יכול לעשות כל דבר, לפעמים אתה לא יכול לעשות, לעבוד השם בדבר מסוים. אז תעבוד אותו בדבר אחר, יש הרבה מצוות, יש הרבה תורה, יש אחד קשה ללמוד בחלק הזה של התורה, תלמד בחלק השני. רצה לזכות אותך, בכל מצב שאתה נמצא אתה יכול לחטוף משהו. אם לא את המצווה הזו, את המצווה הזו, אם לא את הלימוד הזה, את הלימוד הזה, תמיד אפשר. רצה לזכות אותנו, אתה לנו הרבה מצוות, כדי שנוכל לעבוד את השם תמיד. בכל מצב נוכל משהו לעשות לכבוד בורא עולם. אם זה בעבודת המידות, אם זה בעבודת התפילה, אם זה בעבודת התורה, אם זה בעבודת הצדקה, אם זה בעבודת, בכל דבר. כל רגע אפשר לחטוף טוב. הרבה להם תורה ומצוות, יש הרבה תורה, יש הרבה מצוות. יש הרבה חלקים בתורה. יש פשט, רמז, דרש, סוד, הלכה, גמרא, משנה, זוהר, ספרי רבנו. יש הרבה דברים. אפשר תמיד משהו לעשות. אפשר להתקרב לשם על ידי מצווה כלשהי, איזה דבר תורה כלשהו. מעשה טוב כלשהו. זה האוצרות שהשם נתן לנו בעולם. לחטוף את הטוב הזה. טוב, אז הנה השעה שלנו היא כבר עוברת. אין לך אדם שאין לו שעה. אז באמת אנחנו צריכים באמת לדעת שהמלך נתן לנו את החדר אוצרות, פתח אותו ואמר לעבדים שלו, קחו כמה אוצרות שאתם רוצים. אם אדם היה יודע, אנחנו שרים, אם יהודי היה יודע מה זה הציצית, אם יהודי היה יודע מה זה התפילין, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה, היה שמח, שמח ורוקד, שמח ורוקד 120 שנה, אם יהודי היה יודע מה זה המצוות, מה זה התורה, מה זה האמונה, מה זה הצדיק, מה זה התפילה, כמה שם אוהב אותו, כמה שם רחמן, מה אפשר לזכות בעולם הזה, לחטוף אוצרות עם אדם, אבל יחשוב, דע מאין באת, לאן אתה הולך, לפני מי אתה עתיד, תיתן לי לחשבון. וימעט מענייני העולם הזה, ויתחזק בענייני האמת, בענייני הנצח, ויחטוף טוב כל ימי חייו. מה האדם יזכה? מה האדם יזכה? בעולם הזה אני מכיר יהודים כאלה, שזוכים כל יום ויום לטעום טעם של גן עדן בחיים שלהם. אחד בגמילות חסדים, ואחד בהתבודדות, ואחד בתפילה, ואחד בחצות, ואחד ביערות, ואחד בכל אחד מתחזק, מתחזקים בעבודת השם עם הדעת של רבנו. חיים חיים טובים, איזה פנים, איזה חיוך, איזה שמחה יש להם על הפנים, באור של רבנו.
מי שהולך בדרך של רבי נחמן, אז הוא חי חיים טובים, חי חיים נפלאים, חיים נצחיים. נזכה כולנו בעזרת השם יתברך להתקרב להשם. כי אם אנחנו באמת רוצים לעשות טובה לעם ישראל, אם אנחנו באמת רוצים לעשות טובה לעצמנו, אם אנחנו באמת רוצים לעשות שמחה לקדוש ברוך הוא, בואו נתחזק מעכשיו להתקרב להשם באמת. כל אחד יתחזק מעכשיו לעשות נחת להשם יתברך, להתקרב לצדיק האמת, ללכת בדרכיו. רבינו הקדוש רבי נחמן, הוא מלמד אותנו את הדרך, איך אפשר לחיות את זה באמת, איך אפשר לחיות את האמונה הזאת כל רגע ורגע, איך אפשר לחטוף אוצרות כל רגע ורגע, לא לבזבז את הימים. ויהי רצון שהשם יתברך יגיד לצרותינו די, ונזכה בעזרת השם יתברך לראות את הגאולה, משיח צדקנו בית המקדש, וכל עם ישראל יזכו להתקרב לשם באמת, לחזור בתשובה, להתקרב לצדיקי האמת, ויהיה אהבה גדולה בין עם ישראל, ושמחה ושלום ואחווה ורעות. וזהו, שיתגלה כל הטוב בעולם, שיהיה רק טוב. זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שהשם רוצה, זה מה שהצדיק רוצה. חני רצון, נאמר אמן.

בוקר טוב, בוקר אור לכל המאזינים היקרים, מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. חמוד הניגון הזה, מעניין איך הוא תופס אתכם הבוקר. אם הצלחנו לעלות איזה חיוך קטן על איזה מישהו פה ששומע אותנו, היה שווה. אנחנו רוצים לאחל לכולם המשך חזן הערבה. זה לא בדיוק המשך, אנחנו רק התחלנו. רק התחלנו את יום השידורים שלנו היום, ורצינו לאחל לכם יום טוב, יום נעים, יום מלא וגדוש. ואנחנו, זאת השם ברך, מלא וגדוש בכל טוב, זאת השם יתברך. ואנחנו נלווה אתכם במשך היום הזה עם שיעורים טובים, עם מוזיקה טובה והמון המון יראת שמיים טהורה לחיים. יש סוג יראת שמיים שרבנו דיבר עליה, שלפעמים מפילה את הבן אדם, היא לא מרימה אותו. יראת שמיים של חומות יתרות, יראת שמיים שהיא מעבר לכוחות ולכלים שלי. פעם בא איזה מישהו לרבי נתן ואמר לו שהוא לומד את הספר ראשית חוכמה, ספר של יראת שמיים טהורה של לפני 400 שנה, משהו של הרב קורדוברו, הרב אליהו קורדוברו, ספר שכולו עמקו של יראת שמיים שיורדת נוקבת עד התהומות. אז אמר לו שזה מאוד מפיל אותו, הוא לא אוחז במקום הזה וזה מאוד מפיל אותו. אז אמר לו רבי נתן, לא היה מזה, לא תבלבל מזה. רבי נתן אמר לו, אז אל תקרא יראת שמיים, ספרי יראת שמיים ומוסר אמורים להדליק בך ניצוץ של רצון לעבוד את השם יתברך, של רצון טוב, של חשק, לא להפיל אותך. אם אתה מרגיש שזה מפיל אותך, אז קלח לך מדרך זאת. מסתם אמר לו, אבל זה ראשית חוכמה, זה כל ישראל לומדים את זה, נכון? הוא אמר לו שהוא כתב את זה, הוא כתב את זה, אני לא אומר את זה, כתב את זה לדור שלו. היום גם בדורנו גם אנשים שזה מעורר אותם. אבל הוא כתב את זה בצורה כזאת שזה אמור לעורר אותך ולשמח אותך ולתת לך חשק לעבוד אותה שמתברך. אבל אם זה עושה לך הפוך, אז זה לא בשבילך. וברוך השם, רבנו אמר פעם, שאל את רבי נתן, תגיד, שמעתם אותי פעם אומר מוסר? ורבי נתן ממש התפלה, מה זאת אומרת שמעת לך אומר מוסר? כל הדברים שלך זה מוסר. אבל הבנתי מדבריו שהמוסר שרבנו, זה יש לו ניגון כזה נפלא, יש לו כזאת רחמנות בתוך הדיבור, מלא רחמנות, מלא יורד אליך למקומות שמחזק אותך, וזה חשוב מאוד, זה חשוב מאוד. אז ברוך השם, למה אני אומר את כל הזאת? כי אתם תשמעו במשך היום הרבה שיעורים מלאים ביראת שמיים טהורה ואמיתית, אבל לחיים שמעוררים, שמחזקים, שנותנים חשק, נותנים כוח, נותנים רצון ולא מפילים. אז זהו חבר'ה, אני רוצה לאחל לכם המשך חזנה ערבה בזאת השם יברך, ושהניגון הזה יעשה לכם טוב על הלב. רבנו אומר שיש בכוח הניגון לניגון להמשיך את האדם אל השם יתברך. ניגון וכלי שיר יש להם כוח להמשיך את האדם לשם יתברך, על כן טוב לאדם להרגיל את עצמו, להחיות את עצמו בכל פעם על ידי זה ניגון, לשמח את נפשו ולדבק את עצמו לשם יתברך על ידי זה, בפרט בשבת ויום טוב. ככה ללכת במשך היום, לפזם, לזמזם, לשרוק, להחיות את עצמי לשם יתברך, העיקר שנזכה להחיות את עצמנו. אז אנחנו לדעת השם יתברך היום נשתדל לחיות אתכם עם ניגונים טובים, עם מוזיקה טובה, מהנה ומשמחת, עם שיעורים מלאים יראת שמיים, כמו שאמרנו, יראת שמיים לחיים טובים ולשלום. נאחל לכם המשך חזנה ערבה, לתועלת מרובה, וכל הישועות פה מרדיו ברסלב, כל הנחל שאוהבים אתכם המון המון המון ורוצים אך ורק בטובתכם, ושנזכה לראות בביאת גואל צדק במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון.

כפתחו של מחט אני אפתח לכם אוצרות של נחת

שלום למאזינים. על פי התורה, ראש השנה נמשך יום אחד בלבד, שנאמר, ובחודש השביעי באחד לחודש מקרא קודש יהיה לכם, כל מלאכת עבודה לא תעשו, יום תרועה יהיה לכם. אולם בפועל, אנו מקיימים את מצוות ראש השנה במשך יומיים. וכדי להסביר את הטעם לכך, יש לבאר תחילה את יסודות הלוח העברי, וכיצד נקבע ראש החודש, ועל פי זה נוכל להבין מדוע בחוץ לארץ עורכים את כל החגים משך יומיים, וכשהיום השני נקרא יום טוב שני של גלויות, וכן מדוע גם בארץ ישראל ראש השנה נמשך יומיים. כידוע על פי התורה, החודש העברי נקבע על פי מראה הלבנה, שכל 30 יום לערך הלבנה מסיימת מחזור. בתחילת החודש הלבנה נראית לעינינו קטנה מאוד כקו דק, ובאמצע החודש הלבנה נראית במילואה, ושוב חוזרת ומתקטנת, עד שבסוף החודש היא נעלמת מעינינו לחלוטין למשך כ-24 שעות. ולאחר מכן היא חוזרת ונראית, ואז מתחיל החודש החדש, וזהו מה שנקרא בפינו מולד הלבנה. ועל פי התורה, צריכים לבוא שני עדים לפני בית הדין הגדול, ולהעיד בפניו שראו את הלבנה החדשה, ורק על פי זה בית הדין היה מקדש את החודש החדש. ולעדים היה תפקיד נכבד ביותר, משום שמחזור הלבנה אורך מעט יותר מ-29.5 ימים. נמצא שלפעמים החודש חסר בין 29 ימים, ולפעמים מלא בין 30 יום, והכל היה תלוי בעדות העדים, שאם היו רואים את המולד עוד ביום ה-30, והיו מספיקים לבוא לפני בית הדין באותו יום ולהעיד, היה בית הדין מספיק לקדש את החודש החדש ביום ה-30, ומיד היו מקריבים את קורבנות ראש החודש. ואותו היום היה הופך ליום הראשון של החודש החדש. ואם לא באו עדים באותו יום, ממילא החודש היה מתקדש למחרת. לסיכום, ראש החודש יכול להיקבע או לאחר 29 ימים מהחודש הישן, או לאחר 30. ולקביעת החודש ישנה כמובן חשיבות עצומה, שהרי כל החגים שלנו תלויים בתאריך החודשי. חג הפסח בתתוו בניסן, יום כיפור ביו תשרי, סוכות בתתוו תשרי. ולכן מותר היה לעדים אפילו לחלל שבת כדי ללכת לירושלים ולהעיד בפני בית הדין הגדול על המולד. ומאחר שבאותם ימים לא היו אמצעי תקשורת, מיד לאחר קידוש החודש היו יוצאים שליחים לכל רחבי הארץ כדי להודיע מתי נקבע ראש חודש, ועל פי זה היו יודעים את תאריכי החגים. אבל לחוץ לארץ לא יכלו השליחים להגיע לפני מועד החגים, ולכן קבעו חכמים שכדי לצאת מן הספק יקיימו בחוץ לארץ את כל החגים במשך יומיים. ובארץ ישראל היו מקיימים את החגים במשך יום אחד, כפי שנאמר בתורה. וכל זה חוץ מבראש השנה, משום שראש השנה חל בראש חודש עצמו. כך שמחוץ לירושלים, שום אדם בארץ ישראל לא יכול היה לדעת מתי בית הדין שבירושלים יקדש את החודש. ולכן גם בארץ ישראל נקבע שיקיימו את ראש השנה במשך יומיים. ואף שלאחר חורבן הארץ, הננו קובעים את החודשים על פי החשבון ולא על פי העדים, בכל זאת, תקנה הראשונה נשארה בתוקפה, ובחוץ לארץ מקיים את כל החגים במשך יומיים, ובארץ ישראל רק ראש השנה מתקיים במשך יומיים. בפעם הבאה נמשיך להסביר את ההלכה הזו ואת טעמיה.

היא מעלה גדולה ודרך נכון וישר מאוד להתקרב לשם יתברך, וצריך כל אחד לקבוע לו על זה איזה שעות ביום שיפרס שיחתו לפני השם יתברך בלשון שמדברים בו, כי בלשון שמדברים בו בנקל יותר לפרש כל שיחתו היטב, ואת כל אשר עם לבבו יסוח לפני השם יתברך. אין חרטה ותשובה על העבר, אין בקשות ותחנונים שיזכה להתקרב אליו יתברך מהיום והלאה באמת. ואם אינו יכול לדבר כלל לפני השם יתברך, יצעק ויתחנן לפני השם יתברך אז על זה בעצמו, שנתרחק כל כך עד שאינו יכול אפילו לדבר לפניו יתברך. ויבקש מאיתו יתברך רחמים ותחנונים, שיחמול עליו, יפתח פיו, עד שיוכל לפרש שיחתו לפניו יתברך. וכל אחד, כפי מה שיודע נגעה לבבו, איך הוא מרוחק מהשם יתברך, ישיח ויספר הכל לפניו יתברך. בעוצם מעלת ההנהגה הזאת, אין לבאר ולשאר, כי זאת ההנהגה עולה על הכל, והיא כוללת כל עבודת השם. כי על ידי זה יכולים לבוא לכל טוב, בזה ובבא. כי הכל יכול לפעול על ידי תפילה ותחנונים. וכל גדולי הצדיקים לא באו למדרגתם, כי אם על ידי ההנהגה הזאת. הוא משכיל על דבר, יבין מעצמו גודל מעלת ההנהגה הזאת. אשרי הזוכה לקבוע עצמו על זה, שעה מיוחדת בכל יום ויום, ושאר היום יהיה בשמחה.

העולם רחוקים מהשם יתברך, ואינם מתקרבים אליו יתברך, הוא רק מחמת שאין להם יישוב הדעת, ואינם מיישבים עצמו. והעיקר הוא להשתדל ליישב דעתו היטב. מה התכלית מכל התאוות, מכל ענייני עולם הזה? אין תאוות הנכנסות לגוף, אין תאוות שחוץ לגוף, כגון כבוד וכיוצא. ואז בוודאי ישוב אל השם. בעיקר ישוב הדעת הוא על ידי שמחה, כי על ידי שמחה יוכל להנהיג את המוח כרצונו וליישב דעתו ולחשוב על תכליתו הנצחי, כי שמחה היא עולם החירות. ועל כן כשמקשר שמחה לדעתו, אזי דעתו בחירות ואינו בגלות, ויוכל ליישב דעתו כנה.

לקצב. כן, חברים קרים, אחרי התנחת המוזיקלית, נעבור לתוכנית לטייל בארץ מתוך האתר של שרגה שמידלר. אז המשך הזנה הרבה עם אדיו ברסלב, כל הנחל.

0: האם שמעתם פעם על האדמו"ר החסידי, אחד מגדולי האדמו"רים שקמו לעם היהודי, שהוגדר כמלך ישראל? הוא גם היה ממייסדי מדינת ישראל הרבה לפני שהיא קמה. חסידיו הקימו את כנסת ישראל הראשונה בירושלים שנקראה על שמו, ותלמידיו חסידיו היו מהמתיישבים הראשונים, ובניו ונכדיו שהיו כולם אדמו"רים המשיכו בדרכו והיו ממייסדי מדינת ישראל ומהחלוצים הראשונים עד הקמת המדינה. לא תאמינו לסיפור המופלא הזה שמעולם לא שמעתם. מתחילים.
1: עם חסידיו צעד באמונה, כוח חזקה, עזבו ארץ גלות ובנו את הארץ הקדושה.
0: הסיפור שלנו מתחיל בשנת תקנ"ז. בשעה טובה נולד נין לשני תלמידיו הגדולים של הבעל שם טוב הקדוש, המגיד ממזריץ' מצד האבא והמאור עיניים רב נחום מצ'רנוביל מצד האמא, ולילד קראו ישראל על שם רבי ישראל בן אליעזר הבעל שם טוב הקדוש. הילד הקטן גדל להיות ענק ועצום, אחד מגדולי האדמו"רים שהיו לעולם היהודי. לאדמו"ר מרוז'ין היה סגנון מלכותי. הוא נסע במרכבה אדורה, עשויה מזהב. הסגנון המלכותי הזה נועד כדבריו להעיר את עם ישראל ולגרום להם לזכור שהם עצמם בני מלכים. אתם בני מלכים, אתם ראויים לכל העושר והכבוד שבעולם. תחזרו לעצמכם, תחזרו לכוחות שלכם, תהיו גיבורים, תהיו מלכים, כולכם כאלה. זה הגיע עד כדי כך שהוא הוכתר בפי ההמון כמלך ישראל מרוז'ין. השמועה הגיעה עד הצאר הרוסי, שהיה אחד מהמנהיגים הגדולים והחזקים ביותר בעולם בתקופתו, אם לא החזק שביניהם, והוא ראה בזה מרידה. יש מלך אחר לעם בתוך הממלכה שלו, והוא זרק אותו לכלא באבון מרידה על זה שהוא מלך היהודים ל-22 חודשים. בשלב מסוים חסידיו הצליחו לשחד את מי שהיה צריך לשחד, והוא הוברח מן הכלא אל אוסטריה. האוסטרים מאוד התרשמו מהאדמו"ר מרוז'ין וביקשו ממנו לקבל אזרחות כבוד בארצם ולהעביר את החסידות אליהם, בעצם את הממלכה היהודית, מלך ישראל. אבל רבי ישראל מרוז'ין אמר לאוסטרים, אם אני כבר עקרתי מרוסיה, יש רק מקום אחד אליו אני יכול להגיע, ירושלים, עיר הקודש, מקומו של מלך ישראל. ולכן הוא מוציא אזרחות חדשה בטורקיה, שבה נכתב במפורש שהוא תושב ירושלים, אזרח ירושלים. האדמו"ר מרוז'ין לא הסתפק בזה. הוא שמע שהצאר הרוסי רוצה לקנות שטח ענק ברובע היהודי בירושלים בשביל להקים שם כנסייה חדשה. אז הוא מייר ושלח כסף בעצמו ורכש את השטח הענק הזה כדי להקים בו את כנסת ישראל. בית כנסת תפארת ישראל, שבו יהיה גם בית כנסת גדול, מקווה גדול, תלמוד תורה גדול ומשרדים. משרדים שמהם ינהלו את קיבוץ הגלויות והחזרה לארץ של כל עם ישראל והקמת מלכות ישראל מחדש. הצאר הרוסי, כשהוא שמע שהאדמו"ר מרוז'ין רכש את האדמה לפניו, הוא התעצבן מאוד וצעק, שוב ניצח אותי היהודי הזה, ישראל פרידמן הארור. הרבי החל לשלוח את חסידיו בהמוניהם לירושלים, לעלות לארץ ולהכין את השטח לקראת קיבוץ הגלויות כדי לקלוט את כל העולים שיבואו אחר כך. אחת המשפחות שעמדה בראש חסידיו של האדמו"ר מרוז'ין הייתה משפחת בק. הם אלה שהקימו את החווה החקלאית הראשונה בארץ ישראל אחרי 2000 שנות גלות, חוות ישראל בק בהר מירון. האדמו"ר מרוז'ין הסביר לחסידיו שהגאולה העתידה יכולה להגיע באחת משתי הדרכים, או בדרך טבעית או בדרך ניסית, והגאולה הטבעית עדיפה פי כמה על הגאולה הניסית, אליה אנחנו צריכים לשאוף. הוא אמר להם שמשה רבנו התעכב 7 ימים ולא הסכים לצאת לגאול את עם ישראל ממצרים מסיבה אחת, כי הוא שמע שהולכים להיות 10 מכות למצרים, ושהולכים להיות הרבה ניסים, ומן בדרך, וקפיצת הדרך. הוא לא הסכים, הוא לא רצה. הוא רצה גאולה באופן טבעי. היא עדיפה, היא הרבה יותר גדולה, ולשם אנחנו צריכים לשאוף. אנחנו צריכים להביא את הגאולה, לא איזה ניסים מהשמיים. אתם מכירים את ההמנון, את שירת התקווה? מה, אתם יודעים מי חיבר את השיר הזה? נפתלי הרץ-אימבר. ואתם יודעים מי הוא היה? הוא היה העוזר, המזכיר של לורנס אוליפנט. לורנס אוליפנט לא היה יהודי, הוא היה אציל בריטי. הוא היה חבר פרלמנט, עשיר, מקושר, והוא החליט באיזשהו שלב, מסיבה לא ברורה, שהוא צריך לפעול כדי להעלות את עם ישראל לארץ ישראל. שעם ישראל התנכי חייב לחזור לארצו, ושהוא צריך לעשות מה שהוא יכול כדי שזה יקרה. וכדי לעשות את זה, עם מי הוא הולך לדבר? עם מלך ישראל השני, בנו של רבי ישראל מרוז'ין, האדמו"ר מסדיגורה. בשנת תרמ"ב נוסע לורנס אוליפנט לסדיגורה כדי להיפגש עם הבן של האדמו"ר מרוז'ין, מלך ישראל השני. הפגישה ארכה שעה ארוכה, ובה בעצם לורנס אוליפנט ביקש מהאדמו"ר מסדיגורה לעמוד בראש שיבת ציון ולעזור לו להעלות לארץ כמיליון יהודים. בפגישה נכח בנו של האדמו"ר מסדיגורה, נכדו של האדמו"ר רבי ישראל מרוז'ין, שכתב תיאור על מה שקרה שם בפגישה. הוא עצמו יהפוך להיות האדמו"ר השלישי של חסידות רוז'ין, מלך ישראל השלישי. וכך הוא כותב, תשובת כבוד קדושת האדמו"ר שליטה לשר הייתה, שכאשר ישיג רישיון, אז הבטיחו אבי, אדוני, מורי ורבי שליטה, לעשות את הכל אשר בכוחו לטובת הרעיון, ולהתאמץ להעלות לארץ אפילו יותר ממיליון יהודים, בעזרת השם. הפגישה בין לורנס אוליפנט והסולטן לא עלתה יפה, והתוכנית בסופו של דבר לא יצאה לדרך, אבל לפחות נשארנו עם המנון יפה. בפגישה ההיא של מלך ישראל מסדיגורה, ביחד עם השר לורנס אוליפנט, נכחו כמה מבניו ונכדיו של האדמו"ר. אחד מהם היה הנכד רבי חיים מאיר יחיאל שפירא, מי שיהפוך לימים להיות אדמו"ר בעצמו, האדמו"ר מדרוביץ'. האדמו"ר מדרוביץ' הושפע כל כך מהפגישה הזאת, שהיא בעצם שינתה את כל כיוון חייו. חייו מתחלקים מלפני הפגישה הזאת ולאחריה. האדמו"ר מדרוביץ' העיד על עצמו שבתור נער צעיר הפגישה הזאת מבחינתו הייתה הפסיעה הראשונה לקראת הגאולה השלמה של עם ישראל. ומאותו רגע הוא לא הפסיק לחשוב רק על זה ולפעול רק על זה יומם ולילה. כאדמו"ר צעיר, הדבר הראשון שהוא עושה לפני שהוא מתחיל לפעול בפועל, בגשמיות, לקיבוץ הגלויות ולהעלות את עם ישראל לארץ ישראל ולהקים את מלכות ישראל, הוא לברר בירור תורני עם מי הצדק, מי צודק, האם אלו שטוענים שלעם ישראל אסור לעשות שום דבר כדי להביא את הגאולה עד שהמשיח יבוא, יש לנו איסור, איסור לדחוק את הקץ, איסור למרוד באומות, האם הצדק איתם? או שהצדק הוא עם אלו שאומרים שצריך התערותא דלתתא, שצריך להתעורר מלמטה, שאנחנו אלו שצריכים לעשות כל מה שאנחנו יכולים כדי להביא את הגאולה העתידה בגשמיות. ולאחר עיון מעמיק בסוגיה, הוא הכריע שהוא רואה את עצמו בעניין הזה כתלמידו של האדמו"ר מגריידיץ, רבי אליהו גוטמאכר, שעל שמו יש קיבוץ בישראל, קיבוץ דתי, בשם שדה אליהו. הוא כותב שאנחנו צריכים לעשות כל אשר ביכולתנו כדי לעלות לארץ ישראל, לעבוד את אדמתה, לקיים את המצוות התלויות בארץ ולהקים את מדינת ישראל, מלכות ישראל מחדש. ואז בשנת 1917 קרה נס בלתי נתפס. משפחת רוטשילד, הצדיקים האלה, הצליחו לשכנע את שר החוץ הבריטי, סר ארתור ג'יימס בלפור, להוציא את הצהרת בלפור. בה אומרת בריטניה הגדולה שהיא רואה בעין יפה הקמת מלכות ישראל מחדש, הקמת בית לעם היהודי בארץ ישראל. אז החליט גם האדמו"ר מדרוביץ' שחלס דיבורים, הגיע הזמן למעשים. הוא קורא אליו הביתה את כל האדמו"רים, צאצאיו של רבי ישראל מרוז'ין, מלך ישראל, כדי להחליט מה עושים כדי לגאול את עם ישראל ולהעלות את כולם לארץ. בפגישה ההיא החליטו האדמו"רים לבית רוז'ין להקים הסתדרות חסידית עולמית, שמטרתה הקמת ארגון שנקרא עזרת ישראל, ישוב ארץ ישראל, שיפעל להעלות את כל היהדות החרדית לארץ, להקים את המושבות ולהקים את מדינת ישראל. הפעולה הראשונה שהם עושים זה להוציא קול קורא בכל העיתונים היהודיים באירופה באותה התקופה, וכך נכתב שם: אחינו יראי השם שומרי תורתו, צורך השעה מטיל עלינו חובה קדושה לצאת בפומבי בקריאה. זה קרוב ל-2,000 שנה שגלינו מארצנו. בכל עת גלותנו הארוכה לא אבדה תקוותנו להיגאל. כל אותן הצרות והאיסורים לא יכלו לחבות אותו הזיק הקדוש, זיק התקווה לגאולתנו. לא יכלו לנתק את הקשר שנקשרנו בציון וירושלים, מקומות אשר מאז אליהם איננו נשואות. ובהיותנו עומדים ומקווים, הופיע פתאום הרעיון הציוני בעולם, רעיון שעשייתו על טהרת הקודש הוא חובת כל עם ישראל. יצא הרעיון הציוני מגדר הזיה, והולך הוא בצעדי עוז וכובש לו במהירות הבזק לבבות כל היהודים. וככה ראינו את היהדות הרוסית והאמריקאית ובכל ארצות פזורנו, ובתוכם גדולי התורה וצדיקי הדור מתעוררים ומתכוננים לקראת השעה ההיסטורית, ומוכנים להקריב כל קורבן על מזבח הרעיון הקדוש. רק בארץ ישראל נוכל לחיות כחפצנו, על פי התורה והמצוות, בלי שום הפרעה מן החוץ. רק שם יקום לתחייה יחד עם ישראל סבא. אחינו החרדים, עלינו ללכת בעקבות גדולי הגדולים שלנו, בעקבות עזרה וסייתו, שעבדו הם עבודה מוחשית לקומם את הנהרס, תיארו את הארץ כדי להכשירה לגאולה האמיתית. כמו אז, כן עתה, בעקבתא דמשיחא, עת שמצוות יישוב ארץ ישראל כה קרובה אלינו לקיימה, חלילה לנו להחמיצה. עלינו לסכל את הדרך שעקבתא דמשיחא נראה עליה. נלחנה שלובי יד דרכנו, דרך השם לעבודתנו, ואל נשגיח על המרפים ידינו. למען שמו הגדול ותורתו הקדושה, קיבלנו על עצמנו להתחיל תכף ומיד בעבודה הקדושה. התאחזות העם בארצו ברוח התורה והיהדות המסורה. התעורר העם, אחינו, בשאיפתנו זאת ובתקוותנו יום ליום לביאת גואל ובניין בית המקדש. הננו ניגשים היום בשם השם לעבודה מוחשית לטובת הרעיון הקדוש. על החתום, האדמו"ר מדרוביץ', האדמו"ר מגוזדזיאץ, האדמו"ר מסטניסלוי, האדמו"ר מסדיגורה. צריך להבין שבאותה תקופה הייתה בעיה. עד אותה תקופה, מי שנשא בעול של יישוב הארץ והקמת המושבות בארץ ישראל היו אך ורק אנשים צדיקים מיראי שמיים, עובדי השם, החרדים לדבר השם. אבל באותה תקופה, אחינו החילונים שבגלות, אלו שלא שומרים תורה ומצוות, החלו להרים את ראשם, וגם הם התחילו להצטרף אל העשייה הציונית בארץ ישראל. והשאלה הגדולה הייתה, האם אפשר להצטרף יחד אנשים חרדים מיראי השם ביחד עם ההסתדרות הציונית החילונית? האם יראי השם, עובדי השם שמיישבים את הארץ על טהרת הקודש, שהחלו פה את כל ההתיישבות, יכולים ביחד להצטרף עם פורקי עול, אוכלי שקצים ורמסים, שבאים ליישב את הארץ לא מתוך עבודת השם? האם זה אפשרי? וזו הייתה השאלה כבדת המשקל שהוצבה לפתחם של האדמו"רים לבית רוז'ין. האדמו"ר מדרוביץ' בירר את זה כל כך חזק, עד כדי כך שהוא כתב על זה ספר. ספר בשם השלום והאחדות. ועד היום כך הוא מכונה, האדמו"ר השלום והאחדות, על שם ספרו. ושם הוא כותב כך: אם יהודי רוצה לקיים מצווה, ולא סתם מצווה, מצוות יישוב ארץ ישראל ששקולה כנגד התורה כולה, כנגד כל המצוות כולם, האם לא ניתן להצטרף ביחד איתו בקיום המצווה הזו? אם יהודי לא שומר מצוות, אבל מצווה אחת הוא שומר בידור, מה, לא נצטרף אליו למצווה הזו? ובעצם הוא הכריע שלא רק שאנחנו יכולים להצטרף אל החבר'ה החילונים שבאו ליישב את הארץ, אלא אנו אף מצווים לקיים את מצוות יישוב הארץ ביחד איתם. והשלום והאחדות גדולים הרבה יותר מאשר הפחד להיות מושפעים בדרכם הלא טובה. ולאור ההכרעה הזאת בסוגיה של האדמו"ר מדרוביץ', פנו אדמו"רי בית רוז'ין אל ההסתדרות הציונית ואמרו להם, אנחנו רוצים להצטרף. וכך בעצם הם הפכו להיות מראשי תנועת המזרחי העולמי. גדולי האדמו"רים באותה התקופה היו המזרוחניקים הראשיים. וכך נכתב בהסכם ההצטרפות של חברת יישוב ארץ ישראל החרדית להסתדרות הציונית. ברור הדבר שסוד קיומו של עם ישראל הוא רק כוחה הנצחי של תורתו הקדושה, ורק היא שמרה, שומרת ותשמור עליו מכיליון בין בארץ ישראל ובין בגולה. החובה מוטלת עלינו להשתדל בכל כוחנו לשתול בארץ ישראל את מסורת אבותינו. כל מוסד שיבסד על ידינו בארץ ישראל יתנהל ברוח התורה ורוח היהדות. נשתדל ונלחם שבכל מוסדות הציבור ישלוט רוח היהדות הנאמנה. מספרים שביוני שנת 1920 נאספו בסן רמו כל הנציגים של כל המדינות שהשתתפו במלחמת העולם. ביחד הם סיכמו על הפסקת האש והסדרים, מי מקבל מה, מי מפסיד מה, וההסתדרות הציונית פעלה שייכנס בהסכמי סן רמו הסכם שכל המדינות מקבלות על עצמם לקיים את הצהרת בלפור ולהקים לעם ישראל בית יהודי בארץ ישראל. הם שלחו הודעות לכל החברים בהסתדרות הציונית כדי שישפיעו וישלחו הודעות למי שרק אפשר כדי להשפיע שזה ייכנס בהסכמים. הטלגרמה הזאת, ההודעה הזאת, הגיעה אל האדמו מסדיגורה ביום שישי בצהריים. ומאחר ומדובר היה בהוצאה כספית מאוד גדולה לשלוח את כל ההודעות לכל האנשים, זה לא היה כמו היום, לא היה לו את הכסף הנדרש. הוא רץ אל האדמו מדרוביץ', בן דודו. ואז גילה שהאדמו"ר לא נמצא בבית, כי הוא הלך אל המקווה לטבול לכבוד שבת קודש. כשהוא נכנס אל המקווה עם ההודעה כדי להודיע לאדמו"ר מדרוביץ' מה הוא קיבל, האדמו"ר מדרוביץ' היה באמצע תהליך הטבילה, הוא היה עם מכנסיים קצרות בלבד. כשהוא שמע במה מדובר, הוא אמר לו, חייבים עכשיו לרוץ הביתה ולשלוח את כל ההודעות מהר לפני שהשבת נכנסת. הוא רץ לרחוב עם מכנסיים קצרות הביתה. אתם חייבים להבין פה משהו. מדובר באדמו"ר מכובד מאוד. לעולם לא תראו ברחוב אדמו"ר בלי שני מלווים, מקל הליכה עם ראש מכסף, מעיל ארוך, אפילו ביום הכי חם בשנה וכובע לראשו. לעולם לא תראו ברחוב אדמו"ר עם מכנסיים קצרות. האדמו"ר מדרוביץ' לרגע לא חס על כבודו האישי ורץ הביתה עם מכנסיים קצרות כדי לשלוח את כל המסמכים האלה וכל ההודעות ולהשפיע. הגיע הזמן לקבל אישור מכל האומות להקים את מלכות ישראל מחדש. האמת היא שברגע האחרון האדמו"ר מסדיגורה עצר אותו ודאג שהוא יתלבש כמו שצריך, ורק אז הוא רץ הביתה. ובאמת המאמצים הצליחו, ובסן רמו החליטו כל שליחי המעצמות העולמיות שהגיע הזמן לתת אישור לעם ישראל לחזור לעצמו ולהקים את מלכות ישראל מחדש. כששמע את זה האדמו"ר מדרוביץ', הוא רץ מהר ולבש בגדי השבת המפוארים שלו, רץ החוצה אל משרדי העיתון המקומי, קנה את כל העיתונים של אותו היום, רץ ברחוב וחילק את זה ליהודים וקרא להם בשורות טובות, בשורות טובות יהודים, תרקדו, תשמחו, זה יום טוב. לאחר שסיים לחלק את כל העיתונים, רץ אל משרדי חברת יישוב ארץ ישראל, שם כבר חיכו לו בני דודו האדמו"רים, האדמו"ר מיוסייתין, האדמו"ר מסדיגורה. אז הוא קפץ על השולחן והתחיל לרקוד ריקוד חסידי נלהב כשהאדמו"רים מחזיקים את השולחן לבא ליפול. ואז הוא אמר להם, אם מישהו חשב שיש איזשהו איסור לבוא ליישב את ארץ ישראל, סוף סוף עשיו הודה על הברכות ליעקב ותם האיסור, ואנחנו מצווים כולנו לעלות לארץ הקודש, ליישב אותה ולהקים את מלכות ישראל מחדש. שנה לאחר מכן, בשנת תרפ"א, התקיים הקונגרס הציוני הגדול בצ'כוסלובקיה. והאדמו"ר מדרוביץ' והאדמו"ר מסדיגורה נסעו יחדיו אל הקונגרס בתור נשיאי המזרחי העולמי. הקונגרס הזה עשה כולו בשאלה מה יהיה אופייה של מדינת ישראל שהולכת לקום. מה האופי המיוחד של מדינת ישראל? מדינת היהודים? בקונגרס דרשו המזרוחניקים שמדינת ישראל תקום ארץ ישראל לעם ישראל על פי תורת ישראל. זו ההגדרה של מדינת ישראל שתקום. כמובן שהחבר'ה החילונים קמו על הרגליים וצעקו בקול גדול, בשום פנים ואופן לא. מדינת ישראל תהיה מדינה ככל העמים, שום קשר לתורת ישראל. הרוחות התלהטו עד כדי כך שהמזרוחניקים פשוט פרשו מהקונגרס, נכנסו לחדר צדדי ושאלו את השאלה, אולי טעינו? אולי הגיע הזמן לפרוש מההסתדרות הציונית? זה אנשים שאין להם אפילו לא ריח של תורה, יש להם ריח של שקצים ורמסים שהם אוכלים. לא שבת, לא כשרות, לא יהדות. איך אפשר לשתף פעולה עם אנשים כאלו? אולי טעינו? אולי צריך לפרוש? וכך מתאר את שערה בחדר רבי יוחנן זרחי זצל, אחד משליחי המזרחי לאותו הקונגרס. האדמור מדרוביץ' ישב ועל פניו הייתה נסוכה עצבות נוראה. לפתע קם ואמר, רבותיי, אני מוכרח לעזוב את המסיבה. חוששני מאפשרות של הסכם על פילוג והתבדלות, ואין אני רוצה להיות נוכח בגזרה הזו. עם ישראל תובע בים של צרות, בכל ארצות פזוריו, וכל איש לעברו פונה. והנה עזר הקדוש ברוך הוא שזכינו לקיבוץ גלויות בזעיר אנפין, לצירים מכל המדינות שבני ישראל מפוזרים בהם. ומכל המפלגות מסובים צירים על שולחן אחד, ועיניהם לציון נטויות, וכתר ירושלים בראשם. כמה זמן חיכינו עד שהגענו לידי כך? וברגע אחד רוצים להרים קרדום, לפוצץ ולפורר את הכינוס, ולעשות קרע בבגד ישע המתרקם? ואם אתם רבותיי תחליטו על גזורו, לא יהיה חלקי בעצה זו. כשהוא גומר דבריו במתינות ובנעימות, קרנו פניו. והקהל חזר לאולם. לקריאתם הגדולה של האדמו"רים לעלות לארץ הקשיבו אלפי צעירים חרדים שעשו את דרכם אל ביתם של האדמו"רים ומשם לארץ ישראל. האדמו"רים לבית רוז'ין היו אלה שדאגו להכשרה ראשונה לצעירים החרדים שעלו לארץ, כיצד לעבוד את האדמה, כיצד להסתדר בארץ ישראל. הם גם דאגו לאיסוף הכספים, לעלויות הגדולות של הבאת כל הצעירים האלה לארץ ישראל. הנסיעה עלתה הרבה מאוד כסף. ומאחר ומדובר היה באלפי צעירים חרדים שעלו לארץ, לא היה מקום לכולם להתאכסן, לישון, ולכן האדמו"רים נתנו להם לישון אפילו בביתם. לימים סיפר רבי יוחנן טברסקי, בנו של האדמו"ר מסטניסלב, שקרה לא פעם שהגיעו כל כך הרבה צעירים שלא היה איפה לאחסן אותם, שאותו, את הבן של האדמו"ר, לקחו ממיטתו ושמו לישון באמבטיה, ובמיטה שלו ישנו ארבעה חלוצים חרדים צעירים במיטה אחת. ואז בשנת תרפ"ב החליט האדמו"ר שחלס. הוא דואג פה לאלפי אנשים שיעלו לארץ, אבל מתי יזכה גם הוא להגשים את החלום? לעלות לארץ הקודש, לכונן את הפרה, לא הגיע גם זמנו? אלפים מחסידיו כבר נמצאים בארץ. אולי הגיע הזמן שגם הוא יצעד בראש המחנה, יגיע לארץ ויהפוך להיות אדמו"ר ארץ ישראלי? כשהאדמו"ר הודיע זאת לחסידים, החלו לנאור אליו אלפי חסידיו כדי לקבל ברכת פרידה מהאדמו"ר. בין הבאים היה הרב שמואל הכהן ויינגרטן, וכך הוא כותב על חוויה מיוחדת שהייתה לו באותו הזמן. כאשר האדמו"ר החליט לעלות ארצה, באתי להיפרד ממנו. והנה נכנסה אישה, ותכף בכניסתה פרצה בבכי. רבי, סלח ומחה לי על שפגעתי בך. במה פגעת בי? שאל הרבי. אמרתי על הרבי שהוא ציוני. ענתה האישה ושוב פרצה בבכי. הרבי חייך ואמר, האמת לאמיתה היא שאני ציוני? ולא עוד, אלא שעל כל בן ישראל מאמין להיות ציוני. וגם אישה צריכה להיות ציונית. ואם בנים לך, עלייך לשכנע גם אותם לשקול את השקל הציוני. לאחר שנפרד מכל חסידיו, עלו משפחת האדמו"ר על הרכבת לארץ ישראל. ולתחנת הרכבת הגיעו מאות חסידים כדי ללוותו בדרכו לארץ הקודש. תשמעו את התיאור המדהים הזה, כיצד נראה היה הדבר כשסוף סוף נגעו רגלי האדמו"ר בארץ הקודש. וכשהגיע זקני ז"ל מן הסירה ודרך על אדמת הארץ ונפל על רגליו לנשקה ולכוננה ולהשקוטה בדמעותיו, ראינו כולנו בחוש כי זקוקו לרחמים גדולים שלא תכבה הפתילה מעוצם השלבת. כולנו עשינו כמותו, השתתחנו על אדמת המכורה וגאינו בבכייה. האדמו"ר עלה לירושלים והקים את ביתו בשכונת הבוכרים. שם הקים מיד אגודה חדשה בשם אגודת בוני הארץ בגופם. אנשים חרדים, יראי השם, חלוצים שקיבלו על עצמם להשקיע בהתנדבות כמה שעות, כמה ימים בכל חודש לבנות את ארץ ישראל ובתיה. ועד מהרה ביתו הפך להיות בית פתוח. כולם הגיעו אליו הביתה, אשכנזים, ספרדים, דתיים, חרדים, חילונים, חסידים, ליטאים, כולם הגיעו לאדמו"ר לקבל עצה, לקבל תורה, ובעיקר לקבל את הרוח, לקבל את הרוח החסידית, את הרוח של הקדושה, הרוח הנדרשת כדי להצליח להתמודד עם הקשיים החלוציים של יישוב הארץ, כיבושה וישובה. האדמו"ר גם זכה להיות מהמייסדים והמקימים של שכונת יגיע כפיים בירושלים. הוא עצמו הצטרף אל הבונים שבנו זאת בהתנדבות. הוא סיכל את האבנים, הוא הרים בלוקים והקים את המבנים בידיו ממש. אז זכה האדמו"ר לכינוי המיוחד האדמו"ר של החלוצים. האדמו"ר זכה לשבת בירושלים עיר הקודש ולבנות אותה כשנתיים בלבד. כי בדיוק לפני 100 שנה, בשנת תרפ"ד, שהוא בן 61 בלבד, חלה האדמו"ר מדרוביץ' ונפטר לבית עולמו. את מקומו בהנהגת החסידות כאדמו"ר קיבל בנו, רבי אברהם יעקב, שהוזעק מהר מכפר חסידים. שם עמד בראש קבוצת החסידים והאדמו"רים שיצאו להקים את כפר חסידים. האדמו"ר מקוז'ניץ, האדמו"ר מיבלונה, בן דודו, האדמו"ר החלוץ, רבי ישעיהו שפירא, אחיו של האדמו"ר מפיאסצ'נה. ולסיום אני חייב לומר שהתמקדתי בסיפור הזה דווקא באדמו"ר מדרוביץ', אבל הוא לא היה היחיד מבין נכדי רבי ישראל מרוז'ין שפעלו ללא לאות ליישוב הארץ והקמת המדינה. בעזרת השם, בסרטים הבאים אני אספר לכם על האדמו"רים האחרים, צאצאיו של רבי ישראל מרוז'ין. אם אהבתם את הסיפור ואתם רוצים ללמוד על הנושא הזה עוד ולהבין מה המקורות, מאיפה הבאתי את הסיפור הזה, אספתי עבורכם את כל המקורות, קישורים למקורות, קישורים לספרים, הכל נמצא בפטריון. עכשיו למעלה קופץ לכם קישור, תיכנסו לקישור ושם בפטריון תמצאו את כל המקורות לכל מה שדיברתי עליו בסרט. וזה בעצם איזשהו צ'ופר קטן שאני נותן לאלו שתומכים בערוץ. תודה רבה חברים, כל אלו שתומכים בערוץ בפטריון או כאן במנויים בערוץ היוטיוב, תודה רבה. בזכותכם אני מצליח להוציא את כל הסרטים האלה, לבצע את כל התחקירים האלה, הכל זה שלכם. יש אפשרות לתמוך בערוץ גם בביט או בפייבוקס, יש לכם פה למטה מספר טלפון, אפשר לשלוח כמה שקלים, זה מגיע ישירות אליי. ואם גם אתם חושבים כמוני שחשוב שכמה שיותר אנשים יחשפו לסיפורים האלה, שתפו את הסרט הזה עם החברים שלכם, תכתבו פה איזה תגובה למטה, ככה יוטיוב ידעו שיש פה סרט שמעניין אנשים, והם יציעו ליותר אנשים לראות את זה. אתם גם יכולים לתמוך בערוץ, יש לכם פה למטה לחצנים של סופר טנקס, אתם יכולים להחליט שם כמה אתם רוצים לתת, 6 שקלים, 12 שקל, כל שקל 2 שאתם נותנים, יוטיוב מבין שיש פה משהו מעניין ומקפיץ את זה למשהו כמו 1,000 צופים חדשים. תודה רבה חברים, נתפגש בסרט הבא, יאללה ביי.

מאזיני רדיו ברסלב, כל הנחל. המעוניינים לצפות לתוכנית המשודרת כעת, חפשו את האתר של שרגה שמידלר לטייל בארץ. המשך הזנה רבה.

שעות של מלחמה נושבות עכשיו עד הניצחון. גם אנשים קטנים חושבים גדול כשיש להם חזון. ההיסטוריה של מחר זה מה שקרה אתמול. מדברים כאן על משהו

אדם כי ילך בגי צל מוות, לא ירא רע כי אתה עמדי. דרך אמונה בחרתי, ובדרך אמונה שבתי.

אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט אין דל ש...

אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.

לילה הופעות, אצטדיונים, בורח, אלכוהול ושקר.

0: בשם השם נעשה ונצליח, שלום וברכה. בספר הנפלא השתפכות הנפש בסימן נ"א כותב לנו כך: צריך להרגיל עצמו להתפלל על כל מה שיחסר לו בכל עת, אין פרנסה או בנים, או כשיש לו חולה חס ושלום בביתו וצריך רפואה, על כולם יהיה עיקר עצתו רק להתפלל להשם יתברך ויאמין בהשם יתברך שהוא טוב לכל, כמו שכתוב, טוב השם לכל. היינו לכל הדברים, הן לרפואה, הן לפרנסה, הן לכל הדברים, כשמאמין כך, בוודאי יהיה עיקר השתדלותו, בתרקות שבריחו, ולהרדוף אחר תחבולות רבות. כי רובם אינם מועילים כלום, ומעד דמעט המועילים אינו יודע מהם, ואינו יכול למוצאם. אבל לקרוא להקדוש ברוך הוא זה טוב, ומועיל לכל דבר שבעולם, וזה יכול למצוא תמיד, כי הוא יתברך בנמצא תמיד. איזה עצה נפלאה מתורת רבנו הקדוש רבי נחמן ברסלב. כמו שחזרנו על הסיפור הזה כמה וכמה פעמים, שרבי נתן הגיע לרבנו וסיפר לו את מה שעובר עליו, רבנו חיזק אותו ושם את היד על כתפו ואמר לו, דע לך שאפשר לדבר עם השם יתברך כמו שמדברים על חבר טוב אמיתי. טוב השם לכל. מתי החיים שלנו זה בחינת טוב? שאנחנו יודעים שהשם הוא לכל. בין ברוחני, בין בגשמי, שאדם יודע שהוא לא לבד. טוב השם לכל, לכל דבר שבעולם, טוב להפעיל את הכוח של האמונה בהשם יתברך, ולהרגיל את עצמנו לדבר ולשוחח ולפרס שיחתנו עם השם יתברך על כל דבר ודבר, כמו שמדברים על חבר טוב אמיתי. רבי נתן אמר שהעצה הזאת הרימה לו את כל עבודת השם, ונתנה לו כזאת חיות וכזאת שמחה. רבי נחמן ברסלב אמר, העולם מזלזלים בי, כי העיקר אצלי זה תפילה. והביא את הגמרא במסכת ברכות בדף ו עמוד ב, שהגמרא שמה אומרת, כרום זולות לבני אדם, ודורשת הגמרא, איזהו דבר העומד ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בו, זו התפילה. חכם בן ציון אבא שאול היה תמיד דורש ואומר, מה שהגמרא שמה דיברה, איזהו דבר העומד ברומו של עולם ובני אדם מזלזלים בו, זה לא נאמר על אחינו הטועים. כי זלזול זה אדם שיודע שיש לו כוח במשהו מסוים והוא לא משתמש בו. אם ילד קטן שרף $100, לא יקראו לזה זלזול, זה חוסר ידיעה בדבר. אבל שבן אדם יודע מה הערך של $100 ושורף אותו, זה כבר נקרא זלזול. יש לנו כוח, יש לנו עוצמה, להרים את כל מציאות החיים שלנו, ולדבר עם השם יתברך בשפה שלנו כמו שמדברים על חבר טוב אמיתי, שזה הדיבור הכי עמוק, הכי פנימי, הכי אמיתי, שמבטא את עולם הרגש, את עולם הרוח, בצורה הכי מבוררת. וגם הבעל שם טוב הקדוש אמר, שאף על פי שאדם מתפלל ולא מצליח בדיוק להוציא את המילים, והמילים סגורות לו, והוא לא מפרט אותם בצורה כזאת מדויקת, אבל עדיין השם יתברך מקבל את זה. כי משל למה הדבר דומה? כמו ילד קטן שאומר לאבא שלו, אבא, אוכל, אבל הוא לא מבטא את זה בצורה כזאת מדויקת, אבל אבא מבין שהוא רוצה אוכל. אותו דבר אנחנו. טוב השם לכל, לדבר עם השם יתברך על כל דבר. אבל מה קורה שאנחנו מרגישים, שאנחנו לא בדיוק מדקדקים ומפרטים בצורה נכונה, או לפעמים הדיבור יוצא מכזה מקום חשוך, שלא תמיד יש כוח להמשיך ולפרט, ואנחנו עושים את מה שאנחנו יכולים. גם על זה נאמר טוב השם לכל, כי השם יתברך יודע את כוונת הדיבור שלך, ולאט לאט, מילה אחר מילה, וזה כבר נפתח. אבל גם אם דיברנו, ככה אין לנו כל כך חיות, כי עובר על כל אחד ואחד מה שהוא עובר, הוא צריך לדעת שאין דבר טוב נאבד, ככה אומר הבעל שם טוב הקדוש. אין דיבור טוב שנאבד. אז לכן, טוב השם לכל. פשוט לחיות את מציאות הבורא בכל נקודה ונקודה. שיהיה ברכה והצלחה, כל טוב.
1: שלב ראשון אומר תודה לבורא עולם על כל מה שנתת לי, שלב שני אני מתחרט על כל המעשים שעשיתי, שלב שלישי אני

אחד מגדולי תלמידיו ואיש סודו של הרבי מפיאסצנה היה הרב אליעזר ביין. בעצת רבו הוא הספיק לברוח מחשכת השואה והגיע לשנחאי הרחוקה. שם גברו בו הגעגועים לרבו. הוא פתח פנקס וכתב בדיו זיכרונות שביקש שלא ישכחו לעולם. בין השורות הוא תיאר את עבודת ההשקטה שלמד מרבו. איך להתבונן בזרם המחשבות שלו, לעצור את שטפן ואז לקשור את המוח במחשבה אחת של אמונה ולהחדירה לקרבו בעזרת הנגינה. הוא כתב שם לזמר שוב ושוב את הפסוק הורני השם דרכך בניגון המיוחד של הרבי. בשנות ה-80 הגיע לארץ הרב פרופסור נחמיה פולן שחקר אז את דמותו של הרבי. הוא פגש את הרב ביין, זה נתן לו להציץ בפנקס. הרב נחמיה הרים את עיניו ושאל אותו האם הוא עוד זוכר את הניגון. ואז כשזיכרונותיו מהרבי צפים לו, שר הרב ביין בקול שקט את הניגון. רגע אחד לפני שעבד הניגון לעד, הספיק הרב נחמיה להקליטו, קסטה ישנה אחת שימרה אותו בעולם, ניגונו המיוחד של הרבי מפיאסצנה, השם

מאזיני רדיו כל הנחל היקרים, איזה כיף שאתם איתנו. מקווים שאתם מרגישים טוב ונהנים מהשיעורים הנפלאים. נעבור עכשיו לשמוע את שיעורו של הרב אברהם ציון. שיהיה לכם האזנה הריבה. יום טוב.

0: אצל רבנו הקדוש, שתהיה לנו לב העליון לבונו של עולם. ליקוטי מורן, חלק א', תורה י"ט. תפילה להבקוק, ככה נקראת התורה. נקרא את התמצית של התורה קודם. אומר רבנו, קשה לעולם. על מה צריך לנסוע לצדיק לשמוע מפיו? הלא אפשר לעיין בספרים דברי מוסר. אך באמת הוא תועלת גדול. כי הבא לשמוע מפי הצדיק, רואה את פניו המשוקעות בחושך, בפנים הזקים של הצדיק, עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר, התחרט תכף על מעשיו. אינו דומה שמיעה לראייה. שחוץ מזה שפה יש עוד דבר אחר, בסוף התורה רבנו יגיד, אבל רבנו אומר ספר המידות, טוב להסתכל על השפתיים של המדבר, זה גורם להבנה יותר טובה. מאשר אתה, העיניים מקום אחר ורק האוזניים שומעות. השפתיים, אתה מבין יותר טוב. ופה ראיית פני המדבר, פה מדובר לצדיק, שהפנים שלו מזוכחים, תאורים. אז כשאדם מסתכל על מישהו, הוא פתאום, הוא עושה השוואה בנפשו, מרגיש השוואה בינו לבינו. אז זה מעורר אותו, מעורר לו רצון להיות יותר טוב, רוצה להתקן, רוצה להידמות לו. הם מדברים על פנים כזה, שרבנו אמר, הפנים, יראו רק את הפנים שלכם, יחזרו בתשובה. לא יהיה בן אדם עם שמחה, בן אדם עם אמונה, עם ביטחון. אז זה גורם לשינויים אצל השומע, שהוא רוצה גם להיות בסדר. כי בטבע של כל יהודי, הם חלק אלוה ממעל, עם ישראל. והקדוש ברוך הוא כולו טוב, כולו אחד. אז אנחנו בשורש, במהות שלנו, טובים. עם ישראל, טובים. אז בן אדם שהוא במהות שלו טוב, אם הוא פספס ועושה משהו שלא יצליח לו לא טוב, כואב לו. זה נגד המהות שלו, אז הוא ישר רוצה לתקן, רוצה לחזור בתשובה על הדבר, לנסות יותר טוב ויותר טוב. כי זה המהות שלו. הפוך, רבנו אומר, אם ראית רשע יושב בצד ומחייך לעצמו, ככה מתוך כמה, תדע לך שנכנס לו איזה רעיון לעשות איזה דבר רע. הוא ברוף, המהות שלו הפוכה, המהות שלו רע. אז שבא לו איזה רעיון על איזה קומבינה רעה, אז הוא שמח. עם ישראל הפוך. הוא בשורש שלו, עם ישראל רק טוב, רק טוב. וזאת הסיבה שרבנו אומר תורה ח' בחלק ב' בליקוטי מוהר"ן, תוכחה הוא דבר גדול מאוד, ולא כל אחד ראוי להוכיח. כשאתה בא להוכיח רשע, בסדר, אז הוא מכיר את עצמו גם. אבל כשאתה בא להוכיח יהודי שהוא יודע שהוא במהות שלו כולו טוב, ואתה מזכיר לו את הפספוסים שלו, מזכיר לו את הדברים שהוא לא הצליח בהם, דברים הרעים לכאורה, אתה מבאיש לו את הריח, רבנו אומר, חונק אותו, חונק לו את הנשמה, כי הוא בטבעו הוא טוב. כולו טוב, חלק אלוקים ממעל הוא כולו טוב. אז רבנו אומר, מה שהעולם שואלים, של מה צריך ללכת ולנסוע, לשמוע מפי הצדיק? תשמע ברדיו, תשמע פה, תשמע שם, גם טוב. או אפילו דרך וידאו, אינו דומה. הוא יסביר גם למה. עד אשר בלא תוכחה ובלא מוסר יתחרט תכף על מעשיו. ולפנים זקים זוכים על ידי לשון הקודש. כשאדם להיות טהור, הפנים שלו יהיו טהורות, זה על ידי לשון הקודש. מה זה? כי גדול ויקר הערך של לשון הקודש, מפני שבו נברא העולם, ועל ידו רוממנו מכל הנשמות, מכל לשונות העמים. על ידי לשון הקודש נברא העולם. מה זאת אומרת? הקדוש ברוך הוא עשה דבר כזה, המציא דבר כזה של שפה, של אותיות, לשון, אותיות, ובכל עוד ועוד גנוזה חוכמה. כשאתה מצרף עוד ועם עוד, אתה מצרף שני אלמנטים של חוכמה, שבצירוף שלהם הם יוצרים מושג חדש, דבר, בוראים דבר חדש, א' עם ב', בורא אב בעולם, ס' ב' א', בורא סבא בעולם, מציאות של סבא, בלי זה, אין מציאות כזאת. אז הקדוש ברוך הוא בלשון הקודש ברא את העולם. זאת אומרת, באותיות האלה, שבהם הוא גנז חוכמה, אנחנו אומרים, ויומר אלוקים. הקדוש ברוך הוא אין לו פה לדבר, אלא על ידי שהוא מצרף אותיות. יהי אור, הוא צירף את החוכמה שביוד, היוד, אור, ברא אור. אז אנחנו אומרים שהוא אמר ויהי אור, הוא לא אמר בפה ויהי אור, הוא חיבר את, את האלה של החוכמה כדי לברוא אור. אז אנחנו משתמשים במושגים שלנו, מדברים, הוא אמר, הוא דיבר, אבל אין אצלו דיבור. אצלו זה הכל, החוכמה עובדת בצורה כזאת, שהוא מחבר כל מיני דברים של חוכמה. אז הלשון הקודש הוא דבר יקר מאוד. כי גדול ויקר הערך של לשון הקודש מפה שבו נברא העולם, ועל ידו רוממנו מכל הלשונות. לשון הקודש היא מרוממת מעל כל לשון. כל הלשונות העמים נקראים לשון עילגים. כי אין באותיות שלהם איזה מהות מסוימת. זה כאילו סיכמו ביניהם צירוף כזה, תחבר B-O-O-K, תקרא לזה ספר, נקרא לו בחיבור של האותיות האלו, או בשפה אחרת ככה. אבל לשון הקודש, שאתה קורא לספר ספר, הוא גם אומר את המהות של הדבר. במילה ספר יש פה את כל העניין שאני בא לספר לך, ואני בא ללמד אותך, ואני בא בתוך האותיות של המילה ספר. ואותו דבר מה שרבנו מביא בתוך התורה. לזאת יקרא אישה, הוא לקח את הצלע מהאדם, אדם, וניסר את הצלע והביא אותה לאדם, לזאת, ויאמר האדם, לזאת, זאת שהבאת לי יקרא אישה. למה? כי מאיש לוקח. זאת אומרת, אותם אותיות, היא נקראת אישה כי היא נלקחה מהאיש, אותם אותיות. זאת אומרת, אין סתם חיבור אותיות, בוא נצרף אותיות ונמציא איזה משהו. אתה לא יכול להמציא כלום בעולם. אתה יכול לצרף דברים קיימים ולהביא אותם בצורה אחרת. אז רוממנו מכל הלשונות על ידי שנתן לנו את לשון הקודש שבו נברא העולם, וגם בלשון הקודש אנחנו יכולים לברוא עולם, לשנות מציאויות על ידי תפילה, על ידי דיבור. כי מה זה התפילה? תפילה זה שוב חיבור אותיות. כשאנחנו אומרים ויאמר אלוקים יהי אור, הוא יתפלל ויאמר אלוקים יהי אור, אז הוא התפלל. חיבר, תפילה זה לחבר של, חבר אותיות. לימוד תורה גם מחבר אותיות. מחבר אותיות החוכמה. אז הוא נתן לנו, רוממנו מכל הלשונות, שנתן לנו את הלשון הקודש שלו, שאיתה הוא ברא את העולם, הוא נתן את זה לעם ישראל, קחו את זה, ועיקר, והתאווה הקדוש ברוך הוא לתפילתם של צדיקים, ויש לו נחת רוח מזה, שיש מישהו שמוציא לפועל את רצונו שהם ישלטו בעולם עם הפה, כמו שהוא ברא את העולם. רבנו אומר גם כן עם הפה של הצדיקים, עוד מעט נראה. אז ככה יש לו נחת רוח, וזה מה שכתוב בראשית, אשר ברא אלוהים לעשות. מה זה ברא אלוהים לעשות? הוא ברא לעשות, שאתם תמשיכו לעשות עם אותם כוחות שנתתי לכם. רוממנו מכל הלשונות העמים, שכולם נופלים על ידי קדושת לשון הקודש. היינו, שהרעש יש לכל לשון ואומה אחיזה בו, נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש. כל אומה ואומה, מאומות העולם, היא, נקרא לזה מלאך, ממונה על אחד מהדברים שיש בעולם. יש אומה שהיא, על הדברים הרעים שיש בעולם, יש אומה שהיא ממונית על תאוות ממון. יש אומה, השורש שלה, המלאך שלה נקרא לזה. עכשיו המלאך שלה הוא משפיע על אותה אומה, שהאומה הזאת תהיה ספציפית בנקודה הזאת של תאוות ממון. אחד התאווה לרצוח, אחד התאווה לגנוב. כל אומה ואומה יש בה איזו נקודה רעה שהיא ספציפית בה, והיא משדרת אותה לעולם. לאומה שלה ולעולם. עכשיו, אם מישהו מישראל חס ושלום נופל באחד התאוות, נמצא שהוא נפל תחת שלטון של אותה אומה. הוא עכשיו שבוי בשלטון של אותה אומה. אותה אומה שולטת עליו, הוא בגלות של אותה אומה. היא שולטת עליו כי הוא עכשיו עושה את רצונה. את התאווה שהיא רוצה שיהיה בעולם, הוא עושה. אז הוא תחת שלטונה של אותה אומה. אז רבנו אומר, על ידי לשון הקודש, מתבטל לשון העמים. לשון העמים, הנקודה הספציפית שלהם, הרע, הרע שיש לכל לשון ואומה, אחיזה בו, נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש, ואין לו שליטה על ישראל.
1: כשמדגיש לשון העמים, המילה לשון היא מדויקת פה במין המהות של העמים, אבל למה אנחנו אומרים לשון העמים? כאילו הוא מדייק ללשון של העמים.
0: לשון העמים. כי הדבר שופך את האדם לאדם שונה מכל הבריאה, ויהי האדם לנפש חיה, כשהשם ברא את האדם, וכתוב בראשית, ויהי האדם לנפש חיה, אומר התרגום, לרוח ממללה, כוח הדיבור, כוח הדיבור, הלשון, זה מה שמייחד את האדם משאר כל פרטי הבריאה, אפילו הבעלי החיים, יש להם צפצופים, אבל זה לא דיבור, ואותו דבר אומות העולם, זה נקרא צפצופים, מול לשון הקודש, שבתוך המילה יש את המהות של הדבר.
1: זאת אומרת, יש להם כוח בדיבור, אבל אין להם את המהות של הדיבור. בצירוף, הם לא יכולים לעשות, יש כן סוג של... אני לא יודע אם להגיד את המילה נכונה כוח.
2: זה השפה הסכמית. אולי נפשי יותר.
3: זה רק סימנים, אצלם כל דיבור.
0: נכון, נכון, נכון, נכון.
3: יש עומק בכל...
0: הוא שאל למה קוראים לזה לשון, כי הלשון זה מרכז האדם. זה הופך... מוות חיים בידי הלשון. הלשון זה מרכז האדם.
4: פעם הסברת
0: ש... בשביל זה צריך לשמור את הלשון.
4: פעם הסברת פה בתורה הזאת שהרע של כל אומה מלובש בלשון שלה דווקא.
0: בטח.
4: היית תשמע את הדיבורים שלהם של אותו עם, הם כל הזמן מדברו סביב הנושא הזה ויש להם מילים לתאווה שלהם.
0: כן.
4: אז לכן זה דווקא לשון, כי הרע שלהם מלובש בלשון שלהם. הם מדברים את זה חוצה את התאווה שלהם.
5: בעצם כאילו בנאדם שיש לו בתאווה לדבר, אז בעצם מדבר את אותו דיבור של אותה אומה.
0: כן.
5: זה הכוונה?
0: הוא מקבל ממנה את הכוח לדבר הזה.
5: אבל בדיבור שלו? או במעשה שלו?
0: גם בדיבור שלו הוא ידבר בסלנג שלו ובמילים שלו, הוא ידבר במילים שלו. תכף נמשיך, רבנו יסביר את זה הלאה.
4: אמרת שבכל שפה ושפה יש להם גם מילים מיוחדות לתאווה שלהם.
0: זה רשום בהגה, בהמשך התורה, זה רשום.
4: זה הנקודה.
0: שהבאנו את זה, את הרמב"ן, אני לא זוכר באיזה עוד זאת, אז שהרמב"ן אומר... כן, הרמב"ן אומר שבשפת... בשפת, בלשון הקודש אין מילים גסות, אין מילים רעות. כל המילים רעות שאנחנו משתמשים בהם, הם נלקחים מחיקוי מלשון העמים. עובדה, העבר נקרא ברית. אצלהם נקרא כל מיני אותיות, אתם יודעים, אגרסיביות כאלה וגסות, כשהם קוראים לעברי זה. הוד יופיה. מדברים על עבר באישה, הוד יופיה. מילים יפות. וכל דבר. אצלהם זה מילים גסות.
4: הבאת גם מהרמב"ן צועה אפילו.
0: כן, צועה זה דבר יציאה. אתה יודע, יציאה. לא מילים כמו בערבית.
3: מתאים להם.
0: יא! אבל דווקא, אתה יודע שבנביא המילה הזאת רשומה.
1: כן, מה עשו? כן.
0: תגיד, תגידו את המילה.
1: מתחיל
0: בחטא. מתחיל בחטא? בנביא זה רשום. יאללה, אני אחפש לך אחר כך. יאללה. מרחאות. כן, כן, כן, מרחאות. יאללה, בוא נמשיך.
3: מילה אחרת, אבל זה
0: דומה. לא, אותה מילה, בפירוש. אני רק עכשיו שיניתי...
3: הוא אומר
4: חרון,
3: הוא אומר
4: בשביל שם,
3: הוא
4: הביא את התנאה. סתם, סתם, אני סתם. הגעתי את הפינה.
0: היינו שהרע שיש לכל לשון ואומה, חיזה בו נתבטל ונופל על ידי לשון הקודש. לכן כמה חשוב מאוד לדבר דברים קדושים, דברים טובים, דברים, רק דברים טובים, כי זה כוח שמוציא לפועל דברים. קודם כל זה מוציא, קודם כל זה משפיע על האדם עצמו. למשל, קורה הרבה פעמים, שומעים את זה ברגיל, ש, אישה או אבא רוצה להגיד לילד שהוא עשה איזה דבר יפה, לשבע אותו, הוא אומר לו, אני לא מאמין שעשית דבר כזה. רבנו אומר, אסור לך להשתמש במילה הזאת. כי ברגע שאתה אומר, אני לא, וכולי, אתה גורם גם באמונה שלך שאתה תגיע למצב שלא תאמין. זה כוח של הדיבור. אפילו שאתה לא מתכוון לזה, אתה מתכוון רק להגיד לו, לשבע אותו על ה... לא להגיד מילים כאלה. הוא אומר שאני אעשה ככה ויעשה ככה, חס ושלום, והוא יעשה ככה ואוי ואבוי. זה יכול להכריח את הבן אדם לבוא למעשה, כי הדיבור הוא כוח. הנה, תראו, תראו, ברוך השם, התפילות של עם ישראל. תראו איזה ניסים ונפלאות קורים פה, תראו מה זה. כל אומות העולם, מיליונים, מיליונים, ופתאום טיק טק, טיק טק. מה זה, כמו משחקים שחמט. הרגו את זה, הרגו את זה, אז סבבה, זה כוח אלוקי, זה ניסים ונפלאות. ומורה ופחד. נכנס להם מורה ופחד, כשיש פחד, בן אדם מושבט, הם מושבטים, רועדים מפחד. הם רועדים מפחד, הם לא מבינים מה, איך יכול להיות דבר כזה? כל כך קצת אנשים, מיני כזאת קטנה, מוקפת. וכאלה דברים קורים, אבל כבר אמר את זה פעם אחד מהאלופים של צבא סוריה. אחרי ששת הימים, הוא אמר, מה לעשות אלוהים איתם? כך הוא אמר. זה פורסם, דיבור פורסם. מה לעשות אלוהים איתם? כך הוא אמר. רק אנחנו צריכים יותר להתאחד, יותר להתפלל על אחדות, כי זה הדבר הכי מסוכן, זה לעשות מחלוקת. מחלוקת זה עושה, מתיש את הכוח של הקדוש ברוך הוא, המחלוקת. מתיש, ממש. ואין לו...
3: המילה הזאת, מחלוקת, חלק, חולק,
0: חוצים, הכל בתוך השלושה, הכל בתוך. והרע הכולל. זה אמרנו, כל אומה יש לה רע ספציפי. והרע הכולל, שכל הרעות של 70 לשון כלולים בו, הוא תבערת המדורה של תאוות ניאוף. אף הוא נופל מתבטל על ידי לשון הקודש. תבערת המדורה. מדורה זה לא גחל אחד. כל אחד מהאומות זה גחל. תצרף את כל ה-70, והוא מביא רבנו בהמשך זוהר. הזוהר אומר, מדורה של 70 כוכבים. 70 כוכבים עכשיו משפיעים את החום שלהם על הלב של הבן אדם. תראה את הבן אדם משוגע. רץ ברחוב על כל... צבע שהוא רואה ברחוב של מישהי לובשת ככה, הוא נהיה משוגע, מאיפה זה בא? תבערת המדורה שהיא משפיעה של 70 כוכבים. עד שזה גורם, למה עם ישראל כל כך התורה מדגישה את הדבר הזה? כי זה פגיעה ישירה במוח. ומה יותר חשוב מהמוח? דברים אחרים, פגע פה, פגע שם, פגע ברגל, פגע בסדר. התורה לא כל כך, אבל כשאתה הולך לקבל מכה במוח, על זה התורה לא מוותרת. לא מוותרת, אם הלך לך המוח, אין לי בן אדם, אין לי מי לדבר. לכן היא מדגישה כל כך את השמירה מהדבר הזה, וכל זה שהם עושים, המחיצות מפה ומשם, רק אל תיפלו לדבר הזה. רבנו אומר, כשהוא היה צעיר, בתבערה של הדמים, בחור צעיר, היה לו הרבה ניסיונות עם נשים, וגם האיש רדפה אחריו ופיתתה אותו, הסיפור הידוע. הוא אמר, היצר רע אמר לו, אז הוא התחיל לעשות תיקונים רבנו, היצר רע אמר לו, תשמע, אני אבטל לך תאוות אכילה, תאוות ממון, לא נדנד לך בנושא, רק תן לי תאוות ניאוף. רבנו אמר לו, הפוך, תן לי תאוות ניאוף, אני אתן לך הכל. תאוות אכילה, תאוות ממון, על הכל אני אוותר לך, אני אוכל הרבה, מה שאתה רוצה. רק את זה תן לי. עזוב אותי בנושא הזה. כי רבנו אומר, לזה, תיקון התאווה הזאת, קל לעבור כבר על כל התאוות. אז זה מדורה של 70, אז היא גם נופלת על ידי שלמות לשון הקודש. בן אדם מתרגל לדבר לשון הקודש, זאת אומרת, תורה, תפילה, דברים טובים, נזהר מלשון הרע, מדיבורים רעים, מלקטרג על זה, ולשפוט את זה, ולחפש מה לא טוב בזה. כל הרע נופל. כמו שהתם אמר בסיפור של רבנו החכם ותם, התם אמר לאשתו, ועוד למה לנו לדבר מאחרים? מה אני צריך לדבר מאחרים? דברי מה שאת רוצה, אבל למה לדבר על אחרים? הוא כזה, הוא כזה, הוא כזה, מה זה נותן? כמו שכתוב, אז אמרו, מה היתרון לבעל הלשון? אמרו זה על הנחש. מה היתרון לבעל הלשון? נגיד, אריה תופס איזה מישהו, אוכל אותו, רעב, אוכל אותו, אבל נחש, מה אתה לא אוכל אותו? אז למה אתה מתחיל איתו? למה אתה...
4: הכל אותו טעם, כן.
0: הכל אותו טעם,
4: זה כמו
0: חול. כן, הוא בא, מה אתה הולך לאישה לסכסך בינה לבין בעלה? בינם לבין הקדוש ברוך הוא? סתם! יש לו כיף לסכסך. מה היתרון לבעל הלשון? אין לו שום יתרון, ובכל זאת, זה בעל הלשון. אין, צריך להישמר, וזה קשה. למה זה קשה? רבנו אומר, זאת אנרגיה בדמים של האדם מודבע גבורות. וגבורותיך ידברו. הגבורות רוצים להתבטאות, לצאת החוצה. איך הם יוצאים? בדיבור. וגבורותיך ידברו. אז הוא רוצה לשחרר את הלחץ שיש עליו, אז הוא מפרק אותו בדיבור. אז דבר, דבר, דבר, דבר, כל היום דיבור. רבנו אומר, דבר בתורה ותפילה, קח תהילים, שב, תקרא בצעקות כמה שאתה רוצה, תוציא את כל האנרגיה. רבנו אומר, מידת המחלוקת המלחמה, מחלוקת, ניצחון, איך זה מתחיל? מידת הניצחון והמחלוקת והמלחמה נובעת מדמים שיש באדם, אנרגיה בדם שלא עבד בהם את הקדוש ברוך הוא, לא הוציא את זה בתורה ותפילה, תפרק את זה שם, תהיה בן אדם נקי, תהיה מזוכח, טהור מהדבר הזה. ודע שהרע של 70 לשון תאוות ניאוף, אי אפשר להם לנוק מלשון הקודש ולהפיל את האדם לניאוף. קודם כל זה צריך ליפול ללשון, חייב. כי זה לא יצא לפועל, מחשבה לא יוצאת לפועל אם היא לא עברה דרך דיבור. חושב, מדבר ומוציא לפועל. מחשבה, דיבור, מעשה, ככה זה עובד. אז הוא צריך להביא את זה לדיבור. עכשיו, אם הוא מדבר בלשון הקודש, אין לו את המילים הגסות לדבר את מה שהוא רוצה לעשות, אז זה לא יוצא לפועל.
4: הוא חייב ליפול
0: ללשון לשון העמים. הוא מדבר לשון תרגום באמצע, לשון שהיא חצי חצי, מעורבת זה וזה, יש בה גם דברים טובים. עובדה, חז"ל משתמשים בלשון תרגום בגמרא, מלא מילים בלשון תרגום שזה לשון ארמית שהייתה בזמנם, והם משתמשים בה להשלים אותיות, מילים שאין אותם בתורה, על מציאויות חדשות שנבראו. כמו, איך קוראים לתוכנית? הגמרא מדברת על תוכנית, הקדוש ברוך הוא היה לו, אתם זוכרים? לא משנה, אתם יודעים, בגמרא יש הרבה מילים.
4: פנקסאות,
0: דפתראות, וכל מיני כאלה. זה מילים שאין אותם בלשון הקודש, אז זה משלים את לשון הקודש. אלא על ידי, אז כן, אי אפשר להם לנהוג מלשון הקודש ולהפיל אדם לניאוף, אלא על ידי כוח הבחירה, שהוא לשון תרגום. תרגום מעורב טוב ורע. מעורב בלשון הקודש, יש שם מילים, למשל, כמה מילים אנחנו משתמשים בתרגום ביום-יום שלנו, ביום-יום שלנו, העברית, שפת העברית, היא בנויה מתרגום וממילים תורניות, מהתורה. למשל, נגר. המילה נגר זאת מילה ארמית. אין בתורה נגר. יש בתורה חרש עץ. חרש אומן בעץ. זה נקרא, התרגום אומר נגרה. אז הנה אנחנו משתמשים במילה נגר, השלים לנו.
4: חילוני.
0: אה?
4: חילוני,
0: חילוני,
4: כן.
0: זר. זר. למשל זר. חילוני זאת מילה ארמית. לאדם זר, קוראים לו חילוני. למשל, בא אדם זר לבקר את הבן אדם, לא מהמשפחה, קוראים לו חילוני, לא קוראים לו. אבל לקחו את זה, להשתמש בזה, כאילו, לאנשים, חז ושלום, כאילו הם זרים. אבל הם לא זרים, כל עם ישראל זה אחדות אחת, זה עם אחד. אז הלשון תרגום יש בה טוב ורע. והבחירה גם יש בה טוב ורע. עץ הדעת, טוב ורע. אתה יכול לבחור בטוב, לקחת את הטוב, לעלות אותו אל הקודש, וחז ושלום יכול לקחת את הרע. הבחירה יש לה שני כוחות, לקחת את זה או את זה. אז הבחירה נקראת לשון תרגום. שהוא לשון תרגום, אמצעי בין לשון הקודש ובין לשון העמים. לשון העמים היא כולה רע, לשון הקודש כולה טוב, לשון תרגום, חצי, חצי.
1: זאת אומרת, הוא לא יכול להיכנס ישר לשון הקודש,
0: כן.
1: אין אפשרות לגשת ישר לשם.
0: לא, הוא צריך להשתמש עם לשון תרגום, שיש שם מילים שהוא יכול להשתמש בהם בשביל הדבר הרע שהוא רוצה לעשות. כי לשון הקודש אין את המילה רע. כן.

0: ועיקר בעניין ושלמות לשון הקודש, על ידי שמפילים הרע של התרגום, הרע שבכוח הבחירה, שבוחרים בטוב, כמו שרבנו אמר, תפס את המטה שלו, התנדנג על הכיסא, תורה אינטט נדמה לי, ואמר, כבשתי את הבחירה. מה זה כבשתי את הבחירה? כבר אין לי בחירה. מה זה אין לי בחירה? כי כולו טוב. בחירה זה בין שני צדדים. כבר אין לי את הצד השלילי. אין לי במה לבחור. יש לי רק דבר אחד. מדבר אחד אי אפשר לבחור. אז זהו. זה נקרא שהוא בוחר בטוב, אז הוא כבש את הבחירה. קח אותו כבר. הלך?
1: חוסר.
0: לא כמו עכשיו מישהו חדש מוסל הרע שבכוח הבחירה מתקנים את זה שבוחרים בטוב לשבר את האהבה ולכבוש את היצר שעל ידי זה מבררים ומעלים את הטוב שבטוב לברר, אתם יודעים מה זה לברר? הרבה משתמשים במילה הזאת לברר זה לברור לברור זה נפה, נפה היא בוררת את הקמח מה... סולת, מהמות, סולת. אז זה לברר, אנחנו עושים כל הזמן בירורים. העולם מעורבב טוב ורע, אנחנו עושים בירורים. לקחת את הטוב, לזרוק את הרע. לקחת את הטוב בכל דבר, בכל עניין. גם בגשמיות, באכילה ושתייה וכל הלכות התורה שסביב הנושא הזה. גם במחשבה, לחשוב טוב, לזרוק את המחשבות הלא טובות, לדבר טוב, לזרוק את הלא טוב, לשמוע טוב, לזרוק את הלא טוב. כל הזמן לברר עד שאתה הופך להיות צלם אלוקים, מלאך. כמו שהקדוש ברוך הוא רוצה שתהיה, מה הוא רוצה שתהיה? הבן אדם המושלם, אדם העליון. אם לא בן אדם הזה, בסדר, כמו בהמה, בסדר. מי שרוצה לעבור את החיים בתוך בהמה, אף אחד לא אומר לו כלום. אין חוק שאוסר להיות בהמה, עובדה. רואים ברחובות, רואים בהפגנות, רואים, אתה רוצה, תהיה בהמה, אין להם זה. רק שלא, חווה שלא עושים חוק, לבהמה, שאסור לה לנשוך. כלב נושך, מפצים את הבעל הכלב.
1: שואל מועד.
0: בסדר, יהיה בסדר. הכל יבוא על תיקונו, לאט לאט. אז איך מתקנים? על ידי שבוחרים בטוב לשבר את האהבה ולכבוש את היצר של ידי זה מבררים, מבררים, בירור. ומעלים את הטוב שבתרגום שבכוח הבחירה להשלמת לשון הקודש. השלמת תיקון הברית. פה רבנו משתמש במקביל, לשון הקודש, תיקון הברית, זה אותו דבר. זה נקרא לשון הקודש, זה נקרא תיקון הברית, זה אותו דבר. ותיקון לשון הקודש בשלמות נעשה על ידי תיקון השגגות, שמתקן כל מה שחטא בשוגג. בסדר, מה שבן אדם עשה במזיד, בסדר, תשובה, הכל יהיה בסדר. אבל יש דברים שהם קרו בשוגג, אתה צריך פה להיות עוד יותר מזוכח, עוד יותר טהור, עוד יותר בדברים הדקים דקים להתנקות עוד בדק בדק. רבנו אומר את זה, שעל מה שתינוק ינק חלב מאמו וצייר אותה שהוא ינק חלב והיה לה לפעמים כאבים מהיניקה, הוא גם כן חייב בזה. הוא צריך לעשות על זה תשובה. תינוק, בן יומו, יונק חלב מהאימא הבתים.
2: עצום, שהוא חוזר בחזרה אחורה.
0: כן.
2: מחיית את הימים האלה.
0: כן, את הימים האלה. מה? לא, אומרים, תשמע, אתה לא חייב, אבל אתה רוצה להיות יותר טהור, יותר מזוכח, תעשה תשובה גם על זה. מה שכזה, בשגגות, זה לא מה, בכוונה, מה תינוק יונק בטבע שלו, האימא הצטערה, או לפעמים שיש לו קצת, אולי שיניים קצת, או שן אחד, והוא נושך, זה גם כן.
3: אם אדם עושה תשובה על שגגה, זה מראה שבאמת הוא מצטער על זה שמישהו מצטער.
0: יפה,
3: לא,
0: יפה.
3: לא על האחריות של העבירה שלו, זה שמישהו מצטער, הזמן זה שגגה. השגגה כאילו בן אדם אומר, אז אני לא אשם, אז אני מלבקש סליחה. אבל מישהו מצטער פה, גם אם אתה לא אשם, אתה אמור להצטער על עצם זה שהוא מצטער.
0: בסדר, אבל יש פה עניין של כיבוד אב ואם. יש פה עניין שהוא כיבוד אב ואם, הוא עבר על כיבוד אב ואם. הלכה, בתורה, יש שאסור לצייר אבא ואמא.
4: איך התיקון מתקן שגגות?
0: תשובה. מצטער, מבקש סליחה, מדבר, הכל, הכל. קחו עם אחים דברים ושובו אל השם. כל הדברים מתוקנים בדיבור. בדיבור.
2: התשובה גם תשובה.

0: אות רצוף לצום מאוכל ומים עד יום שישי בערב שבת לאכול שבת ומוצאי שבת להתחיל את התענית עוד פעם 18 פעם זה איסורי תופת סופרי תופת עד שהתלמיד שלו אומר תחיל לצאת לו דם מהאוזניים והוא איים עליו, על רבנו, אם אתה לא אוכל עכשיו, כשראה שיוצא לו דם, אני הולך ללשין לכולם שאתה עושה צום, הוא לא רצה שיגלו את זה. אז רבנו אמר לו, תירגע, בסדר, בסדר, אני מפסיק, לך תביא תרנגולת. הלך לשוק לקנות תרנגולת, רבי חייקל. והוא בדרך כבר התחיל להוציא לתא... מה לנקר? למרות את הנוצות כדי שהוא יספיק לבשל לו ויהיה כבר מוכן וכל הסיפור בדרך בריצה הוא עושה את זה בשביל שרבנו הגיע אליו רבנו אמר לו בסדר חייקל לפני שאנחנו עושים את החפלה אנחנו אוכלים נגן משהו הוא היה מנגן התחיל לנגן רבנו הכניסו אותו לסוט טול של ניגון הוא התחיל לעוף עם המנגינה אף אף אתה יודע מי שמבין במוזיקה ופעמים הוא טס אז אלה נגינה הוא בעולם הבא כשהוא גמר לנגן והוא אחר כך אמר לו עוד פעם תחזור עוד פעם עוד פעם אמר לו לך תצא מה... הם היו במגילה במערה על ההר אמר לו לך תראה איפה השמש עומדת אמר לו כבר שקעה השמש הוא יחזיק אותו עד הערב אמר לו עכשיו תכין את האוכל הוא רוצה לגמור את הצום עד הסוף. אני לא זוכר מתי זה היה, אולי אני לא מדייק פה בכמה דברים, אבל הרעיון, זה הרעיון. הרעיון. שרבנו התענה הרבה. אבל מה בסוף רבנו אמר? אם הייתי יודע מה כוח התפילה, לא הייתי מענה את גופי כל כך שנים על כל מיני צער ואיסורים. אם הייתי יודע אז מהו כוח התפילה, לא הייתי עושה את זה. אז מה עלה לנו עכשיו להיות חכמים? בוא נעשה מה שהוא רבנו עשה. יש כאן הרבה כאלה אומרים, מה, רבנו לא עשה? תעניות, רבנו לא עשה, אסור, רבנו אמר לא לעשות, אבל הוא עשה. מתפלפלים, בסדר, למה לא תיקח את המשנה האחרונה? המילה האחרונה של רבנו אמר לא לעשות, לא, אבל פעם הוא היה עושה. תעשה, איך תעשה? תתענה. תקבל גאווה שאתה עברתי, ניצחתי, עסקתי מעמד שבוע. ואחרי זה אתה תחזור לשולחן, אתה תבלע עשר אבטיחים.
1: עם השולחן.
0: רבינו אומר, אם בן אדם מענה את עצמו בדבר מסוים, אם הוא ממשיך עם זה טוב, עד שינצח אותו. אבל אם הוא הפסיק, עכשיו מתגברת לו התאווה כפול ממה שהיה. וזו הסיבה שהדיאטות לא מצליחות. למה? עושים את הדיאטה זמנית זה לא דיאטה מהיום עד הסוף היום עד הסוף תנצח אבל אם רק זמנית עד שתבוא העוגה מיוחדת אחרי זה רבנו אומר אתה תאכל כפול ככה זה אז תיקון השגגות שמתקן כל מה שחטא בשוגג ויוסף הצדיק על ידי שאלה את הטוב שבתרגום ללשון הקודש, היינו שבבחירתו התגבר על תאוות ניאוף עם אשת פוטיפר, היה עבד אצלה, שבוי אצלה, עבד, אשת פוטיפר, והיא איך קוראים לזה? האישה השנייה, האישה של המדינה, איך קוראים לזה?
2: האישה הראשונה.
0: האישה הראשונה, כאילו, מי יכול להגיד לה לא במשהו? והוא עובד אצלה, גר אצלה, וכל יום מנדנדת לו. חז"ל אמרו, מה שלובשת בבוקר, לא לובשת בצהריים. מהצהריים, בערב, מחליפה, כל הזמן את כל הזה. בוסם של בוקר, לא בוסם של ערב. תסרוקת של הזה, שיגעה אותו לגמרי בחוץ, העיר בן 17. דמים... פה מחזיק מעמד, מחזיק מעמד, מחזיק מעמד, עד שהייתה לו מה שהיה הקטע, ושם ניצח סופית. עד שהכניסה אותו לכלא 12 שנה. כן? אז הוא זכה לשלמות לשון הקודש. לכן היה יכול לפתור חלומות. כי החלום בנוי, אין מוץ, אין חיטה בלא מוץ. אין תבואה בלא מוץ, זה פסולת. אין חלום בלא דברים בטלים. זאת אומרת, שמישהו מספר לך חלום, יש שם משהו אמיתי ששידרו לו, ובתוכו יש גם פסולת. אתה צריך להיות כזה

0: לברר מה פה הפסולת, מה פה האמת. כשבא פרעה ומספר ליוסף, תפתור לי את החלום, חלמתי ככה וככה וככה, תשימו לב, כשהוא עונה לו את הפתרון של החלום, כמה דברים הוא משמיט יוסף מהחלום שהם לא רלוונטיים בכלל. שימו לב, עומד על שפת היאור ורואה ככה ורואה ככה, פתאום אתה רואה בפירוש שהוא מפרש לו, אומר לו שבע פרות זה שבע שנים, שבע זה זה שבע שיבולים וכו' וכו', ופתאום הוא משמיט, עומד על היאור, עומד פה, הוא פירט לו משהו. זה הפסולת וזה העיקר. אז מי שיש לו שלמות לשון הקודש, הוא יודע לפשר חלמים, לפרש את החלום, כי הוא יודע מה הפסולת, מה זה. שמו, זה דבר ענק. זה דבר ענק, לזכות לשלמות לשון הקודש, תיקון הברית, זה דבר ענק, אבל בלי להשתולל ובלי שיגעון. בלי שיגעון, השיגעון זה בדיוק הפוך. שפתאום האדם מחליט, הוא פורש. אתה לא פורש ולא כלום, תגיע לגיל 70-80, תפרוש. אל תפרוש נגד הטבע. יש לאט, יש לי מדרגות, נשמר מפה, נשמר משק, כן. אבל יש אנשים, תופס, שבום, שמע, שיעור כזה, פתאום אני אראה, למי תראה? מה תראה? מה? יקרא אותך, יצר, יקרא אותך לגזרים.
1: זה הברית והלשון, עם אותה בחינה.
0: הברית והלשון, שניהם בקו האמצעי. דעת, ברית הלשון, הברית התחתון, הם בקו של הדעת. אם לא, בן אדם מאבד את הדעת. מאבד את הדעת, יש לו חוכמה, יש לו בינה, הוא יכול לתת לך הרצאה עכשיו על זה, באוניברסיטה, הרצאה רצינית, במדעים. זה חוכמה, בינה. אבל דעת זה רק אם אתה מתוקן בדבר הזה. דעת זה כוח שיפוט אמיתי לדעת כל דבר ודבר, מתי להשתמש בו ואיך להשתמש בו, לא להיות קיצוני. כתוב ככה, עושה ככה, כתוב ככה, אבל זה טוב לעניין אחר, לא למקרה הזה. המקרה הזה תשתמש עם דעת. זה נקרא דעת, זה מה שהרב עובדיה יוסף אמר. יש חמש חלקי שולחן ערוך, הרי יש רק ארבע. אומר החלק החמישי זה דעת. יש פוסקים, לומדים את כל השולחן ערוך, מקבלים תעודה עם שני כפתורים בגב, והוא, מה זה בקי? אבל אין לו דעת. כתוב ככה, כתוב ככה, כתוב ככה. בסדר, אבל תתאים את זה למקרה המסוים הזה, לשעה המסוימת הזאת. לא ככה, סתם. ככה רב עובדיה יוסף אמר, בדרשה.
1: בן תהיה באיזה שיעור?
0: צריך דעת.
1: חזר משיעור. גם שנעברו לו שיעור של איזה רב, אמר לך, לא יודע הביתה. אני רב עם אשתי. אמרתי, מה קרה לך? אמר לה, זה היה מהשיעור. אמר לך, כל כך הרבה דינים, וגם לדם, והבן, אני צריך לך ככה וככה, אמרו לו שוב של מסלב. הוא הרגיש את השיעור, בא הביתה, הוא לא יודע מה היה לו פתאום.
0: לא סתם קוראים לזה דינים.
1: דינים.
0: היינו שבבחירתו התגבר על תאוות דין, והוא זכה לשלמות לשון הקודש, ולכן היה יכול לפתור חלומות. כי עיקר החלומות הוא בשינה. כי עיקר החלום הוא בשינה, היינו בתרדמה, שהוא בחינת תרגום. אז הגימטריה 649 זה תרגום ותרדמה. תרגום זה נקרא שינה, תרדמה, ולכן החלום הוא בשינה, וצריך לעשות, לברר על ידי שלמות לשון הקודש. וכשמעלה הטוב שבתרגום, הוא משלים את לשון הקודש שבו נברא העולם, זאת אומרת, השלים בתיקון הברית. על ידי זה מתעוררים ונתגדלים הכוח של האותיות של לשון הקודש שיש בכל דבר שבעולם. כל יצור, כל אובייקט, כל דבר שבעולם יש לו שם. הוא בנוי מאותיות. שולחן, כיסא, שמיים, הכל זה חיבור אותיות.
1: רבינו אמר שמעלה הטוב שבתרגום היינו תיקון הברית, זה נקרא...
0: כן. הכוח של הבחירה שלו, הוא בחר בטוב, עמד בניסיון והתגבר על הרע. אז כשמעלה את הטוב שבתרגום, זכה לשלמות לשון הקודש, לתיקון הברית, על ידי זה מתעוררים ונתגלים הכוח של האותיות של לשון הקודש, הרי הוא תיקן לשון הקודש עכשיו. אז האותיות שנמצאים בכל פרט בבריאה, מתחילים להתנוצץ לו, להעיר לו. אנחנו רואים בסדר, רואים דברים, בסדר, זה קוראים לו ככה, זה קוראים לו ככה, וזהו, אתה בדיל ויעבור, לא עושה מזה סיפור. אבל פתאום שמתנוצץ לו האותיות, הכוונה, כשמתנוצץ לך אותיות, אתה מתחיל פתאום, עובר לך בראש פתאום הבנה במהות של הדבר הזה, ואיך הוא נקשר פתאום לעוד איזה מילה שיש לה את האותיות האלה, ואיך זה קשור למילה האיש שיש לה את האותיות האלה, או חלקי האותיות האלה, פתאום אתה מקבל שכל. הייתה לי דוגמה, עכשיו אין לי אותה לראש, אתמול הייתה לי דוגמה של איזה חידוש, דבר חדש שבא לי ממילה. אתם יודעים מה אני מתכווה? אני מקווה. אני לא זוכר כרגע איזה משהו. לא זוכר. אולי אני זוכר בהמשך. אבל פשוט, אתה שומע מילה, אתה מבין מאיזה אותיות היא בנויה, ופתאום עוברת לך מילה שיש לה את אותם אותיות, או חלקי אותם אותיות בנושא אחר, ואתה אומר, זה אותו מהות, זה בגלל שזה ככה, זה ככה. זה מתנוצץ לך האותיות, מתחיל להעיר לך שכל מתוך האותיות.
2: זה נקרא שמעלה את הטוב שבתרגום ללשון הקודש? זה הכוונה?
0: לא, מעלה את הטוב שבתרגום זה שהוא עומד בניסיון, בבחירה, ובחר בטוב. התרגום זה כוח הבחירה. כוח הבחירה, עץ הדעת, טוב ורע. אתה יכול לעשות בו טוב, אתה יכול לפעור ברע. אז הוא מעלה את הטוב שבתרגום, הוא מעלה את הטוב שבבחירה, הוא לוקח את הטוב שבבחירה, מעלה אותו. לא משתמש ברע שבכוח הבחירה. כוח הבחירה זה כוח עצום, שבן אדם יכול להשתמש עם הכוח הזה לעשות נגד השם. הקדוש ברוך הוא נתן לו כוח, להשתמש, לעשות דברים, לבחור בדברים שהם נגד רצון השם, זה כוח. אז הוא לוקח את הכוח הזה ומשתמש בו לדברים הטובים. אז הוא מברך את הטוב מתוך הרע, הוא מברך את הלשון הקודש, משלים את הלשון הקודש במקביל, הוא לוקח מלשון התרגום שהוא מעורף טוב ורע, לוקח את הטוב אל הלשון הקודש. תודה.
3: זה הרבה אנשים שומע נגיד דיבורים מהעולם, סיטואציות ולשון תרגום, לשון של העולם, והוא פולט את
0: הדיבור. סליחה רגע, הזכרת לי משהו, מה שמקודם רציתי, תכף נחזור אליך. דוגמה. כן, מקודם אמרנו, אישה, כי אם איש לוקחה. אישה, כי אם איש לוקחה. רבנו אומר, אישה, יש בה אותיות נשייה. נכון? אז הנה, העיר לו עכשיו אישה, אותיות נשייה. נשייה, יש בזה שכחה. נשייה זה לשכוח. נשני אלוקים, יוסף אמר, נשני אלוקים. שכחו אותי פה בגלות הזאת במצרים, נשני אלוקים ובית אבי. וגם
4: נש,
0: זה גם נש.
4: נשו,
0: כוח. אז האישה היא אישה, היא עדינה, היא חלשה. אז הנה יש לך את הנשו, המילה נשו שמדבר על חולשה, נש כוחם. אז הנה זה קשור גם לאישה. אז אתה רואה אותיות פתאום מתחילים להזרים לך. ועוד הדבר שלישי שרבנו אומר, נשו וקפצו ממקומו של עולם. גדעון אשר, הנה עוד חידוש. אז פתאום כל הדברים מתחברים לך ומאיר לך שכל, שכל.
1: גם המילה תשלום הוא
0: מביא את זה.
1: גם המילה תשלום, להשלמה. הרי בכלל לוקח מהמוכר משהו, חסר.
0: יפה, הנה תשלום.
4: אני גיליתי גם משהו יפה.
0: שמעת מה אמר רגע?
4: תשלום. משלים את החסר.
0: משלים לבן אדם, התשלום שאתה מקבל, זה רבנו אומר, ברגע שאתה מוכר וקונה, אתה משלים את האותיות ששייכות לנפש שלך, תורה נון דלת. זה התשלום.
4: אני גם ראיתי משהו יפה, אלימות מלשון אילים. שהוא לא יודע מה להגיד, הוא לא, אין לו...
0: אין לו דיבור. יפה.
4: כן,
0: יפה. כן. וככה כל מילה ומילה בלשון הקודש, תראה שהיא מה זה רשת, מקושרת לזה, מקושרת לזה, וזה אנחנו רואים רבנו, כל הזמן עושה משוואות עם הדברים האלה, עם הרשת הזאת. זה קר לך?
4: לא, הפוך,
0: אולי ווליום יותר גבוה.
4: אולי התורה עולה,
0: כי
4: אתה מתחיל
0: להתחמם, כשאני אחר... בסדר, המסגן הוא עושה רעש, הוא דופק. הוא עושה טוק טוק טוק טוק טוק, זה לא מתאים. כן, כל דבר שנברא יש בו כמה צירופי אותיות שבהם גנוז השכל האלוקי שבו נברא זה הדבר, ועל ידי שלמות לשון הקודש נתעוררים האותיות ומאירים לאדם במוחו את הקדוש ברוך הוא. מה זה הקדוש ברוך הוא? את החוכמה. הקדוש ברוך הוא זה החוכמה. כי כפי השלמות שמשלים את לשון הקודש, שהוא בחינת שבירת וביטול תאוות ניאוב, כן נתגדל ונתעורר כוח השם שבמעשה בראשית, האותיות. שהם האותיות שמגלים את האלקות שיש בכל דבר ודבר שבעולם. השכל והחוכמה שיש בכל דבר, זה האלקות. זה השכל האלוקי, אתה רוצה לדעת, לראות את השם. מה תראה? מה תראה? דמות? לא, תראה את השכל שיש בכל דבר, זה האלקות, זה הקדוש ברוך הוא, החוכמה, השכל. תורה א' רבנו אומר, כי האיש הישראלי צריך להסתכל בשכל שבכל דבר. לא לעבור, יאללה מקרה ככה, לא, איפה האיש הישראלי? ויעיר לו, השכל הזה יעיר לו, פתאום מתחיל להבין דבר מתוך דבר, איזה כיף זה לחיות עם ראש כזה. מאשר ראש של סתום הולך, לא מבין מימינו, מסולו, הוא אומר ככה, הוא חוזר ככה, הוא מחזיק דגל ועושה ככה, הוא מנפנף גם. תשוב רגע מה קורה, לא, ככה, אמרו לי ככה. זה, אני התפניתי, האיש הביא אותה לרעיון. דוקטור, למה את הולכת? לא יודעת. מה זאת אומרת את לא יודעת? אני סומכת על אלה שאמרו לי לבוא להפגנה. מה, אין כאילו דבר אישי, שכל, פרטי? דוקטור. אמונת חכמים.
5: אמונה
0: נפולה. אמונת חכמים.
4: זה שטראמפ שאלתי את ראש הממשלה, למה היהודים שם מצביעים לדמוקרטים? זה לא נקרא לו הגיוני. הוא לא רוצה להגיד לו אתם תמימים. אמר לו, הם רגילים. כך הוא אמר לו, והוא הכיר את זה. אמרו, הם רגילים. הם שמים, למה? כי אמרו להם. כך הוא אמר לו, רגילים. והוא מצא חן בעיניו בתשובה הזאת. זאת אומרת, קלטתי. זאת אומרת, אתם לא מבינים שהם שומעים אתכם, אתם ממשיכים?
0: זה מקוס, קוס מטפטפת.
3: שבאדם רבנו יש לו תיקון הברית, אז יש לו... הרי כל הזמן מביאים לו סיטואציות של החיים שהם לשון תרגום, מעורב טוב ורע. העולם כל הזמן מזמן. מזמן לו סיפורים. ושיש לו תיקון הברית, הוא כל הזמן רואה את הטוב שבתוך הפעם סיפרת, שהתחלת לכתוב סתם. ופתאום גילית שהתפילים שלך פגומות, איזה 20 שנה כאילו לא הנחת תפילים. עכשיו, באדם בשכל רגיל, היה נכנס לבאס, אמרת, העיר לך, אמרת, בוא נה, ככה אני קרוב לקדוש ברוך הוא, זה בלי תפילין? מה, אני אהיה עם תפילין?
0: כן.
3: אז זה דעת
0: שהתיקון
3: הברית משדר לתוך סיטואציה.
0: כשחזרתי בתשובה, מה אני מבין? אמרו לי, יש פה סופר, ובאמת, תלמיד חכם, הוא כל הזמן יושב וכותב ספרים, והוא גם סופר. אמרו לי, הוא הכי טוב, כולם קונים אצלו. הלכתי, הזמנתי בתמימות, תפילין אצלו. יופי, בדיקה עבר, הכל עבר, 20 שנה אני מניח את התפילין האלה. אחרי 20 שנה הלכתי ללמוד בעצמי, ספרות, לכתוב תפילין מזוזות ספר תורה. הלכתי ללמוד, למדתי, אמרתי, עכשיו תבדוק את התפילין שלי, אני פותח. חסרה מילה, אני אומר, ריבונו של עולם, איך זה? מילה חסרה. פסולות, אני מניח 20 שנה תפילין פסולות. אמרתי, תודה ריבונו של עולם, טוב עכשיו מאשר אף פעם. מעכשיו נתחיל להניע תפילין. חזרתי בתשובה יותר מאוחר ב-20 שנה, גם טוב.
4: הבן, אתה זוכר את הסיפור הזה?
0: מה?
4: הרים את הבן שלי, ממה זה עצבות נכנס?
0: מי?
4: הבן שלי הלך לספר,
3: אז סיפרת לו את זה.
4: שנים ארוכות. הלך לספר, פתאום טק, הוריד לו תמיד פה.
0: יואו.
4: טעות. כן, פה, וואו, הוא שנים, הוא מכן לו לגבי. עד עכשיו אומר לו גדול, הוא מפיק ככה.
0: יש עילה לתביעה, אליהו?
4: מה זה היה? דיברתי איתו בטלפון, והוא אומר לי, מה אני אעשה? אני לא יודע מה לעשות איתו, אני לא יכול לזה, הוא כולו, כולו, כולו.
0: ספר מודרני?
4: ספר, לא, לא מודרני, רגיל, של...
0: מה, אתה הוריד לתת פעות?
4: כאילו, מחבר שלו, משיבה או משהו, לא יודע, משיבה, הם ספרו אחד את השני.
0: יואו.
4: בקיצור, אין, נעשה להרגיע אותו, משתיים אותו, טוב, רק נבוא, נתקשר לרב. נתקשר אליו, לרב. פתאום הוא לא בא לספר לך סיפור. סיפור לזה סיפור, אז אמרו, אתה עוד יכול לגדול לך, אני 20 שנה הולכתי תפילים. זה כאילו, אבל אחרי הסיפור הזה הוא ככה נרגע.
0: כי כפי השלמות שמשלים את לשון הקודש, שהוא בחינת שבירת וביטול תאוות ניאוב, כן נתגדל ונתעורר כוח השם, שבמעשה בראשית, כוח השם זה האותיות, שהם האותיות שמגלים את האלקות שיש בכל דבר דבר שבעולם. ומי שבמדרגה זאת, אזי אכילתו ושתייתו וכל תענוגותיו אינו אלא מהתנוצצות האותיות שבאכילה ושתייה, היינו מהתנוצצות האלקות שמתנוצץ בדעתו ובליבו. זאת אומרת, יש כמה אפשרויות ליהנות, אתה אוכל איזה פרי מתוק, אתה נהנה מהפרי, יש את התענוג של הטעמים וזה. אלה שבמדרגה הזאת שעליהם רבנו מדבר, שנזכה בעזרת השם גם אנחנו, כשהוא טועם את הטעם של של הפרי, הוא יודע איזה אות אחראית לטעם הזה. כן, זה כתוב גם באריזה.
1: זה אחרי המעשים הלכים הסיפור הזה?
0: אה?
1: התורה הזאת, אחרי המעשים הלכים?
0: אני לא יודע.
4: זה רק חוכמה, אבל לא זה...
0: רגע, רגע, לדעת, אני רק אומר כללי, לא נכנס לפרטים. אז זאת אומרת, עכשיו מתחיל, הוא אוכל, תואם את הטעם, עובר לו בראש, כמו שאמרנו מקודם, מתנוצץ לו השכל של האות הזאת עם השכל של המילה אחרת ועוד מילים שיש כל מיני שכליים שמתחברים לו, כמו שהבאנו מקודם, אישה, מישלוקה, אבל פה עכשיו קורה לו על ידי שהוא מכניס טעמים וכל מיני הנאות, לא רק טעמים, כל דברים שיש בהם הנאה, יש בהם אותיות. האותיות האלה הם גנוז בכל אות שכל שהוא גורם שתהיה הנאה לאדם מאותו דבר. כי יש בזה שכל, איך תפוח נראה כמו פלסטיק. תפוח, יש בו איזה משהו שגורם לאדם הנאה. מה, זה פלא. יש פה איזה משהו שגורם לאדם הנאה, או הנאה הזאת, הנאה הזאת. הוא עכשיו מתנוצץ לו אותיות, ומצטרף לו אותיות, וכשהוא אוכל, אז נהיה לו, זאת אומרת, הראש שלו לא עכשיו בסטייק. אלא הוא אוכל...
1: צירופים בתוך המוח.
0: והולך לו בראש... הסברים, בוא נגיד ככה, הסברים למה שקורה פה באותיות האלה, ופתאום האות הזאת מזכירה לו הבנה פה והבנה שם. אה? אז כל האותיות, כל התענוגה ואינו אלא מהתנוצצות האותיות שבאכילה ושתייה, היינו מתנוצצות האלקות שמתנוצץ בדעתו ובליבו. וכל חכם פשוט, עכשיו רבנו אומר שכל חכם פשוט, זה מי שבקי בקבלה, הוא קורא לו חכם פשוט, הוא בקי בקבלה או בשאר חוכמות הטבע, הוא צריך גם לדעת חוכמות טבע, אף על פי שאינו צדיק ושלם בתיקון הברית, זה כבר כאילו רק מכני, יכול לדע את האותיות שבו נברא הדבר הזה שאוכל, מלמדים אותו. מתוק בא מגבורות, זה מחסדים וכולי וכולי, ללמדים אותו את הטבלה של כל הדברים, אז הוא יכול, כשהוא אוכל הוא יודע זה בא מפה, זה בא מפה, זה בא מפה, אבל שירגיש ויתענג רק מהצירופי אותיות שיעירו לו את הקדוש ברוך הוא, זה אי אפשר, כי אם כשזוכה לשלמות לשון הקודש, דענו שזכה לשבר תאוות המשגל לגמרי, עד שהביא התנוצצות אור האלקות באותיות שיש בכל דבר שיעירו לו. אז יש הבדל. יש דבר שאתה לומד, אתה לומד את זה, הוא אומר קבלה, הוא בקי בקבלה, בקי בעוד חוכמות. אז הוא יכול לדעת מאיזה אות, איזה אותיות בונות את המאכל הזה או את התענוג הזה. אבל ההתנוצצות שהתנוצץ לו ויעיר לו ההבנה, להשיג את האלקות, את החוכמה האלוקית מכל דבר, זה צריך להיות מתוקן בלשון הקודש תיקון הברית. ומי שאוחז במדרגה הזו שמתגלה לו הקדוש ברוך הוא שנמצא בכל דבר, מזה מאיר ליבו באור השמחה של השגת האלקות. שמחה. איך בא לאדם שמחה? מה משמח את האדם?
1: הרחבת הדעת.
0: הרחבת הדעת. כשהדעת מתרחבת, מה קרה לה לפני זה? הייתה מצומצמת. דעת מצומצמת זה לא מכירה את הקדוש ברוך הוא. הרחבת הדעת זה ידיעת השם. זה מרחיב את הדעת. ברגע שאדם יודע את הקדוש ברוך הוא, באה לו שמחה. למה? הוא נקשר לטבור של האמא שלו. לא מנותק. זה החיות שלו. מי שקשור לטבור, טוב לו, לא חסר לו כלום. ברגע שהוא מנותק מהטבור, אז הוא לוקח על עצמו את כל העול של החיים, וכל הדאגות של החיים, למה אין לו מאיפה לנהוג חיות. אז הוא עושה השתדלות מפה ומפה ומפה. אבל כשאתה מזכיר לו את הקדוש ברוך הוא, אתה מאיר לו את הקדוש ברוך הוא, הוא מבסוט, שמח, רגוע. למה תינוק רגוע, שמח, כל הזמן מבסוט? קם בבוקר, זה רואה אותו באיזה מרץ, רץ, כאילו מה? אין לו דאגות. למה אין לו דאגות? רבנו אומר, כי לא מזמן הוא בא מהקדוש ברוך הוא. אנחנו עבר 70 שנה, שכחנו את הקדוש ברוך הוא, מה שנולדנו. הוא לא מזמן נולד, עוד יש לו בזיכרון איפה הוא היה. לכן הוא שמח, עוקד, הכל בסדר. יש לו על מי לסמוך, יש לו זיכרון ממה שהוא היה, שהוא היה דבוק בקדוש ברוך הוא. אז לכן כשאתה בא להזכיר לבן אדם, כושר רבנו אומר סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, מה זה? הוא מספר לך סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, כמו עבדת בת המלך, שהוא מספר לך מה היה לפני הבריאה, כשאתה היית אצל הקדוש ברוך הוא, כלול בו, זה מביא שמחה. בדרך סיפרתי מעשה, וכל מי ששמע אותה, היה לו ערעור תשובה, רצה לשוב למקור, לקדוש ברוך הוא. וזה משמח את האדם. לכן כשאנחנו לומדים ומתקרבים וקמים רצון השם, מצוות השם, נכנסת לאדם שמחה, חיות, יש לו כיף לחיות. אם לא, הוא מנותק, הוא כל הזמן בפחדים, מאיפה, מאין יבוא עזרי. שומר את עצמו מפה, אולי יקרה ככה, אולי יקרה. אין לו על מי לסמוך, זה בעיה רצינית, להיות בכדור כזה פורח באוויר, בתוך אינסוף כדור, ועליו בני אדם, ואתה לא יודע מאיפה תבוא הפתעה. אז אתה כל הזמן במתח. אבל כשאתה יש לך אל מי לסמוך, אתה שמח. לא אומר שמי שיש לו אמונה בקדוש ברוך הוא וביטחון בקדוש ברוך הוא, אין לו דאגות. יש דאגות, רבנו אומר לכולם יש דאגות, אבל הוא מדלג עליהם, כך הוא עשה. דילגתי על העולם, ככה, כמו שמדלגים על... זה, שלולית, דילגתי על העולם. לא שלא עבר עליי, רבנו, הרבה איסורים עבר, אבל דילגתי, יאללה, בסדר, תן גז, תמשיך. לא קרה כלום.
1: גם
0: אם
1: זה
0: העונג
1: הכי גדול שיש, זה מלימוד התורה. ומי שמתנוצץ לאדם משהו, הוא אומר, אין יותר תענוג גדול מהלימוד. לא, כל תענוגות העולם, אין יותר תענוג גדול מזה. מהלימוד.
0: במקום אחר כך.
3: מהשיעור הזה עכשיו, החוכמה תחיית בעליה, המשפט הזה, מה זה מובן?
0: החוכמה תחיית בעליה, בטח.
3: כאילו, עכשיו תמיד מה זה אומר.
0: בטח החוכמה תחיית בעליה.
3: פשוטו.
1: חיים למוצאים. למוצאים די בפדע, עוד.
0: אז מאיר לי בו, אז מי שעכשיו אוחז במדרגה הזאת, יופי, אז הנה הקדוש ברוך הוא. הוא רואה את הקדוש ברוך הוא, פה באותיות, רואה את החוכמה, רואה את השכל, רואה את הצירופים של האותיות, מדבר עם הקדוש ברוך הוא, יש לו שמחה, מזה מאיר לי בו. מזה מאיר לי בו באור השמחה של השגת האלוקות. וכשמאיר לי בו, חוכמת אדם תאיר פניו. וכשפניו מאירות, כשהלב שמח, רואים את זה בפנים. זה מאיר. למה נפלו פניך? מי אמר את זה למי? אתה בקיא בתנ"ך, לא?
3: קין.
0: מה? קין. למה נפלו פניך? מה זה נפלו? האור ירד לו, השמחה נפלה לו. נכנס לעצבות. אז כשהפנים מאירות מהשמחה, אז יוכל האחר לראות פניו בפנים שלו כמו מראה. אז אם אתה עומד מול בן אדם כזה שהפנים שלו מאירות, אתה רואה את עצמך. אתה רואה את המצב שלך. בן אדם לא יכול לנקות איזה לכלוך על הפנים אם הוא לא עומד מול מראה. איך אתה יודע? אתה לא יודע כלום. אתה רואה במראה מוריד, אז אתה רואה אותו, אתה רואה את ההתנהגות, אתה רואה את השמחה, אתה רואה את האמונה, אתה רואה את הביטחון, אתה רואה את האיסורים שלו, והוא בכל זאת הוא זורם, אתה מקבל עכשיו אני גם כזה. אז יוכל האחר לראות פניו בפנים הזה כמו במראה, להתחרט ולשוב בתשובה. וזהו החילוק, זו השאלה הראשונה שרבנו שאל בתחילת התורה. קשה לעולם, למה צריכים לנסוע לצדיק לשמוע מפי? והנה התשובה. וזהו החילוק בין השומע מפי הרב או מפי התלמיד, או תלמיד ששמע מהרב והעביר לו, או מפי הספר, כי הצדיקים שרואים את האלוקות שבתוך האותיות המהווים את פרטי הבריאה, הם גיבורי כוח עושה דברו. הם נקראים גיבורי כהן עושה דברו. מה זה הוא יסביר? כשהם מדברים, הם עושים ובונים הדיבור של הקדוש ברוך הוא, שמו מה רבנו פה מגלה. הדיבור של הקדוש ברוך הוא בפיהם. זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא, צריך להגיד את זה בצמצום, שלא לא נתבלבל יותר מדי. אמרנו שהקדוש ברוך הוא חיבר אותיות וברא מציאות על ידי חיבור אותיות. מה זה היה? מהו המיקסר שאיתו השתמש לחבר את האותיות?
2: הפה של הבן אדם.
0: יפה. הפה. אז הצדיקים נקראים גיבורי כוח עושה דברו. הם עושים את הדיבור של הקדוש ברוך הוא. אבל רגע, העולם נברא מזמן. אז רבנו אומר, הוא השתמש עם הנשמות של הצדיקים העתידים להיברות עם הפה שלהם לברוא את העולם. הקדוש ברוך הוא צריך כלי. הקדוש ברוך הוא זה לא דבר מוגדר, לא דבר ממשי. זה דבר שאין לנו השגה בו. אז כדי להוציא לפועל, הוא צריך להוריד גשם, הוא צריך עננים בשביל זה. אז הוא מזיז עננים. כל מה שקורה, קורה על ידי שהקדוש ברוך הוא משתמש עם כלים. הנס של בקיעת ים סוף, כתוב בתורה במפורש. ויעבר רוח קדים כל הלילה, ואז קרה מה שקרה בקריעת ים סוף. מה, אי אפשר לעשות קריעת ים סוף בלי כלום? צריך כלים, אי אפשר. זאת אומרת, אתה רוצה לעשות שינויים בטבע, תשתמש עם הכלים של הטבע.
1: שרה הקדוש ברוך הוא אומר את ההתפעמות שיקבל מהצדיקים.
0: כן, הנה זה בהמשך. זאת אומרת, עכשיו הם נקראים הצדיקים גיבורי כוח עושה דברו, הם עושים את הדיבור של הקדוש ברוך הוא. איך? על ידי אותיות שהם מוציאים מהפה. כלומר, כשהם מדברים, הם עושים ובונים הדיבור של הקדוש ברוך הוא בפיהם. רגע, ומה אלה שמדברים שטויות? לא הולך, הקדוש ברוך הוא לא מתלבש באותיות של אלה. לכן רבנו אמר, צריך שלמות לשון הקונש, תיקון הברית, שיהיה לך לשון הקונש, אז הקדוש ברוך הוא ישתמש עם האותיות שלך, עם הפה שלך, אם לא, לא.
1: אבל מצד שני, הדיבורים שלהם נולדים שטויות.
0: בסדר, רק אני מדבר עכשיו על מה שרבנו פה אומר, שהקדוש ברוך הוא משתמש עם הפה של הצדיק להוציא דברים לפועל. לכן רבנו אומר, התבודדות זה בחינת רוח הקודש. אתה בא להתבודדות ואתה מדבר דיבורים, תקשיב מה אתה מדבר. הקדוש ברוך הוא אומר לך, זה מה אני הולך לעשות, מה שיוצא לך מהפה, תקשיב. כמובן, אם אתה מזוכח, טהור, אם לא, יוצאים שטויות. אז בן אדם פתאום הוא מתחיל לעשות ג'יהאד. הוא שמע, הקדוש ברוך הוא אמר לו, לך תעשה ככה. לא, פה מדובר, אתה טהור, אתה קדוש. וזה ההתחלה, שלמות לשון הקודש, לפני זה לא הולך. אז הקדוש ברוך הוא בפיהם, שם, כן? הם עושים בו, בונים הדיבור של הקדוש ברוך הוא בפיהם, שידבר כך ויברא את העולם כדבריהם. כמו שחזל אמרו, קדוש ברוך הוא צדיק גוזר, קדוש ברוך הוא מקיים. הצדיק מוציא מהפה, והקדוש ברוך הוא נותן את האנרגיה להוציא את הדיבור שלו לפועל. ולכן רבנו אומר, לכו לצדיקים שהתפללו עליכם. תורה יהוד, אם בן אדם יש לו חולה ויש לו זה בעיה בתוך ביתו, ילך לצדיקים שהתפללו בשבילו. ויש את מה שמו שמתנגד,
1: אבימלך,
0: אללה המלוך, אני המלך, אל תלכו לצדיקים, בוא אליי, אני אסדר לכם את העניינים. זה נקרא אבימלך, שהוא רוצה למנוע את גילוי השם. וכל זה היה קודם הבריאה, כל זה היה קודם הבריאה.
1: וגם בשם שלו הכל מרומז.
0: אבי מלך, הנה, אני אמלוך, כן. אז הקדוש ברוך הוא השתמש בפה שלהם קודם הבריאה. כי ראה הקדוש ברוך הוא השעשועים שיקבל מנשמותיהם של צדיקים, על ידי מעשיהם הטובים שיעשו בעולם הזה, נמלך בנשמותיהם של צדיקים וברא את העולם. תראו איזה פירוש יפה לדברי חז"ל. מה זה הקדוש ברוך הוא נמלך בצדיקים? נמלך זה להתייעץ. וברא את העולם. מה זה נמלך? ככה נמלך. השתמש עם הפה שלהם. היינו ברא העולם ברוח פיו שבדבריהם, בדבר השם שמיים נעשו ברוח פיו כל זבעם. גם עכשיו אומר רבנו, כשרוצים הצדיקים לשמוע איזה דיבור מהקדוש ברוך הוא, הם עושים תחילת הדיבור ובונים אותו. אתה בא להתבודדות ומתחיל לדבר דברים שאתה רוצה שיצאו לפועל, אתה אומר אותם לקדוש ברוך הוא, אז הם עושים את הדיבור של הקדוש ברוך הוא כדי שיצא לפועל.
5: זה מה שאמר רבנו, נחשפתי לשמוע את הסיפור. הסיפור המעשיות.
0: זה נחשב, כן, הוא לא ידע את המשך, הוא רוצה לשמוע מרוח הקודש.
5: הוא שונה את הדיבור.
0: הם עושים תחילת הדיבור, בונים אותו. היינו, הם עצמם מדברים בלשון הקודש, בלשונו של הקדוש ברוך הוא. על ידי מעשים הטובים זוכים לשמוע דיבורים הקדוש ברוך הוא, היינו זוכים לשמוע בתוך מה שהם מדברים את הקדוש ברוך הוא. בחינת שכינה מדברת מתוך גרונו, נמצא. כשהצדיק מדבר תורה, הוא שומע הדיבור של התורה מפי הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים מה קורה פה? למה עכשיו רבנו אומר צריך ללכת לשמוע מפי הצדיק? כשהוא עכשיו אומר תורה, הוא שומע את התורה שיוצאת מפיו מהקדוש ברוך הוא. כי הקדוש ברוך הוא מדבר דרך פיו, שכינה מדברת בתוך גרונו, כמו משה בהר סיני. השם, משה ידבר, כתוב בתורה, השם, משה ידבר והשם יעננו בקול. אמרו חז"ל, השם מדבר בקולו של משה. וזו הנבואה שהוא קיבל, וכתב אותה, את התורה.
1: זאת אומרת, זה לא רק הדיבור שהם מדברים, זאת אומרת, כל ההכנה, וכל המעשים הטובים, וכל תיקון הברית, וכל הזה, אז ממילא, ההתלבשות תהיה ביחד. זה כאילו קורה אחרי זה, אבל לא אדם עכשיו ידבר, יתלבש. רבנו פה אומר, בתוך הדיבור שלהם זה נעשה אחרי.
6: כשאדם מדבר, לא צדיק, זה מבחינת התרגום, שהוא מוציא כמו שהוא...
0: הרי כמו שרבנו פה אמר, להכין את עצמך, לבנות את עצמך לדבר הזה, כמו יוסף. יוסף הוא הצדיק. הצדיק זה שם של צינור שנקרא יסוד. חוכמה בינה יסוד. יש עוד, כן, אני מקצר. חוכמה בינה יסוד. היסוד הוא הצינור שמוציא החוצה את מה שיש בחוכמה. מה שיש בשכל של הבעל יוצא בתוך הצינור לתוך רחם האישה, ומזה נולד הילד. מה שיש בעולמות בחוכמה ובינה, חוכמה אלוקית, יוצא דרך הצינור. הצינור קוראים לו יסוד. היסוד זה פתוח. אתה רוצה להיות אתה הצינור? קדימה, תעבוד כמו יוסף הצדיק, תנקה את עצמך, תזכר, תהיה צינור צדיק. רבנו אומר תורה למדלת, וכל אחד מישראל יש בחינת צדיק. כל אחד מישראל יש לו בחינת צדיק. ועכשיו אתה בפה שלך, אתה תהיה יסוד הצינור שדרכו הקדוש ברוך הוא מוריד לעולם. רבנו אומר עוד משהו, לפעמים יורד דינים דרך היסוד, והצדיק לא רוצה להשפיע את זה לעם ישראל, אז הוא הופך את פניו מעם ישראל ונותן להם את הגב ויורד עליהם, וכאילו לא רוצה אותם. תורה למד? למד ג' סמר ג'
6: איפה נשמעים תורות כאלה?
0: לא זוכר איזה תורה, לא משנה. אז כל אחד, רבנו אומר, יש לו נקודה של יסוד. אם הוא יזכך את עצמו, יתאר את עצמו, הוא יהפך להיות צינור שדרכו עכשיו יצא דברים לעולם. לכן רבנו אומר, תתפללו. כל אחד מכם יש לו בחינת יסוד, כל אחד מכם צדיק, יסוד עולם יש בכל אחד מישראל. תשבו, דברו עם השם, אנחנו נהפוך פה את העולם, אנחנו נעשה פה הפתעות שכל אומות העולם יגידו, מה זה העם הזה? לא מבינים מה קורה פה, ואנחנו יושבים בשקט, בסבבה. דברו עם השם, תפצו לפועל דברים טובים שאתם רוצים שיהיו, ניצחונות, עניינים, שמירה על עם ישראל, כל זה. זה כוח אמיתי, כוח אמיתי.
1: זה מלוא
0: פורס, תשתמש בזה.
1: זה מלא יראת אלוקים, מלוא פורס, רבנו אומר, זאת אומרת, זה בדיוק העניין הזה. פה שלו מלא אלוקות.
0: כן, מלא פום, מלא פום. כן, מלא פום, הפה שלו מלא באלוקות. אז בואו נסיים את הקטע. אז עכשיו, השכינה מדברת תוך גרונו, נמצא כשהצדיק מדבר תורה, הוא שומע הדיבור של התורה מפי הקדוש ברוך הוא. אז יש לה דיבור שלמות, כי הדיבור תלוי ביראה. והוא שומע הדיבור מהקדוש ברוך הוא, מקבל את זה יראה. הוא שומע את הקדוש ברוך הוא, זה מביא יראת השם. נמצא מי ששומע מוסר מפיו של הצדיק בעצמו, מקבר דיבור לשון הקודש בשלמות, היינו ביראה, כי הוא מדבר ביראה, אז הוא מוריד את יראת השם לשומעים, אז השומע, כששומע את התורה, שומע אותה עם יראה, וזה השלמות, אז זה עושה את העבודה לבן אדם. כי זה הלשון הקודש, יש לו שלמות מחמת שומע את השם מפיו, אבל מי ששומע מפי אחר, רחוק בזה השלמות, כי כבר ירד ממדרגתו. ברוך השם לעולם, אמן ואמן. עכשיו אם יש לכם סבלנות, ניכנס לתוך התורה, זה ההקדמה. יש פה 16 עמודים, אז אתם מסוגלים לשבת 48 שעות רצוף? לפעמים יש דבר כזה, באידרא רשב"י, ישבו שם, שכחו מהעולם בכלל, היו במערה,

כל ישראל ברסלב, למזינים שלום רב וראה חדשות. רבי נחמן ברסלב אומר, לפעמים מחמת אהבה גדולה שבין איש לאשתו אינה מולדת, וכן הוסיף ואמר, יש כוח ביד הצדיק לקלל את האדם שלא יהיו לו בנים הגונים, וכן מי שהצדיק נעשה אכסניה אצלו נתברך בבנים.

זהו, שוב שלום מאזינים יקרים, מאזינים רדיו ברסלב, כל הנחל וכל אתר ואתר. אנחנו שוב איתכם בתוכנית סיפורי מעשיות משנים קדמוניות. איזה כיף שסיפר רבי נחמן מברסלב, זכותו יגן אלינו אמן. אנחנו בסיפור משיבה ברטלרס, שבעה קפצנים, סיפור עומק עומקים שאפשר לשבת עליו חיים שלמים ורק לצלול לתוכו ולהוציא משם עצות אמיתיות לחיים. רבינו אמר, אם לא באתי לי רק לספר את הסיפור הזה, דיינו. ורבי נתן מעריך כל כך הרבה על הסיפור הזה, כמה עומק עומקים, והרבה דיברו עליו, הרבה פירושים היה לסיפור הזה. ואנחנו פה, ברוך השם, אנחנו פה ביחד זוכים קצת לפתוח את ה... לפי קוצר דעתנו וקטנות שכלנו, מה שאנחנו מצליחים לדלות מהסיפור הזה, אשרינו מה טוב חלקנו, זה עוצר לחיים שלמים. אז זהו, בוא נצלול בתוכו. אנחנו כבר מלווים את ה... במלך הזה כבר התקופה, מרגע שהעצלות נשמתו ומרגע הבריאה, מהרגע של העין לתוך היש, עברנו אותו מהלך אחד שלם וארוך, מרגע שמסירת המלוכה עם כל מה שהוא עובר בדרך עם עצמו. ודיברנו המון על זה, ורוצה לי משם ברוך השם תובנות גדולות. למה אני עושה מן הקדמה כזאת? כי זה השיעור האחרון שאנחנו מדברים עליו בגלוי, וכבר בפעם הבאה אנחנו נראה שיש בריחה במדינה הזאת, והמדינה הזאת היא מרוב חוכמות ומרוב התפלפלויות ו... שכחו תכסיסי מלחמה, וממילא כל המדינה הזאת במלחמה הראשונה שהייתה פנים אל פנים, אז הייתה שם בריחה מהמדינה הזאת, ואנחנו לא נקדים

שאתה נכנס לתוך המבוכות החוכמה האלה ופלפולי החוכמה הללו, תדע לך שיש כל מיני ישויות שבתוך המוחין שלנו, שהן רק מחכות שתעשה את הטעות הזאת ותיכנס לתוך המבוכות האלה ותתפלפל שם מעבר לכוחך, ואין לך יתדת קרועה בתוך לבך, בתוך מוחך, של אמונה פשוטה בו יתברך ובהנהגתו יתברך ובמציאותו יתברך, ושהכל אין סוף יתברך שמו, ואין עוד מלבדו, ואין שכחה מלפניו, ואין טעות מלפניו, וצדיק השם, ואין יודעים. אם זה לא תקוע לתוך המוחין של הבן אדם באופן ברור, אתה נכנסת לתוך המקום הזה של פלפולי המוחין מול הנהגות השם ומול כל מיני מה שלא יהיה בעניינים רוחניים, ואתה סומך על דעתך, תדע לך אתה נכנסת למקום מסוכן, כי עשית רע אחרא, שזה בעצם כל מיני ישויות בתוך המוחין שלנו שרק מחכים שתעשה איזה טעות ותכנס לתוך המקום הזה, ואז הם גוררים את הבן אדם מפלפול לפלפול, ממבוך למבוך ומחוכמה לחוכמה, מחדר לחדר. הוא נכנס בטוען ונטען עם עצמו, ואז הוא מוצא את עצמו פתאום שהוא נופל לאפיקורסות ונופל לכפירות, מי יותר מי פחות, ומי בכל דרך, כל צירה, צורה שהיא, שזה מתבטא בתוך המוחין של הבן אדם, אפילו שזה יהיה בדקויות, אבל אתה נכנסת לתוך חדרי האפיקורסות והכפירה, והלב מתחיל להתקרר ומתחיל להצטנן, ובנה מתחיל ליפול, והוא לא יודע לצאת משם. אבל פה קודם כל רבנו רוצה לגדות לנו דבר אחד, והבן מלך מחמת שהיה בו טוב, כי נולד עם טוב והיו לו מידות טובות וישרות, היה נזכר לפעמים איכן הוא בעולם ומה הוא עושה מול החוכמות הללו. שום מוח לא יכול לנצח אותם, כי לכל מוח יהיה טוען ונטען על המוח הזה. איך השם הרמח, השם ברך אמר למשה רבנו שתוק, ככה עלה במחשבה שמשה רבנו התחיל להתעניין, למה אתה מוסר את התורה על ידי ולא על ידי רבי עקיבא, וזה תורה וזה שכרה שיראו לו מה היה סופו של רבי עקיבא. אז הוא שאל, ולפני שהוא תירץ לעצמו תירוץ בתוך המוחין, משה רבנו, לפני שתירץ לעצמו תירוץ, אז השם ברך אמר לו שתוק, כך עלה במחשבה. אז רבנו מגלה שיש פה שתי תשובות. אחד, כך עלה במחשבתי, ומול המקום הזה זה רק שתיקה. אנחנו נקראים עיוורים שעוברים על הכל בשתיקה ובאמונה. אבל מצד שני הוא רצה לרמוז לו, ברגע שאתה תיתן תירוץ, ויהיה לך תירוץ, אפילו תירוץ טוב, למה רבי עקיבא סיים את חייו בצורה כזאת, ברגע שתיתן תירוץ, גם אז יבוא לך קושייה. אז עדיף לשתוק מלכתחילה לשתוק, ולא להתחיל להיכנס בתוך התירוצים האלה, בתוך המוחין האלה, כי אם אתה תיכנס לתוך המקום הזה, אתה יכול ליפול לתוך מבוכות על מבוכות, ומה שיקרה בסופו של דבר, שאתה לא תדע לצאת משם, כן? ורק טוב, ורק אמונה, היא יכולה להציל את הבן אדם המצב הזה. מה שרבנו אומר פה, הבן מלך, מחמת שהיה בו טוב, ונולד עם טוב, והתחיל לצעוק, איך אני בעולם? והיה גונח ומתענח על זה, על שנפל למבוכות כאלה ונתעה כל כך, והיה מתענח מאוד. אבל תכף כשהיה מתחיל להשתמש עם השכל, חזר ונתחזק אצלו החוכמות של האפיקורסית, הנ"ל, וכן היה כמה פעמים שהיה נזכר כנ"ל, והיה גונח ומתענח, ותכף שהתחיל להשתמש עם השכל, חזר ונתחזק אצלו האפיקורסות, הנ"ל, כנ"ל. ובסיפור יותר לא פגשנו אותו. אז עכשיו רק אנחנו פוגשים אותו בשתי מקומות. מה שאמרנו, בפעם הבאה שאנחנו נלמד את זה, את הסיפורי מעשיות, אנחנו רואים שהיה שם בריחה באיזה מדינה, הייתה מלחמה כנראה, והייתה בריחה באיזה מדינה, ונעבדו שם ילד וילדה. מן הסתם, וכך אומר גם רבי אבון ברב נחמן, שמן הסתם, זה אותה מדינה שלנו שאנחנו מדברים עליה, מדינת המבוכות והאפיקורסות והמבוכות החוכמה. ומה זה המדינה הזאת? זה המוחין של הבן אדם. אנחנו למדנו כבר כמה פעמים, אנחנו מדברים הכל בתוך המוחין של הבן אדם. אנחנו המדינה, אנחנו הבן מלך, אנחנו נכנסים לתוך המבוכות האלה ומתבלבלים, ורק על ידי אמונה והטוב המעט שנשאר

בנו, אז אנחנו צריכים לצאת משם, ואנחנו אולי נפגוש אותו. רבי אברום ברב נחמן אומר את זה, ועוד, וכשאתה מעיין בסיפור, אתה רואה שזה מן הסתם, זה גם ככה. יש את הבטר השביעי, הבטר בלי רגליים, שאת הבטלר הזה רבנו לא סיפר את הסיפור עליו, ואמר שמשיח יאמר את הסיפור עליו, שמסתם הזה המלך הזה, שהתחזק כל כך בשמחה, כמו שאבא שלו אמר לו, גם שתיפול, תישאר בשמחה, כן? מתחזק כל כך בשמחה, שקיבל כזה רגליים לרקוד כל היום, אבל זה אנחנו מקדימים את המאוחר. עכשיו, אני לפני שעליתי לשידור, ישבתי אתמול, ועם הפלאפון, והקלטתי לעצמי מן ראשי פרקים על המהלך הזה, בשביל לזכור לעצמי, בשביל להזכיר לעצמי, בשביל ללמוד עם עצמי, ובשביל לראות, לעיין בדבר הזה. ואחר כך שמעתי את זה וראיתי שיצא משם שיחה נאה וראויה לשידור. אז אני רוצה, האיכות לא מי יודע מה, האיכות של ההקלטה לא מי יודע מה, אבל יצא שם שיחה נאה שאני בעצמי שמעתי אותה כמה פעמים, ומה שהתחזקתי עם עצמי, ואני רוצה לשתף אתכם. אז עד עכשיו זה פה אני בשידור, ומרגע זה אני אעלה לכם את ההקלטה שהקלטתי, שנראה לי שהיא שיחה נאה, והיא שיחה מאוד מחזקת, ואני עצמי התחזקתי ממנה, ואני מקווה שגם אתם תתחזקו, ונתראה אחר ההקלטה. תודה שם ברך, המשך הזנה הרבה, אוהבים אתכם המון. זהו, וזהו, ואותו בן עכשיו נמצא כמו במין כף הקלע, מהאפיקורסות לתמימות ופשיטות, מהאפיקורסות לתמימות ופשיטות, כי כך זה הדרך של של החוכמות האלה. כשאדם נכנס לתוך החוכמות האלה, זה מתחיל לקרר אותו, מתחיל לצנן אותו, מתחיל לבלבל אותו. ועיקר מה שרואים, שהבן אדם שהוא נכנס לתוך מבוכות החוכמות האלה, בין על הנהגת השם, בין על עצות הצדיקים, בין על יהדות פשוט, כמו תכף נפתח את זה, שהוא נכנס תוך המבוכות האלה, בדרך העולם, מה שכל אחד רואה על עצמו, זה שהוא מתחיל לקבל פתאום קרירות, והוא מצטנן מעבודת השם, התפילה לא תפילה, בעצות הצדיקים הוא מתחיל להתקרר בהם. עכשיו יבוא באדם ויאמר, מה אני מחקר? מה אני פילוסוף? מה אני חוכם כזה? מה אני כופר? מה אני אפיקורס? נכון, לא ברמות שרבנו מספר עליהם, שהם כפרו בעיקר שאין השם, כמו שחכם כפר בעיקר, בסיפור חכם ותם, כפר בעיקר שאין השם בעולם. אבל רבנו מדבר בשורשי הכפירה, בשורשי האפיקורסות של האנה אמלוך, שאדם לוקח את המלכות לעצמו, לוקח את המלכות לעצמו, ממילא מטריד אותו שיש לו מישהו מעליו, אז ממילא הוא הולך וכופר בעיקר לגמרי. זה בשורשים. אבל כשזה יורד פה לעולם אלינו, אז יכול להתבטאות גם בדקויות. שבן אדם שרואים את זה, רואים את זה. שבן אדם מתחיל להיכנס באלה מבוכות של החוכמה, ומתחיל להיכנס בתוען ונטען עם עצמו. בואי, אתן לכם דוגמה. בן אמר שעה התבודדות כל יום. כל אחד לפי בחינתו, מה זה שעה וכמה יכול להחזיק מעמד, אבל על כל פנים, זמן חשוב מן היום לקיים את העניין של ההתבודדות, כן? או הנסיעה לאומן, או כל שאר הדברים, העצות של הצדיקים, או תפילה בכוח. אז נכנס איתו, החכם הזה נכנס איתו בתואם ולטען, כמה זמן, כמה פעמים כבר התבודדת וראית שלא הלך לך, כמה פעמים נסעת לאומן וראית שלא התקדמת, כמה פעמים השקעת בתפילה ותראה, וזה לא, אין לך מזה שום חר ולא יוצא ממך מזה שום דבר. זה החכם הזה. עכשיו אם הבנם הוא חזק באמונה, בתמימות ובפשיטות, וראש בקיר ולא מעין אותו כלום, והוא הולך, רבנו אמר שעה התבודדות, אז זה שעה התבודדות. אני לא מרגיש, בסדר, לא מרגיש. ואז הוא הולך בטח, כי הוא הולך עם תמימות ופשיטות על העצה, ועל העצה של תפילה בכוח, עצה של התבודדות, עצה של נעשה לאומה, נעשה של לימוד תורה, וכל... אבל אדם שנכנס בתוען ונטען עם עצמו בתוך מבוכות החוכמה האלה, ואמרנו את זה כמה פעמים, שהבעל דבר הוא לא פרייר, הוא עורב בפינה,
ומחכה שהבן אדם ייכנס בתוך הטוען ונטען, ואז הוא מתערב לבן אדם בתוך הטוען ונטען הזה, ואז נדמה לו, הבן אדם נדמה לו שאני חושב את המחשבות האלה. אני זה שחושב את המחשבות האלה, אבל הוא לא קולט, הוא לא שם לב, זה לא אתה חושב אותם. אלא אתה הדלקת את הנקודה, לך יש לך את השיחה לביטוי שורש פורה וראש לענה שיושבת בתוך המוח של הבן אדם. אתה נגעת במקום הזה, הבעל דבר שורץ שם ומחכה שאתה רק תיגע שם. ואז הוא מתחיל להכניס לך בתוך טוען ונטען. נכון, אתה ניסית ואתה לא הצלחת, טוב, אבל אני רוצה לעשות עוד פעם, אבל כמה פעמים ניסית וכמה פעמים... בקיצור, הפועל היוצא מתוך זה בסופו של דבר בשורה התחתונה, מה שיוצא, שהוא יוצא משם, אולי הוא לא אפיקורס, הוא לא אפיקורס, הוא לא כופר בעצה, אבל הוא נהיה מצונן ומקורר, וזה מה שרבן אמר, אל תהיה זקן, זקן אינו טוב, כי זקן אומר כבר, שמע, כבר הייתי פה, תופים יש איזו התעוררות לתפילה, כל החבר'ה, יאללה, בוא ניקח טנדר, ניסע לשדה ביחד, בוא נעשה איזה משהו ביחד, איזה עבודה, עזבו, זקן, אני כבר הייתי פה מלא פעמים, ולא יצא מזה כלום, ועוד הולך הפוך, והוא הולך מחליש את האחרים. אז יוצא שאנחנו כולנו אחוזים שם, מי יותר, מי פחות, וכל אחד לפי הבחינה שלו, אחוז, נקודתי של להיכנס במבוכות החוכמה האלה. רבנו אומר שהאדם נכנס בסומך על דעתו ושכלו, יכול ליפול בתערותים גדולים, תערותים גדולים. זה לא משחק. אז גם כן, בן אדם נגיד, שמע, אני טעותים גדולים, אני מבוכות, אני נכנס לתוך מבוכות, מה אתה רוצה עם החיים שלי? אני לא כזה חוכם. זה גם כן סכנת, איך הוא מעצת הבעל דבר, שאתה לא כזה חוכם. לכל אחד בתוך הלב שלו, בתוך המוחים שלו, יש איזה חוכם אחד, שהוא מין שרץ כזה בתוך המוח, שאתה רק נגעת שם במקום הזה, ופתאום הוא יוצא, ואתה לא שם לב איך אתה בינם, פתאום מתחיל להיכנס בתוך טוען ונטען על כל מיני עצות טובות, וכל מיני מעשים טובים, וכל מיני דברים טובים. טוען ונטען, והפועל היוצא, שהוא מתחיל להתקרר, מתחיל להיות מצונן, מתחיל להיות זקן, וזה הסכנה בדבר הזה. השם מצילנו ושמרנו, ובגלל זה תכף אנחנו נראה בהמשך, המשך הסיפור שם, שהיה שם בריחה, והמדינה הזאת ברחה, כי מרוב חוכמות שכחו תכסיסי מלחמה. רק במאמר מוסגר, מה זה תכסיס מלחמה? יש פה טוען ונטען, תכסיס מלחמה, לא יודע כלום, לא מבין כלום, השם אמר ככה, לא יודע כלום, לא מבין כלום, רבנו אמר ככה, כן? תכסיס מלחמה, תכסיס, כתחבולה שעוקפת את השכל. מה שאמרנו בשיעורים הקודמים, שהבעל דבר הוא קל לו לתפוס את החכמים, כי בדרכי החוכמה יש שבילים מסומנים כבר, אז הוא אורב לבן אדם על השביל ביער, אורב לו שמה ותופס אותו שמה בשביל, כי יש בדרכי החוכמה, זה דברים, זה דבר מביא דבר, דבר מביא דבר, והוא כבר מכיר ואיך המוח שלך הוא לא יתופס אותך. אבל בתחבולות הוא לא יודע מה אתה תגיד עכשיו, על האמונה שלך הוא לא יכול לשבת, כי הוא חוכם. אמונה זה דבר רגשי, כן? לצורך שיחתנו, אמונה זה דבר רגשי. אז התחבולה פה לא יודע כלום, לא מבין כלום. רבנו אמר ככה, אני עושה ככה. רבנו אמר תפילה בכוח, היי, כמה פעמים ניסית? לא נכנס בכלל בטוען ונטען הזה. התחבולה אומרת, נכון, אתה צודק, כמה פעמים ניסיתי, אבל רבנו אמר, נקודה, תכסיס מלחמה. המדינה הזאת, שלא ידעו תכסיסי מלחמה, מרוב חוכמות שנפלו בתוך מבוכות החוכמה, אתה נראה את זה בהמשך, נעבדו אצלהם ילד וילדה. וזה מה שרבנו רוצה לרמז. בבריחה הזאת, הרי למה הם ברחו? בגלל החוכמס, נכון? מה הם איבדו? את התמימות והפשיטות של ילד, את התמימות והפשיטות של, של, של ילדה, את היראת השם, ראשית חוכמה, יראת השם. ילד הוא ירא מה גדולים ממנו, ילד הוא מתחדש, ילד נופל קם, ילד מתחיל מהתחלה כל פעם מחדש, ילד הוא תמים, ילד אין לו הרבה שכל. ואז מתחיל המהלך, אתה נראה את זה בהמשך, מתחיל המהלך הזה שלבנות את השכל, לבנות את האמונה ואת המוחין מההתחלה על ידי שבעת הרועים, שבעת הקבצנים, שהם אלה שלא רואים ממטר את העולם, לא בית הראשון שפוגשים זה עיוור. אבל אנחנו עוד נגיע לשם. על כל פנים, שבעזרת השם שיזכה להתחדש ולהתחזק בתמימות ובפשיטות ובתחבולות מלחמה
ולא להיכנס בצל, עם עצמנו בתוך טוען ונטען, כי זה הייתה מכה גם של החכם. אותו דבר עם החכם ותם. אם הייתי בשפניה, אז מה, בגלל שאני לובש, היו צוחקים עליי. אתה לא בשפניה, אבל אם הייתי, מתחיל כסור כל מיני טוען וניתן, ואז אומר טוב, אז אתה, בקיצור, נופל ממבוכה למבוכה, מבוכה למבוכה, הולך עם האצבע ימין ושמאל, מנופף עם האצבע של הגמרא, עם עצמו כל היום, וזה מחליש את הלב, זה מחליש את המוח, זה מחליש את הנפש. אדרבה, האמונה והתמימות ופשיטות נותנים כוח לנפש, נותנים כוח לבן אדם, נותנים לו כוח, נותנים לו חשק. זה בחינה של ילד שהוא מתחיל כל פעם מחדש, הוא מאמין בהורים שלו, והוא מאמין במבוגרים, ויש לו יראה מהמבוגרים, והוא מתחדש כל פעם. אבל אם אדם אין לו את הילד הזה, אנחנו נראה בהמשך הסיפור, השקלה וטריה והאצבע המנופפת הגמרתית הזאת בתוך המוח, זה מחליש את הבן אדם, זה לא נותן לו כוח להתחדש, מחליש את הנפש ומעייף את המוח, כי המוח כל היום עוסק בטוען ונטען וטוען ונטען, והוא לא מסוגל לעשות שום דבר בתמימות ופשיטות, כי כל מיני יש לו סברות הפוכות, יש לו סברות הפוכות, כל דבר שהוא עושה יש לו סברה הפוכה, אם ככה אז למה לא ככה, ואם ככה אז למה לא ככה. ובסוף הוא מגיע למקום של, של, של הפיקורסות שלו, שהוא מתחיל כביכול באיזשהו מקום, בעדינות, אפילו לא שם לב, לכפור בעצה, לכפור בתמימים, לכפור בזה שהקדוש ברוך הוא רואה אותי ואוהב אותי כמו שאני, ושמח בי כמו שאני, ושמח במעט שלי. איך הוא שמח במעט שלי? אבל מה זה מעט? מעט זה כלום. ילד אומר מעט זה כלום וזה נחמד, ילד יכול לסמוך בצעצוע הכי פשוט שבעולם, וזה כל, וזה עולם הוא לא בשבילו. אבל בגלל שאדם הזה הוא חוכם, אז פתאום הוא נמצא שהוא כופר בעצות הפשוטות האלה. הקדוש ברוך הוא אוהב אותך כמו שאתה, הקדוש ברוך הוא רוצה לקרב אותך, הקדוש ברוך הוא רחמן, הוא טוב, הוא שמח בקטנות שלך, הוא שמח בכל מה שאתה עושה, הוא שמח בך. הוא נהיה אפיקורסות, אפיקורס לעצה הזאת. וזה מש מקום, זה כפירה במציאות השם. כי מציאות השם היא שהוא אוהב, והוא טוב, והוא רחמן, והוא שמח בנקודות הקטנות שלך, והוא שמח שכל פעם אתה מתחיל מהתחלה. אם אתה כופר בעצה הזאת, אתה כופר בדעת הזאת, אתה מש מקום, אתה כאילו אפיקורס. אתה אומר כאילו במקום הזה אין השם. במקום שאני נמצא בו, אתה כופר ואתה אומר אין פה השם. השם לא אוהב אותי כמו שאני, השם לא אוהב אותי איך שאני. ונמצא שהוא מהחוכמות האלה, הוא באמת נופל לאפיקורסות. הוא באמת נופל לאפיקורסות, והשם ירחם, השם יעזור. רק תמימות ופשיטות ועצות הצדיקים ותחבולות מלחמה, ואדם צריך להיזהר מאוד מלהיכנס בטוען ולטען, אלא אם כן יש לו לפני כן, הוא חתם חזק ויש לו נעוץ לו בתוך המוח, כמו חרב נעוצה לו בתוך המוחין, העניין של האמונה הפשוטה, ושוב התמימות והפשיטות וכו וכו וכו וכו. אם לא, אל תיכנס בכלל למקום הזה, זרוק את השכל. זה מה שאומרים, זרוק את השכל. לזה קוראים זרוק את השכל, כי על השכל אי אפשר לסמוך כלל. על זה נאמר זרוק את השכל, וזרוק עליה רק על אמונה. הוא היה יכול לזרוק את השכל, מה? יש איזה מקום אחד בתוך רבי נתן אומר שזה דבר פלא. רבי נתן אומר שזה אחד מפלאי הבריאה, שיש מנגנון בתוך השכל שיכול לזרוק את עצמו. כמו שיש מנגנון בגוף שאדם מגיע לאיזה שלב של, לא יודע בדיוק איך להסביר את השלב הזה, לא מבין בכך ברפואה, אבל יש שלב של שהגוף מכבד עצמו. היינו, אדם שמתעלף. אדם שמתעלף, למה, מה זה ההתעלפות הזאת? בגוף יש מנגנון שהוא קולט שהגוף לא יכול לעמוד במצב הזה ויכול לגרם לו נזק, אז הוא מכבד את עצמו. התעלפות זה דבר, דבר פלא ודבר מבורך שקדוש ברוך הוא, שלא יודע מצרות, שלא נבוא לידי הניסיון הזה, אבל זה דבר שקדוש ברוך הוא יצר בעולמו את האפשרות שהגוף יכבה את עצמו שהוא מרגיש שהוא בזמן סכנה. כן? רבי נתן אומר, הוא לא מביא את הדוגמה של התעלפות, אבל אפשר להרגיש את זה גם לפה. רבי נתן אומר שיש במוחין, בתוך השכל, יש מנגנון שאדם מרגיש שהוא בתוך סכנה,
סכנה של ליפול בתוך מבוכות המוח האלה שטוען וניתן ויכול להגיע לכפירה כמו שהסברנו, יש לו אפשרות לחבוט את עצמו ולזרוק את השכל. ועכשיו להשליך רק על אמונה, לא יודע כלום, לא מבין כלום, רק סומך על השם, סומך על הצדיקים, סומך על יצאת הצדיקים, עושה מה שאמרו לי, ואז הוא ניצל. זה חלק מתחבולות המלחמה, כן? בתחבולות תעשה לך מלחמה. יש במנגנון בשכל לזרוק את עצמו, וזה נקרא לזרוק את השכל. ואז בן אדם לא נכנס לתוך המקום הזה של ה... כי שוב, אני לא רוצה לחזור בלופ על עצמי, אבל זה בדיוק הנקודה. שאם אדם נכנס למקום הזה, של טוען ונטען, הפועל היוצא זה קרירות הלב, וזה עצלות, וזה כבדות, וזה נשיכת הנחש. זה נשיכת הנחש שמפיל על בן אדם כבדות, ועצלות, ועצבות, ואין חשק. זה רק מזה. רק מהטוען ולטען, החוכם הזה בתוך המוח. השם יצילנו, השם יעזרנו את דבר קודשו, להיות תמימים, פשוטים, וללכת בבטח בעולם הזה, זאת השם שלכם, המשך הזנה הרבה, אוהבים אתכם מאוד, להתראות ולהשתמע. כן, זהו, מכילה על האיכות הלא מי יודע מה, אבל העיקר שאנחנו מתחזקים ביחד. אז פה מאולפני רדיו ברסלב כל הנחה, אנחנו רוצים לאחל לכם המשך חזנה עריבה, תודה רבה על ההקשבה, ושנזכה להתחזק מהדיבור הזה באמת, ולקחת אותו לעצמנו באמת לתוך החיים, ואז נראה חיים יותר פשוטים, תמימים, אמיתיים, ואז אור השם יוכל לשרות עלינו, ומסתם נלך פה בטח. המשך חזנה עריבה, להתראות ולהשתמע.

מאזיני כל הנחל היקרים, שלום עליכם. כעת נשמע שיעור מפי הרב צק בזנסון. המשך יום שמח לכולם והאזנה רבה.

אנחנו נלמד הערב הלכות בליקוט הלכות. הלכה מיוסדת על תורה פבט בליקוטי מוהר"ן בחלק השני, ששם רבי נחמן דורש את הפסוק מספר תהילים. יש פסוק שאומר אחור וקדם צחקני. אז אחור וקדם זה שני הפכים, אחור זה אחור וקדם צחקני. זה בחינת, אז רבי נחמן אומר שאחור וקדם, שזה שני הפכים, זה בחינת כסדר ושלא כסדר. כסדר זה הכוונה שכשהדברים מתנהגים כראוי, זה נקרא כסדר. ושלא כסדר, זה ההפך, כשהדברים לא מתנהגים כראוי. יש סדר, בכל דבר יש סדר, אז כסדר זה נקרא קדם. ואחור, זה נקרא כשהדברים מתנהגים שלא כראוי. לא כמו שצריך, לא כפי הסדר של אותו הדבר. כל דבר יש לו סדר מיוחד, אז כפי הסדר של אותו הדבר, אם זה מתנהג כראוי, נקרא כסדר, ואם לא, נקרא שלא כסדר. יש סמל, לזה זה א' ב', א' ב' כסדר, הסדר של א' ב' זה א' ב' ג' ד', ותשרק שלא כסדר. תשרק זה כשאתה חוזר אחורה מהאות תו האחרון, שין, רש, קוף, וחוזרים עד שהלף הופכת להיות לא כסדר, זה הפוך, זה סדר הפוך. בדרך אגב, יש א' ב', זה סדר, ויש הרבה אלפבטות, הרבה סדרים שונים, אבל הסדרים השונים הם עם דילוגים, עם חילופים, ויש סדר אחד, יש 231 אלפבטות שונות, שאפשר לכתוב תורה, תורה, אותה תורה, אם מחליפים את הקוד של הסדר של האותיות, אז יש לנו קוד אחר. למשל תשרק, שהוא שלא כסדר, שהוא הפוך, אז אם רוצים לכתוב אותו, יכולים כל מילה במילה בתורה לכתוב אותה לפי הקוד של תשרק, שזה אומר במקום א' אתה כותב תו, במקום ב' אתה כותב שין וכו'. אז זה נקרא שלא כסדר. זה בחינת אדם וחווה, כסדר ושלא כסדר. הוויה במילוי אלפים גמטריה מה? אדם. אז עכשיו יש לנו הוויה במילוי אלפים, זה שם הוויה, זה שם, השם של הקדוש ברוך הוא, י' כו' כ'. במילוי אלפים זה כשאתה ממלא את האותיות עם א', מה אתה יכול למלא עם א'? אתה יכול למלא את ה' ואת ה' ואת ה' האחרונה עם א', ואם ממלאים אותו, יוצא לנו 45, שזה גימטריה אדם. וחווה היא בחינה, היא בחינת מלכות פה. אז בחינת אדם זה תורה שבכתב, התורה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו בכתב, ובחינת חווה זה תורה שבעל פה וקרין לה. כי המלכות נקראת דיבור. המלכות שזה חווה, חווה זה מלכות. מי שנשוי מבין את המילים. נמצא זאת הבחינת מלכות חווה כשהיא מקושרת לאדם לבחינת מה. אם הם מקושרים, מקושרים זה הכוונה פנים בפנים, לבחינת מה, היינו להקדוש ברוך הוא, אזי יש לימוד וחיות. אז המלכות מקבלת יחיות, מקבלת אור, הדיבור מקבל בתורת הנפש, זה כאילו היחס שיש בין דעת האדם ליכולת שלו, לכוח שלו. זה שני דברים. הדעת והיכולת זה שני דברים. אז עכשיו, כדי שיש שלמות וחיות ליכולת, צריך שתהיה מחוברת לדעת. בן אדם שמתנהג ללא דעת, היכולת שלו לא קשורה לדעת שלו, אז זה בלגן, זה מה שנקרא פה שלו כסדר. ומי שמחלק בחינת חווה מלכות לעצמו, שאומר ענה ימלוך, אם בן אדם מחלק לעצמו את המלכות, את היכולת, זה
כאילו המשך של השיוך הקודם, שהוא אומר אני רוצה, אני קובע שכך יהיה, אני מלוך, אני מלך, אני קובע. בזה הוא מחלק ומפריד אותם מהקדוש ברוך הוא, את היכולת שזה חווה, החווה שלו, כל בן אדם הוא דו פרצופים, יש לו צד גברי ונשי, גבר יש לו צד גברי ונשי, ואישה יש לה צד גברי ונשי, שניהם יש להם צד גברי ונשי. הצד הגברי שבבן אדם זה הדעת שלו, אצל איש או אצל אישה, זה הדעת שלו, זה הצד הגברי, והיכולת, הכוח, זה צד הנשי. עכשיו, כשהם מחוברים, אז זה בסדר, הולך לבן אדם כסדר. אבל אם הוא מחלק, אם הוא מפריד אותה מהקדוש ברוך הוא, שזה הקדוש ברוך הוא של כל אחד ואחד, זה הדעת שלו, המצפון שלו, אז היינה בשלמות, כי כך חיותה מה? היינו השכל. השכל זה הדעת, זה החיות, זה מה שמחיה את המלכות, את היכולת שיש לכל אחד ואחד, כפי עניינו, יש לו יכולת מסוימת, כישרונות, כוחות, כוחות הנפש, כוחות הגוף, זה היכולת שלו, זה נקרא מלכות. והמלכות שלו צריכה להיות מחוברת לדעת שלו. אם המלכות, היכולת מחוברת לדעת, הולך לו כסדר. אם היא נפרדת, מתי היא נפרדת? כשהבן אדם מחלק לעצמו את המלכות. במקום לחלק את המלכות למצפון שלו, שזה איך, מה שהקדוש ברוך הוא אומר בתוכו, הוא מחלק את זה לעצמו, לאישיות החיצונית שלו, לאינטרסים שלו, להנאה, לצורך, אז זה נקרא שהוא מפריד. ואזי הולך לו שלא כסדר. אז אם הוא עושה פירוד בין מלכות לדעת, הולך לו שלא כסדר, כי הוא בתוך בחינת שלא כסדר, הוא בתוך כל כולו, בתוך, הוא גורם לעצמו את הבעיות, הוא יוצר את הבלגן, הוא עושה אותו בידיים שלו. וכשזאת בחינת חווה, היא מקושרת לאדם, היינו לקדוש ברוך הוא, אזי הולך לו כסדר. אבל אם בחינת חווה, שיש אצל כל אחד ואחד, שוב, אצל גבר, כמו אצל אישה, יש בחינת אדם וחווה. אדם וחווה זה, היו דו פרצופים, היו מחוברים בהתחלה. אז הם גם מחוברים היום, כל אחד ואחד יש לו אדם וחווה אצלו בתוכו. אדם זה בחינת הדעת שלו, וחווה זה בחינת המלכות, הכוח, היכולת שלו. כשהיכולת שלו מחוברת לדעת, אז הולך לו כסדר. כשהיכולת שלו נפרדת מהדעת, הולך לו בלגן, הולך לו שלו כסדר. טוב, זו הקדמה חשובה מאוד. אז רבנו אומר, וכשרואה אדם שהולך לו שלא כסדר, עכשיו בדיעבד, שזה כבר קרה, שהבן אדם כבר נמצא בתוך שלא כסדר, אם הבן אדם רואה שהולך לו שלא כסדר, אם יש מישהו פה שהולך לו שלא כסדר, שלא ירים את היד, כי אז היו, אז יהיה יער. אז וכשרואה אחד שהולך לו שלא כסדר, ידע שיש לו גדלות. זה סימן מובהק. אם הבן אדם אומר לך, יש לי בלגן, יש לי בעיות, זה, תדע, סימן, או שהבן אדם אומר לעצמו, יש לי בעיות, יש לי בלגן, הולך לי שלא כסדר, סימן שיש לו גדלות. מהי הגדלות? שהוא מחלק את המלכות לעצמו. הוא לקח את היכולת לעצמו. הקדוש ברוך הוא העניק לכל בן אדם, בלידה, יכולת מסוימת. לכל אחד ואחד, כפי מה שהקדוש ברוך הוא חונן ונותן, לכל אחד כפי העניין, כפי הנשמה שלו. אז עכשיו אם הבן אדם רואה, הוא מודע מהר, הילד מודע מהר לכישרונות שלו, רואה מה שהוא יכול לפעול על ידי הכוחות, כוחות הנפש שיש לו, כשהוא רואה את זה, אבל הוא מחלק את זה לעצמו, זאת אומרת לאישיות החיצונית שלו, שזה האינטרסים המיידיים שלו, מה זה, כאילו, מה אני יפיק מזה תועלת מיידית, זה נקרא שהוא מחלק לעצמו, זה נקרא גדלות. למה גדלות? הוא מתגדל על הכוח הזה. היינו עניים לו. אז יעשה תשובה. יש תיקון? יעשה תשובה. יעשה תשובה שזה יחזיר את המלכות, שיבין שהיכולת הזאת, הקדוש ברוך הוא לא נתן לו אותה, כדי שינצל אותה, לאינטרסים שלו, אלא כדי שיתקן את הנשמה, יתקן את העולם על ידי הכוח הזה. והדרך התשובה שעשה משה הוא כך, שמשה קישר את עצמו אפילו עם הפחות שווה פחותים. אז התשובה של משה רבנו זה לקשר את עצמו עם הפחות שווה פחותים.
זה מה שנלמד הערב, ברשותכם. כי יש בחינה, למה שמשה רבנו ידע? כי יש בחינת אלוקות אפילו בדיוטה התחתונה, בדיוטה, בבוץ הכי תחתון, הכי נמוך, הכי שפל שיש בעולם, מדובר עכשיו רוחנית, אבל לפעמים זה משתלב רוחנית וגשמית גם יחד. במקום הכי נמוך, יש בחינת אלוקות, יש נוכחות של הקדוש ברוך הוא גם במקום הזה, אפילו בדיוטה התחתונה, לקיים ומלכותו בכל משלה, שהמלכות של הקדוש ברוך הוא נמצאת מושלת בכל דבר, רק שאנחנו לא מודעים, אבל מהרגע שאנחנו נהיים מודעים, אז אנחנו מגלים את מלכותו, ואז אנחנו רואים שהמלכות של הקדוש ברוך הוא ממלא כל עלמים וסובב כל עלמים. טוב, אני אגדלג כמה דפים, ונגיע לעניין שלנו הערב, העצה, עצה למעשה, הרבה שואלים עצות למעשה, שיטות, דרכים, אז רבי נתן כאן כתב שהכל תלוי בדיבור, כי הדיבור זה מלכות, כאילו הדיבור, העיקר, אנחנו רואים שעיקר הפעולות של בן אדם בעולם, איך הוא פועל בעיקר על ידי הדיבור, על ידי הדיבור זה התקשורת, על ידי שהוא מתקשר עם אנשים אחרים, הוא יכול לקנות, למכור, לסדר, לקבוע, כל הפעולות שעושים זה הדיבור, מי שאין לו דיבור חס ושלום, הוא לא יכול לפעול בחיים. אז עיקר, אז עיקר הכישרונות, ואנחנו רואים, מי שמצליח בחיים, זה על פי רוב אנשים שיש להם כוח הדיבור, שיכולים לשכנע, יודעים לשכנע, יודעים לדבר. אז כשאנחנו מדברים מהתבטלות, הכנעת הכישרונות לקדוש ברוך הוא, שזה בחינת חווה לאדם, אז אנחנו מדברים בעיקר מכוח הדיבור. זה עיקר הדיבור, זה עיקר הכוח שצריך לשבד, להכניע לדעת. שהבן אדם ידבר בדעת, לא יגיד שטויות, ידבר בדעת, ישתמש בכוח הדיבור, שזה הכוח הכי נפלא שיש באדם, זה בעצם מה שמבדיל אותו משאר כל היצורים. האדם נקרא מדבר, בגלל שהכוח העיקרי, איך הוא מביע את הדעת שלו, זה על ידי הדיבור. אז אם אין לו דיבור, הדעת שלו לא פועלת. אם אתה רוצה שהדעת תפעל בעולם, אתה צריך להשתמש בכוח הדיבור. אבל אם הבן אדם משתמש בכוח הדיבור שלו, כדי לשקר, כדי לעשות חניפות, לשון הרע, לצנות וכל מיני דברים, אז זה נקרא שהוא מנצל את המלכות, את החווה, מנצל אותה לאינטרסים שלו, אז הוא פוגם בדיבור, ואז בוודאי שהולך לו שלו כסדר. טוב. אז עכשיו רבי נתן עכשיו מסביר ונותן לנו עצה למעשה. שמשה היה יכול לקשר עצמו עם הפחות שבפחותים. סיימנו עם זה. הקיצור של התורה סיימנו עם זה שמשה רבנו היה יכול לקשר עצמו עם הפחות שבפחותים. עם הבן אדם הכי נמוך, הכי שפל שיש בעם ישראל. למה? כי יש בחינת אלוקות אפילו בדיוטה תחתונה. משה רבנו היה בטוח, משוכנע וודאי והיה רואה במו עיניו שיש אלוקות אפילו במקומות הכי נמוכים יש שם הקדוש ברוך הוא. נמצא שעל ידי משה רבנו כל ישראל הם סמוכים תמיד להשם יתברך. כיוון שלמשה היה את הכוח הזה להוכיח שהקדוש ברוך הוא נמצא אפילו במקום הכי נמוך ואפילו כשהם חוטים אפילו אם זה מקום נמוך מבחינה רוחנית. אינו מסתיר פניו מהם, הקדוש ברוך הוא לא מסתיר את הפנים שלו אפילו כשאדם חוטא. כי משה מקשרם להשם יתברך תמיד, זה עבודה של משה מאז ומתמיד, מה שהיה הוא שיהיה, ראש תיבות משה. מה שהיה פעם, שהיה במדבר סיני לפני 3,500 שנה, משה רבנו, מנהיג שידע לקשר את עצמו לכל הדרגות, אפילו הדרגות הכי שפלות שיש בעולם, מה שהיה פעם, הוא שיהיה תמיד במשך כל הדורות, שמשה רבנו שוב חוזר, ושוב חוזר, ומתעבר, או נכנס לתוך מנהיגי הדור אמיתיים. כי הוא מוצא אלוקות אפילו בקל שבקלים, עכשיו, פחות שבפחותים וקל שבקלים זה יותר גרוע מפחות שבפחותים. פחות שבפחותים זה עניין של ערך. קל שבקלים זה כלילות הדעת, לא אכפת לו אפילו.
פחות שבפרוטים יכול להיות שהוא כאילו מתבייש, הוא מסכן, אבל קל שבקלים הוא קל, לא אכפת לו. ועל ידי זה מקשרם להשם מדבריו. כיוון שמשה רבנו ידע לזהות, למצוא, לגלות אלוקות גם בדרגות האלה, הוא היה מקשר ומחבר את הדרגות האלה לקדוש ברוך הוא. וכל זה פתח משה דרך כבושה במם ימים אחרונים של קבלת התורה. במם ימים אחרונים, 40 יום שיש בין ראש חודש אלול ליום הכיפורים, שהלוחות השניות קיבלו אותם ביום הכיפורים, ומשה רבנו עלה למרום בראש חודש אלול, שזה 40 יום. ו-40 יום האלה הוא פעל את העניין הזה, כי על ידי התורה הקדושה, עכשיו התורה, הלוחות השניות, על ידי התורה הקדושה, שהמשיך משה לישראל, שידע משה איך למשוך מחדש את התורה, על ידי זה ישראל מקושרים לעולם בו יתברך. עכשיו הוא נותן לנו את העצה, ועכשיו נפתח את העצה. כי אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, התורה מאפשרת שאפילו פושעי ישראל, אפילו בעל כוחו, הוא לא מודע, הוא עושה מצוות כל היום, הוא לא יודע, אבל הוא עושה מצוות, בעל כוחו, הוא לא עושה בכוונה, אבל יוצא שהוא עושה מצוות, הוא מלא מצוות כרימון. ותורת השם תמימה, התורה היא תמימה, מה זה אומר? שבעצם אי אפשר לקלקל אותה, אפשר לזייף, אפשר להוות, אפשר לשקר, אפשר להגיד פירושים לא נכונים, אבל עצם התורה עצמה היא לא משתנה. מה שאתה עושה איתה זה ההישג שלך, אבל עצם התורה לא משתנה. תורת השם תמימה, וגם אומר הבעל שם טוב מה זה תמימה, עדיין לא נגעו בה. זה כמו שלג נקי שעדיין עוד לא גילינו את התורה. זה מה, תורת השם, אבל מה היא עושה? משיבת נפש. מה זה משיבת נפש? מחזירה את הנפש, מושכת את הנפש בחזרה, מדרכי מיטה לדרכי חיים. זה משיבת נפש. משיבת נפש זה נפש עבודה, נפש עבודה ששוקעת ויורדת לדרכי מוות, והתורה משיבת נפש, לוקחת, מושכת את הנפש שהייתה

יבין שזה תרמית, שזה טריק, ויגלה אותו. ואפילו מי שנפל למקום שנפל, הוא כבר התפתה, והוא רחוק מאוד מהשם יתברך, על ידי מעשיו הרעים, הוא עשה מעשים כאלה שמחיקים אותו מהשם יתברך, ושוב אני חייב להגדיר מה זה ריחוק וקירוב לגבי השם יתברך שנמצא בכל מקום, לא שהיה ריחוק וקירוב. ריחוק וקירוב זה שני מקומות שונים, א' וב', אבל אם הקדוש ברוך הוא נמצא בכל מקום, אלא מה? מבחינה רוחנית, אומר הבעל הסולם, שמבחינה רוחנית, קרוב זה דומה ורחוק זה שונה. אם יש שני דברים דומים, הם קרובים רוחנית. ואם הם זהים, אז זה אחד, מתאחדים ממש. אבל אם יש דברים שונים, כמה שהם שונים, הם רחוקים מבחינה רוחנית. אז בן אדם שמתרחק מהשם יתברך, הכוונה שהוא שונה, הוא משתנה, הוא משנה את ההתנהגות שלו ממה שהיה פעם עושה, מתנהג כמידותיו של הקדוש ברוך הוא, עכשיו הוא משנה. עכשיו, רחוק מאוד מהשם יתברך על ידי מעשיו הרעים, ההתנהגות שלו גרמה לו להשתנות כלפי הקדוש ברוך הוא, אף על פי כן, יכול להתקרב להשם יתברך בקל. בקל זאת אומרת בצורה קלה, בלי מאמץ קשה, יחסית לפעולה שאתה רוצה לגרום. אתה רוצה לגרום התקרבות בחזרה, התרחקת על ידי מעשים, עכשיו אתה רוצה לפעול התקרבות בחזרה, כשזה אומר להיות דומה, בקל, על ידי לימוד התורה הקדושה. אם לומדים תורה, בדרך כלל לומדים תורה כי חיים הם למוצאיהם בפה, לומדים תורה עם הפה, זה שימוש של כוח הדיבור הכי מעולה שיש. כשאנחנו משתמשים בכוח הדיבור כדי ללמוד תורה, אנחנו משתמשים בכוח הדיבור שלנו בשימוש הכי מעולה שיש, וכי התורה הקדושה יורדת אפילו למי שהוא בעמקי הקליפות. התורה מלווה את האדם אפילו בעמקי הקליפות. עמקי הקליפות אי אפשר לתאר מה זה. עמקי הקליפות זה, יש תמיד עוד יותר למטה ועוד יותר למטה. יש הרבה שערים, כמו שיש 50 שערי קדושה, יש 50 שערי תומה. עד שהבן אדם סוף סוף מגיע לשער הנון, אז זה עמקי הקליפות, כי זה עמוק שם, זה כל כך עמוק שלא מבינים כלום. בשול תחתיות, חס ושלום. הוא מעוררת אותו, מקרבת אותו להשם יתברך. והתורה מעוררת אותו, למה התורה, כשאנחנו מדברים מהתורה, זה כאילו, מדברים כאילו זה אישיות, כאילו זה מישהו. אבל באמת זה מישהו, זה מישהי, יותר נכון. זה הנוכחות של הקדוש ברוך הוא. הנוכחות, ישראל וראיתה וקודשא בריך הוא, חד הוא. זה דבר אחד. אז עכשיו, התורה מוכיחה את האדם כמו אמא. ואמא, רבי נתן כותב במקום אחר, לא אכפת לה מהלכלוך של התינוק. התינוק היא אוהבת אותו מלוכלך או לא מלוכלך, היא אוהבת אותו אותה אהבה. התורה יורדת אפילו במקום הכי שפל, איפה שנמצא בן אדם, עד שבקלות הוא יכול להתחבר. היינו שאפילו מי שהוא בידיעותה התחתונה, חז ושלום, במדור הקליפות, שמבחינת אבדון ומוות, כאילו זה רציני, זה לא סתם, משהו רציני, ירידה רצינית. כי גם הם שומעים שמה של תורה שהיא נותנת לפתאים מורמה. שמה של תורה זה הקול של תורה שיוצא מהפה שלו. השמע לאוזניך מה שאתה מוצא מפיך. הוא לומד תורה, הוא אומר דיבורים, אז מי שומע את הדיבורים האלה? הנשמה שלו. הנשמה שלו שומעת את הדיבורים, והדיבורים נותנים לו חוכמה. איזה חוכמה? לתת לפתאים עורמה, שיהיה הרמומי נגד הרמומיות של התרמית של הפיתויים. כי הוראיתה מכריזת תמיד, עד מתי פתאים תהבו פתי? היא כאילו צועקת כמו אמא, עד מתי פתאים תהבו פתי? עד מתי תתפתו? אתם לא רואים שכל פעם אתם חוזרים שוב לאותה שגיאה, ואתם חושבים שזה ישתנה, זה יהיה תמיד ככה. אז למה אתם מתפתים? אז התורה, זה מה שהיא אומרת, זה מה שהיא אומרת בכל מילה ומילה, אפילו מה שאנחנו לומדים הרגע, זה המסר שלה. המסר שלה שנותנת כוח לבן אדם לא להתפתות. והכלל, שהתורה הקדושה היא יורדת אפילו בעמקי תהום, לעורר אפילו את הפחות שבפחותים. אז התורה היא בשביל כולם,
והיא מעוררת

את, אפילו את הפחות שבפחותים, לשם יתברך. ועל ידי עסק התורה, יכולים להתקרב לשם יתברך, אפילו משאול תחתיות חס ושלום. עכשיו, אנחנו פה במילים פשוטות מאוד מאוד, זה מה שאנחנו לומדים, למרות שהמקור, הבסיס שהתחלנו היה עמוק מאוד מאוד, זה שייך לספרי אריזל, הוויה במילוי אלפין, ספירת מלכות, כסדר דרך שלו, כסדר, דברים עמוקים מאוד. מי שרוצה לעיין בתורה פה בעת בחלק השני, הוא יראה שזה מהתורות הכי קבליות בליקוטי מורן, שצריך בסיס חזק בכתברי כדי להבין אותם. אבל שוב, רבנו מוריד את זה לרמה של כולם, שכולם יכולים להבין. מה הם יכולים להבין? שכל אחד ואחד יכול לקבל הצלה ועזרה מצד התורה, אפילו אם הוא נמצא במקום הכי נמוך שיש בעולם. אם אתה רוצה לעשות דמיון מודרך, להגיע למקום הכי מושחת והכי נמוך שיש בעולם, על ידי דמיון מודרך, לא להישאר שמה, רק לעשות זה, אז אתה תראה ששמה יש מסר בשביל הבן אדם הזה, בסלנג שלו השייך לאותו מקום. הוא יקבל את המסר עד מתי תתפתה, והוא מקבל עזרה. אז כמו שאמרו חז"ל, אין דברי תורה מקבלים טומאה. דברי התורה לא מקבלים טומאה. הטומאה לא פוגעת במהות התורה. שוב, אמרתי, אפשר לזייף, אפשר לקלקל, אפשר להגיד, אבל זה מצידנו, אבל מצד המהות שלה, היא לא משנה, היא לא משתנה, ואי אפשר לפגוע, אי אפשר לנגוע בקדושה שלה, והיא לא מקבלת טומאה. מה זה אומר? שאם בן אדם נמצא במקום נמוך, נמוך, נמוך, המקום נמוך, באמת, הכי נמוך שיש, אבל שם הוא מותר לו להגיד תורה, ללמוד תורה, לקרוא משניות, תהילים, מה שהוא יודע לקרוא במקום הזה, בפשיטות, בתמימות, בלי חוכמות, אז התורה הזאת היא תורה אמיתית ושורשית, והיא לא מקבלת טומאה. והיא מגלה לו את העצות, את הכוח, איך לצאת מהמקום הזה. זה פלא פלאים, הקדוש ברוך הוא עשה צמצום מאור אין סוף, שנקרא תורה, שיכול לרדת, לרדת, לרדת, אפילו לתוך הטומאה, ולא לקבל את הטומאה, לא להשתנות בגלל הטומאה. אבל כן, אפילו זווים ומצוראים עוסקים בתורה, זווים ומצוראים, שזה מצב של טומאה חמורה, אבל מותר ומצווה להם להמשיך לעסוק בתורה. זה רמז, אבל זה רמז, שאפילו אלו שהם בסתרא דמסתרותא, סתרא דמסתרותא זה צד של טומאה, אנשים שנמצאים לתקופה ארוכה בטומאה, יש כאלה שנמצאים שנים על גבי שנים במצב של, זה נקרא סתרא דמסתרותא, גם הם צריכים לעסוק בתורה, כי התורה תקרב אותם לשם יתברך. הם לא צריכים להתקרב, התורה תקרב אותם, הם רק צריכים ללמוד תורה. אם הם לומדים תורה, התורה יש לה כוח קוסם, זה אל טבעי, זה לא נורמלי, זה לא כאילו מידע, זה לא שאתה לומד דת או היסטוריה או הלכה, זה לא זה, זה אלוקות, זה כשאתה אומר את המילים כמו שהם כתובים ואתה מתכוון ללמוד תורה בפשיטות, בצורה קלה ופשוטה, אז אתה מגלה את העוצמה האינסופית, הכוח האלוקי שנמצא בתוך התורה, והיא מקרבת אותך. אתה לא צריך להתקרב, להתקרב זה קשה מאוד. אנחנו רואים, אם אנחנו רוצים לקרב מישהו אחר, זה מאוד קשה, וכל שכן לקרב את עצמו, עוד יותר קשה. אז, אבל אל תקרב את עצמך, תלמד תורה, ועל ידי שתלמד תורה, בצורה הכי פשוטה, היא תקרב אותך. כמו שכתוב, והסתרתי פניי ביום ההוא, וענתה השירה הזאת לפניו, כי לא תשכח מפי זרעו. יש בנבואה, בסוף התורה, נבואת משה רבנו, שהוא אומר שתהיה תקופה של הסתרה באחרית הימים, שזה אומר בתקופה שלנו, תהיה תקופה של הסתרה, אבל וענת השירה הזאת לפניו, אבל אם בתקופה שאנחנו נגיע לתקופה של הסתרת פנים כמו שאנחנו נמצאים עכשיו, וענת השירה הזאת, מה זה השירה הזאת? זה התורה, היא נקראת שירה, כי לא תשכח מפי זרעו. אז הכוח של התורה להוציא את הבן אדם מהמצב הכי גרוע, שמבחינה כללית והיסטורית זה עכשיו, זה התקופה של אחרית הימים שלנו, זה
היא לא תשתכח, זאת אומרת שהיא תמשיך לעשות את הפעולה שלה, להרים את הבן אדם ממצב הכי גרוע ולחבר אותו לקדוש ברוך הוא. זה לא אומר שהוא יהפוך למלאך או שיהפוך לתנא או לנביא, זה אומר שהוא יהיה קרוב לקדוש ברוך הוא ויעשה מה שהקדוש ברוך הוא מצפה ממנו. היינו שאפילו כשישראל הם חוטאים חס ושלום, ועל ידי זה היו מתרחקים מהשם יתברך, החטאים זה פעולות שהן משתנות כלפי רצון השם, אז מרחיקות אותנו ממנו, מבחינת הסתרת פנים, אבל התורה תקרב אותם. שוב, עצה נפלאה, שזה, אתה לא מתקרב, אל תעשה מאמצים להתקרב, מאמצים להתקרב זה כבר פסיכולוגיה, זה כבר כאילו אתה צריך לחשוב מוסר, מי, מה, למה עשיתי את זה, איזה נטייה יש לי, איזה תתמודה, איזה, כל העניינים האלה, אבל אל תעשה את זה, רק אתה תלמד תורה, והתורה תקרב אותך, היא מקרבת, אפילו בעת שהם נזופים ורחוקים, חס ושלום, מצד מעשיהם, עובדה, מצד מעשיהם זה אומר שזה עובדה, אף על פי כן התורה תרד עמהם למקום שהם שם, וממקום שהם תקרב אותם לשם יתברך. זה הקדוש ברוך הוא ברא את התשובה וברא את התורה לפני בריאת העולם. עוד לפני שהוא ברא את האדם, הוא ברא את התורה. למה? שיקדים רפואה למכה. הקדוש ברוך הוא ידע טוב טוב מה יהיה איתנו, איך אנחנו ניכשל, איך אנחנו נתפתה יום יום עם אותם הפיתויים. אבל הוא יקדים כוח שזה נקרא תורה, והכוח הזה הוא אפשרי לכל בן אדם בכל מצב, בכל מקום ובכל זמן. ותחזיר הם בתשובה בבחינת וענתה השירה הזאת, כי לא תשכח מפי זרעו. טוב, זה, על זה, על זה יש לנו עוד מעט שבוע הבא, בדיוק שבוע הבא, יהיה לנו ל"ד בעומר, לא יהיה שיעור פה, אז אני מקדים קצת, ויש תורה של רבינו על, על רבי שמעון בר יוחאי, כי חז"ל אמרו עתיד התורה שתשתכח מישראל, ואמר רבי שמעון בר יוחאי חס ושלום לא תשתכח. ורבנו בנה על זה תורה נפלאה, זה התורה הראשונה, עוד לפני התורה הראשונה בליקוטי מורן יש כאילו השמטה קטנה כזאת כי לא תשכח מפי זרעו. אז עכשיו אנחנו רואים שרבי נתן אומר כי לא תשכח מפי זרעו, אבל חז"ל אמרו עתיד התורה שתשתכח מישראל. אז במקום אחר רבי נתן אומר ששניהם צודקים, גם רבי שמעון וגם חז"ל, כמו בכל מחלוקת, אלו ואלו דברי אלוקים חיים. אבל איך אפשר להיות ששניהם צודקים? כי באמת, מה שחז"ל אמרו עתידה תורה שתשתכח מישראל, זה שאנחנו נשכח את הכוח של התורה. אנחנו נשכח שיש לתורה כוח. עכשיו, אם היינו יודעים שיש לתורה כוח, לא משנה מה אתה עושה ולא עושה, אבל לתורה יש כוח בקלות לתקן אותך, אז היה תקווה, ואז היה בן אדם מכפיל את הכוח שלו, ועושה כפול ממה שהוא עושה, למרות המצב הירוד שלו. אבל כיוון שאנחנו שוכחים, ואנחנו עושים פירוד, ואנחנו חושבים, במחשבה שלנו אנחנו חושבים, אם אני כזה תמה, אני לא נוגע... אני פעם ראיתי בן אדם שנכנס לבית הכנסת והוא בא לנשק את הפרוכת, אז הצעתי לו, ראיתי שהוא רוצה לנשק את התורה, אז הצעתי לו להניח תפילין. הוא אמר לא, לא, אני תמה, אני לא יכול לנגוע בזה. ועכשיו זה בתת מודע של האנשים, זה שכאילו יש קשר שאם אני תמה אז זה לא מתאים, אני לא נוגע בקודש. אבל פה רבי נתן אומר הפוך, התורה יורדת אפילו לעמקי הקליפות, והיא מקרבת אותך. אז עכשיו למה רבי שמעון אמר, חס ושלום לא תשתכח, וחכמים אמרו, עתיד התורה שתשתכח מישראל, חכמים אמרו בהווה, הם ראו את ההווה, מה שהיה בתקופת חורבן בית המקדש, שהיה ממש שואה, שנפטרו 2 מיליון יהודים, בגלל הרומאים, זה ממש שואה, והם ראו שעכשיו עתיד הולך להיות גלות ממושכת, 2,000 שנה ויותר, אני לא יודע, אבל יהיה גלות ממושכת, אז עתידה תורה שתשתכח מישראל, אם כבר עכשיו יש גזירות ויש כל הלחץ של גלות וזה, מה יהיה בעוד 2,000 שנה? כך, זה היה החזון של חז"ל. רבי שמעון אמר חס ושלום, למה? ורבי שמעון
היה גילוי סודי, שאף אחד לא ידע מזה, חוץ מהחברים הקרובים שלו. החבריה של הזוהר, הם ידעו. מעבר לחבריה הזאת, אף אחד לא ידע. כולם ידעו שרבי שמעון הוא תנה, הוא קדוש, הוא מקדושים, הוא מחמישה תלמידים של רבי עקיבא, אבל שיש לו גילוי נוסף, שזה ספר הזוהר, זה הם לא ידעו. והוא ידע שיש לו, וכיוון שידע שיש לו, הוא אמר, התורה לא תשתכח. מה זה אומר? שכל הכוח של הזוהר ושל הקבלה ושל כתבי אריזל והרמ"ק הקדוש והחסידים והבעל שם טוב ורבי נחמן, הכל להזכיר לנו את כוח התורה. זה כל הכוח. אז רבי שמעון אומר, לא תשתכח, למה שבכל מקרה לא משנה, אפילו אם יגיע מצב שלא יהיה שום כלום, יתבטל הכל, אבל בכוח הזוהר יתעורר הזיכרון הזה של כוח התורה, שאפילו במצב כזה אפשר להתקרב לקדוש ברוך הוא. זה הכוח של רבי שמעון בר יוחאי. זה מה שאנחנו נחגוג בעזרת השם שבוע הבא. וזה שכתוב, בהתהלכך תנחה אותך, בשוכבך תשמור עליך. ודרשו חז"ל, בשוכבך בקבר, היינו אפילו כשאתה שוכב בסתרא דמותא, מה זה קבר? אתם יודעים מה זה קבר? זה בן אדם מיואש. הוא משותק מרוב הייאוש. מרוב הייאוש הוא משותק, הוא בקבר, חי, הוא חי, אבל הוא בקבר. אז אפילו אם בן אדם הוא נמצא במצב כזה, גם אז התורה תשמור עליך ותקרב אותך להשם יתברך. אל תדאג, אל תסתכל במראה, אל תסתכל בזה, אל תעשה חשבונות. התורה מקרבת אותך, לא אתה. היא מקרבת אותך. שעל ידי דיבורי התורה יכולים לצאת ממדרגה פחותה ושפלה למדרגה גבוהה מאוד. התורה יכולה להקפיץ בן אדם מהכי הכי נמוך להכי גבוה. למה? למה שיש כוח בתורה להפוך את המצב הירוד למצב... מה זה אומרת, מה זאת אומרת? שהמצב הירוד שהוא שלילי, התורה לומדת אותו, התורה היא יודעת ללמוד, היא יודעת ללמוד, אז היא לומדת עם 13 מידות שהתורה נדרשת בהם, היא דורשת את המצב הזה, ומהמצב הזה היא מחדשת חידוש שלא היה בעולם. עד כדי כך שרבי נחמן אומר, שיבוא משיח והתורה אז תתגלה בשלמות, אז יחפשו עוד עוונות ועוד עוונות כדי לעשות מזה תורה. איפה יש עוד איזה עבירה? בוא, אתה עשית, טוב, אז מזה יעשו תורה. עד כדי כך. כי דיבורי התורה מאירים לו, נמצא שמיום שזכינו בחמנת השם לקבל את התורה, על ידי משה רבנו, עליו השלום, מיום ההוא אין שום הרחקה לישראל מהקדוש ברוך הוא. אין הרחקה. עכשיו, אם אתה רואה בהיסטוריה הרחקות מסוימות, מבחינה כללית של כלל עם ישראל, או קהילות מסוימות שהתרחקו, או אינדיבידואלית של אנשים שהתרחקו, זה מצידם. זה בגלל שהם שכחו את הכוח של התורה. אילו היו זוכים את הכוח של התורה, לא היו, אין התרחקות כלל. זה לא קיים. יש, אפשר להמציא את זה. אפשר לעשות כאילו, להמציא את זה, אבל באמת לא קיים. לעולם, כי תמיד הם סמוכים לשם יתברך על ידי התורה שיורדת ועולה עמהם. יורדת ועולה עמהם. זהו עיקר נתינת התורה לישראל. זה כל העניין של נתינת התורה, מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה. כי גם קודם נתינת התורה, מתן תורה, היו הצדיקים הגדולים במעלה, עובדים השם יתברך במדרגה גבוהה מאוד. אפשר לבן אדם, אפילו בלי תורה, להתקרב לשם יתברך. הוא מרגיש שיש כוח עליון, ורוצה להכיר את הכוח הזה, הוא מדבר איתו, הוא מקבל ממנו מסר, והוא עושה מה שהוא מבין. אפשר. היו הרבה מקרים כאלה, כגון אהבות, האבות הקדושים, ומה שהיה הוא שיהיה, ובוודאי גם עכשיו יש צדיקים גדולים במעלה בכל דור, בחינת בני עלייה, שאפילו אם לא ניתנה התורה, היו גם כן יכולים להתקרב להשם יתברך. יש כאלה אנשים שאפילו אם לא הייתה התורה, הם היו ממציאים אותה, הם היו מגלים אותה על ידי הכנות, על ידי החיפוש שלהם, היו מבינים מה הקדוש ברוך הוא מצפה ממנו, שזה מה שנקרא תורה. ולעובדו באמת, ועיקר המעלה, אבל זה בשביל אנשי מעלה, עיקר המעלה הגדולה ביותר של נתינת התורה, הוא שעל ידי התורה, גם הפחות שבפרוטים, אבל החידוש של התורה, להבדיל מכל דתות ושיטות אחרת, החידוש שיש בתורה, שגם הפחות שבפרוטים, תשימו לב בשיטות של New Age,
יש היום הרבה שיטות של ניו אייג' של כל זה, שכנוע וזה, יש המון המון המון המון, סודות ומסעים וכל זה, אבל זה טוב לדרי מעלה. מה זה אומר? בן אדם שנמצא בעלייה, שיש לו כוחות, יכול להשקיע, יכול זה, אז זה טוב בשבילו. מהרגע שיש לו ירידה, אין אף אחד. הוא נשאר לבד, הוא צריך לקנות, ללכת לסטימצקי, לקנות עוד ספר. אין ברירה. לחפש, לנסות עוד שיטה. השיטה, כל יום, זה יש כל יום. יש כל יום, זה כאילו, עושים, טוב. אבל התורה, היא שאפילו הפחות שבפרוטים, זאת אומרת, בן אדם הכי עצלן, הכי קמצן, הכי יקשן, זה יכול להתקרב לשם יתברך ממקום שהוא, איפה שהוא נמצא, בנקודה של קמצנות, הקשנות ועוד ועוד, יכול להתקרב. וכל ישראל זוכים להתקרב אליו על ידי התורה הקדושה. ואפל פי שבוודאי לגדולים במעלה, הוא גם כן זכות גדול נתינת התורה הקדושה. למרות שהגדולים, למשל, ארי הקדוש, הוא הרי, הוא קיבל את התורה, כאילו הוא למד תורה, הוא גם חידש, הוא חידש הרבה דברים שלא היו לפניו, אבל הוא קיבל תורה. אז עכשיו, לצדיקים גדולים כאלה, זה זכות גדולה בשבילם שיש תורה. בבחינת ישמע חכם ויוסיף לכך, למה שהתורה מחכימה אותם עוד יותר. למשל, אומרים שאם היו הדיבורים שאנחנו לומדים הערב, לתלמידי בעל שם טוב, היו מתבטלים ביטול הבחירה לגמרי. אבל זה היה נסתר. זה היה נסתר. אז אם היה בתקופה שלהם הדיבורים האלה, הם היו ממש ביטלים. אבל אנחנו עם כל זה, לזרת השם. אף על פי כן, עיקר החמלה והחסד. אז עכשיו, עיקר החמלה והחסד, שזה אומר, עיקר החידוש. עיקר החידוש כלפי כל שיטות אחרות וכל דתות אחרות של השם יתברך, אשר נתן את התורה הקדושה, הוא בבחינת שהתורה היא דרך כבושה שעל ידה יכולה להתקרב אפילו הפחות שבפרוטים. זה החידוש של התורה. שהיא כוללת אפילו הכי נמור. זה החידוש של התורה. אם מישהו שואל, מהו החידוש של התורה? האם זה העמקות שלה? האם זה מה שהיא עוזרת לאנשים גבוהים, גדולים, אליטות של רוחניות? זה לא החידוש שלה. החידוש שלה שיכולה להרים אפילו מהשפות ירים אביון. אפילו בן אדם שנשפל וירד הכי למטה, יכולה להרים אותו. ממקום שהוא להשם יתברך. ועל כן, בגלל זה כתוב שהשאלה ששואלים לבן אדם אחרי 120 שנה, או שואלים אותו, קבעת העתים לתורה. לא שואלים אותו למדת התורה, הוא הבנת התורה, הוא ידעת התורה, הוא חידשת בתורה, לא שואלים את זה, קבעת העתים לתורה. כל מה שעליו לעשות זה לקבוע עת, כמו שבן אדם, זה משל ידוע שנותנים לו קופסה עם שוקולדים, ויש 24 שוקולדים בקופסה, ובעל הקופסה, זה שנותן את המתנה, הוא אומר, אתה נותן לי אחד, אני נותן לך את הקופסה, אתה נותן לי אחד. טוב, אם הוא לא קמצן כזה, הוא ייתן אחד. אז זה עניין של קביעת עתים לתורה, שהבן אדם קובע עתים לתורה, הוא מאפשר לתורה לרדת למקום שהוא נמצא, ולהרים אותו, לקרב אותו, היא מקרבת אותו. הוא לא צריך לעשות את העבודה, הוא צריך רק לפתוח את הפה, להגיד את המילים, לבחור במה שהוא אוהב. לעולם ילמד אדם במקום שליבו חפץ. למה? כותב במדרש תלפיות, בשם השבט מוסר, מדרש תלפיות זה השבט מוסר, זה אותו בן אדם, זה בעל שבט מוסר שכתב מדרש תלפיות. כתוב שמה, שמה שהבן אדם מתחשק לו ללמוד, יש אנשים שאוהבים הלכה, יש אנשים שאוהבים אגדה, יש אנשים שאוהבים מקרא, יש אנשים קבלה, חסידות, מה שאתה אוהב, את זה תלמד. למה? הוא כותב שמה, שהחשק הזה, היא מתנה שהקדוש ברוך הוא נותן לכל אדם, כדי להנחות אותו, לקראת אותו הלימוד שהוא צריך ללמוד בגלגול הזה. אם בן אדם למשל אוהב קבלה, סימן שבגלגולים הקודמים הוא זלזל בקבלה. הוא לא למד מספיק קבלה, אז הוא חוזר עכשיו, והקדוש ברוך הוא נותן לו מתנה, חשק. החשק הזה שהוא כל כך נמשך, זה כדי להשלים. אז עכשיו זה, לא עומדים לו, תלמד דווקא מה שאתה לא אוהב, תתענה באיזה, לא, אומרים לו, עד רבה, אומרים לו
שילמד דווקא מה, מה שמתחשק לו. ועל כן, על ידי נתינת התורה הקדושה, עכשיו, בגלל, בזכות מתן תורה, בזכות שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את התורה, אין כוח לכללה שתחול בישראל. מהי הכללה? הכללה זה שאתה לא מצליח. זה, מה זה הברכה? הברכה זה הצלחה. מה זה הכללה? שאתה לא מצליח. מה זה הכללה הכי גדולה שיש בחיים? הייאוש. זה הכללה הכי גדולה. שאתה לא מצליח ואתה לא רוצה, אתה מוותר על, על ההצלחה. אתה כבר מוותר, אתה מתנתק, אתה לא, לא אכפת לך מהצלחה. זה הכללה. אבל התורה יש לה כוח שתחול, שלא תחול את הכללה הזאת, אף על פי שחטוא בעבודה זרה. עבודה זרה זה רציני. ופרידו אחיות מאדם לחווה לבחינת מלכות, שלא כסדר, שמשם השתלשלו תחיזת הכללה. מה גורם שיהיה כללה? זה, מה זה כללה? כללה זה דיבור איחול שלילי. זה ההגדרה של כללה. איחול שלילי, שמאחלים למי שהוא, שחס ושלום, יהיה משהו לא טוב. אז עכשיו, הכוח הזה, האיחול השלילי, זה שימוש בדיבור הכי שלילי שיש. לאחל למי שהוא אחר, או חס וחלילה לעצמו, דבר שלילי, זה השימוש הכי נורא והכי שלילי שאפשר לעשות עם הדיבור. אף על פי כן, התורה מקשרת אותם תמיד לשם יתברך, כי זהו בחינת הדרך הכבושה שעשה משה. מה שמשה רבנו עשה, שאפילו הפחות שבפחותים יכול להתקשר לשם יתברך, זה על ידי התורה. מה שמשה רבנו נתן את התורה, זה הדרך, הוא נתן לנו את האפשרות בכל מקרה, בכל מצב, אפילו באחרית הימים שלנו, להתחבר לקדוש ברוך הוא. ומאחר שהשם יתברך עמהם תמיד, על ידי התורה הקדושה שהוא אחדותו יתברך, שזה ממש אותו דבר, על כן, לעולם אין כוח בהכללה לחול עליהם חס ושלום. מה זה אומר? שאם בן אדם רוצה להשתחרר, אתם יודעים שיש נוסח של אתרת כללות, יש נוסח של התרת כללות, אם חס ושלום, מי שעשו לו עין רע או כללה, או שעשו לו איחולים שליליים עליו, אז הוא צריך להתיר את הכללות. אבל מה שהכי מתיר את הכללות, זה שלא יהיה כוח לכללה לחול עליי. הכללה הכי גדולה שיש זה ייאוש, שהבן אדם ירים ידיים ויפסיק לקוות. אז עכשיו התורה מבטלת את זה, למה? כי היא מקרבת אותו. כי התורה היא בחינת חוכמה, כי הוא ראיתה מחוכמה אילה נפקת, היינו בחינת מה. מה זה מה שאמרנו בהתחלה. כי התורה היא בחינת אדם, זאת התורה אדם. בחינת אדם מה? אדם זה 45, מה זה 45? ועל ידי התורה הקדושה, לעולם נשפע החיות מבחינת מה? כסדר, לבחינת שלא כסדר. הבן אדם משפיע החיות, אנרגיה, בתוך הצד הנשי שלו, בתוך המלכות שלו, בתוך הכוח שלו, אף כשהם חוטים לפניו, אפילו אם הבן אדם ניצל את הכוח הזה לדברים רעים. ועל כן אין כוח בכללה שתחול עליהם חס ושלום בשום אופן. זהו. לא, יש עוד כמה שורות. אם אתם רוצים. וזהו שאמר בלעם אחר ששט אל המדבר פניו, אמר מה טובו עליך יעקב. אז עכשיו בלעם, שהקדוש ברוך הוא, יש פרשת בלעם, זה פרשת בלק, אבל יש כל הגיבור של פרשת בלק זה בלעם בעצם, והוא אומר כאלה שירים שהקדוש ברוך הוא שם בפיו, אבל אל תחשבו שהקדוש ברוך הוא שם אותם בפיו, כתוב וישם דבר, יש משהו שחוצץ, שמפסיק בין הדיבור לפה שלו, היה לו לבלעם פה תמה מאוד מאוד, הפה שלו היה מאוד מאוד תמה, אבל והקדוש ברוך הוא רצה שתעבור דרכו הוראות, אז הוא שם משהו שחוצץ בין הזה. אז, אבל מה הוא אמר? מה? כי בחם מעין הקללות שרצה לקללם. הוא רצה לקלל, אבל זה התהפך לברכה. אפילו אם יש קללה, היא מתהפכת לברכה. היינו שאמר שבחינת מה? שמשם כל הטוב והברכה, כסדר, לעולם משפיעה בהם על ידי אוהליך יעקב. מה טובו? איך אמה שזה התורה, 45 אדם, אוהליך יעקב. מה זה אוהליך יעקב? היינו על ידי אוהלים שעוסקים בהם בתורה. אוהלים, אנחנו עכשיו נמצאים באוהל. זה אוהל, זה נקרא אוהל.
אז כי על ידי זה לעולם הם מקושרים בו יתברך, בבחינת מה עכשיו אנחנו מקושרים, שהוא בחינת התורה, ועל ידי זה הם תמיד בבחינת כסדר. זה נקרא כסדר. עכשיו זה נקרא כסדר. עוד רבע שעה, אני לא יודע מה יהיה, אבל עכשיו אנחנו כסדר. שלא כסדר, אבל שלא כסדר, זה, שלא כסדר זה מה שהיה לפני, הבלבולים שהיו לפני, נתאפר לבחינת כסדר. לא רק שהכללה לא חלה, אלא היא מתאפכת לברכה. האיחול השלילי שעשו לך, מתאפך להיות ברכה. איחול חיובי פועל ועובד. אפילו כשם בדיוטה התחתונה על ידי התורה הקדושה, שבחינת מה? שעל ידי זה נתאפך הכללה לברכה, נתאפך דייקה. כמו שאמרתי, שהתורה לומדת מהכללה, מבילם, יש פרשה שלמה. אין אף אחד מאיתנו שיש לו פרשה בתורה, בשם שלו, אבל הוא יש לו פרשה בתורה, ובפרשה הזאת אין שום מצווה, רק את השירים, הפיוטים של בילם הרשע. אבל בפיוטים האלה שהוא התכוון לקלל, הקדוש ברוך הוא הוכיח שאפילו אם יהיה כזה שונא, כזה בן אדם רע ושלילי, שכל כך הפריד את המלכות לעצמו, אבל על ידי כוח התורה התהפך שהוא ייתן עצות איך להתברך, שהקללות שלו יעשו ברכות. זה הכוח של התורה. וזה שאמר שם כנחלים נטיו כעולם נטע השם, כגנות עלי נהר. כמו שלוחזר, מה נחלים מעלים את האדם מטומאה לטהרה? כמו שנחלים, מי שטובל בנחל עולה מטומאה לטהרה, אף דברי תורה מעלים את האדם מבחינה, וזה מה שרבי נחמן אמר, אני נהר המטהר מכל הכתמים. כך אמר רבי נחמן. אז זה מקובל מתורה שבעל פה, כי אני נהר המטהר מכל הכתמים, שזה ליקוטי מוהר"ן. ליקוטי מוהר"ן זה התורה של רבי נחמן, מי שטובל כל יום בתורה של רבי נחמן, רבע שעה, חצי שעה, שעה, כמה שהוא יכול, חמש דקות, כמה שהוא יכול, הוא טובל בתוך התורה של רבי נחמן, מתארת אותו מכל הכתמים. היינו כנל, כי התורה מקרבת את האדם אפילו מעומקי הטומאה, ומתארת אותו, מקרבת אותו להשם יתברך. וזהו כגנות עלי נהר, כי על ידי התורה הם לעולם קרובים אליו יתברך, ואינן נפסקים ממנו יתברך. כי התורה היא תמידית, ואין לה הפסקה. מה זה אומר שאין לה הפסקה? אתה יכול להפסיק, אתה יכול ללכת לישון או לטייל, אבל התורה היא לא מפסיקה. אתה תחזור שנייה, היא נמצאת, אתה לא צריך לחפש אותה, היא בכל מקום. אז היא לא מפסיקה, אף פעם, אף רגע. לעולם, כמו הגן שהוא אצל הנהר, שמאים משקים אותו תמיד, ואינם נפסקים ממנו לעולם. כמו כן, הם מקושרים בו יתברך תמיד, על ידי התורה, ותמיד נמשר להם החיות, מקבלים אנרגיה, מקבלים השראה, מקבלים כוח, מבחינת מה? אדם, שהוא בחינת התורה, ואז הולך לו כסדר. יהיה רצון שילך לנו כסדר, ושיהיה המתקת הדינים על כל עם ישראל. בתקופה הזאת שבעזרת השם, כן, שיהיה המתקת הדינים.

ישראל קיבלו את התורה, זה רק על ידי שהשליחו מאיתם את כל החוכמות, ואז היו הרבה חוכמות בעולם. כל מיני חוכמות של הטבע, אסטרולוגיה, כל מיני חוכמות מיסטיות, כל מיני כוחות שהיו בעולם. ועם ישראל שקיבלו את התורה, הכל זה היה רק על ידי לימוד ושיטות. וגם סתם ככה שהתורה הקדושה מתחילה בבראשית, זה ב' נגמרת בלמד, לעיני כל ישראל. אומר רבי אלעזר בן ערך, לב טוב כנגד כולם, לזכות ללב. איך זוכים ללב? שזה הכלי האמיתי לקבל את התורה כאיש אחד, ללב אחד. זה העניין של כל הדברים הטובים שאנחנו צריכים לזכות בעולם, זה העניין של הלב. וידעת היום השבות האלה אלה לרבך כי השם הוא אלוקים. וזה הצדיקים הקדושים באו לעולם כדי לתת לנו את הדבר הזה, השבות האלה לרבך. אומר הבעל שם טוב הקדוש, כל ביאתו לעולם הזה היה לתקן את הפסוק שאומר הנביא, ותהי ראתה אותי מצוות אנשים מלומדה. יעני, יען.

שהיה צעיר, שהיה ילד, היה חכם גדול, מה שכתוב בספרות הר"ן. כל מי שהכיר אותו ידע כמה חכם הוא היה, אבל מיד הוא הבין.

בסוף ימיו, כבר שזכה לדעת את כל התורה כולה, פשט, רמז, דרש וסוד, וכל יהודי שהיה רואה אותו ידע את כל הגלגולים שעברו עליו ומה הוא בא לעשות בזה העולם והכל הכל ממש. ואותו פעם אחת אומר, ריבונו של עולם, איך זוכים להיות יהודים? כאילו מעולם לא טעם טעם של יהדות. וגם כשהיה קטן היה פורט איזה מטבע להרים מטבעות קטנים, וכל פעם היה אומר לשם יחוד, קודש הברך השם, עושה מצוות צדקה, ועוד פעם ועוד פעם.

זה הסוד של הדבקות, זה הסוד של האמונה. כי מי שבאמת חכם, אז הוא יודע, אומר שלמה המלך, החכימה ערך עוקה ממנו. כמה שאתה יותר מבין, אתה יודע שאתה לא מבין בעצם. וכבר אמרו חז"ל, תכלית הידיעה, שלא נדע. מה זה שלא נדע? תכלית כל מה שאדם יודע בעולם, כל מה שהוא מבין ומשיג בתורה, זה לבוא ליותר אמונה, יותר תמימות. התמימות זה התכלית של כל החוכמה, לזכות להגיע אל התמימות. ורבי נתן הקדוש, עליו השלום, תלמידו המיוחד של רבנו רבי נחמן, שכל תורתו עברה על העולם דרכו, לפני שבסוף ימיו עמד. דבר אחד אני דואג לפני שאני הולך לעולם הזה, האם זכיתי ללכת בתמימות כמו שרבנו רצה? אמר, אני יכול לתת דין וחשבון על ביטול תורה אפילו שהייתי נוסע בדרכים. לא היה מספיק רקע אחר. אבל תמימות זה מדאיג אותי. האם אני הולך באמת בתמימות? ורבנו הקדוש אמר לחסידיו הגדולים, החכמים, הצדיקים, שהיו רוח הקודש היה דבר קטן עצמם. מי שקצת קורא על אנשי רבנו הקדוש, איזה אנשים נוראים הם היום.

וכשמדברים על עניין התמימות, אחד מגדולי חסידי ברסלב שהיו בכל הדורות, שהיה כל השבוע באיזה יער, היה בא ביום שישי הביתה.

השכינה, על הגאולה של עם ישראל. קראו לו רבי אברהם בן רבי נחמן, שכתב את הספרים הקדושים באור הליקוטים ועוד ספרים קדושים. אז הוא כותב בספרו שמספר על אנשי רבינו הקדוש, אומר: נתגדלתי בין החכמים בחוכמת התמימות והפשיטות, מהם למדתי מה זה דרכי התמימות האמיתית. אז רבינו הקדוש מספר, פעם היו סיפורי מעשיות של שנים קדמוניות, מעשה ט', היו שני חברים, אחד היה חכם, השני היה תם. זה החכם תמיד היה מלא יסורים, תמיד היה בתוך חסרונות. אבל מי שהיה אחד שמבין כל דבר מהר, בשכל חריף, אבל תמיד היה עצור. כל הזמן הוא רואה חסרונות, מומחה במציאת חסרונות. ואילו חברו הטעם היה לו שכל פשוט, לא שהיה טיפש, אומר לו גם טיפש. מנהגו היה שהיה תמיד מלא שמחה, תמיד היה מסתכל על הטוב, היה מודה לשם יתברך, ואיך זה שהשם זיכה אותי במעט טוב, כי היה מרגיש שלא מגיע בכלום. כן, סיפור מה, צריך לקרוא טוב את הסיפור הזה, ללמוד דרכי התמימות. אז היו אומרים לו, מה אתה כל כך שמח? הרי יש יותר חכמים ממך, יש יותר עשירים ממך, יותר מוצלחים ממך, מה אתה כל כך שמח?

ללמד אותנו אחד מהסודות, איך זוכים לשמחה, מה זה תמימות. אל תסתכל על אחרים, זה מעשה שלו וזה מעשה שלו. גם העניין של השגת הדבקות האלוקית, מעשה שלו, מעשה שלי, זה סופי תקות. י' כ' ו' כ'.

לא מסתכל על אחרים, הוא חי עם השם, התברך עם אמונה, ברוך השם, מה שהשם נותן זה טוב לי, כל מה שקורה איתי זה בהשגחה, זה מביא הרבה שמחה. כשאדם משווה את עצמו כל הזמן לאחרים, הוא אף פעם לא ימצא את עצמו. ואנחנו באנו לעולם הזה כדי למצוא את עצמנו, כדי למצוא את השכינה, למצוא את הנשמה שלנו. וזה הרבה תמימות צריך לזה. אחד הכללים, אל תסתכל על אחרים. אז ככה, הטעם הזה תמיד היה בשמחה, אני מספר בקצרה. אנשים היו צוחקים עליו, תראה, יושב, עושה סנדלר, כזה נעליים עם שלוש קצוות, כמו איזה נמל. ממש, זה היה בטח נעליים מאוד מצחיקות. ולא רק זה, שהיה גומר לעשות את המנעל, הוא היה מנשק את זה והיה אומר, אך, איזה מנעל של דבש וצוקי מהמנעל הזה. אז אמרו לו, מה אתה כל כך, מה כל כך טוב במנהל הזה? הרי כל השמדרים הולכים בי יותר ממך בהרבה, מה אתה כל כך שמח? אז שואלה שצוחקים עליו.

וגם כשהם יורדים עליו הוא נשאר שמח. אז הם החליטו שאולי כדאי ללמוד משהו ממנו. בכל זאת, אנחנו שמח ואנחנו עצובים, אולי נלמד ממנו רק שמחים. אז שאלו אותו, מה הסוד שלך? איך אתה זוכר להיות שמח?

Chciałbym się o Tobie chwilę wysłuchać. A wysłuchać, ale skąd na wmiarę wrogę. Potem jest ta Simcha, a wiem, kiedy się mówią, że Simcha jest za Kedusza. Simcha jest za Szyna. A im Roch HaKodesh יורה אליו מתוך שמחה. והצבור בכלל, השם יתברך, שונא הצבור. אז הבן אומר, כשאדם רוצה להיות שמח, איך אמרנו, נקודה טובה ועוד נקודה טובה, וסוד גדול, להסתכל על הטוב, זה מה שמביא את השמחה. לפעמים כשאדם רוצה להסתכל על הטוב, זה קשה. כי איך אמר השם יתברך בדור המבון שם? ניחמתי כי בראתי את האדם, כל מחשבות ליבו, רק רע קוראים, לא יבד, השם לא יבוא. הבן אומר שרעים, זה מביא למיטת הלב. לפעמים אדם רוצה לשחות שיהיה לו איזו התעוררות של תשובה, איזו התעוררות לשם יתברך. להרגיש משהו בלב. הוא כל הזמן חושב מחשבות רעות והוא לא מבין למה הלב שלי סגור. במקום להתאמץ קשה, תתחיל להחליף את הסוויץ', לחשוב קצת טוב. צריך לזה תמימות, להאמין שיש טוב בעולם. וברגע שאדם חושב מחשבות טובות, מיד הלב שלו נפתח, מיד, זה בדוק. זה מפתח שרבינו נתן לפתוח את הלב. לחשוב מחשבה טובה, לנסות, ללמוד, להחליף את זה, לחשוב מחשבה טובה. אבל מה? גם כשאדם רוצה למצוא נקודות טובות, אז העץ הרע אומר לו, טוב, אתה מתפלל, אתה מאמין בשם, אבל תראה את החסרונות. וככה הוא מגדיל לו את החסרונות, מקטין לו את הנקודות טובות. ושוב הרבה יותר עצמות. אבל רבנו אמר שיש לו כזה חוכמה, שהוא מלמד אותנו, איך להקטין את הרע, לעשות אותו קטן, קטן, קטן, קטן, ולהגדיל את הטוב, כל כך להגדיל את הטוב, ולהצריח אותו. עד שאדם כל כך חי בתוך הטוב, שאם רבנו הקדוש אדם יכול לחיות כאלה חיים טובים, להיות כל כך שמח, אפילו פה בעולם הזה, עם כל מה שעובד פה בעולם הזה, שממש נמצא בגן עדן בעולם הזה. וכל זה על ידי מחשבות טובות. יכול לזכות לתשובה מאהבה על ידי נקודות טובות. זה סוד נורא נורא נורא. כך מתחיל הנקודי הלכות, השכמת הבוקר. וזה עבודה גדולה לזכות לזה. הרבנו מזהיר מאוד ללכת עם התורה הזאת, אבל אומר רבנו לפעמים, כל מה שאדם מחפש נקודה טובה לא הולך לו, והוא נופל עוד יותר לעצמות. רבנו אומר, יש דבר אחד, שאין לו שום חיסרון. בדבר הזה תמיד אפשר לשמוח, כי זה לא תלוי לנו בכלל. זה משהו מלמעלה, מהשם יתברך. אני מספר את הסיפור על הבעל שם טוב הקדוש, שהיה לו בעל עגלה שקראו לו אלכסי. אלכסי היה גוי ככל הגויים. פעם שלא חסידים את הבעל שם טוב הקדוש, מדוע לקח בעל עגלה דווקא גוי? הנוסע כל כך הרבה נסיעותיו הקדושות בדרכים, עם יהודי אפשר לדבר דברי תורה, אבל יודעים שהבעל שם טוב הקדוש לא עושה שום דבר סתם. בטח יש לו סיבה עמוקה, פנימית, מאוד מאוד, מדוע לקח בעל עגלה אלכסי הגוי. אמר להם הבעל שם טוב הקדוש, אתם יודעים כל פעם ששבת קודש נכנסת,

עד כדי כך שאומרים, ביום השביעי שבת מי נפש. אמרו צדיקים, מה זה שבת מי נפש? זה הולך על מוצאי שבת. ויהי אבדה נפש, שזוכים להרגיש קדושת שבת,

אומר הבעל שם טוב, קשה להוציא את השבת. כי הנשמה יתרה מסתלקת, יש כזה צער במוצאי שבת.

ברור שלא שמים לב. אם אתה לא רוצה שום נקודה טובה, יש איזו נקודה שאתה לא עשית אותה בכלל. לשם עושה את זה. וזה שואלים, למה מברכים ברוך שלא עשה ניגוי ולא ברוך אתה שעשה מיהודי? אבל שאלו את הצדיקים. אומרים, להיות יהודי זה עבודה גדולה לזכות, אין לזה סוף. אבל ברוך שלא עשה ניגוי זה לא תורי בעבודה שלנו בכלל.

0: נשמח כמו ש... יש? יש איזה בקשות, אז גם אפשר לבקש.
1: חיות הנורא
0: זה...
2: אומר את זה להם, אומר את זה גם לכל הדורות.

0: מתחיל אתה לא מגמור את זה.
1: כשעושים בדרסה הם הולכים להתגלגע, יש שם... מתחבלים על המעיין? אצל רבנו הקדוש, הלב נשבר על הסמטה, עובדים תמיד ביחד. נשלב את ה... שנלך לפי הרצף שאומר לנו רבנו על כל קו של התעוררות, קערה של התחזקות.

אז זה באמת עם הרבנו הקדוש אפשר לחיות חיים טובים באמת. הרבנו הקדוש אמר, כואב לי על שני סוגי אנשים. אחד זה אלה שלא יודעים עדיין שאני קיים, ואחד זה אלה אחד שיודעים שאני קיים אבל לא שומעים מה שאני אומר. בשביל לזכות, יום אחד נסעתי לאומה, הייתי בשדה תעופה בדרך ככה. בדרך חזרה דווקא זה היה, בקייב שם, אני יושב על הספסל, ככה עייפים לפני הטיסה, מגייס על יהודי. אני רואה שהוא ממש ממש ממש ממש עצוב. הייתי חצי מנומנם, אז הוא אומר לי, אני יכול לדבר איתך רגע? אמרתי, למה? לדבר. אז הוא אומר לי, אתה יודע, אני כבר כל כך הרבה שנים נוסע, תגיד לי, טוב לך לאומן? מה אתה מגיע? טוב לך שאתה נוסע? מה להגיד לך את האמת? אני לא יודע למה, אבל כל פעם שאני נוסע לרבנו, אני מרגיש שכתם של יונד. ולא משנה איך אני בא, אם אני בא ככה או ככה, לא יודע. אז הוא אומר לי, אני כבר כך וכך שנים נוסע, אף פעם לא הרגשתי כלום באומן. אני בא, אני מלא כעס, אני כועס על כולם, מקפיד על כולם, ואני עצוב, ולא טוב לי בכלל. אמרת לו, תגיד לי את האמת. נכון, אתה חושב במחשבות רעות? אמר לי, כן, נכון. תראה, רבנו הקדוש אומר שיריים, זה מבין למיטת הלב. אם אתה חושב עכשיו את הרעות, איך אתה רוצה להרגיש את הראש של רבנו? אם אתה לא לוקח את העצות שלו, אתה לא עושה מה שהוא אומר. זה כמו אחד בא לרופא הכי גדול, הוא שומע, יש רופא, הוא מרפא את כל המחלות, הוא נוסע לרופא, הוא חוזר מהרופא, אחרי כמה זמן הוא אומר, נו, הייתי אצל הרופא ואני לא בריא. אז שואלים אותו, תגיד, נו, קיבלת תרופות? קיבלתי. נו, לקחת אותן? לא. אז באמת, רבנו אומר שצריכים, כשמתקרבים לצדיק צריך גם לקחת את התרופות שלו, לקחת את העצות שלו, ללכת בדרכים שלו, להשתדל ללכת עם זה, ואז כשבאמת שהולכים עם זה, אז זה מתחיל לעבוד. וזו עבודה גדולה לעשות את זה, אבל כשעושים את זה,

התפילה הנפלאה אל נורא העלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה. פיוט זה מתאר את זמן החיתום, שעה שכולנו מתרגשים ומבקשים בכל ליבנו שהשם יסלח לנו על עוונותינו ויחתמנו לחיים טובים. אבל כל זה תלוי מאוד בהכנה שאנחנו עושים בימי הסליחות שלפני יום הכיפורים, שעל זה אומר הפסוק המפורסם בשיר השירים, אני לדודי ודודי לי, שמשמעותו של הפסוק הצורך לעשות מאמץ להתקרב אל השם, שזה מתחילת חודש אלול עד 40 יום לאחר מכן ביום הכיפורים, שאז הקדוש ברוך הוא כבר מכיר ויודע אותנו, כי היינו איתו 40 יום, וכגודל המאמץ שנעשה במשך הימים הגדולים האלו, כך גודל הסיכוי להיחתם לחיים טובים ושלום. זה הזמן להתכוון מכל הלב לכל מילה בתפילה החשובה הזו.

הקדוש ברוך הוא. הסליחות מצידנו. וכבר מיד בראש חודש אלול, מוצאי ראש חודש אלול, הספרדים מתחילים להגיד סליחות, כולם מתחילים לתקוע בשופר אחרי תפילת שחרית. זה חודש מיוחד במינו, החודש הזה. המילה אלול בארמית פירושה חיפוש. כל שמות החודשים כשאנחנו משתמשים בהם, תשרי, תשוון, כסלו, תבד, שבט, אדר, ניסן, ניאר, סיוון, תמוז, אב אלול, אומרים חז"ל, שמות החודשים עלו עם עם ישראל מבבל. אלה שמות לא יהודיים. אנחנו אימצנו את השמות שהיו נהוגים בעולם העתיק באותו זמן בכמה וכמה שפות, אבל בעיקרון לקחו את זה מבבל. חלק מהמילים אנחנו יודעים מה הפירוש שלהם בשפות השמיות העתיקות, וחלק אנחנו לא יודעים, אבל חכמי ישראל דרשו את שמות החודשים מתוך המילים. בתנ"ך עצמו מפעילים שמות של חודשים, לאט מאוד, אולי שניים או שלושה, אנחנו לא משתמשים בהם. אבל מפני שהשפה הראשית בעולם העתיק הייתה שפת הארמית, אבותינו דיברו ארמית, הם אף פעם לא דיברו עברית. שפת הדיבור, שפת החול, הייתה שפה ארמית, שבה אנחנו, העם כמעט היחידי שמשתמש בה עד היום, בלימוד התורה. מפני שגם תרגום התורה, תרגום אונקלוס, שהוא הפירוש הרשמי של התורה, נכתב בארמית. וכמובן כל התלמוד בבלי וכל התלמוד ירושלמי כתובים בארמית. וכמובן גם הזוהר הקדוש כתוב בארמית. ולכן בבית המדרש, השפה העיקרית שלומדים בה, קוראים אותה, זה השפה הארמית. וכאשר כתוב בתורה על המרגלים, כשעם ישראל ביקש ממשה לשלוח מרגלים והקדוש ברוך הוא הסכים, שלחו מרגלים, כתוב על המרגלים, ויתורו את הארץ. ככה כתוב. התרגום הארמי הוא, ויעלנו ית הרעה. ית זה עד, ארעה זה ארץ, ומתרגם את המילה ויתורו ויעלנו. פירוש המילה בארמית לעלל באלף, פירושו לחפש בצורה מאוד מאוד יסודית, כמו פירוש המילה ויתורו את הארץ. לתור אחרי משהו, פירושו לחפש אותו במאמצים גדולים. ועל זה דרשו כל חכמי ישראל, שחודש אלול זה חודש החיפוש. חיפוש של מה ואיפה? לחפש בתוך הלב. את מה צריך לחפש? את עצמי האמיתי. כי יש אצל האדם, מה שנקרא היום בשפת הפסיכולוגיה, העצמי הכוזב. העצמי המשקר, או של שקר. זה הפוזה שאנחנו הלבשנו על עצמנו במשך שנות חיינו, מכל מיני בעיות פסיכולוגיות ובעיות חברתיות ובעיות אישיות. והבן אדם תופס את עצמו כמו עצמי שיש לו היום, הפירוש, שפה הוא קצת מדבר לשון הרע, ופה הוא משקר כשנוח לו, ופה אין לו כוח לאנשים, ובו הוא לא עושה מה שכתוב בספר דברים כמעט בכל פסוק, וגם בפרשה שלנו, שצריך ללשת אחרי הקדוש ברוך הוא, ולקיים את מצוותיו. מדוע? קודם כל כי זאת האמת. דבר שני, כדי שנזכה לברכותיו של הקדוש ברוך הוא, נזכה לקיים את רצונו. אבל האדם מתרחק מזה כל הזמן, אם זה על ידי מידות רעות שיש בתוכו, אם זה על ידי תאוות ויצר הרע, אם זה על ידי כל מיני הסתבכויות ותסבוכים שיש לו עם עצמו ועם אנשים אחרים, וכן הלאה. ויכול להיות שבגיל צעיר מאוד היה לנו מורה או מורה או קרוב משפחה שגרם לנו איזו חסימה בלב בגלל איזו צורת התנהגות שהוא התנהג כלפינו, והחסימה הזאת יכולה להחזיק מעמד גם אחרי 70 שנה. וככה האדם מאבד את עצמו, הוא לא יודע מי הוא באמת, בגלל שנקודת המוצא שלנו, כמו שלימדו אותנו כל הצדיקים, שהאדם בתוכו הוא טוב גמור. יצר לב האדם רע מנעוריו. זה כתוב בתורה, פסוק מפורט. יצר לב האדם רע מנעוריו. אבל הנשמה שיש בתוכו
היא תמיד טובה וטהורה ולא

0: יכולה להתלכלך. ותקנו לנו אנשי כנסת הגדולה שהיו ביניהם נביאים, סידרו לנו את כל סדר התפילה, וקבעו לנו לומר בכל בוקר, אלוהי נשמה שנתת בי טהורה, אתה בראת, אתה יצרת, אתה נפחת בי, ואתה עתיד לדלה ממני לעתיד לבוא. הנשמה היא גלגל ההצלה שלנו. וכל התפקיד של האדם, מתוך ההכרה של הפסוק יצר לב האדם רע מנעוריו, ושיש בו נשמה טהורה, לא משנה מי הוא ומה הוא, הנשמה שיש בו היא טהורה. וכל העבודה של האדם זה להשליט את הנשמה על היצר. אז כאשר מגיע חודש אלול, אחרי 11 חודש שיצאנו מהחגים, מימי הדין של השנה שהייתה, ועברה כל השנה, וכנראה נפלנו, התלכלכנו, וכשלנו, ובקיצור, והעיקר העיקרים, שכחנו מה העבודה האמיתית של האדם בחיים. זה עסוק בכסף שלו, בעסקים שלו, השני עסוק בטראומות שלו, השלישי עסוק ברדיפה אחרי תענגות, שוכחים. מגיע חודש אלול, זה החודש של החיפוש. אני מתחיל לחפש את עצמי מחדש. מי זה העצמי הזה? הנשמה הטהורה, שהיא לא נעלמת. אין בן אדם שאין יום שעובר בו איזה הרהור של טוב, מחשבה טובה. הוא רואה את מישהו סובל, פתאום התעורר בו איזה מחשבה, צריך לעזור לו, אולי אני אעזור, לפעמים הוא עוזר, לפעמים הוא לא עוזר. אבל את הרצון הטוב יש בו. אדם שיש לו איזה נגיעה לתורה או לתפילה או למצוות, מדי פעם יש לו איזה התעוררות, יש לו איזה מחשבה, מתעורר בו איזה רצון. הזוהר הקדוש אומר, אל תזלזל ברצונות האלה. גם אם התעורר בך רצון לעשות טוב ולא עשית. אז אתה אומר, מה, זה איפה שטויות, זה כאילו בתיאוריה. זה אצל בני אדם. יש ביטוי כזה, שהייתי ילד, היו אומרים, שאחד היה אומר, אבל אני רוצה, אז אומרים לו, תישאר ברצון. ככה זה אצל בני אדם. שמישהו רוצה ממני משהו, ואני לא עושה אותו, הוא אומר לי, למה לא עשית? הוא אומר לו, לא, אבל רציתי. זה לא רציני. אצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. גם הרצונות הטובים נאספים. הזוהר הקדוש אומר, לית ראותא תבא דאית אביד. לית זה אין. ראותא זה רצון. תבא זה טוב, דאית אביד שנאבד. אין רצון טוב שנאבד. אנחנו שובטים את עצמנו על פי המראה החיצוני, לפעמים בן אדם מסתכל בראי, מבסוט מעצמו, נראה טוב, לפעמים מסתכל בראי, אומר, אוי ואבוי, תראה איך אני נראה. כך הוא שופט את עצמו. ביום שהוא נראה לו, בדמיון שלו לפחות, בראי, שהוא נראה חבל על הזמן, הוא הולך במחוב, הוא מדבר עם אנשים, שיא הביטחון העצמי, אמרו, נראה טוב. ואם יש איזה יום שהוא מסתכל בראי והחליט שהוא לא נראה טוב, אז הוא הולך שפוף כזה, כל הדימוי העצמי שלו יורד, זה צורה אחת שאני שופט את עצמי. צורה אחרת שאני שופט את עצמי, לפי הפידבק שאני מקבל מהאנשים. אם אני הולך ומקבל מחמאות על כל מיני דברים שעשיתי והגעתי וכולו וכולו, אז אני הולך זקוף, מבסוט, כולם רק כותבים לי מחמאות. ואם אני חוטף על הראש, אז אני מוריד את הראש. והדבר השלישי, זה על פי ההצלחות שלי. אפילו אם אף אחד לא יודע עליהם ולא קיבלתי עליהם מחמאות. בן אדם הלך, ישב בבית מול המחשב, קנה איזה מניה. פתאום עשה עליה 200% רווח, אף אחד לא יודע בזה. אבל הוא הולך, מרגיש את חברת לגמרי. כי הוא הצליח. אז יש הצלחות, ויש את הצורה שפני האדם אחרים מסתכלים עליי, ויש איך אני נראה חיצונית, ועל פי זה אני שופט את עצמי. אבל זה הכל הבל ורות רוח. הצורה האמיתית שאתה נשפט בסוף כל יום, זה כמה רצונות טובים היו לך, וכמה מעשים טובים היו לך, זה כל הסיפור. יגיע היום שבן אדם יגיע לבית דין של מעלה, יש איזה יום מסוים, שביום הזה הוא הרוויח בלוטו. מבחינתו זה יום שהוא פוגג אותו כל שנה. אבל כשהוא יגיע ליומן שיש בשמיים, היום הזה אפילו לא יופיע. אם הוא לא עשה פה איזה מעשה טוב או איזה רצון טוב. ביום שאני שקוע רק בעצמי ובעינוגים שלי ובתאוות שלי, היום הזה לא יופיע. רבי נחמן מברסלב קורא לימים האלה ימים פגרים מתים. כך הוא קורא להם. יש ימים שהם מתים, לא היה בין שום חיות. אפילו שבן אדם יכול להיות באותו יום, בילה באיזה פארק מים, וחבל על הזמן, וספורט אתגרי, ויצא מהיום הזה מלא חיות, אבל היום עצמו אין בו חיים. כי חיים זה רק טוב, רצון טוב, מעשה טוב, זה נקרא יום חי. יש לרבי נחמן תורה, נדמה לי בליקוטי מורן, תורה קופיין ת', הוא אומר שם על יום כיפור, הסיבה שאנחנו צמים, אחת הסיבות שאנחנו באים למשוך חיות, כשאדם ביום שהוא צם, הוא לא אוכל, הוא לא שותה, הקוף חלש, מאיפה הוא לוקח חיות לעבודת השם? מהמאגרים של האנרגיה שיש בגוף מאתמול, כשהוא אכל. וביום לפני אתמול ולפני אתמול, אומר רבי נחמן, כאשר אתה צם ועובד את השם, אתה משתמש בחיות של הימים המתים, וכך אתה מחיה את הימים שנשארו פגרים מתים. זה מה שקובע את החיות של היום. יש היום, כולם מברכים במילה הזאת, שיהיה לך יום טוב. אדם צריך להגדיר לעצמו מה זה נקרא יום טוב. כי אנחנו מתכוונים יום טוב, שתראה טוב, שכולם יתנו לך מחמאות, ושתצליח. זה נקרא אצלנו יום טוב. אנחנו צריכים להפנים לעצמנו שיום טוב, גם הדברים האלה זה טוב, זה לא פסול. שאני ראה טוב, שיגידו עליי דברים טובים, ושאני אצליח הצלחות טובות, זה בסדר גמור. אבל צריך לדעת שיום טוב זה יום שאני מילאתי אותו ברצונות טובים ומחשבות טובות. אבל עברו הימים, שכחתי את עצמי, מגיע חודש שילון, זה החודש של החיפוש, ומתחיל לחפש מחדש את העצמי הטוב, ויש לי פיקדון רציני בבנק, זאת הנשמה שלי, נשמה טהורה. אדם צריך להדפיש דקה, חמש דקות, שנדר בטר, להתחבר מחדש לנשמה שלו. מה יש לי בנשמה הזאת? נשמה זה חידה, אפשר ללמוד על זה באלף ספרים ועדיין לא לדעת כלום. אבל דבר אחד אנחנו נראים, נשמה טהורה. רוב פני האדם, כשהם ינסו להגדיל, נעשה סקר, נעשה מתגר, ניקח חילונים, דתיים, יהודים, גויים, נשאל אותם, תגדיר לי מה זה דבר טהור. כמעט כולם יסכימו על כל ההגדרות. אף אחד לא יגיד, טהור זה לחסל 10 שוואבמות. טהור זה לעשות קורבינות כאלה בכסף ולעשות מלא כסף. טהור זה להשוויץ. טהור זה לדבר, לפגוע במישהו. מה פתאום? מי זה טהור? לא פוגע באנשים, אדם טוב, אדם נעים, נכון? לא רודף אחרי אוכל, לא רודף אחרי כסף, לא רודף אחרי כבוד, כולם יודעים את זה. וכשיוצא להם, אם יוצא להם לפגוש אדם כזה, או שלפחות נראה ביניהם כזה, הם ישר מתעורר בהם רצון, הלוואי שהייתי תמור. אבל זה לא בשבילי. עזוב, אני אוהב שווארמות, אני אוהב כסף, אני אוהב שטויות. בסדר, אבל הוא טהור. מקסימום נלך לבקש ממנו ברכה. הבן אדם מכיר בעניין של הטהרה. זה הצדדים הטהורים שלך עם הנשמה שלך, מה שאתה חושב שזה טהור. לא צריך ללכת לחפש את זה בספרים. כשאתה רואה בן אדם טהור, אישה טהורה, אדם עם אופי טהור, נקי, זך, אתה מרגיש את זה. ואתה יודע שזאת האמת. אני לא כזה, בסדר. אבל זאת האמת, וזה דבר גדול מאוד. דבר גדול מאוד. לכן יש מצווה בתורה להידבק בחכמים. להיות בסביבתה, לראות חכמים, לראות אנשים צדיקים, להיות באזור שלהם, לשמוע אותם מדברים, לראות אותם איך הם מתנהגים. למה? מה זה עוזר לי? אז יכול אחד להגיד, זה עוזר לך, אבל שאולי נתהיה הרבה זמן ליד אנשים צדיקים וחכמים, אולי גם אתה תרצה ותהיה צדיק. אבל בא בן אדם, אומר, אחי, אני יש לי 20 שנה ניסיון, ראיתי את כל הרבנים, לא ראיתי יותר צדיק. אז המינימום של המינימום, כמובן שיש כאלה שכן, היו בסביבת החכמים וזכרו להשתנות לטובה. אבל גם מי שלא, זה לא משנה. כי כשאתה נמצא ליד אדם צדיק, אדם חכם, זה מעורר בך מחשבות טובות. אתה אומר, וואלה, ככה צריך להיות, תאמין לי. ככה צריך להיות. התעורר בך רצון טוב, מחשבה טובה. להתחבר עם הנשמה בחזרה כדי להתגבר על היצר ולתקן את המעשים. זה העניין של חודש אלול. יש עניין של תקיעת שופר, יש אמירת סליחות, יש כל מיני מנהגים שעם ישראל נהג בחודש הזה כהכנה לראש השנה, עשרת ימי תשובה, יום כיפור, הכל נכון. אבל הכל מתחיל במחשבה, לא במנהגים. המנהגים הם אמורים לתת מסגרת לבן אדם, איך הוא מתנהג. יכול אחד בא, אומר סליחות, למה הוא אומר סליחות? כי הוא אוהב את המנגינות של הסליחות. במיוחד של הספרדים, של האשכנזים, זה בעייתי. אז מה? הוא נהנה. יש יתרון גדול לזה שהוא בא לסליחות, לא משנה מי הוא ומה הוא, למה? או כמה זמן לוקח סליחות? שעה, שעה וחצי? שעה, שעה וחצי, הוא לא עשה שום עבירה. זה דבר גדול מאוד. אבל אין פה את הפעולה של הסליחה. כשבן אדם בא ומבקש סליחה מהקדוש ברוך הוא, שרי החנף פורית לחודש זה חודש הרחמים והסליחות. וזה קשור אחד בשני. על סמך מה אני מבקש סליחה? אני מבקש סליחה כשאני סומך על רחמיו של הקדוש ברוך הוא. שאחד מהכינויים שלו שאנחנו מכנים אותו, מכנים אותו הרחמן, כמו בסוף ברכת המזון, שאנחנו מתפללים על המון המון דברים, וכל פעם הולכים, הרחמן, הוא יעשה ככה וככה, יברך אותנו ככה וככה. זה שמו, בארמית, בלשון חזל, הקדוש ברוך הוא, הם קוראים לו רחמנה, כלומר הרחמן. אמר רבי נחמן, אסור לגלות לעם ישראל כמה שהקדוש ברוך הוא רחמן. למה שלא התחילו להשתולל? הגידו, בסדר, אל תדאר. הקדוש ברוך הוא יסלח לנו. אנחנו מבקשים סמיכה, כי אנחנו סומכים על הרחמים. כי בין בני אדם, אם יש מישהו שחוטא נגד השני, ואחרי זה הוא בא אומר סליחה טעיתי, ואחרי זה עושה את זה עוד פעם, ואחרי זה הוא בא אומר סליחה טעיתי, ואחרי זה עושה את זה עוד פעם, כמה פעמים אפשר לסבול כזה בן אדם? אפילו אם אני מרגיש ומבקש סליחה באמת, 3 פעמים, 30 פעמים, יש איזה גבול, שאתה אומר, אתה יודע מה, תעשה לי טובה, עוף לי מהעיניים, אל תעשה נגדי דברים לא טובים, ואל תבוא לבקש סליחה. פשוט ניתוק. לא רוצה שתהיה בסביבה שלי. ואצל הקדוש ברוך הוא זה לא ככה. אדם בא כל חודש אלול ומבקש סליחה, הקדוש ברוך הוא, על אותם דברים שהוא ביקש ממנו גם בשנה שעברה סליחה. יכול להיות שהוא השתפר, יכול להיות שהיה תקופה יותר טובה, ואחרי זה עוד פעם נפל בזה. ואנחנו מבקשים, אבל אנחנו לא מבקשים סליחה רק בחודש אלול. חז"ל תקנו לנו בתוך נוסח התפילה יום יום. אנחנו עושים פעמיים וידוי על החטאים. ואומרים פסוקים שמבקשים הקדוש ברוך הוא שיסלח לנו. ביום שני וחמישי אומרים קטעי תפילה הרבה יותר ארוכים בתפילת שחרית, שכל כולם מבקשים, וכמובן בתוך תפילת 18 יש לנו ברכה קבועה שאנחנו אומרים 3 פעמים ביום, סלח לנו אבינו, כי חטאנו, מחל לנו מלכנו, כי פשענו. למה? כי אל טוב וסלף אדר. ואז אנחנו מברכים, אומרים ברוך אתה השם, חנון המרבה לסלוח. זאת המילה שצריכה להיות לכל אחד ואחד שמתפללים. 3 פעמים ביום אפשר לקבל התחזקות עצומה, אפשר לקבל דבקות עצומה, אמונה עצומה בקדוש ברוך הוא, התחברות של אהבה במילה המרבה. כמה מרבה? כי אני יודע לפחות על עצמי כמה פעמים עשיתי דברים לא לעניין, ואני יודע כמה פעמים ביקשתי סליחה, לכן אני אומר, המרבה לסלוח. כמה מרבה? לא יודע. 100 פעמים, 100,000 פעמים, 100,000,000 פעמים, לך תדע. המרבה לסלוח. כשבן אדם מתפלל, צריך להגיד את זה, המרבה, לאט לאט. להזכיר לקדוש ברוך הוא שאני מאמין בו, שהוא מרבה לסלוח. אז תכניס בתוך הריבוי הזה, הוא אומר לקדוש ברוך הוא, תכניס גם את כמה דברים שלא הייתי בסדר, מהתפילה הקודמת, כן? שחרית מנחה ערבית. כמה שעות הספקתי לעשות כמה דברים לא לעניין, במחשבה, בדיבור, במעשה, המרבה לסלוח. תכניס אותי בתוך הריבוי. זה חודש אלול. חודש החיפוש. בשולחן ערוך, מביאים הפוסקים, שלא כדרכם, ראשי תיבות על המילה אלול, והראשי תיבות הכי מפורסמים זה אני לדודי ודודי לי. כי ה4 מילים האלה, אני לדודי ודודי לי, הם מסמלים, מתמצלים את העניין העיקרי ביותר שיש בחיי עם ישראל ושיש בחיים הפרטיים של כל אחד ואחת מעם ישראל. וזה האהבה הבלתי ניתנת לקלקול בין הקדוש ברוך הוא לבין עמו ישראל. יהיה מה שיהיה. ואם אתם זוכרים, קראנו פה בפרשת בלק, את דברי רש"י, שרש"י מביא שם מדרש חז"ל, שהקדוש ברוך הוא תמיד סולח לעם ישראל, לא משנה מה הם יעשו. יש ביניהם קשר בלתי ניתן לניתוק. והקשר הזה לא צריך רק להישאר בספרי מחשבת היהדות. זאת אומרת, אתה אומר לבן אדם, אתה אומר, כן, בטח, נכון, זה כתוב בספר הזה והזה, בספר ההוא. זה צריך להיות הדלק שמניע את האדם ביום יום. קודם כל, אני לדודי. לא סתם שלמה המלך כתב את זה במשל של אהבה בין גבר לאישה. כי כל אדם כמעט, כל גבר וכל אישה, מכירים את העוצמה של רגש האהבה, של רגש ההתאהבות, שבן אדם מתאהב בצורה רצינית, איך קוראים לזה היום? הוא מאבד את הראש שלו לגמרי. חוץ מהאדם הנאהב, אין שום דבר בעולם. עשו על זה מיליון סרטים, כתבו על זה מיליון שירים, מיליון ספרים, זה בא לבטא את הרגש הזה. זה נקרא אני לדודי. אני שייך לו, אני דבוק בו, חוץ ממנו אין לי שום דבר בעולם. ואם אני מעורר בעצמי את העניין של אני לדודי, אני זוכה גם של ודודי לי. חז"ל אומרים במסכת ברכות שהקדוש ברוך הוא כביכול גם מניח תפילין. בתפילין שלנו כתוב שמע ישראל, השם אלוקנו, השם אחד. בתפילין של הקדוש ברוך הוא, אומרים חז"ל, כתוב כביכול, מי כעמך ישראל, גוי אחד בארץ. אנחנו אומרים לו אחד, הוא אומר לנו אחד. אחד בגימטריה אהבה. כל העניין של אהבה זה התאחדות של שני יצורים שהופכים לאחד בכוח האהבה. כך זה גם היחסים בין הקדוש ברוך הוא לעם ישראל. לכן אני דודי ודודי לי. חודש אלול זה חודש של אהבה. לעורר מחדש את האהבה לקדוש ברוך הוא. איך מעוררים את האהבה לקדוש ברוך הוא? אומר הרמב״ם, כשהוא מדבר על ההלכות של מצוות אהבה, שהיא אחת ממצוות התורה לאהוב את הקדוש ברוך הוא, והיא אחת משש המצוות שחלה על כל אחד ואחת מאיתנו בכל רגע ורגע, יש רק שש מצוות כאלה בתורה, כולם במחשבה, ואחת מהם זה אהבת השם. אומר הרמב״ם, איך זוכים לאהבת השם? שרי כמו שאמרתי פה בטח 100 פעמים, יש קושיה מאוד גדולה, איך אפשר לצוות לאהוב? נפש האדם לא בנויה באופן כזה שאתה יכול לצוות על מישהו לאהוב משהו. אף אחד לא יכול לאהוב בפקודה, כן? אם אני אוהב חצילים, אי אפשר להכריח אותי לאהוב חצילים. אפשר להכריח אותי לאכול חצילים. אבל אי אפשר להכריח אותי לאהוב, גם אם אני בונסה. אדם לא יודע איך לייצר בעצמו אהבה. אז איך אתה בא ומצווה את מצוות אהבת השם? זו שאלה גדולה מאוד, שמקשים אותה כל גדולי הראשונים, הרבנים הכי גדולים בעם ישראל, כאשר הם עומדים ודנים במצוות האהבה שיש בתורה, אחת משש המצוות הכי חשובות שיש, וחוץ מאמונה והכחשת עבודה זרה וכו' וכו', היא המצווה הכי חשובה שיש, מצוות אהבת השם. שואלים כל גדולי ישראל, איך אפשר לצוות לאהוב? ומה קורה אם אני אוהב את השם? אז אתה טועה כאן, אתה אוהב את השם, בפקודה, אבל אני לא מסוגל. מה עושים? מסבירים שפירוש מצוות אהבת השם, פירושו להיות עסוק בדברים המביאים את האהבה. וברגע שאתה עסוק בדברים שעשויים לעורר את האהבה, אתה עכשיו מקיים מצוות אהבה. כמו זוג שהאהבה ביניהם נעלמה, הם הולכים לייעוץ נישואין, היועץ נישואין לא יכול לשתול להם אהבה. הוא כן יכול לתת להם עצות, מה הם צריכים לעשות ביניהם כדי שבעזרת השם האהבה תתעורר. ואם הם, גם הבעל, גם האישה, משקיעים זמן ומאמצים ורגש ומנסים לעשות דברים שיעוררו את האהבה, אז זה ההוכחה הכי נפלאה לאהבה. כאשר בעל משקיע ביחסים עם אשתו מנסה לעורר לעצמו את האהבה, או אישה שעושה את זה כלפי בעלה, זאת האהבה האמיתית, מפני שנראה שאכפת להם, אכפת להם מהאהבה. הרגש עצמו יכול להיות שהוא כרגע לא קיים או שהוא נחלש, אבל האכפתיות וההשקעה זה העיקר. כך זה גם ביחסים עם הקדוש ברוך הוא. אני לדודי ודודי לי זה רעיון מאוד מאוד יפה, אבל מה אני אעשה אם אני לא מרגיש את זה כלפי הקדוש ברוך הוא? התשובה היא, תהיה עסוק בדברים שמביאים את האהבה. אם יבוא, ישתבח שמו לעד, ואם לא יבוא, השקעת זמן, כוחות, בדבר הכי חשוב בעולם, והקדוש ברוך הוא רואה שאכפת לך. מה עם הדברים המביאים את האהבה? הרמב"ם מביא שני דברים. אחד, לימוד התורה. לימוד התורה, אדם לומד את התורה, רואה כמה היא מתוקה וערבה ועמוקה וחכמה וקדושה. זה עשוי לעורר בו אהבה. דבר השני, אומר הרמב"ם, התבוננות בבריאה. אנחנו חיים בתוך הבריאה, ואנחנו לא מתבוננים בה. יש דיבור כזה בהרבה ספרי אימון אישי. באים לבן אדם שנוסע כל יום את אותה דרך לעבודה שלו. כל יום יושב בפקק, בטלפון, שומע רדיו, כל יום, כל יום. 20 שנה הוא נוסע את אותו כביש. בא אליו איזה מורה למודעות, אומר לו, כמה פעמים אתה נוסע את הדרך הזאת? נסעתי 20 שנה. כמה רמזורים יש בדרך? והוא אומר לך, חכה שנייה, אני יודע, חכה שנייה. הוא מנסה להתחיל לדמיין לעצמו, נכון? אנחנו ככה עם כל הבריאה כולה. אומר הרמב״ם, אם בן אדם מתבונן בבריאה, תתעורר בו אהבה עצומה לקדוש ברוך הוא. הוא אומר שם כמה ביטויים מאוד מאוד יפים, אני לא זוכר אותם בעל פה, אבל הוא אומר, תתעורר בו תשוקה והתפענות ואהבה על ידי התבוננות בבריאה של הקדוש ברוך הוא. לא משנה, פרח, פרפר, כל אחד מה שמרגש אותו. עץ, אני אגיד לך את האמת, לא צריך שזה ילך טיולים בטבע. אתה פותח את המקרר, מוציא אפרסק. תתבונן באפרסק. היופי שלו, הצבעים שלו, הריח שלו, המרקם שלו, כמובן הטעם שלו. יצירת מופת, מושלמת. אפרסק. עכשיו שאתה אוכל אותו, נהנה מהטעם, תחשוב איזה תהליך קורה בו עכשיו, ויש משהו הרבה יותר מופלא מאפרסק. מה זה? הגוף שלך. השיניים תוכנות, ומערכת העיכול בולעת. את זה אתה מרגיש. אתה מרגיש את הלעיסה, אתה מרגיש את הטעם, אתה מרגיש שאתה בולע אותו. אבל אחרי שכבר בלעת אותו, שכחת שאכלת אפרסק בכלל. המכונה הכי מופלאה בבריאה, גוף האדם, לוקח את האפרסק הזה, ומפרק אותו, והופך אותו לאנרגיה, הופך אותו לבשר, לרקבות הגוף. הדם שלך זורם בו האפרסק שאכלת. הבשר שלך, האור שלך, עשוי מכל האפרסקים והשזיפים והתפוחים ומה שלא אכלת. פלא עצוב, אם בן אדם רק יתבונן. מתחילים להתבונן. זה מה שאומר הרמב"ם. התבוננות מביאה אהבה. כי זה חודש האהבה. אני לדודי ודודי לי, שיא הרומנטיקה, אין משהו יותר חזק מזה בעולם. בינינו לבין הקדוש ברוך הוא. וידוע מפורסם, מה שאמר בעל התניא, צדיק בעל התניא, הזכיר מדרש של חז"ל, ועוד מאוד מפרסמים את זה, כי חב"ד ברוך השם, אלופי העולם בפרסור, המלך בשדה, ככה הם קוראים לזה. מה הכוונה? יש מדרש של חז"ל, על פי פסוק, בנביא. בנביא יש פסוק, שאנחנו קוראים את ההפטרה הזאת בכל תענית ציבור. הרשו השם בהימצרו, קראו ביותו קרוב. חז"ל אמרו את זה לעשרת ימי תשובה, ללול ותשרי. אומרים חז"ל, כשהמלך בארמון, אז האדם הפשוט, קשה לו מאוד לראות את המלך, להתקרב למלך. המלך סגור בארמון, משמרות, אבטחה, עניינים. כשלהגיע למלך זה תהליך שלם, כן? אבל כשהמלך יוצא לסיור במדינה, הוא עובר ברחוב, וכמו שהפוליטיקאים היום יוצאים ולוחצים ידיים וכולה, אתה פתאום סתם איזה מישהו באיזה עיירה, חבור, בארצות הברית, הוא יכול בזמן בחירות פתאום ללחוץ את היד של נשיא ארצות הברית. אם ביום רגיל הוא היה כותב מכתב לבית הלבן, אני רוצה לבוא ללחוץ את היד של הנשיא. איזה תהליך ואיזה פרוצדורה, אם בכלל יאפשרו לו את זה. אבל כשהנשיא עושה לעם בבחירות, הוא בעצמו בא ולוחץ ידיים לכולם. זה נקרא המלך בשדה. אומרים חז"ל, תרשו השם בהימצאו, קראו הוא ביותו קרוב. מתי זה בהימצאו? מתי זה שהקדוש ברוך הוא קרוב? באלול וימים נוראים. זה נקרא המלך בשדה. באלול יותר קל להתקרב לקדוש ברוך הוא, כי הקדוש ברוך הוא פונה אלינו, מתפנה אלינו, אם אפשר להגיד את המילה הזאת. ולכן, בפוסקים, עוד פעם, לא ספרי מוסר, לא ספרי חסידות, כאשר כתוב בהלכה, וספרי ההלכה זה ספרים מאוד יבשים, שמדברים על טכנית, מה עושים במצב מסוים. אבל כשמתחילים לדבר על אלול, אומרים, ימי אלול הם ימי רצון, ימי רצון. מהשמיים מתעורר רצון גדול מאוד של קרבה. מה העבודה שלי? העבודה שלי זה לעורר בעצמי, בתוכי, את הרצון. אבל זה קשה. כי אני עסוק בכל כך הרבה רצונות, לחפיתות, לשקשוקות, למיקשייק, אני רוצה הרבה דברים. בלי סוף דברים אני רוצה. אם ניתן לבן אדם בהפתעה, דף ועת, תגיד לו, תרשום לי 20 דברים שאתה רוצה. חוץ מצדיקים גדולים, הוא לא יזכר, אני רוצה להתקרב לקדוש ברוך הוא. אפילו שהוא רוצה. אבל יש סדרי עדיפויות. כסף, פינויים, הצלחות, נכון? בן אדם יש לו הרבה דברים שהוא רוצה. ואפילו אחד יכתוב שם דברים גשמי, מה הוא רוצה? הוא רוצה שאשתו תתייחס אליו יפה, היא רוצה שהוא יתייחס אליה יפה, הוא רוצה שלא יחסים תקינים עם הילדים שלו, נכון? וכך הוא מתחיל לכתוב כל מיני דברים, שכולם דברים טובים ונפונים ויהיה רצון שתזכה. אבל הדבר המרכזי, שהוא יביא הכל, ממנו תובע הכל. הרצון. תראו את כולכם מנפנפים פה, וגם מיכן, אז אני רוצה שתבינו איך הקדוש ברוך הוא מסתכל עלינו, איך הצדיקים מסתכלים עלינו, ואיך אנחנו צריכים להסתכל על עצמנו. כל אחד ואחד פה, אולי חוץ ממני, יכול עכשיו לקום וללכת. ולברוח לאוטו ולפתוח את המזגן, נכון? אבל אתם בכל זאת יושבים פה. אף אחד לא נטס. זה רצון. וזה רצון לשמוע דברי אלוקים חיים שהוא מתכפר על זה שחם לי ואני עייף וגם אני וגם אתם היינו כנראה מעדיפים עכשיו לשבת במזגן עם איזה גלידה. ככה בסבבה שלנו. אבל פתאום התברר שיש לנו נשמה. ובסבבה של הנשמה יש עכשיו משהו אחר, לא מזגן ולא גלידה ולא סיפורים. וזו התחזקות גדולה מאוד, ואדם צריך לראות את זה בעצמו. ומכאן נגיע למילה הראשונה של הפרשה, ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. את הברכה אשר תשמרו אל מצוות אדוני אלוהיכם אשר אנוכי מצווה אתכם היום. אומר רש"י, את הברכה על מנת אשר תשמעו. מסבירים לפרשי רש"י, מה הוא רוצה להגיד פה? הוא רוצה להגיד ככה. בקללה כתוב, בהמשך הפרשה, אם לא תשמרו. על הברכה כתוב, והברכה אשר תשמעו. אומרים לפרשי רש"י, לכאורה היה צריך להיות כתוב פה, את הברכה, אם תשמרו אל מצוות אשר, נכון? ואת הקללה, אם לא תשמעו. אבל לא כתוב ככה. לא כתוב הברכה אם תשמעו, כתוב הברכה אשר תשמעו. זאת אומרת, אתם בטוח תשמעו. לכן אני מברך אתכם, כי בסופו של דבר, גם אם תחתרו וגם אם לא תשמעו, המהות הפנימית האמיתית שלכם זה אשר תשמעו. אתם שומעים. לכן בחרתי בכם, אומר הקדוש ברוך הוא. אבל אנחנו נסתכל במילה הראשונה, ראה. כל המהות של היהדות בנויה על העניין הזה של הראה, ההתבוננות, ואנחנו נתבונן פה בשני עניינים. אחד, איך אני צריך להתבונן בעצמי? שתיים, איך אני צריך להגיב לכל הצרות שיש לי בחיים? רבי נחמן מברסלב יש שתי תורות על העניין הזה, וכותב תלמידו רבי נתן, מכתב לבן שלו, כותב. הבן שלו היה לו הרבה צרות, אז הוא כתב לו המון מכתבי חיזוק, מאות מכתבים, מאות. יש 400 ומשהו מכתבים, יש ספר שלה מהמכתבים האלה, נקרא עלים לתרופה. כל מה שכתוב שם זה התורה בעל פה של חסידות ברסלב. וזה מכתבים שאבא כתב לבן שלו. הוא לא כתב דרשות, הוא לא רצה להדפיס את זה, פשוט אבא שמחזק את הבן שלו, אז יש שם דיבורים נפלאים ביותר. רבי נתן כתב לבן שלו. כותב רבי נתן לבן שלו. אני אגיד רק משפט אחד, מי שיש לו את הספר יסתכל על זה במכתב קוף יוד זין. הוא כותב לו, כבר נזכר אצלי, כלומר התבוננתי היטב בסוגיה, עשיתי על זה מחקר רציני, והגעתי למסקנה. מה המסקנה? כל העניין לקבל חיות בעבודת השם זה רק על ידי תורה ריש פי בית של רבי נחמן, שאומר שם שאם אדם מסתכל בעצמו ורואה שהוא מלא פגמים, ואפילו אם הוא עושה מצוות, גם המצוות בעצמם מלאות פגמים, וכשהוא יותר ויותר מתבונן בעצמו רק רואה עוד בעיות ועוד חסרונות, וכמובן שזה מפיל את הבן אדם, אומר רבי נחמן, הוא חייב לחפש בעצמו איזה טוב, כי לא ייתכן שהוא לא עשה איזה טוב מימיו. בטוח עשית משהו טוב. וגם הוא מסתכל בטוב הזה, ורואה שגם הוא היה פה כל מיני פגמים, כן? נתתי לזה אני 100 שקל צדקה. אבל נתתי את זה כי היה שם איזה מישהו או מישהי שאולי רציתי לעשות עליהם רושם, אז הוצאתי 100 שקל ודאגתי שיראו שאני נותן לו 100 שקל, הוא כנהוג היום. מישהו כבר הסריט אותי בפלאפון ואחרי זה העלה את זה לפייסבוק, כן? כמו שעשו כמה פוליטיקאים חשובים, הוציאו 200 שקל, נתנו בן אדם מול 10 מצלמות. זה גם רציני בנתינת צדקה, כי עיקר מעלת הצדקה על פי התורה, זה שאתה לא תדע למי אתה נותן, ושהוא לא ידע מי נתן לו, ויש לזה כמה דרגות, זה מתן בסתר זה הכי גדול, אבל גם אם אתה בא ונותן לעני והוא יודע מי נתן לו, והוא לא מכיר אותך. עיקר העניין זה הצניעות. כמו שהנביא אומר, יגיד לך אדם מה טוב ומה השם אלוקיך שואל ממך, כי אם הצנע לכת לפני השם אלוקיך, הצניעות. גם המצוות שלי יש בהם המון פגמים, אומר רבי נחמן, לא משנה, תסתכל על הטוב שבתוך הטוב שבתוך הטוב, וכך הוא חוזר כמה פעמים. בקיצור, אתה תסתכל במיקרוסקופ על הטוב שלך, כי בסוף יש שם איזה נקודה, יכול להיות מיקרוסקופית, של טוב. זה אתה. כל השאר, רעשי רקע. בנגן במערכת. מי אתה באמת? זה הנקודה המיקרוסקופית הזאת של הטוב. ככה תתרגל להסתכל על עצמך. חיובי, אוהב, מלמד זכות. אומר רבי נחמן, הרי כתוב במסכת אבות, מאוד ידוע, והווה דן את כל האדם לגף זכות. ולפי כמה מגדולי ישראל מוני המצוות, זאת מצווה מן התורה. כתוב בתורה, בצדק תשפוט עמיתך. אז יש מחלוקת בין הפוסקים מה הפירוש המעשי של המצווה, אבל רבים וטובים מהם אומרים, שבצדק תשפוט עמיתך, פירושו תמיד תלמד עליו זכות. גם אם אתה רואה אותו עושה משהו רע, תחפש מתחת לאדמה, כפשוטו, איזה עניין שאולי אפשר להצדיק מה שהוא עשה. אולי שזה משהו שאני לא יודע, אולי יש פה עוד כמה עניינים מסביב שאני לא רואה, אני רק רואה את המעשה, כן? אתה יכול לראות פתאום בן אדם נותן סתירה לשני. זה עבירה מאוד חמורה, על פי היהדות אסור לאדם להרים יד על אדם שני, או אפילו לאיים עליו במכה, אסור לו. זה נקרא רשע. כמו שמשה רבנו, ההתגלות הראשונה שלו בעולם, זה שהוא ראה יהודי מריז ליהודי, ואמר ליהודי המכה, רשע, למה אתה כרדך? זה נפסל של משה רבן. אתה רואה מישהו, אותו סתירה למישהו. אתה בא אומר רשע וזה. קודם כל תדעת שיפסיק לתת לו מכות, כי צריך להציל את הנרדף. זה מצווה ראשונה פה. אפשר לעשות פה הרבה מצוות. מצווה שנייה, תלמד גב ספק. יכול להיות שהוא היה צריך למנוע ממנו לעשות משהו אלים. יכול להיות שהוא לא נורמלי. יכול להיות שהיה לו ילדות קשה. יכול להיות אלף סיבות. תסתכל על אנשים בעין טובה. אומר רבי נחמן, לא פחות חשוב, על זה אנחנו מדברים עכשיו, להסתכל על עצמך בעין טובה. לא לשפוט את עצמך בחומרה, ללמד על עצמך זכות. אומר רבי נחמן, אם אתה מחפש את הטוב, אתה באמת עולה מכף חובה לכף זכות. זה בענייני עבודת השם, בענייני מצוות, בענייני מידות. תסתכל על עצמך בעין טובה, ראה, תתבונן, תחפש את הטוב. אתה לא תראה אותו מיד, צריך להתבונן, צריך לעיין. לעיין זה לשור עין. להתבונן רציני. כשאתה הלכת, קנית דירה, העורך דין מביא לך את החוזה לחתום. אתה לא חותם לפני שאתה קורא את החוזה, אני מקווה. זאת אומרת, זה הנהגה מאוד מאוד חשובה בחיים, לא לחתום על שום דבר לפני שקראת והבנת מה כתוב. ועכשיו אתה מתחיל לקרוא ואתה לא מבין מה הוא מדבר, כאילו זה כתוב באנגלית ואתה לא מבין בעברית, סליחה, ואתה לא יודע מה כתוב. יש להם שפה כזאת שנועדה ברומנות גירונית לערבל כל דבר, כדי שאחר כך יהיה אפשר לפרשן מזה כל מה שרוצים. אבל אתה לא פרייר, אתה לא תחתום לפני שאני מבין. עכשיו שקורא את המשפט עוד פעם ועוד פעם ומנסה לסתר אותו בראש, ומה הם רוצים להגיד פה, וכרגע זה לא משנה אם זה האנגלית של המכונת כביסה או העברית של העורך דין, אתה עכשיו מעיין, אתה מרוכז, כי אני חייב להבין. יש לך טלפון? אתה לא עונה. מישהו אומר לך, אתה רוצה קפה? אתה לא עונה לו בכלל. אחי, אני פה עכשיו במשימה קריטית, אין לי זמן עכשיו לשטויות. פתאום כל הכל נהיה שטויות. למה? כי אני חייב לעיין ולהבין מה כתוב פה, כי זה לא צחוק. המכונת כביסה לא עובדת, או שרוצים שאני אחתום פה על החוזה. לא חותם, אני רוצה להבין מה כתוב. כפה צריך לעיין בטוב שלך. כמה זמן אתה מבזבז על משפט אחד של עורך דין? אתה חושב זה רבע שעה. קורא לפני, קורא אחרי, מנסה להבין את ההקשר. להסתכל בטוב שלך, זה לא רק ככה לזרוק איזו מחשבה בראש, בטוח יש בי איזה טוב. וואו, שמעיין. כפה צריך להתבונן, ראה. זה היסוד הראשון שכותב רבי נתן הבן שלו. בענייני עבודת השם, מצוות ומידות, נחקר אצלי שהדרך היחידה זה בחיפוש הטוב ובלימוד זכות על עצמי. ובענייני הטרדות והפרנסה והאיסורים, רחמנא ליצלן, כותב רבי נתן לבנו, הדרך היחידה זה תורה אחרת של רבי נחמן, תורה קוף צדיק ה' בליקוטי מוהר"ן, תורה קצרה מאוד, כמה שורות. בצר הרחבת לי, במזמור, בתהילים, במזמור תלת, פסוק ב', אומר דוד המלך, בצר הרחבת לי, אומר רבי נחמן, אדם חייב להסתכל, גם כשהוא נמצא בתוך צרות, לראות שהקדוש ברוך הוא מרחיב לו, מדי פעם יש הפסקות, מדי פעם יש טיפות של חסד, אפילו שהצרה נשארה, רבי נחמן כותב שם, באמת מה שהיינו רוצים, שהקדוש ברוך הוא יטיב עמנו, יוציא אותנו מהצרות. אבל בינתיים, כשזה עוד לא קרה, צריך בתוך הצרה להסתכל בהרחבה. אם זה שבן אדם יכול להגיד, ברוך השם שזה כל מה שקרה, יכול להיות פי מיליון יותר גרוע. ואם זה נכון שאני עכשיו בצרה קשה מאוד בחיים, אבל ברוך השם, בתחומים אחרים בחיים, הקדוש ברוך הוא בירף אותי. אם זה בבן זוג, או האישה בבן זוג, או בבת זוג, אם זה הילדים הנפלאים והמתוקים שיש לי, ואם זה סתם, יש לי בית, יש לי מזגן, יש לי מקלחת, יש לי מכונת כביסה, יש לי מקרר עם אוכל, יש בעולם מיליארדים אנשים היום שאין להם את כל הדבר הזה, חיים חיים נוראים וגם להם יש צרות. זה לא, הם חיים בחושה, בלי מים זורמים, בלי חשמל, מחלות, בלגן, וכל שזה יש להם עוד צרות, יכול להיות שגם הוא יש לו את הצרה כמו שיש לך. אבל אתה, ברוך השם, בתנאים טובים, בצער הרחבת לי. אל שתי התבוננויות, ושניהם זה לחפש את הטוב. לחפש את הטוב בעצמי פנימה, זה העניין הראשון. לחפש את הטוב בחיים, זה העניין השני. איך מתנהגים בענייני רוחניות, איך מתנהגים בענייני תרדות החיים? לחפש את הטוב. אלון. ויעללון יתרה, לעלל, לחפש. מה לחפש? לחפש את הטוב. אל תחפש את הרע. כמובן, השארתי פה מפוץ לתמונה את הדבר הגדול והחשוב, שרבי נחמן אומר באותה תורה, זמרה וליקוטי מוהר"ן, תורה רפ"ב. הוא מתחיל בזה, וצריך לחפש באחרים את הטוב, כמו שהזכרתי קודם, ללמד זכות. אנחנו חיים בחברה שיש בה אנשים שעפו את זה למקצוע, לחפש את הרע באנשים. עיתונאים, אמר לי מישהו, לא דתי, יש על את הקמפיין הזה על אוטובוסים ומדבקות וזה, לשון הרע לא מדבר אליי. זה הרב רפאל אדפרין, זכרונו לברכה, השאיר בצוואה שלו, הוא היה אדם עשיר גדול מאוד מאוד, הוא השאיר לבנים שלו ירושה גדולה מאוד, וציווה עליהם להקדיש הרבה כסף כדי לפרסם את הדבר הזה. אוטובוסים, עיתונים, מדבקות, הכל. לשון הרע לא מדבר אליי. הוא אומר לי, אני אגיד לך את האמת, שראיתי את זה בהתחלה, התעצבנתי על האוטובוסים, על הזה. אמרתי, עוד פעם, הדתיים האלה באים פה. אומר, ולכן אז התחלתי להסתכל קצת בעצמי, הוא אומר, תדע לך, מהמודעה הזאת ראיתי על איזה אוטובוס. אני פתאום התחלתי להתבונן בעצמי, וראיתי שאני מדבר לשון הרע. הרבה. והדבר השני שראיתי, שאני לא נהנה מזה. זה נראה בעיניי דבר רע. אז המסקנה שלי, וזה העניין השלישי, שאני צריך להתחיל לעבוד על עצמי. אומר לי, ומתי פעם הצלחתי, שכאילו כבר כמעט הוצאתי איזה לשון הרע, עצמתי. איזה זכות עצומה ואיומה. גם לבן אדם עצמו כמובן, וגם לרב רפאל אדפרין, שבזכותו הוא עורב אותו, הוא זיכה אותו. שאנחנו חיים בתוך עולם, שאנשים מסתכלים על הרע שבשני, התרגלתי כזאת כאלה חיים, פתאום אומרים, אתה צריך ללמד זכות על אנשים, זה דבר שצריך להתאמן בו. זה לא דבר שאני רגיל בו. כי אם כבר אני מלמד זכות, אני מלמד זכות על אנשים שאני אוהב. על אבא שלי ואמא שלי אני מלמד זכות, נכון? אבל הרעיון פה ללמד זכות על כל אחד, גם אחד שלא מוצא חן בעיניך בכלל. ואפילו על אחד שעשה לך משהו לא טוב, ללמד עליו זכות מאוד קשה. אדם, אם אני עשיתי משהו רע למישהו, ואחרי זה אפילו זכיתי, ואני בא להתנצל, אני אומר לו תקשיב, אני יודע איפה הייתי בסדר, אני באתי לבקש סליחה, אבל חייבת לבוא המילה אבל. נכון? אבל תבין אותי, באותו יום כאבי הרוס, היה לי ילדות קשה, לא יודע, משהו, חייב לבוא אבל. סליחה וכולי, אבל. מה זה אבל? לימוד זכות, נכון? אני מבקש לך שתלמד עליי זכות. אפילו שלא הייתי בסדר, ובאתי לבקש סליחה. אבל אז מישהו אחר עשה לי משהו לא בסדר, והוא בא לבקש ממני סליחה. ואז הוא אומר לי, סליחה, לא הייתי בסדר, ובאתי להתמצל בפניך אבל. אתה אומר לו, מה אבל? מה אבל? מה יכול להצדיק כזה מעשה? אומר לו, תבין אותי, כאב לי הראש. אומר, אז מה אני כאב לך הראש? נכון? את האבל של אחרים אני לא אקפל כל כך מהר, אם הוא פגע בי כמובן. למה? כי אני רוצה שילמדו עליי זכות, אבל אני לא מאומן בלימוד זכות על אחרים. וכל העניין של התורה זה להתחיל להתבונן, להסתכל, מרוכז, אתם זוכרים, כמו בספר הדרכה של המכונת כביסה. ולחפש טוב. איך זוכים להגיע לזה? מה האויב הכי גדול? האויב הכי גדול של ההתבוננות זה הזמן. כי גם אם בן אדם יושב כאן, נותן שיחה על זה כמוני, אני לא מקיים את זה. אני אומר, לא, בעזרת השם, אחרי החגים, כשאני אצא לפנסיה, שיהיה לי זמן. אתה צודק, זה דברים אמיתיים, אני לא אומר. זה האויב מספר אחד. ואז באה המילה השנייה בפסוק פה, והשלוש מתוך אלה שאנחנו רוצים לדבר עליהם. ראה אנוכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. קראתי היום, סיוון רב מאיר הביאה בשם הרב אייל ורד, קטע מאוד מאוד יפה, מאוד עורר אותי. הוא כותב שם, המילה היום זה המילה שמופיעה הכי הרבה פעמים בספר דברים. גם בפרשה, המון, כל הזמן, היום, היום, היום, היום. אפילו בקריאת שמה אנחנו אומרים, שקריאת שמה זה קטע מאחת הפרשות האחרונות, כן? והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווה אתכם היום, היום. אומר שם רשי, שיהיו בעיניך כדיוטקמה חדשה ולא כדיוטקמה ישנה. דיוטקמה זה מכתב מהמלך. מה זה חדשות? למה אנחנו נהנים מחדשות? בטלפון יש פושים, נכון? הכל זה כאילו חם, עכשיו, breaking news. עכשיו אם הוא אומר לך breaking news, אבל בעצם זה היה כבר בחדשות בצהריים, זה לא breaking news, נכון? זה לא חדש. חדשות, צריכות להיות חדשות, נכון? הכל צריך להיות הרגע. יותר גם החדשה, ברגע זה הגיע מייל מהמלך. עוצרים הכל, קוראים אותו. אחרי שבועיים, אתה עובר על המיילים, אתה רואה את זה, אומר, כן, זה היה המייל מהמלך, עובר, אתה לא קורא את זה עוד פעם, כבר קראתי את זה. אומר רשי, אומרים חזל, אתה צריך שכל המצוות שהקדוש ברוך הוא ציווה, זה יהיה בעיניך, בכל יום, כאילו זה הגיע היום חדש, טרי מהתנור. אומר רבי נחמן ברסלב בליקוטי מוהר"ן בתורה ריש עין בית, היום אם בקולו תשמעו, יש פסוק כזה, אנחנו רואים את זה בקבלת שבת, בתהילים. היום אם בקולו תשמעו, יש גמרא מאוד מפורסמת, רבי יהושע בן לוי פגש את המשיח, אמר לו מתי יבוא אדוני, אמר לו היום, רבי יהושע בן לוי מה זה בהתרגשות, רץ, התכונן, התחיל לפרסם, המשיח לא הגיע היום, עבר היום, לא הגיע. הלך אליו, אמר לו, כבוד הרב, מחילה, אדוני המלך, אמרת היום, לא באת. אמר לו, היום אם בקולו תשמע עוד. אומר רבי נחמן, בכל עניין בחיים, זו תורה של כמה שורות, כדאי לכל אחד לקרוא אותה, אני קורא אותה כל יום, זה מזכיר דברים טובים. פחות מ-10 שורות. הוא אומר, כל העניין בחיים זה היום. הוא אומר, גם בענייני עבודת השם, וגם בענייני פרנסה, בכל עניין, בהתנהלות בחיים. הוא אומר על עבודת השם, כשבאדם רוצה לעבוד את השם, זה נראה בעיניו כמסע כבד, שהוא לא יכול לעמוד בו. אבל אם הוא יסתכל רק על היום הזה, אפשר לעבור. מחלקים את הדבר הגדול לחתיכות קטנות, אפשר לעבור אותו. הוא אומר שם רבי נחמן, אין לאדם בעולמו, כי אם את אותו השעה, ואת אותו הזמן שהוא עומד בו, הכל עכשיו. לא חושב מה יהיה עוד דקה, לא חושב מה היה בדקה הקודמת. מה אני צריך לעשות עכשיו? אני עושה אותו עם כל הלב. לא נותן למחשבות לבלבל אותי, וכותב שם אותו הרב אייל ורד, האויב הגדול של היום זה אתמול ומחר. הוא כתב את כל הקטע שלו על פי תורה ריש עין בית בליקוטי מוהר"ן, רואים את זה מהכתיבה שלו שם. זה העניין, היום ומחר זה האויב של היום, מה הכוונה? ברוח הפתגם המפורסם של רבי יהודה הלוי, לפני 1,000 שנה, אמר את הפתגם הזה, העבר עין, העתיד עדיין, והעובד כהרף עין, אם כן דאגה מניין. העבר עין, לאן הלך? המילה שאמרתי לפני שנייה, לא מדבר שם מה קרה לפני 10 שנים. המילה שאמרתי לפני שנייה, איפה היא? היא נשארה חרוטה בזיכרון שלי ושלכם, אבל באמת אין לה מציאות מעצמה. העבר עין, הוא בעצם לא קיים. אז אל תיתן לעבר להרוס לך את העתיד, על ידי מחשבות, על ידי פחדים, על ידי מה שלא יהיה. כי העבר עין. והעתיד? עדיין. הוא עוד לא קרה. כל האופציות פתוחות. אז אל תיתן לפחד שלך מהעתיד, שהוא פחד טיפשי, כמו הפחד מהעבר הוא פחד טיפשי. כן? אדם בא, רוצה להצליח במשהו, ואתה ניסה אותו 20 פעם ונכשל, נכון? אז העבר עוצר אותו. אתה אומר, לא, ניסיתי כבר מיליון פעמים. למה זה משנה? העבר עין. העתיד עדיין. אנשים מבזבזים את החיים שלהם, להיות מושפעים מפחדים ודראומות מהעבר, ומפחדים ודאגות מהעתיד. מה הם מפסידים? את העכשיו. הם מפסידים את הרגע שהם חיים בו. זאת אומנות בכל התורות הרוחניות שיש בעולם. זה העניין המרכזי. היום, מה היה אתמול, לא אכפת לי. מחר, לך תדע. מה יש לי? מה עכשיו עומד לפניי? זה לא משנה. אני צריך ללמוד תורה, צריך שם להתפלט, אני צריך לעשות מצווה. אני צריך לשחק עם הנכדה שלי בצעצועים, זה בכלל לא משנה, מה שאני עכשיו צריך לעשות, אני עושה אותו הכי טוב, עם כל הלב, ואני לא חושב מה יהיה אחר כך. אז אמרנו, ראה, התבוננות. איך מגיעים להתבוננות? מתחילים לחיות חיים עכשוויים. היום, תחטוף 5 דקות לפני שאתה מסיים את היום. למה? להתבוננות הזאת, להתבוננות בטוב. כל בן אדם צריך שיהיה לו פעם אחת ביום לפחות הרגשה נעימה בלב שהוא חושב טוב, מרגיש טוב, מסתכל על הטוב, אומר בסך הכל, נכון שלא הכל טוב, הכל טוב, הכוונה עכשיו, הרגע, הכל טוב. נכנס למיטה, הסדין נעים, המיטה מסודרת, החדר ממוזג, זה טוב. תתחבר לטוב, תרגיש נעים, הגוף צריך את האנרגיה החיובית הזאת. של מחשבות טובות, של שמחה, של אהבה. וזה כבר הוכח מדעית, חומרים מופרשים במוח, סרוטונין, עניינים, שמות, לא משנה. עשו מחקר שבן אדם שהוא מתחבק עם מישהו, הוא ישר מופרש לו חומרים נפלאים ומרפאים במוח. עשו מחקר שזה קורה עם בן אדם צוחק. זה כבר הזכרתי פה, שלפי כל המדענים וכל המחקרים, גם אם בן אדם עושה את עצמו צוחק, מופרשים אותם חומרים. וזה, בגלל זה עושים סדנאות צחוק. ששם אתה עושה את עצמך צוחק, בכלל לא בא לך לצחוק. במיוחד שאתה נזכר כמה עלתה סדנה צחוק. ואתה שומר חסר לו שזה לא יהיה שווה את הכסף. ואתה גם לחוץ, ואתה רוצה ללכת, כי נראה משהו נורא מוזר. קיצור, אתה לא רוצה בוח לצחוק, אבל כל זאת סדנה, שילמת כסף. הוא אומר, עכשיו כולם יצחקו 5 דקות רצוף. אז אתה עושה את זה, כי אתה בן אדם ממושמע. ואתה צוחק, ופתאום אתה מתחיל להרגיש טוב. למה? כי במוח מופרשים להם, אתה עושה את עצמך צוחק. כל בן אדם צריך את הזריקה של הדופמין הזה במוח, הוא יכול לעשות את זה בלי לשלם לסדנות צחוק, בלי לשלם לאף אחד, על ידי התבוננות. אבל בתנאי שהוא חי חיים כאלה, שהוא חוטף את הרגע, ולא דוחה כל דבר לפעם אחרת. אלה שתי המילים הראשונות שרציתי לדבר עליהן, ונעבור למילה השלישית והאחרונה. כי זה משלים את הכל. התבוננות היום, הוא צריך עוד משהו. צריך להיות בן אדם טוב. עד עכשיו דיברנו איך להיות בן אדם שיהיה לו טוב. להתבונן בטוב, לחפש בעצמי טוב, למה? כדי שיהיה לי טוב, לחטוף את הרגע, ושלי נעים ברגע הזה, שיהיה לי טוב. אבל זה לא תכלית החיים, תכלית החיים זה לא שיהיה לי טוב, תכלית החיים זה להיות טוב. והדבר המרכזי, כמו שהזכרתי קודם בהקשר אחר, הדבר המרכזי בתורה להיות טוב זה לעזור לאדם אחר. להיות בן אדם יסיבתי, להסתכל על אנשים אחרים, לראות מה חסר להם, לנסות למלא את חסרונם, ואם אני לא יודע איך או אין אפשרות, לפחות לרצות שחסרונם יתמלא, שיהיה אכפת לי. בסוף הפרשה, לקראת סוף הפרשה, כתוב כך, תהיה בך אביון מאחת אחיך, באחת שעריך, בארצך אשר אדוני אלוהיך נותן לך, לא תאמץ את לבבך, ולא תקפוץ את ידך מאחיך האביון. כי פתוח תפתח את ידך לו, והעוות תעוויתנו די מחסורו אשר החזרנו. העוות תעוויתנו פירושו תלווה לו. אם הוא לא, רשי אומר, אם הוא לא רוצה לקבל צדקה, אז תלווה לו. תראה? ישמר לך פן יהיה דבר עם לבבך בלי יעל, לאמור קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ורעה עינך באחיך אביון ולא תיתן לו, וקרא עליך אל אדוני, והיה בך חטא. מה הפירוש? קרבה שנת השבע, שנת השמיטה, ואז אסור לעבוד את האדמה, ובאופן כללי זה שנה קשה מבחינה כלכלית, כן? הבן אדם אומר, תקשיב, מה, הוא צריך נכון, אבל לא יכול לתת לו, אני צריך לשמור את הכסף. לעצמי. הוא אומר, ישמר לך. ויהיה דבר עם לבדך בלי יעל, דבר שלילי מאוד. ורען עינך באחית האביון, ולא תיתן לו. וקרא עליך אל השם, והיה בכחת. נדון תיתן לו, ולא ירד לבדך ותתחה לו. כי בגלל הדבר הזה יברכך אדוני אלוהיך בכל מעשיך ובכל משלח ידיך. כי לא יחטא לאביון מקרב הארץ, על כן אנוכי מצווך לאמור, פתוח תפתח את ידך לאחיך, לענייך ולאביונך בארצך. עכשיו קראנו פה 4 פסוקים בסך הכל. בתוך הפסוקים האלה כתוב פעם אחת, כי פתוח תפתח את ידך לו. אחרי זה כתוב, והעוות תעוויתנו, גם פעמיים. אחרי זה אומר, נתון תיתן לו. ואחרי זה אומר עוד פעם, על כן הולכים צבך למור, פתוח תפתח את ידיך. מה זה הכפילות הזאת? וזה לא רק חור הפרשה, בכל מקום שהתורה מדברת על צדקה, לעזרה, לעני, לאביון, היא אומרת המילה פעמיים. פתוח תפתח, עוות תעוויתנו, נתון תיתן. למה זה פעמיים?
1: ייקחו.
0: אז חז"ל פירשו את זה אפילו 100 פעמים.

אפילו שכבר בא לתת, הוא לא נותן לו, כן? כשאתה בא לתת מישהו משהו, אתה סוגר את היד. הוא אומר, לא, תן לי, הוא סוגר את היד. קופץ את זה. ואמרו צדיקים, עוד פירוש, בעניין הזה של נתון תיתן פתוח תפתח, סובר על רבי שמחה בונה פשיסחה, צדיק גדול מאוד, שפעם אחת איזה אני בא ביקש ממנו נדבה, ונתן לו, נדבה יפה. ואני הלך, בדור הרבי רץ אחריו. ריבו, נותן לו עוד פעם. אומר לו, אני הרב, נתת לי כבר. הוא אומר, פעם ראשונה נתתי לך, כי ריחמתי עליך. כמו כל בן אדם. הוא רואה בן אדם נזקק, בן אדם במצב לא פשוט. הוא ריחמתי עליך. עכשיו אני אתן עוד פעם, כי השם ציווה. לא בשביל הרגש שלי. כי זאת האמת. כי מי שמתאמן ככה, הרי לפעמים בא מישהו בקש לך צדקה, ואתה לא רחם עלינו, נכון? לא נראה כזה מסכר. תיתן לו כי השם ציווה. אז נותנים פעמיים, נתור תיתן. עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם ועוד. ותשימו לב שגם כאן יש את העניין של העין. כי התורה אומרת, ישמר לך פן, וכו' וכו', וראה עינך באחיך האביון ולא תיתן. ראה עין הרע. עין רעה. עין רעה זה לראות בן אדם מסכן שוכב ברחוב הראשי על הרצפה עם קופסה, אוסף כסף. אתה אומר, אלה, שילך לעבוד. או, הוא בטוח מיליונר, קראתי כבר על הרבה קפצנים שיש להם מתחת למיטה מיליונים. אתה מחפש למה לא לתת. זה עין רעה. יכול להיות שאתה צודק, יכול להיות שהקפצן הזה הוא נוכל. הכל יכול להיות, יכול להיות שיותר עשיר ממך. אבל רק בשביל הרגש שלך. שלא תתרגל לעין הרע, כי אם אתה רגיל להסתכל אנשים בעין רע, אז יכול להיות שלקבצן הספציפי הזה אתה צודק, אבל אתה תיקשל עוד 100 פעמים בלא לתת למי שמגיע. כי אתה לא נביא, אתה לא יודע לראות הכל אחד, כן מגיע לו, לא מגיע לו, אתה לא יודע. זה שנראה לך בתמיונות שלך כרגע, כן, כרגע לא. אם אתה תתרגל להסתכל בעין רע על מי שזקוק, ולהתחיל לחפש סיבות ותירוצים למה הוא לא בסדר ולמה לא צריך לתת לו, אתה בסוף גם לא תיתן למי שצריך לתת. אלא מה? יש לך חשד, ככה זה על פי ההלכה. יש לך חשד וזה קבצן, שנראה לך פה, איך אומרים, זה לא הכל קשר. אז אל תיתן לו 5 שקל, תן לו 0.5 שקל. אבל תיתן משהו. 10 אגורות, אבל תיתן משהו, זה שתתרגל, בטוח, תפתח, נתון, תיתן. וכפי שאומר רבי נחמן, כאשר אדם בא ונותן צדקה, הוא צריך לשבר את האכזריות. והמשמעות של זה, ענייננו, זה שכל אחד מאיתנו יש לו איזה סכום מסוים, שזה הוא נותן בקלות צדקה, נגיד שקל, כן? אתה רוצה לעשות את התיקון של צדקה? תשבור את האכזריות. מה זה אכזריות? לתת 2 שקל? קשה לי. שקל? אני נותן. 2 שקל? וואו, זה כבר רציני. אז תיתן 2 שקל, שברתי את האכזריות בשקל, תאמין לי, זה שווה שקל. העולם הבא הזה. יש אחד, נותן 5 שקלים, אז תיתן ל-6 או 10. לשבר את האכזריות, זה התיקון של עבודת הצדקה. אז למדנו פה 3 דברים מאוד מאוד מרכזיים, שעליהם צריך לעבוד בחודש אלול. דבר ראשון, ראה, התבוננות בטוב, באחרים, בעצמי. לחפש את הצד הטוב שיש בכל דבר. זה דורש אימון, זה דורש תלכול, זה לא אוטומטי. הדבר השני, היום, אל תדחה. אין לאדם בעולמו, אלא הזמן, השעה והמקום שהוא עומד בו. זה הסוד של חיים רוחניים מושלמים. בכל רגע תראה מה עומד לפניך ותעשה אותו הכי טוב עם כל הלב בשמחה. רגע, אבל מה יהיה אחר כך? אם זה, אל תחשוב על מה יהיה אחר כך. תחיה את הרגע במובן הקדוש של הפיתוי. הדבר השלישי, אנחנו לא מתעסקים פה רק שיהיה לי טוב. אנחנו מתעסקים פה איך אני אהיה טוב. זאת האמת, בשביל זה נבראתי. לא נבראתי בשביל שיהיה לי טוב. נבראתי בשביל שאני אהיה טוב, ועל הדרך גם יהיה לי טוב. איך אני אהיה טוב? מה זה נקרא להיות אדם טוב? יש לזה הרבה מובנים כמובן, הדבר המרכזי והעיקרי הוא שיכפת לי מאנשים אחרים ממה שחסר להם ולתת ולהעניק להם. בפסוק שלא קראתי בהמשך, התורה אומרת מה קורה אם יש לך עובד ואתה משחרר אותו. אומרת התורה, הענק תעניק לו. וזה בא מילה מענק. אומר רש"י, לשון

עדי, בגובה ובמראית עין, דבר שיהיה ניכר שהטיבות עלו. עדי, תכשיט, ששמים על הצוואר, אנחנו קוראים לו בעברית גם ענק. שומעים ענק יהלומים. זה שרשרת שיש עליה יהלומים. אומר רש"י, זה בא מהמילה הזאת. למה קוראים זה ענק? זה עדי, תכשיט, אבל גדול, עיקר. הענק תעניק לו, איך אומרים זה בעברית של היום? בגדול, שיהיה ניכר שהטיבות עלו, תיתן בנדיבות. בגדול, שיהיה לי טוב, אני צריך להתבונן ולחפש אותו. שיהיה לי טוב, אני צריך לחיות את הרגע ולמצות אותו ולעשות את הכי טוב שאני יכול ברגע הזה, בלי לתת לאתמול ולמחר לבלבל אותי. אבל העיקר זה שאני אהיה טוב. העניין המרכזי בלהיות טוב, זה לתת צדקה ולעזור לאנשים, לא רק בכסף. לפעמים לחייך למישהו, זה גם כן צדקה, כי הוא שבור. לשמח אותו, להגיד לו מילה טובה. חז"ל אומרים, מי שנותן פרוטה לעני מתברך, מי שמחזק אותו במילה טובה מתברך כפול. אז אתה אומר, מה, אין לי כסף, אני לא יכול לתת צדקה. אבל יש לך חיוכים, חיוכים זה בחינה. מילים טובות זה בחינה. אפילו אם אתה לא יכול לתת צדקה, תן לו מילה טובה, שאל אותו מה שלמה, תתעניין פה. תראה לו פנים בהירות, הרי יש אנשים שנותנים צדקה, אבל מסתכלים על זה שבתמו לו צדקה בפרצוף כזה, תוקפני כזה, כאילו, תתחשק, יש לו תעיז עכשיו בקש מיליון פעם. תן בחיוך, תן בשמחה, אתה לא נותן, אין לך מאיפה לתת, תגיד לו מילה טובה. ככה זה נקרא להיות אדם טוב. לכן מה העבודה של יהודים בחודש אלול? לחפש. את מה לחפש? את האהבה, אני לדודי ודודי לי. לנצל את הזמן, חודש אלול, חודש, זה נראה המון, כן? אבל מה שכולנו יודעים, חודש עובר ממש מהר. לנצל כל יום. חודש הזה, חודש הרחמים והסליחות, מעבר לזה שאתה סומך על רחמיו של הקדוש ברוך הוא, ואומר, בקש ממנו סליחה, תקדיש גם זמן לאנשים אחרים שבהם אתה תהיה בעל הרחמים והסליחות. תבקש סליחה מאנשים ותרחם על אנשים. בטוח תפתח, נתון תיתן, שם יעזור, שיהיה לנו חודש טוב.

באתי לפניך, בורא כל העולמות, שתעשה לי טובה ותצמיח לי פאות יפות, גאות.

0: שלום וברכה לכל מאזינינו היקרים בכל אתר ואתר, האהובים והחביבים, איך אתם מרגישים? אתם מכוונים כאמור לרדיו ברסלב כל הנחל, לא צריך להגיד לכם, אבל רק להזכיר לכם שאתם מכוונים לרדיו של כל הנחל, רבנו הקדוש רבי נחמן מברסלב, ואנחנו רוצים בעזרת השם יתברך להזמין אתכם לתוכנית הבאה, לשיעור הבא יותר נכון, עם הרב ארז משה דורון. נאחל לכולם המשך הזנה ערבה ושלט עולת מרובה, אמן כן יהי רצון. ניפגש לאחר השיעור, כל טוב לכולם.
1: רבי נתן כותב שכל העבודה של הצדיקים בכל ימות השנה, בפרט בראש השנה, זה להמתיק דינים. מה זה נקרא להמתיק דינים? דין זה לא דבר רע. העולם נברא בדין, בראשית ברא אלוקים. כל המציאות היא דינים, צמצומים, גבולות. אפילו שלומדים הלכה, זה דינים, הלכות, איך צריך להתנהג. אבל כשיש חס ושלום דין ומשפט בעולם, וזה הופך להיות דין קשה, אז זה יכול לגרום חלילה מה שאנחנו קוראים דינים, צרות וצער. וזה העבודה של הצדיקים, להמתיק את הדינים. לא לבטל את העולם, לבטל את הדין, אלא שיהיה מתוק. הקדוש ברוך הוא לימד את משה רבנו תפילה, ריבונו של עולם, עשה ממר מתוק. אם היו שואלים אותנו, לפי דעתנו, היינו אומרים שלא יהיה בכלל שום מרירות, שיהיה רק מתוק. אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה, אמור כך, עשה ממר מתוק, שיהיה המרירות תתהפך למתיקות. וזה העבודה של כל הצדיקים בכל ימות השנה, אומר רבי נתן, בפרט בימי ראש השנה, להפוך מר למתוק. וזה מה שאנחנו רואים, שזה העבודה בראש שנה, אנחנו רואים את זה גם בתקיעת שופר. ההלכה אומרת שתוקעים בשופר, צריך לתקוע בחלק הצר, והקול והצליל יוצא מהחלק הרחב. אם זה היה הפוך, אם אדם היה לו כוח, יכולת, לתקוע בחלק הרחב ושהצליל יצא בחלק הצר, אז הוא לא היה יוצא ידי חובה. בן אדם לא יוצא ידי חובה אם הוא תוקע בחלק הרחב. צריך לתקוע בחלק הצר דווקא. וגם לפני שאנחנו תוקעים בשופר, אנחנו אומרים פסוק, מן המצר קראתי יה, ענני במרחב יה. אז זאת אומרת שהכל צריך להתחיל מן המצר. ככה זה מתחיל. גם השנה מתחילה מן המצר. ראשית ברא אלוקים, זה מידת הדין. ועל ידי שאדם נכנס למיצר ושם מבקש רחמים, מן המיצר קראתי, בתוך המיצר הוא קורא ומבקש רחמים, על ידי זה נפתח הפתח ונולדים הרחמים, מתגלים הרחמים בעולם. זה העבודה של הצדיקים וזה גם העבודה שלנו. אז רבנו אומר בתורה רשת את וב, דע שיש 24 מיני פדיונות, זכה למצוות. כי יש 24 בתי דינים. אנחנו יודעים כשם שיש בתורה מציאות של בית דין, אז אנחנו יודעים מלכות השמיים ומלכות הארץ, זה אותו מבנה, זה אותו דבר. גם בשמיים יש בתי דין שבראשם עומדים מלאכים, צדיקים, נשמות, למי שהקדוש ברוך הוא נותן את הכוח ואת הסמכות לשפוט. ויש שם דיון על כל דבר, מה יהיה בעולם, מה יהיה עם כל אחד מאיתנו, מה יהיה עם העולם, מה יהיה עם כל תחום ותחום, יש דין ודיון, הקדוש ברוך הוא נותן להם סמכות לשפוט ולדון. וכנגד כל בית דין ובית דין יש פדיון מיוחד להמתיק הדין שיש שם. כל בית דין יש כוח של פדיון להמתיק את אותו דין של בית דין. על כן לפעמים אינו מועיל הפדיון שעושים, כי לא כל אחד ואחד יודע כל ה-24 פדיונות, ואפילו אם יודע אותם, אינו עושה כלום. ועל כן כשאינו עושה הפדיון המיוחד לאותו הדין, על ידי זה אינו מועיל. אך דע שיש פדיון אחד שכולל כל ה-24 בתי דינים, ויכול להמתיק כל ה-24 בתי דינים. ולזה הפדיון צריך את רצון. אז רבנו אומר שיש פדיון שיכול להמתיק את כל הבתי דינים. ובמקום אחר רבנו כותב, שהצדיק הגדול הוא יכול לבטל את כל הדינים שבכל הבתי דינים, כי הרי סוף סוף מי מינה את כל הבתי דינים האלה? הקדוש ברוך הוא. אז רבן אומר, יש אפשרות לפנות לקיסר, ככה אומר. ואם פונים לקיסר, אז הוא הרי אחראי והוא ממנה את כל הבתי דינים. אז אם פועלים אצלו משהו, אז הוא יכול לבטל את כל הדינים שבכל מקום ומקום. ומי יודע מכל הדברים האלה, מי יודע בכלל איך לפעול את הדברים האלה, זה תכף נראה. ולזה הפדיון צריך את רצון, בחינת התגלות מצח הרצון, כמו בשבת במנחה, בחינת ואני תפילתי לך השם, את רצון. זאת אומרת, אפילו מי שיודע את הפדיון הזה, אז זה לא מספיק שהוא יודע, הוא צריך את רצון, הוא צריך זמן מיוחד שיש התעוררות של רצון. מה זה את רצון? מתעורר רצון. מתעורר רצון בשמיים לקבל את התפילות שלנו, לקבל את הפניות שלנו, מתעורר רצון אצלנו להתקרב לשם, את רצון, את זמן שיש בו התעוררות של רצון. רבנו תולה את ביטול כל הדינים וכל הצרות בעניין של התעוררות הרצון. בינתיים את רצון, אז לכאורה באופן הפשוט זה לא תלוי בי, זה לא תלוי בנו. כשיש את רצון, רבנו אומר כמו בשבת במנחה, אז מתעורר רצון, ואז אפשר לפעול. אבל זה לא שאני יכול לגרום את זה, שאני אעשה משהו, אז יהיה את רצון. ככה לכאורה, בינתיים אפשר. אבל אחר כך שאנחנו נסתכל יותר נראה, שההתעוררות הזאת של הרצון היא כן תלויה בנו. זאת אומרת, הצדיק מצד עצמו, רבנו כותב, אתם בלעדיי ודאי לא יכולים. כמו שראינו את זה עכשיו. אפילו לדעת מה זה בית דין אחד, מי יודע מה זה בית דין של מעלה. מי יודע מה ההבדל בין 24 בתי דינים של מעלה? מי יודע לעשות את הפדיון? וגם מי שיודע, אומר רבנו, איך אתה יודע לכוון איזה פדיון מתאים לאיזה בית דין? מי יודע את הדברים האלה? מי יכול להגיד שהוא יודע את הדברים האלה? רבנו אומר, יש אחד שיכול לעשות את זה, יש אחד שיודע לעשות את זה. רבנו אומר, אתם בלעדיי לא יכולים. אתם צריכים שמישהו יעשה את הדבר הגדול הזה. שיבטל את הדינים, שימתיק את הדינים. אתם בלעדיי לא יכולים. טוב, זה לא חידוש, אנחנו בלעדיו לא יכולים. כל מי שפה יודע את הדבר הזה. אבל רבנו אומר, אבל גם אני בלעדיכם לא יכול. אני גם צריך אתכם. מה צריך אותנו? מה אנחנו צריכים לעשות? זה כאן עדיין לא ברור. בוא נראה הלאה. רבנו אומר, אך אפילו הצדיקים, לאו כל אחד יודע זה הפדיון. הפדיון המיוחד הזה שמבטל את כל הדינים בכל הבתי דינים, זה לא כל אחד יודע. ולא נמצא כי אם חד בדרה שידע זה הפדיון. אחד בדור יכול לדעת את הסוד הזה איך לבטל את כל הדינים. ורבנו מוסיף ואומר ופעמים, אפילו כשזה הצדיק עושה פדיון, אפילו זה שיודע והוא עושה את זה, אף על פי כן אינו מועיל. איך זה יכול להיות? וזה מחמת כי גם למעלה תאבים מאוד לפדיון כזה. כי לאו בכל פעם בא להם מלמטה פדיון כזה, שיוכל להמתיק כל ה-24 בתי דינים בבת אחת. ועל כן כשבא להם זאת ההמתקה, הם משתמשים עמה לצורך דבר אחר. אז קודם כל אנחנו רואים פה חידוש. אנחנו היינו חושבים ככה, שלמעלה יש דין ויש צדיקים שצריכים להמתיק את הדין. פתאום בא רבנו ואומר, למעלה יש רחמים, הם גם רוצים להמתיק את הדינים. אנחנו לא יודעים מי זה אלה שרוצים, רבנו משתמש פה בלשון, שמחמת זה תאבים מאוד לפדיון כזה גם למעלה. מי זה התאבים האלה? אנחנו לא יודעים. אולי זה הדיינים של הבתי דינים, שהם היו רוצים להמתיק, אבל הם לא יודעים איך. אולי זה נשמות שיש שם, אולי זה מלאכים, מי יודע מי זה אלה שתאבים. אבל יש כאלה גם למעלה, שתאבים להמתיק את הפדיון הזה. זאת אומרת, גם למעלה, אף על פי שיש דין, יש בית דין, אז יש גם כאלה שמחכים ומשתוקקים, מי יוכל להמתיק את הדין הזה? אז הנה, כשמגיע אליהם כזה פדיון מלמטה, שממתיק את כל הדינים, אז הם כל כך שמחים, אבל תראו את הפלא. מצד אחד הם תאבים שיגיע אליהם פדיון כזה, ומצד שני, הדינים לא מתבטלים. למה? איך זה יכול להיות? אז רבנו אומר, מצד אחד הם רוצים, לא כל פעם בא להם פדיון כזה שיוכל להמתיק כל 24 בתי דינים בבת אחת. ועל כן כשבא להם זאת ההמתקה, הם משתמשים עמה לצורך דבר אחר. אז זאת אומרת, יוצא ככה. מצד אחד הם רוצים לבטל את הדינים. מצד שני, יש להם עוד עסקים שם. יש להם עוד עניינים ועוד דברים שהם מתאבים. הם מתאבים לבטל את הדין, והם כנראה גם מתאבים לפעול עוד פעולות בעולם. חוץ מזה. וכנראה שהפדיון הזה של הצדיק של אחד בדרה הוא לא רק מבטל את הדינים, שזה לא דבר קטן בכלל, לבטל ולהמתיק את כל הדינים של כל ה-24 בתי דינים, הפירוש, לבטל ולהמתיק את כל הדינים מעל כל העולם כולו. אז ודאי שזה דבר עצום, אבל כשהצדיק מבטל את הדינים, אז מה הפירוש? הוא ממתיק את הדינים, שאין צרות ואין צער. אז זה כאילו לצאת מהאוברדרפט, אין בעיות, כן, אבל מה כן? מה יש? פה אתה רק אומר שהצדיק יש לו כוח לפתור את הבעיות, שלא יהיו צרות. טוב, אז אין צרות, אז מה עכשיו? אז כנראה שזה לא הרצון היחיד שלהם למעלה לבטל את הדינים, זה רצון אחד שיש, אבל יש עוד רצונות. והרצון של הדבר השני הוא כנראה כל כך חזק, שהם אפילו מוכנים לא לבטל את הדינים, רק לקחת את הפדיון הזה ולהשתמש איתו לצורך דבר אחר, כי כנראה הדבר האחר הזה הוא יותר גדול אפילו מהמתקת הדינים. מה יכול להיות יותר מהמתקת הדינים? בפרט שרבי נתן אומר שזה כל העבודה של הצדיקים, לבטל את הדינים. אז מה הם עושים עם זה? הגיע פדיון כזה, מה הם עושים עם זה? דהיינו שעל ידי זה הפדיון והמתקה נעשים גרים. הם עושים עם זה גרים. כי כל זמן שיש עבודת כוכבים ומזלות בעולם, חרון אף בעולם. וכשממתיקים הדין והחרון אף, נמתק העקום ונעשים גרים. מה עכשיו? אתה רצית, הם רצו שיגיע הפדיון הזה למעלה, והפדיון הזה יכול לבטל את כל הדינים, אבל הם לא משתמשים איתו לביטול הדינים. הדינים נשארים. אז כנראה הולך להיות פה משהו הרבה יותר גדול מזה. מה משהו הגדול הזה? נעשים גרים. מה אכפת לי מהגרים? תן לנו קודם כל שיתבטלו הדינים. אתה משאיר את הדינים ואתה הולך לגרים? מה חסר לי הגרים בחיים עכשיו? שיפטרו הבעיות של עם ישראל. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. וגם מה שייך שהפדיון שהצדיקים עושים, הרי הם עושים את זה בשביל לבטל את הדינים, ועכשיו זה מגיע למשהו אחר. איך זה יכול להיות שהם עושים את זה לדבר אחד וזה מגיע למשהו אחר? רבנו מסביר. כי כל זמן שיש עבודה זרה בעולם, חרון אף בעולם. מאיפה מגיעים הדינים לעולם? מזה שיש עבודה זרה, מזה שיש בני אדם בעולם שמשתעבדים לכל מיני כוחות, לכל מיני אלילים, לכל מיני שטויות, ולא לקדוש ברוך הוא. מזה נהיה דין קשה, חרון אף נהיה מהדבר הזה, שלא נכנעים לשם, שלא ממליכים את השם. וכשממתיקים הדין והחרון אף, נמתק העקום ונעשים גרים. אבל כאן רבנו אמר, שלפעמים הפדיון הזה לא מועיל, והם לוקחים אותו למשהו אחר. וכאן רבנו כותב, הנקודה הזאת, בשביל לעשות גרים. מה זה כל כך חשוב לנו? מה זה כל כך משנה לנו לעשות גרים? וכשרבנו אומר גרים, הרבה פעמים הוא אומר את זה ביחד. גרים ובעלי תשובה. הרבה פעמים זה משפט אחד. גרים ובעלי תשובה. בעלי תשובה זה לא חילונים דרך אגב. בעלי תשובה זה יהודים שהתעוררו משנתם להתקרב לשם. זה טעות שאומרים בעלי תשובה, הכוונה זה חילוני שנהיה דתי. חילוני שנהיה דתי, אז הוא חילוני שזכה לדעת שיש מצוות ויש תורה, ועכשיו הוא מתחיל לשמור מצוות. אבל בעלי תשובה, כשרבנו דיבר על בעלי תשובה, לא היו חילונים. על מה הוא מדבר בכלל? הוא מדבר על אנשים ששקועים במה ששקועים, והם מתעוררים שצריך לעשות תשובה ולעבוד את השם, לנצל את החיים ולא לעשות עבירות ולהיות יהודי כמו שצריך. מזה הוא מדבר, מדבר עלינו. אז מה זה החשיבות העצומה של לעשות גרים ובעלי תשובה? אנחנו יודעים, רבנו כותב בכמה מקומות, שאלה גדולה, איך יכול להיות שגוי יעלה על דעתו להתגייר? מצד האמת זה לא יכול להיות. כמו שלא יכול להיות שיום אחד אבן תחליט שמהיום היא רוצה להיות פרפר. היא לא יכולה להחליט את זה. אין לה שייכות לרעיון כזה. לא קשור אל העולם שלה, לא קשור למציאות שלה. זה דומם, זה חי, אין קשר. אותו דבר מצד האמת לא שייך שיבוא גוי, אתם רואים פה מה זה גויים, ויחליט שעכשיו מתחשק לו מידות טובות, אהבת השם, יראת השם, להיטיב לבריות, לחפש תכלית החיים. לא שייך אצלו כזה דבר, אין אצלו את זה במחשב, לא קיים, לא שייך. הרמח"ל אומר שגוי ויהודי זה כמו שני מינים מתחלפים לגמרי. אולי זה נראה אותו דבר, נכון? גם לנו יש תאוות ומידות רעות. זאת אומרת, גם ביהודי יש חתיכת גוי, אבל בגוי אין חתיכת יהודי. זה אפשר לראות יפה, כשמדברים עם יהודים על זה שאנחנו יותר טובים מהגויים, הרבה פעמים היהודים אומרים, לא, למה? שוויון, כולנו בני אדם. אין גוי בעולם שיגידו לו, אתה יותר טוב מיהודי, והוא יגיד, לא, למה? כולנו שווים, הוא יגיד, נכון, אין החינם. אני יותר טוב. ובגלל מה אני יותר טוב? בגלל שהצרפתי חושב שהיין שלו הכי טוב, והוא חושב שהכדורגל שלו זה הכי טוב, בשביל זה יותר טוב מכל בני אדם בעולם. היינו באיזה שבת אירוח, ושתינו שם בסעודה, ואחד המלצרים שם ראה שיש בקבוק ערק על השולחן. אז הוא הסתכל עליי ככה, אומר, הוא ידע עברית, הוא היה גוי, לבנוני. כל הכבוד לכם. גם אתם שותים ערק. הנה. זכיתי להתכבד, זכיתי לקבל שבח מגוי, שהנה גם אני הגעתי להשגה הנפלאה הזאת שאפשר להרביץ ולשתות משקאות חריפים, ואולי עוד אפילו נעשה תחרות, ואולי אפילו אני אנצח. השגה של גוי, הנה כל הכבוד, על זה מגיע הכבוד. שמה הם מונחים, זה המוכין שלהם, מה יש להם בחיים מסכנים. אז רבנו אומר, אין שייכות שגוי יעלה בדעתו להתגייר, כי זה לא קשור אחד לשני. אצלי, כשבאים ליהודי ואומרים לו, תילחם עם היצר הרע, הוא מתחיל להתנגד, כי יש בו גוי שהוא צריך לסלק אותו, יש בו איזה חלק של גויות, אבל אצל גוי אין חלק של יהדות, אז ממילא טוב לו בשלו. אז מה שייך שפתאום איזה גוי יקום ויגיד אני רוצה להיות יהודי? אומר רבנו, וגם אור החיים הקדוש מביא את זה, שבאמת גוי לא יכול להתגייר. מתי גוי מתעורר להתגייר? כאשר איזושהי נשמה יהודית או חלק ניצוץ, של נשמה יהודית נמצא בו. בחטאי הדורות נפלו הנשמות לאן שנפלו, ויכולות גם ליפול נשמות יהודיות לתוך גוי. ויש מלחמה, הנה זה באמת גוי שיש בו חתיכת יהודות, מצד הגויות שלו, כי אין בגוי חתיכת יהדות, אלא משעת שיש שם שבוי, שבוי שם איזה ניצוץ שצריך לצאת ולהתעלות, והניצוץ הזה מתחיל להציק לו. אם הוא מצליח להציק לו כמו שצריך, אז הגוי הזה פתאום בא לו מחשבה, אומר, אולי יש משמעות לחיים מעבר ללשתות שתייה חריפה? מעניין, בוא נחשוב על זה. אז יש לו התעוררות מצד הניצוץ היהודי שיש לו. וכל שכן, כל יהודי שיש לו התעוררות לעבודת השם, זה מצד הניצוץ היהודי שוודאי יש לו. אנחנו מסתכלים על העולם, רבנו אומר, שאנחנו מרחמים על חיצוניות. כשאתם רואים, כשאנחנו רואים, בן אדם שאין לו בגד, אנחנו מרחמים עליו. כשאנחנו רואים, בן אדם בלי אוכל, בלי לחם, אנחנו מרחמים עליו. אם רוצים לאסוף צדקה, אז מה עושים? שמים תמונה של ילד וכותבים שאין לו לחם. ילד בלי לחם, זהו, זה סוף העולם. יש יותר רחמים מזה? ילד, אין לו לחם. כל אחד מתעורר לזה, אפילו גוי יכול להבין כזה השגה. אומר רבנו, זה רחמנות כזאת, כל אחד יכול להבין. אבל רחמנות על הנשמות, מי יכול להבין? מי יכול להבין מה זה רחמנות על הנשמה של הבן אדם? זה דבר רוחני, זה דבר מופשט. אין לנו הרגשה בדבר הזה. רבנו אומר, אלה שאין להם אוכל אנחנו מרחמים, אבל אלה שבאים לעולם הבא ואומרים להם, קחו תאכלו, והם אומרים, לא, אנחנו רעבים, קחו תאכלו שווארמה. אין לי שיניים לזה, אין לי פה לזה, אין לי. אני רוצה לאכול תורה ומצוות, זה הנשמה אומרת. אין לך, אין לך. מי יכול לרחם את הרחמים האלה? מי מרגיש את הרחמים האלה? הצדיקים הגדולים מרגישים את הרחמים האלה לא רק עלינו, שאנחנו כבר מלובשים, ברוך השם, בגוף של יהודי, שזה גם דרגה גוף של יהודי. הם מרחמים על כל הניצוצות היהודים העבודים והנדחים בסוף העולם. הם מרחמים על ניצוצות שנמצאים בדומם, לא כל שכן בצומח, בחי, לא כל שכן במדבר, לא כל שכן בגויים. כשצדיק אמיתי מסתכל על העולם, הוא מסתכל ורואה את הרחמנות שיש על איזה ניצוץ יהודי שעכשיו שבוי באיזה גוי שכל העסק שלו זה רק שטויות ואבנים. והניצוץ הזה יושב שם שבוי ואבוד וכואב לו, והצדיק רואה את הדבר הזה. ותיקון כל העולם תלוי בזה שכל השבויים האלה ישתחררו. העולם לא יגיע לתיקון שלו עד שכל האבודים יחזרו הביתה. ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים מארץ מצרים והשתחוו לשם בהר הקודש בירושלים. אין מצב בעולם שיהודי יגיד אני מסודר, אני בסדר. יש מצב, אבל זה לא מצד הקדושה. אני והחבר'ה שלי, אני והקהילה שלי, אני והחסידים שלי, אני והחברים שלי מסודרים. אז מה אכפת לי שיש כאלה שעוד לא יודעים מהשם, מהגויים, ודאי לא אכפת לי. מאיזה ניצוץ, עבוד באיזה מקום, מה זה הכל רק רוחניות, אני לא מבין בזה. העולם לא יגיע לתיקון שלו לפני שכל מה שהלך לאיבוד יחזור. ורבנו בא ואומר, הפדיון שהצדיק עושה להמתיק את הדין, אין יותר דין, אין יותר צער מזה, שנשמה קדושה נמצאת בבית סוהר הכי מלוכלך, הכי מגעיל, הכי מסריח, ויושבת שם לא יום ולא שנה ולא שנתיים ולא 100 שנה, יושבת שם מאות ואלפי שנים. אין יותר צער, אין יותר דין קשה מזה בכל העולם. רבנו כותב בתורה ז' בחלק ב', מי שיודע קדושת ישראל, אנחנו לא יודעים כלום, אבל מי שיודע קדושת ישראל, מאין הם לקוחים, ויודע רוחניות ודקות של ישראל, מי שיודע מה זה בכלל יהודי, הוא יודע שאבון לא שייך בכלל ליהודי. וכשיהודי חלילה עושה אבון, אז זה כל כך כואב, רבנו אומר זה כואב, יותר מכל הדברים הכי כואבים בעולם. רבנו אומר שאם ייקחו את כל היסורים ואת כל הצער שיש בעולם הזה, שלא נדע, ויתנו את זה לבן אדם אחד כל החיים, שזה דבר בלתי נסבל אפילו להבין מה מדובר, אם ייקחו את הדבר הזה, אז כל הדבר הזה, כל היסורים שבעולם, רבנו אומר, תראו את הלשון, כל היסורים שבעולם הם לא נחשבים ליסורים, זה לא נקרא איסורים, יחסית לפעם אחת שיהודי עשה איזו עבירה קטנה נגד רצון השם, אז הצער והאיסורים של הנשמה שלו זה יותר מכל הצער והאיסורים שיש בעולם. אנחנו יכולים להרגיש כזה דבר? אנחנו יכולים להרגיש שיהודי פעם אחת הסתכל לו בכיוון, יהודי פעם אחת אמר לשון הרע, אז הוא מצטער, הוא עושה תשובה, סליחה. הוא יכול להגיד שכואב לו, כואב לו, כמו שחותכים אותו לחתיכות 100 שנה, הוא לא יכול להגיד. רבנו אומר, כן, אתם לא מבינים מה זה קדושת ישראל, אתם לא מבינים מה זה מצוות. אז הצדיקים הם מסתכלים על כל העולם, וראש השנה זה דוגמה מדהימה ביותר. רבנו אומר, כל העניין שלי זה ראש השנה. וסוף סוף, מה זה ראש השנה? ראש השנה זה החג הכי פחות יהודי. בגלל שזה חג יהודי, אבל זה הכי פחות יהודי מבחינת התוכן שלו. כי בכל החגים האחרים, כולם, התוכן זה משהו שקרה לעם ישראל. פסח, יצאנו ממצרים, סוכות, ישבנו בסוכות, אנחנו ישבנו בסוכות. שבועות, קיבלנו את התורה, אנחנו קיבלנו את התורה. פורים, הצילו אותנו. חנוכה, הצילו אותנו. יום כיפורים, סולחים לנו. הכל זה אנחנו, חגים שלנו. ראש השנה, מה קרה לנו? קרה משהו לעם ישראל בראש השנה? לא. ראש השנה נברא העולם, נברא האדם יותר נכון. ומה קורה בראש השנה? הקדוש ברוך הוא מחדש את העולם, בורא אותו מחדש, והוא מסתכל על כל המדינות, על כל העמים, על כל הניצוצות. והקדוש ברוך הוא בראש השנה מסתכל מה קורה בעולם שלו, מה קורה בממלכה שלו. ומה הוא עושה? הוא עושה חשבון איך לעשות את זה יותר טוב. איך לעשות את זה יותר טוב, איך להוציא את הניצוצות האבודים שנמצאים בכל מקום בעולם, ואיך להחזיר את הכל למקום, ואיך להחזיר את מלכות השם לעולם. ראש השנה זה חג של השם. הנושא של ראש השנה זה מלכות השם. רבי נחמן אמר, כל העניין שלי זה רק ראש השנה, תראו איזה יופי. זאת אומרת, רבי נחמן אומר, כל העניין שלי זה מלכות השם, כל העניין שלי זה תיקון העולם. העניין שלי, רבנו אומר, זה לא איזה חבורת חסידים שלי. זה לא נגמר בזה. רואים את זה בראש שנה. מי בא לראש שנה? עם ישראל בא לראש השנה לאומן. לא איזה קבוצת חסידים שנראים אותו דבר ובאו מאותו אזור ויש להם את אותם הנהגות. לא. כל יהודי בעולם יש לו פה נציגות בראש השנה. כי העניין של רבנו זה לא קבוצה מסוימת. העניין של רבנו זה כל עם ישראל וכל הניצוצות וכל העולם כולו. אז זאת העבודה של הצדיק. לרחם עלינו לא רק בהמתקת הדינים שהתחלנו. מה זה המתקת הדינים? פשוט המתקת הדינים שאנחנו מבינים. שלא יהיו חולים, בעזרת השם, שלא יהיו חולים, שכולם יהיו בריאים, כל היהודים יהיו בריאים. ואף אחד לא יהיה לו חובות, וכולם יהיה להם פרנסה. אתם אומרים, אתם כבר מתלהבים, אומרים אמן. וכל אלה הרווקים ימצאו זיווג, וכל אלה שהתגרשו ימצאו זיווג שני. המתקת הדינים, נכון? אין יותר המתקת הדינים.
2: כל מי שצריך ילדים,
1: יהיו ילדים בריאים ושלמים לעבודתו יתברך. זה, אם זה היה ככה, מה זה נקרא אצלנו? העולם נפלא, העולם מתוקן. כולם בריאים, כולם שלמים, נשואים, ילדים, פרנסה. איזה יופי, עולם הבא, משיח. הבן אומר, איפה אתם חיים? אתם לא בכיוון. נכון, זה חשוב. וגם רבנו רוצה את זה, והצדיקים רוצים שיהיה לנו רחמים פשוטים. רבנו כותב שאנחנו מבקשים רחמים, הרי כל מה שהשם עושה זה לטובתנו, הכל זה רחמים. אז מה הפשט לבקש רחמים? אז אומר רבנו, אנחנו צריכים לבקש רחמים מהשם, להגיד לו ככה, ריבונו של עולם, כמו שיעקב אומר, השם ייתן, אומר לבנים שלו, השם ייתן לכם רחמים. מה זה ייתן לכם רחמים? אומר רבנו, ייתן לכם רחמים כמו שאנחנו מבינים רחמים, כמו שבני אדם מבינים רחמים, לא כמו שהקדוש ברוך הוא מבין רחמים. הקדוש ברוך הוא, כל מה שהוא עושה זה רחמים. אבל אנחנו רוצים רחמים כמו שאנחנו מבינים. אין אוברדרפט, כולם בריאים. זה רחמים של בן אדם רגיל. אז ודאי שזה חשוב, ודאי שגם רבנו פועל את זה עבורנו. אבל רבנו אומר, את הפדיון נפש הזה שאני עושה להמתיק את כל הדינים, אני לוקח לעוד מקום, מקום שאתם לא רואים אותו בכלל. לעשות גרים. מה אכפת לי מגרים? כן אכפת לי. כי עד שלא יגיעו כל השבועים חזרה הביתה, אין עולם מתוקן, אני לא יכול, אולי אני יכול, אבל הצדיק לא יכול. הצדיק לא יכול לשכוח אף אחד, כמו שהקדוש ברוך הוא לא יכול לשכוח אף אחד. הנביא אומר, אם תשכח אישה עולה פרי בטנה, ואנוכי לא אשכחך. אמא יכולה לשכוח ילד, אפילו אם אמא יכולה לשכוח ילד, הקדוש ברוך הוא אומר, אני לא אשכחך. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא אומר לכל אחד ולכל נשמה, איפה שלא תהיה, מה שלא עברת, אני לא אשכח אותך. מה זה אומר שאני לא אשכח אותך? אני אשלח אליך איזה פדיון. ומה יקרה? מה יקרה? מה זה גרים? זה מין יצור כזה, שעד עכשיו כל מה שהוא התעניין זה רק בוודקה שלו, או באני לא יודע מה שלו. ופתאום הוא אומר, רגע, אני רוצה משהו אחר. מה זה נקרא להתגייר? התעורר אצלו הנקודה של הרצון. רצון, איזה רצון? רצון להגיע לתכלית, רצון לשרת מטרה עליונה, רצון לעבוד את השם, רצון למשמעות. זה נקרא גיור, וזה נקרא גם בעלי תשובה, שבן אדם אומר, איפה אני חי? אני יושן, אני רוצה להתעורר, אני לא רוצה לחיות חיים כאלה. אז כשהצדיק עושה פדיון, למעלה מתאבים לפדיון הזה, אבל הם רואים שלבטל את הדינים, שיהיה הכל ברחמים, זה דבר גדול, אבל יש דבר יותר גדול מזה. לעורר רצון אצל נשמות רחוקות, שהרצון הזה יגרום להם להתחיל לחזור הביתה. ולכאורה זה חידוש גדול. רבנו אומר סוד גדול. אנחנו מדברים על שבי, נשמות שבויות. אבל הנה, כמו שנדבר עם בן אדם שרחוק מיהדות, אבל אפשר לדבר איתו, אבל אתה רואה שהוא שבוי. במה הוא שבוי? אנחנו אומרים הוא שבוי בתאוות, במידות רעות, בתפיסות של שקר, באמונות של שקר, בכפירות. אנחנו חושבים שזה החומות שעוצרות אותו לקום ולצאת. אומר רבנו, זה לא החומות. אתם יודעים מה החומות? רבנו אומר חידוש עצום. החומות שעוצרות אותנו ועוצרות את כל בני האדם להתקרב לשם, זה חומה שבן אדם, שיהודי או שניצוץ יהודי, לא יודע מי הוא, לא מבין את הכוח שלו. זה החומות. כל אחד, רבנו כותב, הכל חפצים להיראה את שמך, כולם רוצים להתקרב לשם, כולם רוצים להיות טובים. למה זה לא קורה? בן אדם אומר, אין לי כוח, אני לא מסוגל. זה החומות, זה השבי. ורבנו אומר, להודיע לנשמות שבבית סוהר, הנשמות השבויות שלנו ושל אחרים, שהם יכולים להשתחרר, זה להודיע להם, אתה יכול. אז ברגע שאומרים לבן אדם, אתה יכול, אז מה הוא אומר? אז אני רוצה. למה אני לא רוצה? למה אני מתייאש? כי אני חושב שאני לא יכול. לא יכול, אז מה יש לי לעשות? אני פה, לא יכול לצאת. חז"ל אומרים שבמצרים, תראו חידוש עצום, במצרים, כל הסיפור של שיעבוד מצרים, לא היה שם שום חומות. כל אחד שרוצה יכול לברוח ממצרים. אין גדר תיל, אין תת מקלע, אין כלבים, אין שומרים, אין כלום. לך, תברח. אף אחד לא ברח. אומרים חז"ל, מצרים הייתה מוקפת בחומה של כישוף. שפרעו הצליח להכניס בלב של עם ישראל, שהם לא מסוגלים לצאת משם, שטוב להם שם, ומי הם בכלל? הם סך הכל, יש להם זכות, הם צריכים להגיד תודה רבה שהם נמצאים במצרים. הוא הוציא להם את האמונה שהם מסוגלים להיגאל. לא האמינו שיש כזה דבר, שיש באמת גאולה. אז לכן, למה שאני אצא? אם טוב לי פה, אני לא צריך לצאת. למה צריך לבזבז כסף על מגדלים, על שמירה, על נשק? יכניסו לי בראש שטוב לי פה, ואני לא הולך לשום מקום, אני שבוי מרוצה, שבוי מאושר. אז רבנו אומר, הצדיק יש לו כוח לשלוח מסר לכל הנשמות העבודות, גם אלה שעוד בחוץ, וגם אלה שכבר בפנים, אבל עוד יש להם הרבה בלגן כידוע לכל אחד. והמסר הזה אומר, אתה יכול לצאת, תרצה ויש לך לאן ללכת. והדבר הזה אומר רבנו, זה הצדיק פועל וזה יותר גדול מהמתקת הדינים. כי אולי בעצם, לפי מה שאנחנו רואים פה, אין המתקת הדינים יותר מזה. אין יותר מאשר לגאול איזה אחד ששבוי בתוך דמיונות של מוחין דקטנות במשך כל כך הרבה זמן. עכשיו בוא נראה מי עושה את כל הדבר הזה. וזה היה עבודת משה רבנו עליו השלום כל ימי חייו. כל החיים של משה רבנו זה מה שהוא עשה. מה הוא עשה? הוא ניסה להסביר לעם ישראל שהם יכולים לרצות להתקרב לשם, ויש להם בחירה ויש להם כוח והם מסוגלים. והוא עשה גרים ובעלי תשובה. הוא כל עם ישראל זה הבעלי תשובה של משה רבנו. ותראו את החידוש שרבנו אומר, וגם לאחר מותו, משה רבנו לא גמר את זה, כאשר הוא נפטר נגמר העבודה. צדיקים בחייהם, צדיקים במיטתם נקראים חיים, והצדיקים פועלים את כל התיקונים שהם פועלים בחיים, אחרי שהם נפטרים, אומר הזוהר, יותר מאשר בחייהם. לא תגיד פחות, יותר. הצדיקים מצויים בעולם הזה אחרי פטירתם, יותר מאשר בחייהם, ופועלים לתיקון הנשמות אחרי פטירתם יותר מאשר בחייהם. מה הסיבה? שהנשמה שלהם עולה למקום הרבה יותר גבוה, והם מקבלים רשות הרבה יותר גבוהה, והגוף כבר לא מפריע להם, וכבר אין להם יצר הרע, למרות שיצר הרע של צדיקים, הלוואי עלינו שזה היצר טוב שלנו. אבל בכל אופן, הם נמצאים בעולם אחר והם יכולים לפעול יותר. אז משה רבנו גם אחר הסתלקותו, המשיך את העבודה הזאת. איזה עבודה? להוציא שבועים, פדיון שבועים, עד שכולם יחזרו הביתה, ואז הסתרה אחרא מתנדפת. ככה, זה העבודה של הצדיקים. לא רק לעשות שלום, כמו שיעקב אבינו התחיל את המלחמה, עד הגל הזה, מלחמה, אתה שם, אני פה, זה שלום, אנחנו לא רוצים שלום, רוצים השמדת האויב. רוצים לבקש עוד מעט, עוד כמה ימים, והרשעה כולה כאשן תכלה. לא רוצים שלום, רוצים שלא יהיה אויבים, שלא יהיה שום דבר שמתנגד לקדושה. לא אתה שם, אני פה, אתה בשום מקום, ואני בכל מקום. ככה, זה מה שאנחנו רוצים, זה מה שאנחנו מבקשים. אז משה רבנו אחר פטירתו היה לו גם את הכוח הזה. וגם במותו נקבר מול בית פאור כדי להמתיק העקום, כדי שיהיו נעשים גרים. רבנו אומר, לא סתם במותו, אלא במותו ובקבורתו ובמקום קבורתו יש את העבודה הזאת. משה רבנו נפטר מול המקום אחד הכי טמאים בעולם, שמשם יוצא כתרוג על כל הנשמות, שזה נקרא בית פאור, והוא תקוע להם שם, ושם הוא משחרר את השבועים, ושם הוא ממתיק את הדינים. לא סתם הוא שם, הוא שם כי יש לו עבודה שם. זה ברור ושקוף שרבנו מדבר גם על העובדה שהוא נקבר באומן, בשביל אותה מטרה בדיוק. רק שלמשה רבנו לא, אין לנו רשות להגיע אליו ולהצטרף לעבודה שלו, אבל לרבנו יש לנו רשות ויש לנו את הזכות להצטרף אליו ולעזור לעבודה שלו. ושם זה בית פאור ופה זה בית פאור בריבוע. רבי נחמן אומר שאין אחד המקומות היותר טמאים בכדור הארץ, זה אומן. מי שלא מרגיש את זה, שידע. וכאן, כאן נמצא מחסנים, פה נמצא מחסנים של כל הנשמות וכל הניצוצות העבודים ממות עולם, פה זה הפתח של הסתרא אחרא. ורבנו תקוע להם בגרון, והוא אומר, אתם תבואו לעזור לי. וכשאתם תבואו לעזור לי, אנחנו נשחרר את כל השבועים, נחזור הביתה, אין אוקראינה, אין כלום, ותבוא הגאולה. זאת השם שזה יהיה ראש השנה האחרון. זה מעניין שגם רבנו וגם הבעל שם טוב מדברים מאוד חזק בגנות אוקראינה. רבנו אומר, מכל ממלכת רוסיה הגדולה לא יישאר כי אם גבעה אחת ועץ אחד. מי יודע מה זה הגבעה והעץ, אולי זה הציון. והבעל שם טוב הקדוש אומר, יש משנה במסכת שבת שאומרת, אין פולין ואין קורין לאור הנר. פשט הדברים ידוע, שכשיש בשבת נר שדולק, אסור לפלוט קינים, להוציא קינים לאור הנר, וגם לא לקרוא ספר לאור הנר, שמא מרוב ההתעסקות שלו בדבר הזה, הוא לא ישים לב ויגע באש, שיהיה לו אש יותר טובה, אז הוא יתעסק עם האש. אומר הבעל שם טוב, פולין ואוקראינה לא יזכו לאור נרו של משיח. אין פולין ואין קורין, אוקראינה זוכים לאור הנר. תראו איזה דיבורים נגד המקום הזה. ובמקום הזה אנחנו מגיעים. זה ממש פעולה צבאית בעורף האויב. אבל עם הגנה מושלמת. רק צריך לדעת מה רוצים מאיתנו, בשביל מה הביא אותנו לפה, רק בשביל לעמוד פה. ודאי, להתפלל, לעשות, גם בהתחלה של, של, של אומן, גם אחרי שרבנו נפטר והיו פה עובדי השם גדולים, אז הכינוי שהיו קוראים למקום הזה, שהוא דחזיק מעמד הרבה אחרי שהסובייטים עשו את כל הסיפור שלהם נגד יהדות ונגד הקדושה, עדיין היה פה עבודת השם גדולה, והמקום הזה קראו לו בית חרושת לעבודת השם. ככה קראו לו, תתכנסו לציון, תדמיינו בית חרושת. טורבינות, ארובות, אש, מכניסים חומרים, בונים. ככה זה באמת, זה המציאות. אז ודאי, זה מה שרבנו אומר, מה לכם לדאוג? אתם רק תביאו טיט ולבנים, אני אבנה מזה בניינים נפלאים. רבנו אף פעם לא משתמש במילים סתם. רבנו אומר שהוא בונה בניינים, רבי נתן אומר, הוא מסביר לנו שהבניינים האלה זה אפשרות להכניס את כל השבועים לתוך הקדושה. בניין זה מקום שאחד שהיה בחוץ ברחוב, אבני קודש, תשתפחנה אבני קודש בראש כל חוצות, נשמות קדושות, זרוקות בתוך הבוץ, כמו איזה יעלום שכבר לא רואים את היופי שלו, והצדיק לוקח אותם, מכניס אותם לקדושה. בשביל זה הוא צריך בית. אם אוספים פליטים, צריך לבנות להם איזה בית. מה זה הבתים האלה? אני אבנה מזה בניינים נפלאים, אתם תביאו טיט ולבנים. אתם תביאו תורה, אתם תביאו תפילה, אתם תעשו צדקות, אתם תמסרו את הנפש. רבן אומר, אני אבנה מזה את הבניין. אבל מה אני עושה עם הבניין הזה? בשביל מה אני בונה אותו ליופי? לא, להביא עוד נשמות. רבי נתן אומר,

נכון למות או נכון לחיות. איפה אתה חי? למה זה? כי קורה פה משהו. עוד לא שמענו בעולם על תופעה כזאת. אז רבנו בא ומסביר, הצדיק משה נקבר מול בית פאור, כי הוא נלחם עם הסטרא אחרא. ועל כן הסתלק בשבת במנחה, שאז הוא עת רצון, כדי להמתיק כל ה-24 בתי דינים, כדי לעשות גרים. כי כל עבודת משה להמתיק אחרון אף של העקום לרצון. ועל כן משה עומד בין שמד לרצון. כי מספר משה הוא ממוצע בין מספר שמד למספר רצון. כי הוא עומד תמיד להמתיק השמד להפכה לרצון. ועל כן מצינו במדרש שרבי אליעזר הגדול גייר גרים. וזה מחמת שהיה גלגול בנו של משה. כי עליו נאמר ושם האחד אליעזר כמובן. ועל כן בכוח זה גייר גרים וכן יתרו מחמת שהיה חותן משה על ידי זה נתגייר. עוד לא שמענו בעולם, בחיים, פשט כזה בתורה. למה יתרו התגייר? כל אחד שלמד תורה, שלמד מדרשים, הוא יודע למה יתרו התגייר? וישמע יתרו, שמע שיש מלחמת המלך, יש קריאת ים סוף, הקדוש ברוך עושה ניסים לעם ישראל, איזה יופי, תמיד חיפשתי את האמת, בוא נתקרב לקדושה. זה הסיבה שיתרו חזר בתשובה ונתגייר, אומר רבנו לא. למה יתרו התגייר? תראו איזה פשט, בחיים שלכם לא שמעתם פשט כזה, תראו עוד פעם. וכן יתרו מחמת שהיה חותן משה, על ידי זה נתגייר. שמעתם כזה דבר? כמו שכתוב, וישמע יתרו חותן משה. כי מחמת שהיה חותן משה זה גרם לו ששמע ונתגייר. כי כל עבודת משה בחייו ועכשיו לאחר מותו הוא רק לעשות גרים. אומר רבנו נכון, יתרו שמע, חמת המלך, קריאת ים סוף, אבל כל העולם שמע. כולם שמעו, זה היה בחדשות בכל מקום, באו לבלעם, שאלו אותו מה קורה, אמר להם תרגעו, זה בסדר, זה קשור לעם ישראל, לא אליכם. כל גוי וכל קוסם וכל משוגע שהיה בדור הזה, היה לו את ההסברים שהוא נתן, מה קורה? עם ישראל מקבל תורה, יש תכלית, יש משמעות לעולם. כל גוי שאל את עצמו מה זה אומר, זה מפריע לי, זה מפיל לי את הבורסה או לא? לא מפיל, תודה רבה, אני בסדר, אין לי בעיה, אני לא צריך לדאוג. כולם שמעו. ורק אחד אמר, רק רגע, אם זה ככה, יש אמת בעולם, יש תכלית, בוא נראה, בוא נתגייר. למה מה שהוא שמע השפיע עליו? אומר רבנו, חידוש עצום, כי הוא היה חותן משה, וישמע יתרו חותן משה בגלל שהוא היה חותן משה, אז הוא שמע, כי הוא היה קשור לצדיק, אז הצדיק אמר לו, אתה שומע, אתה קולט מה שאתה שומע, תתעורר, כולם שומעים. כולם יודעים מה שקורה בעולם, כולם יודעים שבן אדם ימות, כולם יודעים שהעולם קורס, כולם יודעים הכל. למה אף אחד לא מתעורר? כי מי שלא קשור לצדיק זה לא עוזר שהוא שומע, הוא שומע, תראה בינתיים אני חי, מה בינתיים? תראה מה קורה, תראה בינתיים הכל בסדר, תעזוב אותי בשקט. אבל מי שקשור לצדיק וישמע יתרו, חותן משה. יש לו קשר לצדיק, הצדיק מעורר אותו, תקשיב, תשים לב, מה קורה? ומה קורה? קורה שמתעורר הרצון. זאת אומרת, משה עומד בין שמד לרצון. באופן הפשוט, לפני הגימטריות שרבנו מביא, אז משה רבנו עומד מול בית פאור, ומצד אחד יש כוחות של טומאה שרוצים לשמד את ישראל חס ושלום. זאת אומרת, הם לא רוצים להשמיד את הגוף, הם רוצים לשמד את הנשמה. הם רוצים שיהודי יהיה גוי, זה נקרא שמד. ולשוננו, שמד, זה שיהודי חס שלום יהפוך לגוי. יחיה כמו גוי, יאמין כמו גוי, יתנהג כמו גוי, זה נקרא שמד. וזה מה שרוצים כל הכוחות שבעולם, זה מה שמעניין אותם. וזה מה שרוצים בית פאור, וזה מה שרצו הנאצים שהיו פה, וזה מה שרוצים האוקראינים עם כל השטויות שלהם, כל מה שרוצים מעם ישראל זה תהיו גויים. למה אתם כאלה שונים? תהיו כמונו ואנחנו נהיה רגועים. ומשה נלחם בזה, שיהודי יאמין שהוא יהודי ויאמין שהוא מיוחד ושיש לו שייכות עם הקדוש ברוך הוא. וכל אלה שהלכו לאיבוד יחזרו הביתה, ואם יש איזה ניצוץ הוא יתגייר, ואם יש איזה אחד שרחוק שיהיה בעל תשובה, ואם יש איזה דתי גם שיהיה בעל תשובה, וכולם יהיו בעל תשובה. אבל רבנו אומר, משה עומד בין שמד לרצון, הוא מכניס את זה במילים, במספרים. תראו איזה מדהים. רבנו אומר, משה עומד בין שמד לרצון. תוסיף למילה שמד אחד, נהיה לך משה. תוסיף למילה משה אחד, נהיה לך רצון. זה יפה, זה מדהים, אבל מה זה אומר? זה אומר, בינתיים עד עכשיו זה עוד לא ברור מה העבודה שלנו בכל הסיפור הזה. אנחנו יודעים, העבודה שלנו לבוא לפה. והעבודה שלנו להביא תית ולבן.

אבל סוף סוף, מה הנקודה הכי משמעותית שהצדיק עושה? אז ראינו בהתחלה, אם הוא עושה גרים, מה הכוונה לעשות גרים? שהוא מעורר איזה רצון לקדושה במקום הכי רחוק. במקום שלא שייך קדושה. שמה הוא נוגע ואומר לו, נכון שאתה רוצה? תראה כמה אתה רוצה. ואז הוא מתחיל את הדרך. משה עומד בין שמד לרצון. אבל זה יפה מאוד שבמספרים זה בדיוק באמצע, אבל במילים זה לא דבר והיפוכו, שמד ורצון לפי דעתנו. מה ההפך של מוות? חיים. אז ההפך של שמד היה צריך להיות חיים. מה ההפך של רצון? ייאוש. אז מה הכנסת לי עכשיו? שמד ורצון, זה לא קשור שמד ורצון. תגיד, או שמד וחיים, משה עומד בין שמד לחיים, זה הגיוני, זה אמצע בין שני דברים הפוכים. או תגיד, משה עומד בין ייאוש לרצון. אני מבין, זה הפוך. אבל מה הכנסת לי שמד ורצון? למה זה אמור להיות הפוך שמשה עומד בין שני הצדדים? אז כאן רבנו אומר לנו גם חידוש. רבנו אומר ככה, תראה. לפי דעתך, לפי דעתנו, ההפך משמד זה רצון. זאת אומרת, ההפך ממוות וכל הדברים הרעים, מה זה? חיים. מה זה חיים? לפי דעתנו, מה זה חיים? חיים. אני חי, יש לי פרנסה, יש לי ילדים, כל הדברים הטובים שאמרנו קודם. זה חיים. זכרנו לחיים. איזה חיים אני רוצה? חיים טובים, נכון? זכרנו לחיים טובים. רבנו אומר, בוא אני אסביר לך מה אתה רוצה, מה אתה צריך לרצות. מה זה הנקודה הכי משמעותית שהיא ההפך מהמוות? אנחנו חושבים, מתי זה נקרא שיש לי חיים? מתי זה נקרא שהחיים שלי הם שווים משהו? כשיש לי חיים יהודיים. מה זה אומר? שיש לי תורה, יש לי תפילה, יש לי מצוות, יש לי מעשים טובים, יש לי שמירת העיניים, יש לי שמירת הלשון, יש לי שמירת הזמן, אני מתנהג כמו יהודי, זה חיים. אבל מה קורה אם אין לי את כל זה? זה לא חיים. רבן אומר, ההפך משמד זה לא תוכן יהודי מלא. יש נקודה שהיא הנקודה של החיים. הנקודה של החיים זה לא ההישגים שלך, גם לא בקדושה. הנקודה של החיים זה הרצון שלך. זה הנקודה של החיים. ואומר רבי נתן, את זה אי אפשר לקחת. זה הדבר היחידי שאי אפשר לקחת לי. את התורה, את המצוות, את התפילה, את יראת שמיים, את שמירת העיניים, את הכל אפשר לקחת לי. אבל את הרצון אי אפשר לקחת לי. ועיקר הבחירה זה ברצון. מישהו אמר לי חידוש עצום, הוא אומר שזה בכתבי האריזה, לא ראיתי את זה שם, אבל ראיתי את זה במקומות אחרים, לא ברור בדיוק מה המקור. בזמנים הקדמונים של הבריאה, בזמן דור המבול ודור הפלגה, האנשים שהיו חיים, הם היו חיים חיים ארוכים, היה להם כוח אדיר, היה להם עוצמות, היה להם בריאות בגוף ונפש, היה להם שפע, היה להם דעת, היה להם כוחות. שבא נוח ואמר להם, תדעו לכם, הקדוש ברוך הוא הולך להפוך את העולם, אמרו לו, אנחנו נסתדר עם זה. איך אתם תסתדרו? אנחנו מכירים את כל המלאכים, אנחנו נשבור את כל העצמות לכל החיות, אנחנו נעשה מה שצריך, אנחנו נסתדר, אנחנו חזקים. אין לנו בעיה, יש לנו עוצמות. מה לא היה להם? רצון. לעבוד את השם, תעזוב אותי בשקט. אני שולט בעולם, אני לא מחפש עכשיו לעבוד את השם. בסיבוב כל הדורות הגיע הדור הזה שלנו של אחרית הימים, והקדוש ברוך הוא החזיר את כל הנשמות האלה עם השרירים הגדולים, ולקח להם את כל הכוחות ואת כל היכולות ואת כל הדעת ואת כל ההבנות ואת כל הכישרונות, ולא השאיר להם שום דבר, רק דבר אחד, את הרצון. אז הוא אומר לנו, יכולתם ולא רציתם, עכשיו אתם לא יכולים, אז לפחות תרצו. זה העבודה שלנו, אנחנו לא יכולים לעשות כלום. אנחנו דור חלש בגוף, בנפש, בדעת, ברגש, במה שאתם רוצים. אחד שישים את הרגל על הגז בעבודת השם עד הסוף, הוא יזוז מקסימום 3 מטר אחורה ולא 4 מטר אחורה. אין, זה כולם מסתכלים אחד על השני ויודעים שזאת האמת. למה? כי כוח כבר היה, עכשיו לא צריך כוח, עכשיו צריך רצון. מה זה רצון? שלא משנה אם אני מצליח או לא מצליח, נכשל, הולך לי, לא הולך לי, כמה אנחנו עסוקים, הולך לי או לא הולך לי. אתה תעשה את שלך, מה זה לעשות את שלי? אני ממשיך לרצות, אני רוצה להגיע לכל המדרגות, אני רוצה לפרוש מכל העבירות, לעשות את כל המצוות, ללמוד את כל התורה, לעבוד את השם בדבקות כל ימי חיי. כן, אבל איפה זה ואיפה אני?
זהו בדיוק, אני לא נבעל מזה שאיפה זה ואיפה אני. אני פה וזה שם, ואף על פי כן אני רוצה. ובא רבנו ומגלה לנו, תדעו לכם שזה מה שנדרש, רצון. הדוגמה הכי יפה והכי פשוטה, לבוא לאומן. מה זה לבוא לאומן בראש השנה? אני רוצה לעשות את רצון הצדיק. מה אני אפעל פה? גדולות ונצורות, עבודות השם גדולות, ממילא כואבת לי הבטן, ופה המקווה לא היה בסדר, ופה גנבו לי את המזוודה ואין לי כוח לכלום ממילא. האם אתה מצליח להגיד איזה תיקון הכללי? ברוך השם, אתה מצליח גם להתפלל עוד יותר טוב, מצוין, אין בעיה. אבל סוף סוף הנקודה העיקרית שבשבילה באת ופעלת פה, מה זה? נקודת הרצון. וזה אנחנו רואים גם בגמרא. בגמרא מסכת ברכות אומרת, אגרא בפירקה ריהתה. הגמרא אומרת דברים מדהימים. היהודי עושה איזה מעשה. שואלת הגמרא, על מה מקבלים שכר בתוך המעשה הזה? למשל, יהודי בא בשבת לשמוע דרשה. אתם באתם לשמוע דרשה. על מה מקבלים שכר? לכאורה, על הדרשה. באים, יושבים, לומדים, מקדישים שעה, להקשיב. זה דבר גדול, מצווה גדולה. אומרת הגמרא, לא, זה לא הנקודה. זה הדבר הצדדי שאתם יושבים פה. מה הדבר העיקרי? ריהתה. שאמרת, טוב, נו, בוא, יש אומרים שיש איזה דרשה, בוא נלך. טוב, אני הולך. כל, אני הולך. מה זה אני הולך? אני רוצה ללמוד תורה. אני רוצה להתחזק. טוב, ישבתי פה, נרדמתי, לא שמעתי, כן שמעתי, אבל רציתי. הגעתי לפה. עובדה שהגעתי, זאת אומרת שרציתי. אגרא דפירקא ריהתה, השכר על הדרשה, זה מה שרצת לדרשה. כן, אבל אני גם הייתי בדרשה. בסדר, מה שהיית בדרשה, השם יעזור, אבל העיקר שבאת, העיקר שרצית, זאת הנקודה. אז אם כך אומר רבנו, אתה חושב שההפך של שמד זה חיים? לא. אני אסביר לך מה זה חיים. חיים זה לא ההצלחות של החיים. חיים זה שאתה תמיד רוצה, תמיד רוצה, לא משנה מה עובר עליך, אתה ממשיך לרצות. ואדם יכול לבוא ולהגיד, כן, אבל מי אמר שרצון זה דבר כזה ומשמעותי? אז אמרנו, מה ההפך מרצון? ההפך מרצון זה ייאוש. אדם אומר, טוב, אז אני קצת התייאשתי. מה קרה? לא נורא. רבנו אומר, אתה לא מבין, ההפך מרצון זה שמד. ייאוש זה שמד. ייאוש זה אתה כבר לא יהודי, אתה לא מבין, זה לא נורא. רבנו אומר שאדם הוא בעצבות, אז עצבות זה סיטרא אחרא ממש, והקדוש ברוך הוא שונא אותה. לא, אני קצת מיואש. איך אתה מעיז להגיד את זה? אדם לא יעיז להגיד שעכשיו הוא מתאווה לאיזה עבירה. אדם לא יעיז להגיד בפה מלא, בקול רם, שעכשיו הוא מתאווה לאיזה דבר של איסור. מתחשק לי עכשיו איזה חתיכת חזיר, אבל מה אסור? מי יגיד כזה משפט? מישהו יגיד כזה משפט, זה בושה להגיד את זה. אז זה מתחשק לך חזיר, לא, אבל אסור. כן, אבל מתחשק לי. לא תגיד את זה, זה בושה. אבל להגיד, אני מתייאש, אף אחד לא מתבייש. כולם מתייאשים, וכולם מדברים על זה, וכולם שמחים בזה, וכולם עושים איזה חגיגה. אני מיואש, איזה יופי, אני מיואש. מי אמר לך שזה מותר? רבנו אומר שזה שמד, אתה רוצה למות? לא, תראה, לא הלך לי. מי ביקש ממך שזה ילך לך? תסתכל, ההפך ששמד זה הרצון. אתה יכול לרצות, אף אחד לא מפריע. כן, אבל לא הצלחתי. מי ביקש ממך להצליח? לא הגעתי למטרה. מי ביקש ממך להגיע למטרה? לרצות אתה יכול. מי מפריע לך לרצות? אז רבנו אומר, ההפך של מוות זה רצון. רצון זה החיים. וההפך של רצון זה שמד, ייאוש. זה לא דבר מצחיק. זה לא דבר משעשע. זה לא דבר ידידותי. תעבור מה שתעבור, אבל להתייאש זה להגיד, אני נכנעתי, דגל לבן, אני שבוי. אני כבר ויתרתי על הקדושה. כן, אבל תראה, אני לא הולך לי, וכן הולך לי, ועובר עליי. אז עובר עליך. אז מה? אז אתה לא יכול לרצות? אתה יכול להמשיך ולרצות. באמת, אנחנו רואים בעולם שחז"ל אומרים, הגלות האחרונה של עם ישראל, שאנחנו נמצאים עכשיו בעזרת השם בסופה, זה גלות עשיו, גלות אדום. כל הדבר הזה שנקרא גלות אדום, אומר הרמח"ל, הנקודה המשמעותית ביותר שלו זה גאווה, נקודת הגאווה. אנחנו במרכז, אנחנו הגדולים, העשירים, החכמים. אני לא יודע איך אנשים לא מתביישים לכתוב על החנות שלהם הלבשה אמריקאית. כאילו, מה יותר מזה? אם זה אמריקאי, אז זה בטח. אתה יודע מה זה אמריקה? אתה יודע מה זה כל הדבר הזה? לא, האויבים שלנו זה הישמעאלים, לא. הישמעאלים זה המוציאים לפועל של אלה שהרגו אותנו. אלה הרגו לנו את הנפש עם השטויות שלהם, עם הכוחנות, עם התאוות, עם ההצלחה, עם הגאווה. הם הרגו לנו את הנפש והם גומרים לנו את הגוף.
הישמעאלים לא מתעסקים לנו עם הנפש, העשבניקים, זה האויבים האמיתיים שלנו. חז"ל אומרים הלכה בידוע שעשיו שונא לישראל. לא כתוב שישמעאל, ישמעאל הולך ככה וככה, זה הכל שיגעון כזה של מזרחיים, פעם בא לו ככה, פעם ככה, זה לא שיטה. עשיו זה שיטה. מה השיטה של עשיו אומרת? ועוד פעם, עשיו זה לא משהו חיצוני, עשיו זה בלב שלי. מה עשיו אומר? עשיו אומר לי, העיקר בחיים זה דבר אחד, מילה אחת. הכל ברור. הצלחה. תצליח. לא, אבל אני בתוך הקדושה. אין בעיה. תצליח בקדושה. תהיה מקום ראשון, תהיה מצוין, תהיה חכם, תהיה צדיק, תהיה מה שאתה רוצה, אבל העיקר להצליח. העיקר הישגים. תכלס, תראה לכולם מי אתה. זה הכל עשיו, זה קליפה הכי מלוכלכת שיש בעולם. והיא נכנסת לכל מקום. בא רבנו ואומר, אתם לא בכיוון, ואתם לא צריכים להצליח, ואל תנסו להצליח. תעשו מה שאתם יכולים, לשרת את השם. אז עכשיו יש בעולם שתי מחלות, רק שתי מחלות, ושתי מחלות האלה זה תוצאה של הרצון להיות מקום ראשון, להצליח, להראות את עצמי, להתגאות. מחלה אחת זה גאווה. כשאדם הוא מצליח, מה הוא אומר? אתם יודעים מי אני? אתם יודעים איזה חכם אני? לא, בקדושה, איזה רב אני? איזה תלמיד חכם אני, איזה צדיק אני, כמה צדקה נתתי, איך אני עובד על המידות, לא יודע מה. בקדושה, זה גאווה. רבנו אומר, אתה יודע מה קורה שאתה מתגאה? אתה מפסיק את הדבר הכי חשוב בקדושה, את הרצון. אם אתה מתגאה, מה אתה אומר? אני כבר לא רוצה להתקדם, אני כבר הגעתי, אני כבר שמה. תיזהר, אתה בסכנה. ואחד שלא מצליח, מה הוא אומר? אני לא מצליח. אני לא מצליח להיות צדיק, לא מצליח לעשות תשובה, לא מצליח ללמוד תורה, איזה ייאוש. למה הוא מתייאש? כי הוא חושב שהעיקר זה להצליח. וכשהוא מתייאש, מה הוא מוותר? על מה הוא מוותר? על הרצון. לא, אני לא רוצה. למה אני לא רוצה? כי אני לא מצליח. מי ביקש בכלל להצליח? נו, אז למה כל זה? אני משרת, אני עבד. אני יכול ליטול ידיים? נטלתי. כן, אבל אני לא מצליח. זה לא הצלחה גדולה. לא, אני רוצה להגיד בציון שלוש פעמים תיקון הכללי, שלוש פעמים תהילים. לא, תגיד פסוק, נו בחייך. תגיד פרק, נו מה זה? זה עבודת השם. אבל לעשות הסתערות זה להצליח. לא, אני לא אלך פרסם את זה ברבים, רק לחבר אני אגיד, שמע, היום, ברוך השם, אמרתי זה. מה אתה בא להגיד? מה אתה בא רוצה להראות? שאתה מוצלח, נכון? אז ברוך השם, רבנו יודע לסדר את זה. רבנו מוכן לקבל הכל חוץ מגאווה. ומי שבא אליו בעניין של להצליח, הוא יעשה ממנו שטיח. תדעו, זה מובטח, מובטח. זה כל מי שעשה את זה יודע. מי שבא להראות לרבנו כמה הוא גיבור, רבנו אומר לו, אתה בכלל בשטח אויב. ואתה צריך פה רק לעזור לי בזה שתהיה בשקט ותשתדל לעבוד את השם. אל תעשה שרירים כי יאכלו אותך. ואם מי שבא לפה לעשות שרירים, רבנו אומר לו בוא תראה מה קורה. אז עכשיו אתה לא מצליח. עכשיו מה? עכשיו אתה עוד רוצה? אתה עוד רוצה לעבוד את השם אחרי מה שעובר עליך? יופי, זה מה שצריך. אז תביאו לי טיט ולבנים, תביאו לי רצון, תביאו לי רצונות. כל אלה שלא הגיעו אבל רוצים להגיע. כל אלה שנמצאים פה זה הכל רצון, אני רוצה. אני לא יודע מה זה קדושה בכלל, אבל אני רוצה קדושה. אני לא יודע מה זה צדיק, אבל אני מאמין בצדיק. אני לא יודע מה זה תיקון העולם, אבל אני רוצה שיהיה לי חלק בזה. זה הכל רצון, זה לא דעת, זה רצון. רבנו אומר, משה עומד בין שמד לרצון. וכשהוא עומד בין שמד לרצון, הוא נותן רצון. הוא מחזק רצון, הוא מעורר את הרצון. והרצון הזה הופך להיות הבתים, הבניינים שהוא בונה. ובבניינים האלה הוא מכניס את השבועים, ובצורה כזאת הוא יביא את העולם לתיקון שלו. זאת העבודה של רבנו. אז מה שנדרש מאיתנו זה דבר אחד. אל תתייאש. מאוד פשוט, שתי מילים. רבנו, הרבה דברים הוא אמר. כשהוא אמר לא להתייאש את זה, הוא צעק. אל תתייאשו. למה לא להתייאש? אבל אני נכשל. מי ביקש ממך להצליח? אז למה? בשביל השם, לא בשבילך. לא בשביל התעודת הצטיינות שלך, לא בשביל שכולם ידעו איזה גדול אתה, אתה לא גדול, אתה קטן. אז למה? בשביל השם. אז רבנו אוסף את כל השבורי לב, את כל אלה שיודעים שהם לא צדיקים גדולים ולא חכמים גדולים, ואיתם הוא יביא את הגאולה. גם החיילים של דוד המלך היו כאלה, אתם יכולים להתנחם. כל מר נפש, דוד המלך אסף את כל השבורים, את כל המרוסקים, ומי שבא לציון ואומר, כן, אני... מהטובים, מהמשובחים, מהחכמים, מהצדיקים, אבל יש פה כל מיני כאלה משוגעים ושבורים, זה לא שייך אליי. אז הוא צריך להתחיל לדאוג, כי רבנו יסביר לו מי הוא ואיפה הוא נמצא. בעזרת השם, שנזכה כולנו להיות חיילים של הגאולה, חיילים של רבנו.

0: כן. שרינו. אתם איתנו רדיו ברסלב, כל הנחל. ואנחנו רוצים להזמין אתכם לתוכנית הבאה. דף היומי בעשר דקות. השתבח שמו. אשרינו מה טוב חלקנו. דף היומי בעשר דקות. אתם מוזמנים להישאר עמנו ולזכות ללימוד גמרא. השתבח שמו. זהו, בוא נעבור ביחד לשמוע דף היומי בעשר דקות. נאחל לכם המשך האזנה רבה, פה מול פני רדיו ברסלב, כל הנחל.
1: שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ו במסכת חולין באתר sinai.org.il. אנחנו מתחילים במשנה הראשונה בקפה עמוד ב' ונלמד בעזרת השם עד סוף פרק כל שוחטין בסוף כ"ו עמוד ב'. היום יש לנו סוגיה לא קשה אבל מאוד ארוכה. השיעור היום יהיה 18 דקות. גם היום אנחנו ממשיכים ומסיימים את סדרת המשניות שהמשנה הביאה כאן רק בדרך אגב, כי היא מתאימה בתבנית למשנה שראינו ביוטט עמוד ב'. כזכור, התבנית היא כאשר באלף פסול בבית, כאשר בבית פסול באלף. רק שהיום המשניות שנבים לא בדיוק בתבנית הזאת, אלא הם יותר עוסקים בשני מצבים בתוך דבר אחד, כמו שעוד מעט נראה. בסך הכל נראה היום שישה מקרים שמפוזרים בחמש משניות. על רוב המקרים יש דיונים קצרים בגמרא שמביאים מישהו שחולק על מה שנאמר במשנה. הדיון על המקרה השני הוא ארוך יותר מאשר, לכן בשביל להקל על הסדר נחלק את השיעור לשני חלקים. בחלק הראשון נעסוק במקרה הראשון, השלישי והלאה, שעליהם יש דיונים קצרים. בחלק השני נעסוק במקרה השני ונראה את הדיון הארוך שעליו. אז אנחנו מתחילים בחלק הראשון, במקרה הראשון, שזה המקרה של שקדים. נאמר את המשנה, עם הברייתא שעליה, יש שני סוגים של שקדים. יש שקדים קטנים ויש גדולים, ויש שני מצבים בכל סוג, וזה כשהם קטנים וכשהם גדולים. והנושא הוא מתי השקדים חייבים בתרומות ומעשרות, כשהעיקרון הוא שרק פרי שראוי לאכילה חייב בתרומות ומעשרות. אז רבנן אומרים שבכל אחד זה תלוי בגודל. בשקדים מרים, כשהם קטנים הם עוד לא מרים כל כך, ולכן אז הם ראויים לאכילה וחייבים. כשהם גדולים, אז הם כבר מרים ואז הם פטורים. זה בשקדים מרים. בשקדים מתוקים זה מתהפך. כשהם קטנים, הם קטנים והם עוד לא ראויים לאכילה. רק כשהם גדולים, אנשים אוכלים אותם ואז הם חייבים בתרומות. אז זה הדין לפי תנא קמא, וזה באמת מתאים לתבנית שלנו, שעוד פעם, שקדים מרים, כשהם קטנים חייבים, כשהם גדולים פטורים. בשקדים מתוקים זה הפוך, שכשהם קטנים הם פטורים וכשהם גדולים הם חייבים. זה תנא קמא, אבל רבי ישמעאל חולק, ויש שתי גרסאות על מה בדיוק הוא חולק. מה שמשותף לשתי הגרסאות זה שהוא בא לבטל את ההבדל בין מתוקים לבין מרים. לפי הגרסה הראשונה, הוא מבטל את ההבדל הזה לגבי קטנים, והוא אומר שבכל מקרה קטנים פטורים, כי גם בשקדים מרים לא אוכלים אותם כשהם קטנים. לפי הגרסה השנייה, הוא מבטל את ההבדל לגבי שקדים גדולים, והוא אומר שבכל מקרה אנשים כן אוכלים שקדים גדולים, גם כשהם מרים, כי אפשר למתק אותם על ידי האש, וממילא כשהם גדולים, בכל מקרים חייבים לפי רבי ישמעאל. עד כאן המקרה הראשון לגבי שקדים. אנחנו כאמור מדלגים על המקרה השני, שזה הרישה של הברייתא השנייה, ונראה את המקרה השלישי, שזה בסיפה. על המקרה הזה בגמרא אין דיון בכלל. הנושא של המקרה הזה זה השוואה בין שותפים לבין תפוסת הבית. כלומר, אם יש שני אחים שאבא שלהם נפטר, אז בהתחלה לפני שהם חילקו את הנכסים ביניהם הם לא נחשבים שותפים, אלא זה נקרא תפוסת הבית, וזה נחשב כאילו שזה שייך לישות משפטית אחת. לעומת זאת, אם הם יחלקו את הנכסים ואז עוד פעם יעשו שותפות, אז זה כבר נחשב שותפות רגילה ולא תפוסת הבית. עכשיו, מה הנפקמינה? משנה מביאה נפקמינה לשני תחומים. תחום אחד זה שיש דין שכשנותנים מחצית השקל, לא מספיק לתת מחצית השקל, אלא מוסיפים מטבע קטנה, זה נקרא קלבון. והדין לפי רבי מאיר במסכת שקלים זה שאם שניים נותנים בשותפות את מחצית השקל, כלומר שביחד הם נותנים שקל, אז הם צריכים לתת גם שני קלבונות ולא קלבון אחד. לעומת זאת, אם הם יתנו כתפוסת הבית, אז מספיק קלבון אחד. זאת נפקמינה אחת, ולכיוון ההפוך יש נפקמינה במעשר בהמה, ששם דווקא בשותפות הדין קל יותר, שהדין הוא ששותפים פטורים ממעשר בהמה, אבל בתפוסת הבית חייבים. עד כאן המקרה השלישי. נקרא רק את הניסוח של המשנה שנראה איך זה נכנס לתבנית. כשחייבים בקלבון פטורים ממעשר בהמה, כשחייבים במעשר בהמה פטורים מן הקלבון. את המקרה הרביעי והחמישי נעשה ביחד, כי בשני מדובר על ההבדל בין קטנה לבין נערה. קטנה הכוונה היא עד שיש לה שתי שערות, אחר כך למשך חצי שנה היא נחשבת נערה, ואחר כך היא נחשבת בוגרת, והנושא של שתי המשניות האלו זה הבדלים שיש בין קטנה לבין נערה, בסך הכל נראה ארבעה הבדלים, כשכל פעם אחד מראה על דין שיש בקטנה ואין בנערה, והשני מראה להפך. אז הדבר הראשון זה האם האב מוכר את ביתו לאמה, אז את זה בקטנה הוא יכול, בנערה אי אפשר. דבר שני זה מתי יש כנס, אם אונסים ומפתים אותה, אז בזה בנערה יש כנס, בקטנה לפי המשנה שלנו אין כנס, שזה דעת רבי מאיר, הגמרא מביאה דעת רבנן שהם סוברים שגם בקטנה יש כנס, ואז בעצם בזה אין הבדל. ההבדל השלישי זה האם היא יכולה למען, כלומר לבטל בלי גט נישואין שאמא שלה חיתנה אותה כי הייתה יתומה, אז קטנה יכולה למען, נערה לפי המשנה שלנו שזה כאמור רבי מאיר לא יכולה למען, לפי רבנן גם נערה יכולה למען עד השלב שנקרא שירבה השחור על הלבן, שזה גם איזושהי הגדרה בשערות. אז זה ההבדל השלישי לגבי מיון, וההבדל הרביעי והאחרון האם אפשר לחלוץ לה, אז לקטנה לא חולצים ולנערה חולצים. עד כאן המקרה הרביעי והחמישי, והגענו למשנה האחרונה בפרק, ובזה נסיים את החלק הזה. הנושא של המקרה הזה זה השוואה בין מצב שיום טוב חל ביום שישי, כלומר ערב שבת, לבין מצב שהוא חל ביום ראשון, כלומר מוצאי שבת, ואנחנו נשווה בין שני המצבים לגבי שני דינים. דין אחד זה התקיעות שתוקעים בשופר בכניסת שבת ויום טוב, היו תוקעים בשביל להבדיל טעם ממלאכה ולהבדיל בין חול לקודש, והשאלה היא האם תוקעים במעבר מיום טוב לשבת ומשבת ליום טוב. דין שני זה לגבי הבדלה אחרי יום טוב ושבת, והשאלה היא האם מבדילים בין שבת ליום טוב ובין יום טוב לשבת. אז לגבי התקיעות, כשעוברים מיום טוב לשבת כן תוקים, אבל כשעוברים משבת ליום טוב לא תוקים. למה? כי הקדושה של יום טוב קלה יותר משל שבת, וגם מותר לעשות בו יותר מלאכות. אז ממילא כשעוברים מיום טוב לשבת צריך לתקוע, גם בשביל לעצור את אותה מלאכות שמותר ביום טוב, וגם בשביל להבדיל בין הקדושה הקלה של יום טוב לקדושה של שבת, אבל כשעוברים משבת ליום טוב אין למה לתקוע. זה לגבי התקיעות. לגבי הבדלה, המצב הוא הפוך. כשעוברים מיום טוב לשבת, לא עושים הבדלה, כי אנחנו רק נכנסים מקדושה קלה לקדושה חמורה יותר. אבל כשעוברים משבת ליום טוב, כיוון שעוברים לקדושה קלה יותר, אז כן עושים הבדלה בין קדושת שבת לקדושת יום טוב. עד כאן שני הדינים, ועכשיו נראה דיון קצר על כל אחד מהם, ובזה נסיים את החלק הזה. אז הדיון הראשון זה לגבי התקיעות, ורק לפני זה נקדים שבכניסת שבת רגילה היו עושים סך הכל 6 קולות. בהתחלה היו עושים 3 פעמים בשביל להבדיל את העם מלאכה, תקיעה בשביל המלאכה בסודות, תרועה בשביל המלאכה בעיר, עוד תקיעה בשביל להוריד את הקדרות מהקיריים ולהדליק נרות וכו', זה שלב ראשון. אחר כך שלב שני היו עושים תקיעה, תרועה, תקיעה, פשוט בשביל להבדיל בין קודש לחול. זה לגבי כניסת שבת רגילה. עכשיו, מה לגבי המעבר בין יום טוב לשבת? כאן הגמרא מבינה שבתקיעות האחרונות האלו שבאות להבדיל בין קודש לחול, צריך לעשות שינוי, כי הרי סוף סוף זה לא כמו מעבר בין חול לקודש, אלא זה בין קודש קל לקודש חמור. אז מה השינוי שעושים? אז גם רב יהודה וגם רב אסי מבינים שעושים את זה קצת יותר צפוף. רב יהודה אומר שהוא עושה את התרועה וממש מתוך זה מתחיל את התקיעה בלי הפסקה. רב אסי אומר שהוא עושה הפסקה רק שהוא עושה את זה בנשימה אחת. זה רב יהודה ורב אסי. על זה הגמרא מקשה מברייתא ששם כתוב שלא היו עושים את התרועה בכלל. עונה הגמרא שהכוונה שם לא שלא עושים תרועה בכלל, אלא שעושים בת השינוי כמו שאמרנו. זה הדיון הראשון. הדיון השני זה לגבי ההבדלה שעושים בין שבת ליום טוב, שהמשנה אומרת שיש שינוי בניסוח, כלומר לא אומרים להבדיל בין קודש לחול, אלא משהו יותר מעודן. אז מה אומרים? רבי דוסה אומר שאומרים בין קודש חמור לקודש קל, תנקמה אומר שאומרים בין קודש לקודש, וככה הלכה. עכשיו בגמרא יש מחלוקת האם את השינוי הזה עושים גם בהתחלת הברכה של ההבדלה או רק בחתימה, וההלכה היא שרק בחתימה. עד כאן הדיון השני. עכשיו רק בדרך אגב, הגמרא מביאה את רבי זיירה שאומר שגם כשעושים הבדלה במוצאי יום טוב, עדיין אומרים המבדיל בין קודש לחול בחולי ובין יום השביעי לששת ימי המעשה, אפילו שעכשיו לא שבת אלא יום טוב, כי אנחנו משבחים את השם על כל ההבדלות שהוא עושה בין קודש לחול. בזה הגענו לסוף כ"ו עמוד ב' וסיימנו את החלק הראשון של השיעור. עכשיו נחזור אחורה למשנה השנייה בכ"ה עמוד ב' ונראה את החלק השני. החלק השני של השיעור כאמור מחזיר אותנו למקרה השני, שזה נמצא ברישה של המשנה השנייה בכ"ה עמוד ב'. הנושא של המקרה הזה זה תמד, שזה חרצנים ששמים עליהם מים ומחכים, ואז המים מחמיצים ואפשר לשתות אותם כמו יין. והשאלה היא, מאיזה שלב התמד הזה נחשב יין? כשלשאלה הזאת, מתי הוא נחשב יין, נראה בסוגיה שלוש נפקמינות. שתי נפקמינות שיש כבר במשנה זה לגבי פדיון מעשר שני ולגבי פסילת מקווה. לגבי מעשר שני אפשר לקנות בפירות מעשר שני רק או פירות או יין, אבל אי אפשר לקנות מים, וממילא נוכל לקנות תמד רק אחרי שנחשיב אותו כיין. אין זאת נפקמינה אחת. נפקמינה שנייה זה לגבי פסילת מקווה, שאם נופלים שלושה לוגין של מים שאובים לתוך מקווה, כשבמקווה עדיין אין 40 סאה, אז המים פוסלים אותו, גם אם אחר כך השלימו את הכמות בעוד מים כשרים. אבל זה דווקא במים. אבל אם שלושה לוגין של יין נפלו למקווה החסר הזה, אז זה לא משפיע, ואם אחר כך נשלים את הכמות הכשרה של המים, זה בסדר. ממילא לגבי התמד, אם שלושה לוגין של תמד נפלו למקווה חסר, אז אם התמד כבר נחשב יין, הוא לא יפסול את המקווה. אם הוא נחשב עדיין מים, הוא יפסול את המקווה. זאת הנפקמינה השנייה. נפקמינה שלישית, שהיא מובאת רק בתחילת כ"ו עמוד ב', זה לגבי נוזל שנטמע, האם אפשר לטהר אותו על ידי השקה שלו בתוך המקווה. כלומר, שלוקחים את הכוס עם הנוזל הטמא, שמים קצת בתוך המקווה עד שקצת מהמקווה נכנס לתוך הכוס, ואז זה מטהר את הנוזל. אז הדינו שבמים אפשר, אבל ביין אי אפשר, וממילא לגבי תמד, כשזה נחשב מים אפשר לטהר אותו, כשזה נחשב יין אי אפשר לטהר אותו. עכשיו רק עוד הערה לנפקמינה השלישית הזאת, הגמרא שם בתחילת כ"ו עמוד ב' מביאה את רבה שרוצה להגביל את מה שאמרנו עכשיו, והוא אומר שגם כשהתמד נחשב מים, לא תמיד המקווה יכול לטהר אותו. מתי כן? דווקא אם הוא נטמע אחרי שכבר עשו ממנו תמד, אז אפשר לטהר אותו כל עוד הוא עדיין נחשב מים. אבל אם לקחו מים שכבר היו טמאים והפכו אותם לתמד, אז גם את זה אי אפשר לטהר, אפילו שזה עדיין נחשב כמים. זה מה שרב אומר, תראו תוספות שם מה הסברה, אבל הגמרא מביאה את רב גביע שחולק על רבה ואומר שזה לא משנה מתי המים נטמאו, אלא כל עוד התמד הזה עדיין נחשב מים, אז אם משיקים אותו במקווה, המקווה יטהר אותו. אז זה היה בסוגריים לגבי הנפקמינה השלישית, ונחזור לנושא שלנו, ראינו שלוש נפקמינות לשאלה, מתי התמד נחשב מים ומתי הוא הופך להיות יין. אז לגבי השאלה הזאת, אנחנו נראה את הדעה במשנה שלנו, ונראה מחלוקת בברייתא, והמטרה שלנו זה להבין את הברייתא ולהבין מה היחס בין המשנה לברייתא. אז מה שכתוב במשנה זה שמה שקובע זה החמצה. אם התמד עוד לא החמיץ, אז הוא נחשב מים, אם הוא החמיץ, הוא נחשב יין. זה המשנה. בברייתא לעומת זאת יש שתי דעות, ואף אחת מהם לכאורה לא תולה את זה בהחמצה. תנא קמא אומר שזה תלוי בכמות של הנוזל, כלומר למשל, אם הוספנו לחרצנים 100 סמ"ק של מים, אז רק אם אחר כך כשנמדוד את הנוזל עוד פעם, נראה שיש פה יותר מ-100 סמ"ק של נוזל, כלומר שבעצם נוסף קצת נוזל מתוך החרצנים אל המים, אז זה נחשב כיין, אבל אם אין כמות נוספת, זה עדיין נחשב כמים. זה תנא קמא שזה תלוי בכמות. רבי יהודה אומר שזה נחשב מים גם בלי הכמות. אז זאת המשנה והברייתא, עוד פעם, במשנה אמרנו שזה תלוי בהחמצה, בברייתא לכאורה זה לא תלוי בהחמצה, אלא תנא קמא אמר שזה תלוי בכמות, ורבי יהודה לא אמר במה זה תלוי, אבל הוא אמר לא צריך כמות, גם בלי זה זה נחשב יין. אז איך משלבים בין המשנה לברייתא? אז הגמרא מביאה שתי דעות איך להסביר את הברייתא, רב נחמן ורבי אלעזר, וממילא בהתאם לזה גם נראה איך לשלב את הברייתא עם המשנה, בתוך הדעה הראשונה, כלומר רב נחמן, נראה שני כיוונים איך זה משתלב עם המשנה. אז אנחנו מתחילים בהסבר של רב נחמן לברייתא. אומר רב נחמן שבאמת גם בברייתא כמו במשנה, כולם מסכימים שקודם כל מה שקובע זה החמצה. המחלוקת שלהם זה רק האם צריך משהו מעבר להחמצה, שתנא קמא אומר שצריך גם החמצה וגם כמות, ורבי יהודה אומר שלא צריך כמות אלא מספיק החמצה בשביל שזה יחשב יין. זו דעת רב נחמן, וכרגע לפי ההבנה הזאת נראה איך זה משתלב עם המשנה, אז אומרת הגמרא שלפי זה המשנה שלנו היא כרבי יהודה, כי רבי יהודה וגם המשנה שלנו מסתפקים בהחמצה ולא צריך גם את הכמות. אז עד כאן לכאורה פשוט. הבעיה היא שבשורה השנייה בעמוד א', הגמרא מביאה עוד מאמרה של רב נחמן שקצת מסבכת אותנו. כאן מחדש רב נחמן שמה שאמרנו עכשיו בברייתא, שלפי רבי יהודה מה שקובע זה החמצה, זה לא אומר שצריך לחכות עד שזה יחמיץ בפועל, אלא מספיק שאנחנו יודעים שזה עתיד להחמיץ, אז כבר עכשיו למפרע זה נחשב יין. זה מה שמוסיף רב נחמן, והבעיה עם זה זה שזה לכאורה לא מסתדר עם המשנה. הרי במשנה לכאורה ברור שצריך החמצה בפועל ולא מספיק החמצה עתידית. למה זה כזה ברור במשנה? כי הרי המשנה פוסלת את המקווה אם התמד שעוד לא החמיץ יתערבב במקווה, כי זה נחשב מים. והרי אם המשנה אומרת כמו רב נחמן שמספיק החמצה עתידית, אז למה לפסול את המקווה? הרי מן הסתם התמד הזה היה מחמיץ בעתיד, אז מספק בו לא נפסול את המקווה. זאת הקושייה על רב נחמן מהמשנה, שלפי זה לכאורה רב יהודה כבר לא כל כך מסתדר עם המשנה, ועל הקושייה הזאת הגמרא מביאה שני תירוצים, אחד של רבא ואחד של רבא. התירוץ של רבא עדיין ישאיר אותנו בהבנה שהמשנה היא כמו רב יהודה לפי רב נחמן. התירוץ השני ייקח אותנו לכיוון אחר. אז התירוץ הראשון הוא אומר רבא שבאמת אין שום הבדל בין רב נחמן לבין המשנה, כלומר באמת המשנה מסתדרת עם רב יהודה לפי רב נחמן, שמה שקובע זה החמצה עתידית, ומה שהמשנה אמרה שפוסלים את המקווה היא באמת לא התכוונה שפוסלים מיד, אלא שמים קצת מהתמד הזה בכוס בצד ומחכים לראות מה יקרה לו. אם יעבור זמן והתמד הזה יחמיץ, אז באמת לא נפסול את המקווה, אבל אם התמד הזה לא יחמיץ, אז למפרע נפסול את המקווה כבר מההתחלה. זה התירוץ של רבא, ובאמת כאמור לפי זה, עדיין אנחנו יכולים להסביר לפי רב נחמן שהמשנה שלנו היא כרב יהודה, שמה שקובע זה החמצה, ושלא צריך החמצה בפועל, אלא מספיק החמצה עתידית. התירוץ השני זה של רבא, והוא אומר שבאמת לפי רב נחמן אנחנו בבעיה, כי לפי רב נחמן, לפי רב יהודה בברייתא מספיק החמצה עתידית, ולפי המשנה שלנו לא מספיק החמצה עתידית, אלא צריך שזה יחמיץ עכשיו. אז מה עושים? אם המשנה שלנו היא לא כרב יהודה וגם לא כרבנן שגם צריך כמות, אז כמי המשנה? אומר רבא שבאמת לפי זה צריך לומר שהמשנה היא לא תנא קמא ולא רב יהודה, אלא היא דעה שלישית. כמי? כרב יוחנן בן נורי. מה רב יוחנן בן נורי אמר? הוא הביא גורם חדש, כלומר לדעתו זה לא תלוי לא בהחמצה ולא בכמות, אלא זה תלוי במראה. כלומר, אם התמד נראה כמו מים אז הוא מים, ואם הוא נראה כמו יין אז הוא יין. ואיך זה נכנס למשנה? הרי במשנה כתוב שזה תלוי בהחמצה, אלא הכוונה היא שההחמצה זה לא סיבה לזה שזה נחשב יין, אלא זה רק סימן, כלומר ברגע שזה החמיץ אז זה נראה כמו יין ואז באמת יין. ולפי זה מובן למה המשנה דורשת החמצה בפועל ולא רק החמצה עתידית. אז זה הסבר השני בדעת רב נחמן, שבאמת המשנה לא מסתדרת עם הברייתא, כי בברייתא זה תלוי בהחמצה עתידית או גם בכמות, ואילו במשנה זה תלוי בהחמצה בפועל, כי זה סימן לזה שזה נראה כמו יין. עכשיו רק בסוגריים, איפה ראינו שרב יוחנן בן נורי אומר שזה תלוי במראה? אז הוא לא אמר את זה לגבי תמד, אלא הוא אמר את זה לגבי תערובת של יין ממש. במה מדובר? במקרה של המשנה שנפלו שלושה לוגים של נוזל למיק וחסר, והשאלה היא האם זה פוסל או לא. אז אם השלושה לוגים הם מים שאובים, אז הם פוסלים, אבל מה קורה אם הם כמעט כולם מים שאובים, אבל יש שם קורטוב של נוזל אחר? אז לפי תנא קמא שחולק שם לרבי יוחנן בן נורי, זה לא משנה אם הקורטוב הזה הוא יין או חלב, בכל מקרה זה לא פוסל, כי הרי סוף סוף אין כאן שלושה לוגים מלאים של מים שאובים. אבל לפי רבי יוחנן בן נורי, מה שקובע זה המראה, ולכן אם הקורטוב הזה הוא יין, זה נראה כמו יין, וממילא השלושה לוגים לא פוסלים, אבל אם הקורטוב הזה הוא חלב, אז עדיין המראה הכללי נראה כמו מים, ולכן זה כן יפסול. אז משם אנחנו רואים שרבי יוחנן בן נורי הולך לפי המראה, וממילא מחדש רבא שגם אצלנו לגבי תמד הוא ילך לפי המראה, ולכן לפני החמצה שזה נראה כמו מים זה מים, ואחרי החמצה שזה נראה כמו יין זה יין. וזה הגענו לשבע שורות מתחתית עמוד א', סיימנו להסביר את הברייתא לפי רב נחמן, שאמרנו שלפי כולם צריך החמצה, אמנם לא החמצה בפועל, והמחלוקת בברייתא זה האם צריך גם כמות, שלפי תנא קמא כן, לפי רב יהודה לא, וראינו שני דרכים איך לשלב את הברייתא לפי רב נחמן עם המשנה. עכשיו, שבע שורות מלמטה, אנחנו עוברים להסבר השני בברייתא, וזה ההסבר של רבי אלעזר, בהמשך נראה האם זה גם ישפיע על איך זה משתלב עם המשנה. גם רבי אלעזר, ממש כמו רב נחמן, מסביר שלפי רב יהודה מה שקובע זה החמצה, ושגם לא צריך החמצה בפועל, אלא מספיק החמצה עתידית. ההבדל ביניהם הוא בדעת רבנן, שלפי רב נחמן אמרנו שהם דורשים גם החמצה וגם כמות. לעומת זאת, רבי אלעזר מבין שהם דורשים או החמצה או כמות. עכשיו, האמת היא שרבי אלעזר עצמו לא ממש אמר את זה, אלא שאנחנו מדייקים את זה מתוך משפט שהוא אמר. מה הוא אמר? הוא אמר, בדעת רב יהודה, שאנחנו אומרים שמספיק החמצה עתידית, אי אפשר לסמוך על זה ב-100% שבאמת זה יחמיץ בעתיד. וממילא אומר רבי אלעזר שאי אפשר לקחת תמד אחד ולהפריש ממנו מעשרות על תמד אחר. למה? כי יכול להיות שאם היינו מחכים, היינו רואים שאחד מחמיץ ואחד לא, ואז יוצא שהפרשנו מהפטור על החייב, כלומר ממים על יין, או מהחייב על הפטור, לכן כשמפרישים, יפרישו מתוך אותו תמד עצמו, וכך אנחנו לא מסתבכים. זה מה שרבי אלעזר אמר על רבי יהודה, ומסבירים התוספות שמתוך הניסוח שלו מובן שהוא סובר שלפי רבנן מספיק החמצה ולא צריך גם כמות. למה? כי הניסוח שלו הוא שהכל מודים שאם זה עוד לא החמיץ בפועל אז אל תפריש עליו מתמד אחר, משמע שאם זה החמיץ בפועל אז אפשר כבר להפריש עליו גם לפי רבנן, כלומר שלדעתו רבנן לא דורשים כמות אלא או החמצה או כמות. אז זה הסבר של הברייתא לפי רבי אלעזר, עוד פעם שרבי יהודה אומר שצריך החמצה עתידית, ואילו רבנן אומרים או החמצה או כמות, לא ברור האם זה החמצה עתידית או לא. עכשיו איך זה יסתדר עם המשנה? אז עקרונית גם ברבי אלעזר אפשר לומר כמו רב נחמן שהמשנה היא כרבי יהודה, ושגם במשנה הכוונה היא להחמצה עתידית, אבל אומרים התוספות שכאן לא צריך להיכנס לדוחק הזה, כי אפשר לומר שהמשנה היא כמו רבנן. כי הרי למה ברב נחמן לא אמרנו שהמשנה כרבנן? כי לפי רב נחמן רבנן דורשים גם כמות, וזה לא כתוב במשנה. אבל לפי רבי אלעזר של רבנן לא חייבים כמות, אלא יש שני מסלולים, או החמצה או כמות, אז אפשר לומר שהמשנה שדיברה רק על החמצה היא כרבנן, והיא פשוט דיברה רק על אחד מהמסלולים, אבל גם היא תסכים שאפשר או החמצה או כמות. ובזה סיימנו את החלק השני של השיעור, הגענו בזה למשנה הראשונה בכ"ו עמוד ב', ובזה סיימנו את הפרק, ברוך השם, אדרן עלך הכל שוחטין. נחזור בקצרה על מה שראינו, היום חילקנו את השיעור לשני חלקים, נחזור קודם על החלק השני כי הוא עדיין טרי בראש. הנושא היה מה הקריטריון בשביל להגדיר תמד כיין, במשנה אמרנו שצריך החמצה, בברייתא לא הזכירו החמצה, אלא תנקמה אמר כמות, ורבי יהודה אמר שלא צריך כמות. לגבי זה ראינו שני הסברים איך להסביר את המחלוקת בברייתא, וממילא גם נבין איך זה משתלב עם המשנה. רב נחמן אמר שלפי כולם בברייתא מה שקובע זה החמצה, אמנם לא בפועל מספיק החמצה עתידית, והמחלוקת היא שרבנן מצריכים גם כמות, ורבי יהודה אומר שמספיק החמצה. זה הברייתא, ואיך זה משתלב עם המשנה, אז ראינו שני הסברים, לפי רבה המשנה היא כרבי יהודה, ושגם במשנה מספיק החמצה עתידית ולא צריך בפועל. לפי רבה המשנה לא כתנקמה ולא כרבי יהודה, כי במשנה צריך החמצה בפועל, אלא המשנה היא כרבי יוחנן בן נורי, שלדעתו מה שקובע זה המראה, ורק אחרי החמצה בפועל התמד נראה כיין. זה היה רב נחמן, בדעת רבי אלעזר, רבי יהודה הוא אותו דבר, אבל רבנן לא דורשים גם החמצה וגם כמות, אלא או החמצה או כמות, אלא או החמצה או כמות, ואז התוספות אמרו שלפי זה, המשנה יכולה להסתדר עם רבנן ולאו דווקא עם רבי יהודה. בסוגריים נוסיף שהוא אמר שכיוון שזה לא ברור לגמרי שזה יחמיץ בעתיד, אז לא מפרישים מתמד על תמד, אלא רק בתוך אותו תמד עצמו. עד כאן החלק השני של השיעור. בחלק הראשון של השיעור ראינו עוד 5 מקרים. בחלק הראשון של השיעור ראינו עוד 5 מקרים. נעבור עליהם ממש מהר. המקרה הראשון היה לגבי שקדים מרים ומתוקים, שלפי תנקמה מרים, כשהם קטנים חייבים במעשרות וגדולים לא כי הם כבר מרים, כשהם קטנים לא אוכלים אותם והם פטורים, כשהם גדולים הם חייבים במעשרות. לעומת זאת רבי ישמעאל מבטל את ההבדל הזה ויש שתי גרסאות, או שהוא אומר שתמיד קטנים פטורים, או שהוא אומר שתמיד גדולים חייבים, כי גם את המרים אפשר למתק על ידי אש. המקרה השני היה לגבי שותפים ותפוסת הבית, ששותפים חייבים בשני קלבנות לפי רבי מאיר, והם פטורים ממעשר בהמה. בתפוסת הבית זה הפוך, הם פטורים משני קלבנות וחייבים במעשר בהמה. המקרה הרביעי והחמישי היה לגבי השוואה בין קטנה לבין נערה. ראינו כאן 4 הבדלים. דבר אחד זה שקטנה אבא יכול למכור אותה לאמה, נערה לא. דבר שני שבקטנה אין כנס לפי רבי מאיר, בנאנסה או נתפתתה, בנערה יש. רבי מאיר חולק ואומר שגם בקטנה יש. הדבר השלישי זה שקטנה ממענת, נערה לפי רבי מאיר לא ממענת, רבנן אומרים שגם נערה ממענת, והדבר הרביעי זה שלקטנה לא חולצים ולנערה חולצים. עד כאן המקרה הרביעי והחמישי, והמקרה השישי זה ההבדל בין כניסה מיום טוב לשבת לבין כניסה משבת ליום טוב, שבמעבר מיום טוב לשבת אז תוקעים ולא מבדילים, אבל במעבר משבת ליום טוב לא תוקעים וכן מבדילים. ואמרנו שגם כשתוקעים וגם כשמבדילים יש איזשהו שינוי. בתקיעה מיום טוב לשבת אז עושים תקיעה יותר צופה, אז עושים תקיעה יותר צפופה, ובמעבר משבת ליום טוב יש שינוי בניסוח של ההבדלה. להלכה אומרים בין קודש לקודש בחתימה של הברכה כל טוב.

שלום למאזינים. תפקיד מרכזי ישנו לשליח הציבור בתפילות הימים הנוראים, ולכן יש להשתדל עד כמה שאפשר לבחור בשליח הציבור ההגון והמתאים ביותר לתפקיד. וכתב בספר חסידים שמי שמסייע למנות שליח ציבור שאינו הגון גוזל טוב מן הקהל ועתיד ליתן על כך את הדין. וכתב הרמ"א בסימן תקפ"א סעיף א' שלכתחילה יש למנות כשליח ציבור בימים הנוראים את היותר הגון ויותר גדול בתורה ובמעשים שאפשר למצוא. והגון פירושו שיהיה נקי מעבירות, למשל אדם שחשוד כשקרן או גנב או מחלל שבת או שעובר על עבירות אחרות, אין למנותו לחזן. וכן יש לדקדק שיהיה ענב ואהוב על הקהל, וכמובן שיהיה בעל כל ערב ושיהיה בקי בתפילות ומנגינות. ואם לא מוצאים אדם כזה, יבחרו את הטוב ביותר. ובדיעבד, אם בחרו באדם שאינו מתאים, ראוי שלא לעורר מחלוקת על כך. ראשית, משום שאבון המחלוקת חמור יותר, ושנית, שעיקר ההקפדה על החזן הייתה כאשר רבים לא ידעו את התפילה בעל פה, והחזן היה מוציאם ידי חובתם. אבל היום שלכולם יש מחזורים וכולם מתפללים בעצמם, למעשה החזן אינו מוציא את הרבים ידי חובתם, אלא תפקידו הוא רק לנהל את התפילה. ולכן אין ראוי לעורר מחלוקת כנגד מינוי של החזן שאינו מתאים כל כך. אבל לכתחילה, כמובן שראוי גם היום לדקדק למצוא את החזן המתאים ביותר, ובמיוחד הדברים אמורים לגבי תפילת המוסף, שבה תלויות התקיעות דמעומד, וביום הכיפורים החזן מזכיר ומוסף את כל סדר עבודת הכהן הגדול. עוד כתב הרמ"א שיש למנות לכתחילה חזן נשוי שעבר את גיל השלושים, ואם יש בפני הקהל שתי אפשרויות, או נשוי שאינו בן שלושים, או בן שלושים שהוא רווק, עדיף למנות את הנשוי. וצריך החזן להשתדל להתפלל במנגינה יפה ובכל ערב, ובלבד שיכוון לשם שמיים. אבל אם החזן מסלסל בקולו כדי להתגאות בפני השומעים, עליו נאמר הפסוק, נתנה עליי בקולה, על כן סנאתיה. אבל אם שר לשם שמיים ונו מעריך יותר מדי, מעלתו גדולה מאוד. ואמרו חכמים על נבות, שחננו השם בקול יפה במיוחד, והיה תמיד עולה לרגל ירושלים, והיה שר ומזמר לפני כל ישראל. שנה אחת התרשל ולא עלה, ובאותה שנה חמד אחאב המלך את כרמו, ובהצת אשתו איזבל רצחו וגזל את כרמו. וכל זה משום שמנע מישראל לשמוע את קולו היפה. ומכאן ניתן ללמוד עד כמה גדולה מעלתם של החזנים שמתוך כוונה מזמרים ומשבחים ומתפללים לפני אבינו שבשמיים.

שלום לכל המאזינים היקרים וכל התאוותם, מאזיני רדיו ברסלב היקרים. זהו, אחרי ההפוגה מוזיקלית אנחנו רוצים לעבור אתכם לתוכנית הבאה, שיחה עם הרב יניב רפאלי. מקווה שתיהנו, ובעזר השם ברך נשתמע לאחר התוכנית. נאחל לכולם המשך הזנה עריבה, לתולת מרובה ולכל הישועות, אמן כן יהי רצון. אז כאמור, אנחנו עוברים לשמוע שיחה עם הרב יניב רפאלי.

0: אנחנו ממשיכים בעזרת השם בשיחות הר"ן בשיחה קפ"ה שהתחלנו בעצם ללמוד אותה בשבוע שעבר, למדנו את ההתחלה שלה. אני רק אזכיר לכם שהשיחה הזאת עוסקת בתיקונים ודרכי העבודה שרבנו גילה, והחלק הראשון שלה שכבר קראנו עוסק בתיקונים פרטיים שרבנו היה נותן לאנשיו בשנים מסוימות. הוא התחיל לחלק את הצטלח, את הפתקים אחרי יום הכיפורים בשנת תף קופסא מחווה, ורבי נתן אומר שההנהגה הזאת המשכה בערך שנתיים, עד תף קופסא מחט, וכל אחד עם עבודות פרטיות שהוא צריך לעשות, לזה אומר שיקרא כך וכך פרקים משניות, וזה וזה צריך לטבול בימים מסוימים, וזה צריך ללמוד ספר כזה, וזה צריך ללמוד ספר אחר, ואחר כך גם רבנו אמר יותר לא לעשות תעניות, אבל באותו שלב שהמדובר, הוא גם נתן למקצתם ימים מסוימים, שבהם הם היו צריכים להתענות, מה ששוב אני אומר, שרבינו אמר שאחר כך כבר לא צריך לזה. כי רבינו אמר, מי שהיה אצלי על ראש השנה לא צריך להתענות, ומי שלא היה זה לא יועיל לו התעניות. אז בין כך ובין כך אין בזה צורך. ועכשיו אנחנו ממשיכים באותה שיחה, בהנהגות כלליות שרבינו גילה. כלומר, אחרי שהוא הפסיק עם ההנהגות הפרטיות שהוא נתן לכל אחד ואחד, שאגב, רבינו אמר שזה היה דבר פלא. כי בדרך כלל שכתוב בספרים איזה תיקונים או עצות בעבודת השם, העצות הן כלליות. זה כתוב לכלל ישראל, תעשה כך, תעשה כך, אבל פה זה היה איזה דרכים פרטיות לכל אחד לפי שורש נשמתו, לפי התיקון הפרטי שלו.
1: רצפט.
0: ועכשיו רבי נתן ממשיך לספר על הנהגות כלליות שרבנו בעצם גילה לדורות, שזה נוגע לנו ונוגע לכלל ישראל. אז אומר רבי נתן כך, וזאת הייתה הנהגה הכללית שציווה והזהיר את כולם, דהיינו ללמוד פוסק בכל יום, ללמוד בכל יום ויום ספרי הלכה. דברי הפוסקים, בכל יום בא לעבור, כל יום ויום לא יעבור על אדם יום בלי לימוד הלכה. אפילו ביום שאין לו פנאי, ילמד על כל פנים איזה סעיף שולחן ערוך בכל מקום שהוא. כלומר, בעיקרון שיהיה לך סדר לימוד בהלכה קבוע. אתה לומד בספר מסוים, מתקדם, סיימת את הלימוד היומי, תשים סימנייה, מחר תחזור לספר במקום שבו סיימת ותמשיך. אומר, אפילו אם אדם אין לו פנאי, הוא בדרכים, מטולטל, עסוק, טרוד, בכלל לא נמצא ליד הספר שלו, תמצא איזה ספר הלכה, שולחן ערוך, תפתח אותו באיזה מקום שיהיה ותלמד הלכה בכל יום, בא לעבור. אבל אל תוותר על ההנהגה הזאת. בעיקרון שיהיה לך סדר, אבל גם אם אתה אנוס ולא יכול על פי הסדר, על כל פנים תלמד הלכה כלשהי, בכל יום ויום.
1: שאמרת סעיף זה הרבה הלכות, אבל...
0: לא סימן, סעיף.
1: אוקיי.
0: ואמר שהוא חיוב גדול על כל אחד מישראל. זה חיוב גדול לכל יהודי. כל אחד מישראל הקבעה בכל המדרגות. מגדול ועד קטון. אל תגיד, אני אדם פשוט, אני לא מבין, לא יודע, כל יום ויום לא לעבור על לימוד ההלכה. ופה רבי נתן לא מעריך בזה, אבל רבנו מסביר במקומות אחרים כמה תיקונים נפלאים שנעשים על ידי לימוד ההלכה. כשאדם מברר את המדמה שלו, שהוא לומד את הפוסקים, אז הוא רואה איך הפוסקים קובעים את ההלכה. הרי אחד העקרונות הבולטים בפסיקת ההלכה זה לדמות מילטה למילטה, לדמות דבר לדבר. אז אתה רואה איך הפוסקים מדמים דבר לדבר ואוסרים או מתירים בהתאם לדימוי, כן? בדורנו התחדש חשמל ומוצרי חשמל, שלא היו בזמן חז"ל. פוסקים צריכים לדון, מותר להשתמש בזה בשבת, אסור להשתמש בזה בשבת. אז הם פוסקים ודנים על ידי דימוי. הם מדמים את זה למלאכות שהיו במשכן, או לאי אלו עקרונות שהפוסקים הראשונים והאחרונים מביאים בדבריהם. אז הם מדמים את זה לזה, ומתירים או אוסרים בהתאם לדימוי. כשאתה לומד את הפוסקים, מזדקח לך המדמה, אתה לומד לדמות נכון. ועוד הרבה מעלות שיש בדבר הזה, אבל כל פנים גם אם לא מבינים, רק בעצם עובדה שרבנו אמר שצריכים לעשות זה בכל יום, צריך לעשות זה בכל יום. ממשיך רבי נתן, גם זאת הייתה הנהגה כללית שהזהיר את כל אחד ואחד. הנהגה לכל אחד מישראל. דהיינו להתבודד בכל יום, ויפרש שיחתו לפני השם יתברך, ולבקש מלפניו רחמים ותחנונים, לזכות להתקרב לעבודתו יתברך. ושיחה זאת תהיה בלשון אשכנז שמדברים בו וכולי. זה רבנו אמר לתלמידים שלו אז באוקראינה. הלשון המדוברת שלהם ביום יום בינם לבין עצמם הייתה יידיש. כן? אז אמר, תדברו בלשון שלכם, בשפתכם. אלינו, מה אנחנו צריכים לדבר? רובנו הנוכחים פה, עברית, אנחנו רגילים. זאת השפת אם שלנו, זאת השפה שבה אנחנו חושבים ומרגישים ונוח לנו להתבטא בקלות. אז תדבר בשפתך, כן? זה הכוונה. וגם לכל אחד ואחד מאיתנו, תדבר בשפתך ממש. עם הצורה שבה אתה רגיל לדבר, עם הביטויים שאופייניים לך, עם הסלנגים שלך, כמו שאתה מדבר לחבר טוב ככה. אל תנסה להתייפות. או לדבר במילים של דוד המלך, שזה לא הלשון שלך השגורה. אתה לא משתמש ביום יום בשפה כזאת. תדבר בצורה פשוטה, כמו לחבר, בלשון שמדברים בו. וכמבואר מזה בספריו הקדושים, הוא כבר נתפס. זה מופיע בלקוטי מורן תניאנה, חלק השני בסימן קפה, וגם ראינו קצת מזה פה אצלנו בשיחות הר"ן בסימן סמכת, אם אני זוכר נכון. ויש באריכות ספר שלם על הנושא של התבודדות שנקרא השתפכות הנפש. כל ספר השתפכות הנפש עוסק בעניין של תפילה ועצות לתפילה ואיך להתחזק בתפילה ואיך פשוט לזכות לתכלית על ידי דיבור עם השם. זה ספר שלם בנושא של תפילה, זה ספר פשוט חובה. כל מי שרוצה את הקדוש ברוך הוא וכבר הבין קצת אפילו שהכל תלוי בתפילה ושיחה עם השם יתברך, אז מבין שאני חייב לדעת עצות ודרכים איך להתחזק בעבודה הזאת. גם שאני לא אתיישן, אני לא אזדקן, קודם צריך לחדש את עבודת התפילה, צריך להתחזק בזה. לפעמים אדם לומד משהו בעניין של תפילה ומתעורר, מקבל איזו התעוררות, ההתעוררות הזאת מחזיקה כך וכך זמן, כמה ימים או שבועות במקרה הטוב, ואז זה דורך ונעלם והוא חוזר למצוות אנשים מלומדה, להיות כזה מדוקלם, להיות טכני. חז"ל אמרו שתפילה זה אחד הדברים שצריכים חיזוק, כל הזמן צריך להתחזק בזה. אז מי שרוצה באמת להיות חזק בעבודת התפילה, ילמד ויהיה בקיא בספר השתפכות הנפש. השתפכות נפש ממש, זה מביא אותך להשתפכות הנפש בתפילה ושיחה לפני השם יתברך. אז מה יש לנו פה משתי הפסקאות, שתי הפסקאות האחרונות שראינו? שני דברים. רבינו אומר לימוד הלכה והתבודדות. זה שתי הנהגות כלליות לכל יהודי בל יעבור. שאר הדברים אנשים נחלקים אחד מהשני, כל אחד לפי התיקון שלו, לפי העניין שלו, המדרגה שלו. אבל זה שני דברים כלליים. ההתבודדות מעיפה אותך לקדוש ברוך הוא, מוציאה אותך מהעולם. מה זה התבודדות? זה צא מהעולם שעה. הראש שלך יש שעה דבוק במה שמחוץ לעולם. מה שסובב את הבריאה, בקדוש ברוך הוא. אתה לא חושב על העולם, לא על כסף, לא ענייני פרנסה, בריאות, אפילו, כן? אפילו. לא ענייני הגוף, אלא עסוק בתכלית. וכמובן, גם מה שאדם מדבר עם הקדוש ברוך הוא על ענייני הצטרכות הגוף שלו, אז הוא גם קושר את זה לתכלית. כמובן שיש לו דעת והוא מבין שכל הצרכים הגופניים צריך לתת אותם לגוף. אבל צריך לתת אותם בקדושה, בדרך התורה, וצריך לתת אותם באופן שעל ידי זה אני אוכל להשקיע את עיקר הזמן בתורה, בתפילה, בעבודת השם. אז ודאי שאדם בא עם גישה כזאת לקדוש ברוך הוא ומבקש ממנו את ההצטרכות שלו, גם זה קודש. אבל על כל פנים הרעיון זה ששעה אחת אני יושב מול הקדוש ברוך הוא. זה בעצם אולי לא כל כך משנה במה עוסקים, זה משנה במי. כן, זאת אומרת, לא הנושא שעליו אני מדבר עם הקדוש ברוך הוא, אלא עצם העובדה שאני נמצא עם הקדוש ברוך הוא. אז יש לך שעה אחת שאתה טס מהעולם, ההתבודדות, והלימוד הלכה מה עושה? קושר אותך על הקרקע, משאיר אותך מציאותי. כי אדם, אם תיתן לו רק לפרוח, בלי משהו שמאזן אותו ומצמצם אותו, אז הוא יכול לאבד גבולות לגמרי. כן? יוצא, יכול לצאת חס שלום לגמרי מגדרי הקדושה. אז מה שיהיה מההלכה לא יוצאים. ההלכה זה המעקות של הגשר צר. כל העולם כולו גשר צר מאוד, אומר רבנו, והעיקר לא להתפחד כלל, אנחנו הולכים על גשר צר, מהנקודה שבה נולדת ולתכלית. אתה צועד על הגשר, המעקות של הגשר ששומרים עליך שלא תיפול למטה לנהר, למים הזדונים, זה ההלכה. זה המעקות. מזה לא יוצאים. כמובן, הלכה זה לא שחור לבן, יש בכל דין ודין, יש קשת של דעות בפוסקים, בין הפוסק המקל ביותר למחמיר ביותר, אבל כל עוד אתה נמצא בתוך הטווח הזה של הדעות של פוסקי הלכה, זה גבול הקדושה, זה נקרא מסגרת הקדושה. אם אדם יוצא שמאלה או ימינה, מקל יותר מהדעה המקלה ביותר חס ושלום, או מחמיר יותר מהדעה המחמירה ביותר חס ושלום, זה מחוץ לגדרי הקדושה, זה מחוץ לגבול הקדושה, זה כבר קליפה. אז תמיד, זה המעקות של הגשר. אז מצד אחד ההתבודדות מחברת אותך לקדוש ברוך הוא בערגה, בכיסופים, בגעגועים, מטיסה אותך החוצה, וההלכה שומרת אותך עם רגליים על הקרקע, שתישאר בן אדם, מאוזן, מצומצם, שפועל במציאות ועושה, עובד את השם בעובדות טובות למעשה. אדם בלעס קוראים לזה פרקטי, חובר. ואגב, אני אגיד לרווקים, שזה גם מה שהאישה עושה, שומרת אותך מחובר על הקרקע. אתה חוזר מהשיעור, מההתבודדות, כולך מדושן עונג, בטוח שאתה כבר מלאך, שכחת שיש עולם, ופתאום אומרת לך, תוריד בבקשה את הפח השפע. תוריד בבקשה את הפח, תעשה ככה, תעשה ככה, מחזיקה אותך קשור למציאות, שלא תהיה כדור פורח, מחזיקה אותך, וזה טוב, זה חייב להיות. כי עבודת השם זה להכניס את הקדושה בתוך המציאות הגשמית, לגלות אלוקות בתוך החיים, זה לא לפרוש מהחיים, במרכאות הרגילים, כמו אצל הגויים, אצלם רוצים להיות רוחניים במזרח, אז הם הולכים לשבת על איזה הר ולהמהם, כל הם לדמיין, בלי אישה, בלי ילדים, בלי עבודה, אז הוא רגוע על ההר. נראה אותך שאתה רגוע בתוך החיים, בתוך ה... עם ענייני גשמיות מסביבך, ואתה דבוק בתכלית. הם לא... הם מחפשים איזה רוגע נפשי, מנוחת הנפש, שלווה. אצלנו זה לא העניין. אצלנו העניין זה השגת אלוקות, זה משהו אחר לגמרי, זה לא דבוק לקדוש ברוך הוא חיי החיים. התוצאות הנלוות של זה שאתה תהיה רגוע ויהיה לך שקט נפשי וכולי, זה רק התוצאות הנלוות. אבל לא זה העניין. העניין זה השגות אלוקות, זה הם לא, הם לא עוסקים בזה לכם, הם לא יודעים לזה, זה אני אומר במאמר מוסגר. אז הקדושה זה לגלות את הקדוש ברוך הוא בתחתונים, פה. זה העניין. אז מצד אחד אתה צריך להכניס לתוכך את האורות, להכניס לתוכך את האורות, זה להידבק בקדוש ברוך הוא בתפילה והתבודדות, ומצד שני אתה צריך לקחת את האורות האלה ולהכניס אותם בכלים. להכניס אותם בכלים זה על ידי ההלכה. ההלכה בונה את הכלים. בלי הלכה אין כלים. אז האורות האלה אין להם איפה לאחז. אז הם פשוט עלולים לפזר לאדם את הנפש, ריבוי אור, שבירת כלים, ואחר כך יכול להיות חס ושלום מאושפז פה. במוסד רפואי. שמו מתחיל בשלווה, אבל הוא לא נגמר בשלווה. יש לו עוד המשך. אז זהו, אז זה, זה, זה, זה, זה יסודות. ורבן אמר, זה כל יהודי, זה לא קשור לזרם, כיתה בעבודת השם, שיטות. רבן אמר, זה עצה כללית שכל יהודי צריך את שני הדברים הללו בכל יום ויום. לימוד הלכה והתבודדות. בל יעבור. וזאת השם שנזכה. כי רבנו כבר אמר שכל דבר שרוצים לעשות בעבודת השם, אם היו רוצים לעשות אותו לפני שהוא גילה אותו בתור עצה, לפני שרבנו נתן את זה בתור דרך בעבודת השם, היה אפשר לעשות אותו לפעמים אפילו בקלות ממש. אבל אחרי שהוא גילה את הדרך הזאת, זה נהיה דבר קשה וכבד, כבד מאוד. למה הסמך מהם יודע שככה זוכים לתשובה? שאם אדם הולך בדרך הזאת, אז הוא מחלה את היצר הרע, אז היצר הרע נלחם, מפעיל כוחות. אז פתאום כל דבר קטן, במרכאות קטן, שהיה נראה לך קטן קודם, פתאום עכשיו אחרי שהצדיק מגלה את זה בתור עצה בעבודת השם, פתאום זה נהיה קשה וכבד. אז בעזרת השם שקדוש ברוך הוא יעזרנו לשמור, לעשות ולקיים כל דבריו. ממשיך רבי נתן, וכיוצא בזה שאר ענייני הנהגות שציווה על כל אחד ואחד בפרט. כי לכל אחד ואחד ציווה הנהגות אחרות. כלומר, שתי הנהגות הללו, לימוד הלכה והתבודדות, רבינו נתן את זה בתור הוראה כללית לכולם, ובנוסף לזה נתן הוראות פרטיות, אז בזמנו, לכל אחד ואחד מקורביו. וגם באדם אחד היה שינוי בעניין ההנהגות, שבתחילה ציווה על אחד לנהוג הנהגות אלו, כגון לומר חי פרקים משניות, 18 פרקים משניות וכיוצא, ואחר כך במשך איזה זמן פטרו מהנהגה זו וציווה עליו הנהגות אחרות, ואחר כך עוד במשך איזה זמן ציווה עליו הנהגות אחרות, וכן התנהג עם מקורביו תמיד. לאחד ציווה לומר פסוק מיוחד בכל יום, ולאחד ציווה לומר איזה משנה מיוחדת בכל יום וכיוצא בזה. והכלל שלכל אחד ואחד ציווה הנהגות מיוחדות, כפי מה שהיה צריך לתקן מה שפגם וכפי שורש נשמתו. אני אקרא את המשפט הזה שוב. לכל אחד ואחד ציווה הנהגות מיוחדות כפי מה שהיה צריך לתקן מה שפגם וכפי שורש נשמתו. ויש הנהגות כלליות שציווה לכל המקורבים שלו, כנ"ל. ויש הנהגות שהיה כלליות לכמה וכמה אנשים. ויש הנהגות שהיו מיוחדות לכל אחד ואחד בייחוד. כלומר, שלוש דרגות רבי נתן מונה. קודם כל, הנהגות כלליות לכולם. דבר שני, הנהגות כלליות לקבוצות מסוימות של אנשים. ודבר שלישי, הנהגות פרטיות לכל אחד ואחד בנפרד. רבנו היה עושה את שלושתן. וכן בעניין הזמן, יש הנהגות שציווה לנהוג אותם כל ימי חייו, כגון לימוד הפוסקים, שעל זה הזהיר בפירוש לימוד הלכה, לנהוג זאת כל אחד ואחד כל ימי חייו. ויש הנהגות שהיו תלויים בזמן, שבזמן זה ציווה לנהוג הנהגה זו, ובזמן אחר ציווה הנהגות אחרות וכנ"ל. וכל ההנהגות שציווה, אפילו הנהגות שהיו נראים כדברים פשוטים, תקרא משנה, תגיד את הפסוק הזה בכל יום, זה נראה דברים פשוטים, לא הייתה שום הנהגה על פי פשוט, כי היה לו זיכרונו לברכה בזה כמה וכמה סודות נסתרות ונוראות מאוד. אבל לנו לא גילה שום דבר, רק ציווה לעשות הדבר בפשיטות, והוא עשה בזה מה שעשה. רבנו כבר פעל עם זה את התיקון הנדרש עבורך, בתנאי שאתה עשית את אותן פעולות פשוטות שהוא הורה לך. עכשיו תקשיבו יותר. ואמר בפירוש בזה הלשון, רבנו אמר ואומר כך, כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות, הוא סגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר, ועל לעתיד, ולאחר ההסתלקות של האדם, ולימות המשיח, ולתחיית המתים, ולעתיד לבוא. אני אקרא את זה שוב. כל הנהגה והנהגה שאני מצווה לעשות, הוא סגולה ותיקון ומועיל על מה שעבר, ועל העתיד, ולאחר ההסתלקות של האדם, ולימות המשיח, ולתחיית המתים, ולעתיד לבוא, ונוסיף ולנצח הצרכים. זה בעצם מה שרבן אומר. למה? כי זה עצות שורשיות שתוסעות בכל מקום, בכל זמן. כשאתה מתרגל לדבר עם הקדוש ברוך הוא, אתה תצטרך את ההנהגה הזאת בכל שלב בחייך על קו הנצח שאתה חי עליו. כשאדם ייפטר מהעולם הזה, בעזרת השם כולם אלה חיים טובים, עד 120. כשאדם ייפטר מהעולם הזה, הוא מגיע לעולם הבא, זה עולם חדש. הוא לא מכיר את המקום, הוא לא יודע מה עושים. תראו, להבדיל, רק על דרך משל, אדם נוסע לאיזה מדינה זרה, כן? נוסע לחוץ לארץ. הוא מגיע, הוא בהתחלה לא נוחד במטוס, הוא לא מתהלך בכזה ביטחון שהוא מתהלך בו בשכונה שלו, ברחוב שבו הוא גר. הוא לא מכיר את הכללים, לא יודע מה עושים, לא עושים, לא יודע איך כללי ההתנהגות פה. לדוגמה, בארץ, אם אדם, מחילה מכבודכם, צריך להתפנות עם קוויו, אז הוא הולך, מוצא לו מקום בין השיחים ככה, נכנס בין הבניינים. לגיטימי, נכון? לא נותנים איזה דוח. באוקראינה, השוטרים תופסים אותו, נותנים לו דוח על המקום. אנשים לא יודעים. נוחתים בשדה תעופה באוקראינה, ואז נגיד לפני שנים, יחיתו אותנו בכל מיני מקומות, שזה לא שדה תעופה מסודר אפילו. סתם איזה חניון, אם שמו עליו אוהלים. הוא לא, באמצע הלילה גם אתה יורד. אז אתה בכלל לא יודע איפה בית הכיסא, איפה הולך. אז בן אדם מצא לו בצד איזה עץ מתפנים, שוטרים עושים לו בוינה, תופסים אותו, נותנים לו קנס. לא יודע מה הכללים פה, מה עושים, מה לא עושים, איך מתנהלים, איך מסתדרים. אז אדם מרגיש חסר ביטחון. אבל אם יש לך את העצה הזאת של דיבור עם השם, גם שם אתה תשתמש בזה. איך שאתה תגיע לעולם הבא, ישר מה תעשה? למי תפנה? לקדוש ברוך הוא. ריבונו של עולם, מה עושים? לא אנחנו מה פונים, תעזור לי. ורבינו אומר, יש שם מלאכי חבלה שמתאים את האדם בעולם הבא. ואומר לו, בוא תיכנס פה, זה מקום טוב. זה לא מקום טוב. רוצים להרחיק אותו גם שם מהצדיק. רבינו אומר, גם בעולם הבא. אז אדם צריך להיות חזק בדעתו. לא, אני רוצה להגיע לצדיק, לא מוותר. אני אומר לך, תשמע, פה זה מצוין, בוא תציץ. יראו לך איזה חדר בגן עדן. ואומר, רוצים להטות את האדם, מלאכי חבלה. אז מה תעשה? למי תפנה? על מי תישען? אז אם יש לך את העצה הזאת שאתה רגיל לדבר עם הקדוש ברוך הוא כמו חבר, גם שם אתה תדבר איתו, וגם על ידי זה אתה תנצל, וגם הלאה ולנצח נצחים. אז כל רבנו אומר, כל עצה שאני נותן, זה מועיל גם לתקן מה שכבר פגמת וגם לעתיד. אתה מבין מה הוא אומר? זה מועיל גם לעתיד על החיים שלך בעולם הזה, וגם לנצח בעולם הבא, ולימות המשיח ולתחיית המתים ולעתיד לבוא, גם מה שאחרי תחיית המתים. וכל מה שציווה לעשות, אפילו היה נראה דבר קל ופשוט מאוד, היה כבד מאוד על האדם לעשות. זה מה שהזכרנו קצת קודם בעל פה. כל מה שרבינו ציווה לעשות, היה כבד על האנשים לעשות אותו. והיה מונח עליו כל מיני כבדות, משקל יושב לו על הכתפיים, על הגב של האדם. ככה הוא מרגיש. והיו עליו כמה וכמה מניעות. אף על פי שהדבר היה דבר פשוט, תקרא את המשנה הזאת כל יום. מה הבעיה? מה הבעיה לקרוא משנה כל יום? פתאום האדם רואה שהוא לא מצליח, קשה לו וכבד לו ואין לו חשק ולא נפתחות לו השפתיים ופתאום הוא עייף ורעב ונרדם וכל מיני מיניות, העיקר זה מיניות המוח, כל מיני שאלות וקושיות. ואילו לא היה מצווה רבנו זיכרונו לברכה לעשות אותו הדבר, רק האדם היה רוצה לעשות זאת מעצמו, היה קל עליו מאוד לעשות. אבל כשציווה רבנו זיכרונו לברכה לעשותו, היה כבד מאוד. אבל אף על פי כן, היו אנשים שלו מקיימים דבריו תמיד. האנשים שלו, התלמידים היו נאמנים ומוסרים נפש על דבר רבנו. וזאת השם שנזכיר להיות כאלה, אמיתיים. זה העניין. לשמור לעשות ולקיים, להיות נאמנים לצדיק. כי ידעו מזה שדבריו שהוא מצווה כבד מאוד לעשות, אני כבר ידעו מזה, שמה שרבנו יגיד לי לעשות, יכול מאוד להיות שזה לא יהיה פשוט בכלל. והיו מכריחים עצמם מאוד מאוד לקיים דבריו דייקה. והיו מתחננים ומבקשים מאוד מהשם יתברך על זה שיעזור אותם לקיים דברי הנהגותיו הקדושים. והשם יתברך עזרם על זה. התפללו וקיבלו. למה זה קשה שהצדיק מצווה? כי כשהצדיק מצווה על זה, זה נהיה עניין אחר לגמרי. כשהצדיק מצווה אותך לעשות דבר מסוים, אז אותה פעולה זה עכשיו קשור עד האינסוף. זה מחובר ומקושר לכל המדרגות עד שורש נשמתך ושורש נשמות ישראל גבוה מעל גבוה עד ראשית נקודת האצילות. זה הכל מקושר והכל, זה תיקון שהוא שלם על כל מה שעבר עליך, וזה תיקון שמכין אותך לחיי הנצח, זה משהו, זה לא זה תלאי, זה משהו נקודתי, זה יסודי, וזה, שהוא המשיך לך את ההנהגה הזאת, הוא המשיך את זה מרום כל דרגין, מראש כל המעלות, אז יש בזה קדושה נוראה, יש בזה קדושה נוראה, אז כנגד זה יש יצר הרע נורא, יצר הרע מפעיל כוחות, אז מה צריך? להתפלל, להתחנן מהקדוש ברוך הוא, צריך תמימות ורצינות, אמונה כמובן, בצדיק זה פשוט, וכשיש לך רצון חזק, אז אתה בא לפני השם ומתפלל ומתחנן שהוא יזכה אותך לקיים מה שרבנו אומר. ממשיך רבי נתן, ושמעתי מפיו הקדוש בפירוש שאמר, כל מה שאני מצווה לעשות, הוא כבד מאוד לעשות וכולי. ומי שזכה להתקרב אליו היה רואה קצת מעין זה. ולא היה לרבנו זיכרונו לברכה שום מנוחה כל ימיו, אפילו רגע אחת. כי היה לוחם מלחמות השם בכל עת ובכל רגע. ואי אפשר להעריך ולספר בזה מכמה טעמים. וזה היה עניין המחלוקת הגדולה שהיה עליו וכולי. שזה מסתם אחד הטעמים שרבי נתן אומר שאי אפשר להעריך ולספר בזה. העניין של המחלוקת. אולי, אני אומר מסברה. וזה היה עניין המחלוקת הגדולה שהיה עליו וכולי. אבל אף על פי כן השם יתברך היה בעזרו תמיד. וזכה לעלות על ידי זה בכל יום ובכל עת למעלות והשגות גבוהות מאוד אשר לא נשמעו ולא נראו וכולי. וגם עכשיו, שימו לב כמה זה חשוב, עדיין מונח כל מיני כבדות ללמוד ספריו הקדושים. אדם בא רוצה לפתוח לקוטי מורה ללמוד סיפורי מעשיות, ספר המידות שהוא כתוב בצורה כל כך פשוטה וקלה, משפטים משפטים, ופתאום כל כך כבדות נוחתת עליו, נרדם, עייף, מניעות המוח, בלבולים, כבדות, למה אתה בא לעשות דבר שכל היהדות שלך עומדת עליו, כל התיקון, אז היצר לא נותן. אם אתה רוצה לעשות איזה דברים שזה לא כל כך סכנה לחייו של היצר, אז הוא לא צריך כל כך להשתדל כנגדך. אבל בנקודה הזאת, זה פשוט מי שעושה את זה, רואה. אתה רענן וצועל ושמח ועושה כל מיני דברים, אפילו דברים שבקדושה. אתה בא לפתוח את הספר הזה, פתאום דקה אתה מוצא אותך נרדם ונומנם. מה עשתו? הייתי רענן ומלא כוחות. פתאום, זה קשה. למה? כי הכל עומד על זה. זה הרגליים של הבניין. אתה מבין? אם תנסה לבנות את הבניין מקומה שנייה ואילך, זה יהיה בניין לא יציב. יש לו 100 קומות והוא מעוצב ומסוטט בתקנים האדריכליים הכי גבוהים ונפלאים בעולם, עם קודי הבטיחות הכי משוכללים. אבל רק קומה ראשונה לא בנו לו. הוא רוצה לבנות אותו מקומה שנייה ואילך, באוויר. זה לא עומד בניין כזה. עם כל שיא השכלול והטכנולוגיה, אין לו יציבות, היסוד שעליו הכל לומד, זה הבסיס שמחזיק את הכל. אז רבי נותן עצות יסודיות, זה מחזיק

0: חשוב שתדע.
1: כן, שיחה שינה הגענו, פותח רבי נתן ככה, שייך לשיחות ששמעתי ממנו זל כמה פעמים, שאמר בזה על השם, כמה פעמים רבי נתן שמע את רבנו אומר, אין מה לעשות. וזהו, יותר לא הסביר את עצמו, רבנו רק זרק את המשפט הזה, אין מה לעשות, ורבי נתן רשם את זה, כי רבי נתן ידע שכל מילה של רבנו זה סטיקר, זה חוכמה, יש מה ללמוד מזה. אני לעצמי לקחתי את זה כחיזוק, כן, כשעובר עליי איזה משבר, כשעובר עליי איזה משהו נגד רצוני, או איזה בוקר בא לך איזה בלבול, אני זורק את המשפט הזה לעצמי, אין מה לעשות. ברגע שאתה מקבל את זה שאין מה לעשות, ויש מישהו מנהיג את העולם, הקדוש ברוך הוא מנהיג לך את המחשבה, הדיבור, מה עשה את היום, אז אתה הולך, בסדר. זה העניין, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, אני לא יכול לעשות כלום, ושוב אני מקבל הודעה ממאזין שאומר שהצלילים לא טובים, לא שומעים טוב. תגידו לי האחרים מה אתם אומרים.

כן, אז זאת העצה. שאדם ייקח את זה לתשומת ליבו, שהבריאה הזאת, בלי יוצאת מן הכלל, בכל פרט ופרט, כל מה שקורה, הכל בידיו של הקדוש ברוך הוא, ואנחנו בניו, כמו שהתורה אומרת, בנים אתם להשם אלוקיכם, לכן כל ילד, שיהיה ילד הכי הכי הכי גרוע אפילו, תמיד יודע, ההורים, תמיד יקבלו אותו, תמיד יפנקו אותו, תמיד זה הורים. יש טבוע בהם אהבה לילד. אז התורה מדגישה, בנים אתם להשם אלוקיכם, תזכרו אתם בנים, אף פעם אל תתייאשו. ולא משנה מה עבר עליכם ואיפה נפלתם, כי החיים האלה הם על כל צעד ושעל, יש מאמורות, קוצים וברקנים, ואדם יכול לקבל כל פעם איזה נפילה פה, נפילה שם, וזה מייאש אותו. אל תתייאש, הקדוש ברוך הוא לא עזב את אהבתו אלינו, וגם שיהיה מה שיהיה. אז כשאתה רוצה לחזק את השמחה, זרוק, אין מה לעשות. השם, אני סומך עליך, אני משתדל, רוצה לצאת, לעשות משהו, לצאת מהמצב שנפלתי אליו, לא יכול, אין מה לעשות, מרים ידיים לקדוש ברוך הוא, סומך על הקדוש ברוך הוא, פותח דף חדש, ממשיך הלאה. אז כן, זה אחד האפשרויות שאפשר להסביר את דבר רבנו, אין מה לעשות, כי רבנו הבין שהקדוש ברוך הוא מנהג את העולם, מנהל את הכל לתכלית נפלאה. רבי נתן פה מוסיף שמבואר בדברי רבותינו זל במנחות בגמרא דף צדיק ט, תנא דבר רבי ישמעאל, דברי תורה לא יהיו עליך חובה ואין אתה רשאי לפתור עצמך מהם, והוא עצה נפלאה למי שמבינה מעט. זאת אומרת, אל תיקח שום דבר בחובה. מוכרח, אני מוכרח. אני צריך, אני מוכרח. זה כפייה. לעבור את החיים בכפייה זה כמו להיות באיזה מהנה מעצר. ומי עושה? מי כופה אותך? אף אחד לא כופה אותך. אתה כופה את עצמך, אתה קובע לעצמך. אני מוכרח, אני צריך, אני חייב, אני חייב ללכת, אני מוכרח ללכת. שום דבר לא מוכרח. אתה קובע לעצמך מה מוכרח. וגם אם יש דברים שאתה צריך לעשות, אבל אל תשתמש בשפה הזאת של מוכרח. אז פה חזן אמרו, דברי תורה, שזה המצווה העיקרית, ללמוד תורה, לעסוק בתורה, תורת השם, והגית בו יומם ולילה, גם תורה לא תהיה עליך חובה, אמרו חזל, אל תיקח אותה כחובה, לא, אני מוכרח, אני חייב. ומצד שני, אתה רשאי לפתור עצמך מהן, אל תגיד, בסדר, אז אין לי חובה, בסדר, אני לא בא לי לעשות כלום, לא. מצד אחד, תחיה בראש כזה, אני לא לוקח את זה כחובה, ושום דבר לא מוכרח, אין הקדוש ברוך הוא בא בטרוניה, אין בריאותיו, כמו שאמרו חזל. אבל תזכור צד שני, אל תפתור את עצמך מהם. אז זאת אומרת, שתי העצות האלה, שבמשפט אחד, שהן סותרות אחת השנייה, אל תקבל את זה חובה, ומצד שני, אתה לא יכול לפתור את עצמך מהם. זאת עצה שאנחנו צריכים לממש אותה. לבוא בכיף לשולחן, להזיק את הספר בכיף. לא יושב עליך אף אחד, ואף אחד לא מצלם אותך ואומר לך, בודק אותך ומבקר אותך. לא, בא לי עכשיו כיף, כמו שבאדם יושב בסעודה, מסדר לו את הארוחה, נהנה מהארוחה, כי רבנו אמר, הלימוד תורה זה כמו ארוחה, שישתה כמה פרקים תהילים, רבנו אמר, יאכל כמה משניות, וכולי, יהנה. כי מי אוכל פה? זה יש מזון עד גופה, אומר רבנו, ויש מזון עד נשמתה. מזון של הגוף זה האוכל. מזון של הנשמה זה השכל. הנשמה זה השכל. אתה צריך להזין את השכל שלך כל הזמן בנתונים חדשים וטובים.
כי האדם יכול למלא את הדיסק שלו בנתונים לא טובים, ואז מה ייפלט על המסך שלו? מה שתקוע בתוך הדיסק. אז אם הוא הכניס דברים לא טובים, אז על המסך שלו, בחיים, החיים זה המסך שלנו. אז הוא רואה את מה שיש בתוך הדיסק שלו. דברים לא טובים, והכל רע, והכל שחור, ואיזה חיים אלה, וייאוש לגמרי. לעומת זאת, הוא מכניס דברים טובים, ודרך איפה נכנס לנו לתוך המוח הדברים? דרך העיניים, דרך האוזניים, דרך המחשבה. אז צריך לשמור מה לחשוב, מה לא לחשוב, מה לדבר, מה לא לדבר, מה לשמוע, מה לא לשמוע, איפה להסתכל, איפה לא להסתכל. ואז אתה מנקה את המוח, אתה מכניס דברים טובים, ואז על המסך אתה רואה עולם אחר, עולם יפה, עולם ורוד. זה מה שרבנו אמר, הלב הוא הצייר של המידות, הלב הוא הצייר של העולם, וכל הגן עדן וכל השי עולמות, הכל הוא בלב. איך שאתה מצייר, זה מה שיהיה. לא רק בעולם הזה, גם אחרי הפטירה, מה שאדם יצייר לו שם, זה יהיה העונג שלו או העונש שלו, מה הוא יצייר. אז אם הוא מלעית את המוח שלו פה רק בדברים לא טובים, אז מה יוכל לצייר שם? גיהנום. התורה מלמד אותנו פה כבר להתאמן, לצייר רק טוב, רק אהבה, רק חסד, רק שמחה, ולעשות את המצוות שהן מאמנות אותנו להיות בעולם יפה, כדי שיהיה לך עולם יפה בנצח. אז מה, זה דבר לאהוב? זה דבר נפלא, אהבה זה דבר נפלא, הרגשה כזאת נפלאה בתוך הלב. אז אתה לא רוצה להיות ככה, לאהוב לנצח, להרגיש אהבה, אהבה. אז תתאמן על זה. פה. ושאר הדברים, אמונה, ביטחון עצמי, שמחה, כל זה להתאמן כדי שהציור יהיה ציור נפלא. אז זאת העצה. אדם נתקל בכל מיני קשיים בחיים, אין מה לעשות, הכל בסדר, אני סומך על הקדוש ברוך הוא, ותנא דבערב ישמעאל, דברי תורה לא יהיה לך חובה, לא רק דברי תורה, הכל, שום דבר לא חובה. מצד שני, אל תגיד אני מתפטר מהכל או עושה כלום, תלך על הקו האמצעי.

0: יחלוף לו.
1: מאזין הוסיף מאמר חזל לשיחה שאמרנו מקודם, בעילום שם, לא עליך המלאכה לגמור, ואין אתה בן חורין להיבטל ממנה, כמו שאמרו חזל. יפה מאוד.

יורק, אז תפיץ שם את דעת רבנו. תמליץ על האפליקציה שישמעו את הרדיו. שיחה שינבב. אומר רבי נתן, הנה נסיעה ששמעתי מפיו הקדוש של רבנו קודם שבת חנוכה שנת תפקוף סמך אי, מעינן הבריאות של העולם. מה אמר לו רבנו? שכל התמונות והצורות של כל בני אדם, כולם נכללים בתיבת אדם הנאמר בתורה, נעשה אדם. כן, הקדוש ברוך הוא אמר, נעשה אדם בצלמנו כדמותנו, אמר מילה אחת, נעשה אדם. ורבנו אמר לרבי נתן, במילה הזאת, א' ד' מ' אדם, גנוז, כל בני האדם שהיו ויהיו בעולם, כל התמונות שלהם, הציור שלהם, הפנים שלהם, התכונות שלהם, המעשים שלהם, איך התנהגו, מה יעשו, הכל, בכל, מכל, כל, בתוך המילה אדם, שם הקדוש ברוך הוא גנז את האנרגיה שתעשה את כל הסיפור הזה של כל בני האדם בעולם. כולם נכללים בתיבה הזאת, כי צריך לדעת. כשהקדוש ברוך הוא אמר נעשה אדם, הוא הוציא מתוכו את המילים האלה. כשאדם מוציא מתוכו איזה מילה, הוא מוציא את הנפש שלו. נפשי יצאה בדברו. אדם מדבר, הוא מוציא את הנפש שלו החוצה. נפש זה חיות, זה כוח חיים. כשהקדוש ברוך הוא הוציא את המילים, הוא הוציא ממנו כוח חיים להחיות את הבריאה, את המציאות. כשאמר נעשה אדם, הוא הוציא חיות להחיות את כל בני האדם שיוולדו ויהיו, וכל המעשים שלהם, התנהגויות, הכל בתוך המילה אדם, שלוש אותיות האלה. או תצ'ה ארץ דשא, 10 מאמרות שבהם נברא העולם. בספר בראשית תראו את זה. תצ'ה ארץ דשא, במילה הזאת דשא עשב, כל העשבים, הכל באותיות האלה, סך הכל 4 אותיות עשב, שם הגנוז. הצבעים של הפרחים ושל העצים, והמנגנון איך הם יעבדו, ואיך ההשקיה תצמיח אותם, הכל, הכל, הכל. זה חיות אלוקית שגנוזה בתוך האותיות. האות היא רק קוד להדגיש את החיות הזאת. הקדוש ברוך הוא זה רק חיות. אנחנו לא יודעים מה זה, איך הוא עשה את זה. חיות להחיות את המציאות, לקיים, לברוא מציאות. הוציא ממנו חיות. אנחנו, התורה מגדירה לנו את זה בקודים, שכדי שנוכל לתקשר, לדבר, בלי אותיות, איך נדבר, איך... אז במילה אדם, 3 האותיות האלה, גנוז כל האדם, וכן בשאר 10 מאמרות שבהם נברא העולם. כי בזו התיבה, אומר רבי נתן, אדם שאמר השם יתברך נעשה אדם, בתיבה זו בעצמה נכללים כל מיני התמונות של כל בני האדם שבעולם, וכן תיבת בהמה, והיה הנאמר במעשה בראשית. בזו התיבה גם כן נכלל כל התמונות של כל בהמה והיה, וכן שאר הנבראים. והאריך בשיחה זו רבנו. ואמר אז רבנו, שיש חוכמות אפילו בזה העולם, רבנו אמר זה לפני 200 שנה, כן? יש חוכמות אפילו בזה העולם, שיכולים לחיות בהם, בלי שום אכילה ושתייה. שאדם יכול לזין את הנשמה שלו בשכל, בחוכמה, והנשמה תזין את הגוף בלי שום אכילה. צריך לשים לב, הנשמה
זה ניצוץ מהאלוקות, זה חלק אלוקי ממעל. אז רבנו אומר, בתורה קוף צדיק, א' או ב', איך מוח כזה קטן ולב כזה קטן שיש לאדם יכול להכיל בתוכו אין סוף פרטים ופרטי פרטים. אז רבנו שם מתרץ, בגלל שיש שם אלוקות, המוח שיש לאדם, הנשמה, זה ניצוץ אלוקות. אז כמו שאלוקות הוא כוח אינסוף, אז אותו ניצוץ שיש אצלך הוא גם כוח אינסוף, שאדם יכול לעשות עם הכוח הזה, אי אפשר לתאר. אנחנו רואים בדור הזה, אני יודע מה הם עושים שם בחלל, אבל תארו לכם מה יהיה בדורות הבאים. באינסוף דברים אפשר לעשות, כי זה הכוח האלוקי עושה את זה. דרך הכלי הזה שהוא יושב בו, שנקרא המוח של האדם. אז רבנו אומר, יש חוכמות, שהנשמה תאכל את החוכמה הזאת, תהיה ניזונת מהחוכמה, בזה העולם. ואפשר לחיות בלי אכילה ושתייה, כי הכוח האלוקי הזה, הניצוץ האלוקי, החיות האלוקית שבמוח, היא יכולה להזין את הגוף בלי אכילה ושתייה. כי יש דברים נפלאים וחוכמות עליונות ונוראות, אפילו בזה העולם, שיכולים לחיות בהם לבד, בלי שום אכילה ושתייה. והעריך בשיחה זו הרבה, ולא זכינו לכותבה, אומר רבי נתן, לא רשמתי את כל מה שהוא אמר באותו מעמד. ויש דוגמה לזה בדורנו. מי שרוצה, יחפש ביוטיוב. אני לא זוכר את כל המשפט, אבל אדם בהודו שחי 65 שנה בלי אכילה ושתייה, והמדענים הכניסו אותו לאיזה בית לבדוק שהכל נכון, במצלמות, ובדקו אותו וזה, והם הרימו ידיים, לא יודעים איך הבן אדם יכול לחיות 65 שנה בלי אכילה. והנה, רבנו אמר את זה לפני 200 שנה, שיש דבר כזה, וגם פעם אחת אמא שלו שאלה אותו, את רבנו, מה מיוחד בך שיש לך כל כך הרבה אנשים תלמידים בהם אליך? אמר לה, אמא, מה אני אגיד לך? יש אצלי תלמידים שיכולים לחיות מהחוכמה, תחיה את בעליה בלי שום אכילה ושתייה.

תודה למאזינים ברמת גן גבעתיים, תודה לתמר שאתם מיידעים אותנו לגבי האיכות של השידור. תודה רבה, תמשיכו ליהנות מחוכמתו של רבנו בעזרת השם.

טוב, אליהו שלח פה איזה חידוש, ונקרא את זה. אומר הרב אוירבך, ככה כותב אליהו, לא יודע שם המשפחה, קהילה או קהילה, הוא אומר שהרב אוירבך אומר, המפתח להחזיר בתשובה זה אהבה ותפילה. מה הקשר בין אהבה לתפילה? אם ניקח את השורש אהב במילוי, נקבל תפילה בגימטריה. זה הקשר בין אהבה

אנחנו בשיחות תרן, שיחה שין זין. לעניין מה שדרך העולם לומר בכל שנה ובכל עת, שעכשיו אינם עתים טובות, ובשנים הקודמים היה טוב יותר. שימו לב, כשאתם מדברים עם אנשים מבוגרים, בדרך כלל הם אומרים את זה, פעם היה יותר טוב. בכל דור זה קורה. בדור שלנו, המבוגרים אומרים, פעם היה יותר טוב, ובדור של המבוגרים, כשהם היו ילדים, ההורים שלהם אמרו, פעם היה יותר טוב, וההורים של ההורים תמיד אמרו, פעם היה יותר טוב. כידוע, שיחות כאלה אומר רבנו בין רוב העולם. ודיברנו, אומר רבי נתן, דיברנו מזה הרבה עם רבנו. ורוב השיחה הייתה שסיפרו לפני רבנו, כל החבר'ה היו ליד רבנו, ודיברו שיחות ככה על העולם. אז השיחה נסבה על העניין הזה שהרבה, כן, הרבה אנשים אומרים את הדבר הזה שפעם היה יותר טוב, והסיבה היא שהם אומרים, הימים הראשונים היו יותר טובים בגלל שהכל היה בזול גדול, יותר מעכשיו, עכשיו יותר יקר. כן, בכל דור ודור, וזה לא משנה באיזה דור, תמיד דיברו על הממון, זה מה שעניין את כולם, וזה מה שהטריד את כולם, מה העניינים עם הממון. אז דיברו שפעם לא היו נגידים ועשירים גדולים כמו עכשיו, וזה גרם שהכל נהיה יקר יותר. ככה אמרו לרבנו. ומה שמוציא עכשיו בעל הבית פשוט, סתם בן אדם פשוט, אפילו מקבל אחד שמבקש צדקה, הוא יותר מההוצאות של הנגידים, שבשנים הקודמות, כידוע מפורסם כל זה. מה הם אמרו לרבנו? ההוצאות שיש היום לעני, הם יותר גדולים מההוצאות שהיו לעשירים בימים הקודמים. כמובן, אתם יודעים שהעשירים, ההוצאות שלהם יותר גדולים. הוא חי ברווח גדול, מוציא סכומים. אז אמרו לרבנו שההוצאות שיש היום לאנשים הפשוטים זה סכומים ענקים, מה שפעם בדורות הקודמים זה היה רק עשירים. זאת אומרת, עכשיו נהיה מאוד ביוקר, ולכן הימים הקודמים היו יותר טובים מהימים האלה. ככה אמרו לפני רבנו. אמר להם רבנו, הלא אדרבה, הפוך. השם יתברך מנהיג את העולם יותר יפה ממקודם. שימו לב, אומר להם רבנו,

על מה אתם מסתכלים? שההוצאות יותר גדולות, אבל החיים יותר טובים. יש איכות של חיים, יש שפע. הוא אמר את זה עוד בדור שלו, לפני 200 שנה. אז בסדר. אין להגיד את הדיבורים האלה. פעם היה יותר טוב, פעם היה יותר טוב. לא, אומר רבנו, תמיד קדימה יותר טוב. הקדוש ברוך הוא הולך ומשפר ומשפר את העולם ונותן להם יותר ויותר כל פעם, מנהיג את העולם יותר יפה ממקודם. אז אתם לא יכולים לטעון את הטענה הזאת שפעם היה יותר טוב. הקדוש ברוך הוא לא הולך אחורה בעולם, הוא הולך איתו קדימה. עושה אותו הולך יותר טוב ויותר טוב.

מישהו יכול לתאר לו דבר כזה? היום מישהו היה יכול לעמוד בזה? לצאת בשבע בבוקר לעבודה, לחזור בערב בשקיעת החמה, והמשכורת שלו זה כיכר לחם. אתם תארים לכם דבר כזה? אנשים היו הולכים בימים ההם לעבוד בשביל כיכר לחם, שהבאים הביתה מחלקים אותו לפרוסות שיהיה למשפחה מה לאכול וזהו. מי יכול לעמוד בדבר כזה? היום מי יכול לעמוד בדבר כזה? כן, היו עושים את זה בשביל להמשיך לחיות. אז איך אתם אומרים, פעם היה יותר טוב? שפע שיש היום? כנסו לסופר. מה אין לך? מה, שפע כזה? איפה היה פעם? ברוך השם, הקדוש ברוך הוא הולך ועושה יותר טוב, יותר טוב, יותר טוב. זה לא רק בתחום של הממון והאוכל. בכל הדברים הוא הולך ומשפר את העולם יותר טוב ויותר טוב עד הגאולה בעזרת השם.

שיחה ש"ח. אומר רבי נתן, ויש לנו בזה שיחות הרבה, שכל דיבורים ושיחות כאלה של העולם, הכל הם מן היצר הרע. איזה שיחות? שאומר, פעם היה יותר טוב, היצר הרע זה המחשבות שלנו, הדמיונות שלנו, רוצים לשבור את הבן אדם, לייאש אותו. פעם היה יותר טוב, וזה הולך ונהיה חס ושלום, יותר גרוע ויותר גרוע, מייאש את הבן אדם, משחיר לו את החיים. אומר רבי נתן, כל זה מהיצר הרע, שמרבה שיחות כאלה להכביד הצער ולהגדיל דאגת הפרנסה, כאילו עכשיו חס ושלום אפס תקווה. כן, הדאגה הזאת מה עושה לבן אדם? מפחידה אותו, ואז כבר לא מעניין אותו כלום, לא בית, לא משפחה, לא ילדים, לא רואה את הילדים, לא רואה את כלום. הולך עוד שעות ועוד שעות ועוד שעות ועוד עבודה ועוד עניין, והגיעו כבר למצב שכבר פרצו את כל הקווים האדומים, איפה שאפשר לעבוד על מישהו, עובדים, למשוך מפה, למשוך משם. אני לא רוצה לדבר, חס ושלום שלא יהיה קטרוג, אבל אתם יודעים מה המצב. על כל צעד ושעל מחפשים אותך איפה לקחת ממך. אז מה זה נובע? מהפחד שיש לכל אלה ש... אני לא מבין את זה, אני לא מבין איך אנשים שיש להם מיליארדים והם חיים בפחד וממשיכים למשוך מפה, כל החברות הגדולות האלה ש... מפה ומשם מושכים לנו ומושכים לנו ומושכים לנו. מה אתם מפחדים? מה יקרה לכם? אתה בסך הכל בן אדם שחי 70-80 שנה. מה... אז מה... למה אתה אוסף את כל זה? זה בגלל שכל קטן. נמלה יש לה שכל בגודל של חוד של סיכה. היא קטנה. אז בדקו בקן שלה, היא אוספת במשך, היא אוספת גרגירים של תבואה, של כל מה שהיא מוצאת, זה אוספת שאלה אוכל. היא מכניסה לתוך החורים שלה הנמלה. בדקו שמה שיש לה אוכל ל-350 שנה, היא אוספת. אוכל ל-350 שנה. מה אורך החיים של נמלה? שנה. היא מכינה אוכל פי 350, בגלל שאין לה שכל, היא לא קולטת. יש אנשים כאלה גם עם שכל של נמלה. שלמה המלך אמר, לך אל הנמלה, עצל, ראה דרכיה וחכם, אבל תהיה חכם, תראה את הדרכים שלה, אבל תהיה חכם, תלמד מהדרכים שלה לא להיות כמוה, תהיה חכם. זהו זה. אדם יש לו שעשה חסד. כמו שאמר מונבז המלך, מינו אותו להיות מלך אחרי אביו, אז הוא התחיל לפזר סכומים עצומים מהאוצר של המלך, לכל מיני מצוות, לעניינים, לעניים. אז האחים שלו באו, אמרו לו, מה קורה איתך? מה קורה איתך? אתה מלך, אבל מה? כל מה שההורים שלנו אספו והמלך אסף, האבא שלך, אתה מבזבז? אז הוא ענה להם, אבותיי גנזו למטה ואני גונז למעלה. הם אספו, אספו, אספו כסף פה, בבנקים. אני גונז לעצמי למעלה. ברגע שאני עושה חסדים, מצוות, דואג לזולת, אני מרוויח בגדול, אי אפשר לתאר את הרווח. פה בעולם הזה אתה כבר תואם את הרווח מזה שאתה דואג לאחר ונותן צדקה. אתה מרגיש בלב הרחבה, שמחה. זה לא כיף? אז תאר לך מה זה למעלה, שאין הגבלות. והשמחה היא בממדים של אין סוף. שאדם, אי אפשר לתאר שמחה כזאת, עושר כזה, שאדם מקיים את המצוות של התורה, זה חסד עם הזולת. כבר פה בעולם הזה תואמים את הטעם של אהבה, תואמים את הטעם של צדקה, של שמחה. תואמים.
זה לא הכל עמום, לא יודעים מה זה עושה, מה עושה צדקה. לא, אתה טועם, אתה במקום טועם. אתה מרגיש איך היום הולך לך באותו יום, איך ההרגשה בלב. אז זהו, זה הטעם. הטעם הזה כדי שנעשה, נתעסק בדבר הזה. אז מה שקורה, שהדיבורים האלה, שאנשים מדברים, וגם אחד מדבר עם השני, יושבים קבוצות אנשים. יושבים פה, יושבים שם, יושבים בלוטו, יושבים במסעדה. על מה מדברים? זהו. תקשיב מהצד, מהשולחן שאתה יושב במסעדה, תקשיב לשולחן השני, תשמע על מה מדברים. עוד פעם, זה עלה ככה, עלה ככה, זה עלה, זה ירד, המחיר ככה. כל הזמן דאגות פרנסה. אבל יש שפע, מה אתה מודאג? לאכול, יהיה לך תמיד. לך לשוק לשווקים, שוק, איפה שיש שוק, בסטות, תלך בסוף היום, בחינם אתה מקבל, בחינם, בעלי הבסטות זורקים את כל הפירות, כל מה שיש להם, למטה, קחו, תאספו, בחינם. אז מה הדאגה הזאת של הפרנסה? לא יהיה, ואיך יהיה, ואיך נגמור את החודש? אנחנו ביד של הקדוש ברוך הוא, אם הוא כזה כוח שעשה, יש מאין, כל מה שאנחנו רואים, יש מאין. הוא, יש לו בעיה. לפרנס אותך? תחשוב בין כמה אתה, 20, 30, 40, 50, 60. עד עכשיו, איך היית? בכוח שלך? לא. הנה הוא, הוא יחיה אותך עד הגיל הזה, אז מה הבעיה בשבילו? ואם הקדוש ברוך הוא מחליט שהוא לא רוצה לחיות כבר את הבן אדם, כבר לא יעזור כלום. אז יוצאים, מוציאים אותך מהעולם, כמו שרבינו אמר. או שמוציאים את האדם מהכסף, או שמוציאים את הכסף מהאדם, שניהם ביחד לא יכולים ללכת לנצח. אז הדיבורים האלה הם הדיבורים שמכניסים אותנו לדאגות. להפך, לדבר דיבורי שמחה, עידוד, ובכלל, רבינו זרק משפט נפלא. מממון, אל תדברו כלל. כלל. הנושא הזה של ממון, שלא ידברו עליו בכלל, רבנו אמר. דברו על מה שאתם רוצים, רק לא על כסף. הדיבור הוא זה שעושה את העניין. הבן אדם מדבר, המחשבות שלו נתקעות בדיבור הזה, המחשבות תוכנות את הדיבור הזה, מתחיל להיות לו דמיונות של איך יהיה, מה יהיה ואיך יהיה, והשכל הזה מתבשל, יורד ללב, ובתוך הלב הוא הופך להיות רגש מר, רגש רע, רגש של פחד, רגש של דאגה. אז אל תדברו בכלל בעניין הזה. ואומר רבנו, באמת, הוא שקר וכזב כל הדיבורים האלה, שפעם היה יותר טוב. כי השם יתברך מפרנס ומחלקל העולם תמיד, ובכל דור ובכל שנה נמצאים עולים ויורדים. זה לא קשור לפעם היום, תמיד היו עניים, בינוניים ועשירים. זה מתכון שחייב להיות. אם לא יהיו עשירים, אז לא יהיו גם עניים. אם לא יהיו חכמים, לא יהיו טיפשים. אם לא יהיו טיפשים, לא יהיו חכמים. אם לא יהיה רע, לא יהיה טוב, אם לא יהיה עצב, לא תהיה שמחה. זה ככה המתכון של העולם. שני הצדדים יש למטבע, כדי שיתקיימו, כדי שהצד הטוב יתקיים, צריך שיהיה גם את הצד הנגטיב מולו.

אם נסתכל היטב היטב, אומר רבנו, בכל שנה ובכל עת, בוודאי נמצא תמיד אנשים רבים שהיו עניים ומשרתים וכיוצא בשנים הקודמות. ועכשיו התעשרו. בכל דור יש כזה, שיש עשירים שיורדים ויש עניים שעולים. גם הם רובם אומרים שהשנים אינם מתוקנות עתה כמקודם, גם אלה. מהמד שרוצים בכל פעם השירות יותר. הם היו עניים, התעשרו, ועכשיו אחרי שהתעשרו גם הם התחילו להגיד את אותו דבר. פעם היה יותר טוב. מה פעם היה יותר טוב? שחרת מה היית? לא, הם, זה ככה אומרים את זה. מהמד שרוצים בכל פעם השירות יותר, ומנהיגים בביתם בגדולות יותר, עד שהוצאתם מרובה. ואומרים שאתה אינם שנים טובות כמקודם, אף על פי שאנו זוכרים שזה סמוך לפני איזה שנים היו עניים ומשרתים וכיוצא בהם. אנחנו מכירים את האנשים האלה שאומרים, אנחנו יודעים שהם היו משרתים ופתאום התעשרו, הכל הסתדר, ורבנו אומר, ואני שומע מהם שהם אומרים פעם היה יותר טוב. אז מה הולך פה? איך, מה, לא שכחתם שהייתם עניים, שהייתם משרתים, עובדים ביטוח לאומי מקבלים? עכשיו יסתדר לכם, ואתם אלה שאומרים, פעם היה יותר טוב. ויהיה איך שיהיה, אומר רבנו, מה נפקא מינה, מה יוצא מזה? נגיד ככה, נגיד ככה, מה זה משנה? מה יוצא מזה, מה שצועקים בכל פעם, שהימים הראשונים היו טובים מאלה. וכבר צבח שלמה המלך על זה, לפני 2000 שנה, 2500 שנה, שלמה המלך וסתר את הדברים האלה ואמר בקהלת זין. תראו, שלמה המלך כבר מראש, החכם מכל אדם, אמר את זה לפני 2500 שנה. אל תאמר, אומר שלמה המלך, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. אתה מדבר בלי שכל. ואף על פי שרשי פירש שם כי הכל לפי זכות הדורות, אף על פי זה הרבה פנים לתורה, ואין מקרא יוצא מידי פשוטו. תקרא את הפשט עכשיו. רשי מפרש פירוש אחר, אומר רבנו, בסדר, 70 פנים לתורה. אבל הפשט, מה כתוב פה בפשט? שלמה המלך אומר, אל תאמר שהימים הראשונים היו טובים מאלה, כי לא מחוכמה שאלת על זה. כי שלמה המלך עליו השלום, שהחכם גדול מכל האדם, אמר בחוכמתו ורוח קודשו, שזה שטות גדול, מה שאומרים שהימים הראשונים היו טובים מאלה. כי בכל פעם אומרים כך, וכל דור אומרים את זה. אם אנחנו אומרים על הדור הקודם, נגיד לפני 50 שנה, הימים הם היו טובים מהיום. אז למה הם, שלפני 50 שנה לא היו מבסוטים מהימים הטובים שלהם? אנחנו אומרים שהימים ההם היו יותר טובים, כי הם אומרים שהימים הקודמים היו יותר טובים וכן הלאה. ובאמת אנו רואים שבכל פעם העולם מתעשר יותר, ומתנהג העולם בגדולות ובהוצאה מרובה יותר משנים קדמוניות.

שלמה על ההודעה, השם יברך אותך ואת כל הברכות שברכת אותי, השם יברך אותך שבעתיים. ממשיך רבנו ואומר, הוא באמת מאי נפקא מינה בזה, אדרבה, אתם אומרים ככה שפעם העולם היה יותר טוב, בסדר, אם עכשיו העולם יותר גרוע, נו אז מה עושים? נגיד לפי דעתכם, פעם היה יותר טוב, עכשיו יותר גרוע, אז מה הפתרון שלכם? אדרבה, אז צריכים לברוח על השם יתברך, ולעסוק בתורה ועבודה. אין, כי אין מקום לברוח מצרות ואיסורי העולם הזה, רק אל השם יתברך ולתורה. לאן תברח? איזה פתרון תביא? הרי אתה צריך ללכת לזה שעשה את המצב. אתה אומר שהמצב עכשיו יותר גרוע. אז תלך למי שעשה את המצב הזה. למי תלך? איפה תבקש עצה, פתרון? אז אין לנו לאן לברוח. אלא אל הקדוש ברוך הוא, לבוא אליו, לדבר איתו, להתחנן אליו, ריבונו של עולם. קודם כל, ריבונו של עולם, דבר ראשון, תקן לי את הדמיונות, הפיגור שיש לי במוח, ריבונו של עולם. אני כל הזמן מדמיין שרע ורע ורע, ופעם היה יותר טוב, פעם, כל היום אני מדבר ככה. אז קודם כל, זה תקן לי שם, בתוך המוח, את השטות הזאת. ועכשיו, אם בכל זאת אתה מרגיש רע, וזה לא בגלל שאתה, אי אפשר להגיד את זה, טוב, ריבונו שלם, תשפר לי את המצב, שתן שיהיה אפשרות יותר טובה. הכל ממך, אני יודע, אתה מחלק לעולם את כל מה שצריך, כל אחד מה שצריך. אתה מנהל את העולם, תלך לקראתי יותר. עצם זה הדיבור, אפילו אם לא תקבל מה שביקשת, עצם הדיבור נותן שלווה בלב, יש לי מי לדבר, מי שאוהב אותי, מי שברא אותי בחינם. מתנה, עשה מתנה, יצר אותי, הביא אותי לדבר הזה, ולנצח הזה. זה מתנה. אז דבר עם הקדוש ברוך הוא, רבי אומר, אין לאן לברוח, תברח על הקדוש ברוך הוא, תברח על התורה, תאכל שכל, תכנס לתורה, כל אחד כמה שיכול, וזה לא משנה כמה. שורה אחת בתורה כבר אמרנו, במילה אדם, יש שם את ה... כוח האנרגיה האלוקית שבראה את כל האדם בעולם עם כל ההצטרכויות וכל מה שיש. אז כשאתה קורא בתורה משפט ומקשיב למשפט שאתה קורא, המילים האלה שהם הכלי, הקפסולה, בתוכם יש אור אלוקי, וכשאתה מקשיב אתה מכניס את הכוח האנרגיה הזאת לתוך המוח שלך, דרך האוזניים. אז זה רווח עצום. חוכמת אדם תאיר פניו, האדם נהיה מלא אור, מלא שמחה. למה? הוא מזין את המוח. במה הוא מזין את המוח? באנרגיה אלוקית. מה האנרגיה? אמרנו, נפשי יצא בדברו. הזוהר אומר, מן דנפח מדילה נפח. מי שנופח בלון, מה הוא מכניס לתוך הבלון? את הנפש שלו, את העצמיות שלו. אז כשהקדוש ברוך הוא נפח באדם נשימה, את השכל, הוא נפח מעצמו. כשהוא נפח בתוך האותיות של התורה את השכל, אז את עצמו הוא נפח בפנים, את החיות האלוקית. וכשאתה אוכל את האותיות ומכניס אותם לאוזניים, מקשיב לתוך המוח, אתה מקבל חיות, שמחה, ביטחון.

וכתוב במדרש, אומר רבנו, סנהדרין, צדיק ט עמוד ב', אדם לעמל יולד. אשרי מי שעמלו בתורה. פירוש, זה כלל וזאת אקסיומה. אין אדם שלא נולד לעמל. הוא חייב לעבור פה סרט. עמל. והגמרא אומרת, אשרי מי שעמלו בתורה. כולם חייבים לעמול. עכשיו תבחר במה אתה רוצה לעמול. מאחר שאיך שיהיה, אם יהיה עשיר או עני, גדול או קטן, לא משנה, יהודי או לא יהודי, אדם לעמל יולד, הוא חייב להיות בעמל. ואף על פי כן בוודאי יהיה לו עמל וכעס כל ימיו, כי צרות ויסורי כל אדם רבים מאוד. כמו שכתוב בקהלת, גם כל ימיו כעס ומכאובות. כמובן בשלה, בלשון חרוז, אין רגע בלא פגע. ועל כן, אם כולם נולדו לעמל הזה וכולם בלי יוצא מן הכלל, אז תבחר עכשיו בוא נסיט את העמל. אי אפשר להיפטר מהעמל, אז בוא נסיט אותו למקום נוח. על כן בוודאי, אשרי מי שבורח מזה העמל של פגעי העולם הזה, אל עמל התורה. גם התורה יש בה עמל. זה לשבת וללמוד ולקום בבוקר ולכת לבית כנסת ולהתפלל וכו' וכו' וכו'. יש עמל. אז חייבים להיות בעמל. אז תבחר מה שאתה רוצה. אתה רוצה את העמל של המרדף אחרי העולם הזה. בסדר. הבחירה חופשית, אף אחד לא אומר לך, לא הקדוש ברוך הוא אמר, הבחירה חופשית. הרי אני נותן לפניכם את החיים, את הטוב ואת הרע, את המוות והחיים. הוא בחר, אתה בחיים, אני מציע לך, בחר בחיים. אתה לא רוצה, מה אני אגיד לך? הקדוש ברוך הוא אומר לך, אבני. אני אומר לך, אני מכיר את העניין פה, אז אני מכיר מה בראתי פה. תבחר. חייב להשאיר לך בחירה, אני לא יכול לקפות עליך. דווקא תעשה מה שאני אומר. בחר, רק אני מודה לך מראש. יש חיים ויש מוות. יש טוב ורע. תבחר. לחיות בחיים של צער ודאגה ופחדים. בשביל מה? יש זמן כל כך קצר לחיות. תן להעביר אותה בכיף. תן, ויש כל כך הרבה דברים נפלאים של כיף לחיות איתם. אז למה לבחור את הצד של סבל, של איסורים, של דאגות, של פחדים, של מלחמות, של מריבות? בתי משפט, מפוצצים אנשים, כבר אין מקום, לא בכלא ולא לשופטים ולא לעורכי דין, אין, כמו שרבנו אמר, גם את זה הוא ניבא רבנו. וכל המדינה, אמר רבנו, בסיפורי מעשיות של המלך הענב, וכל המדינה הייתה מלאה בתי דינים. תארו לכם, כל מקום שיש איזה קניון, איזה רשת חנויות ככה, כביש שיש עליו חנויות, חייב להיות שם בכל רחוב, איזה בית דין וכמה עורכי דין מסביב. מרוב הבלגן. וזה עמל, וזה פחד, וזה דאגה, ובן אדם היום מקבל מכתב הביתה, הוא הולך לדואר רועד, לתיבת דואר רועד, בטח, אף אחד לא שלח לי פה איזה צ'ק מתנה או משהו. יש עוד איזה איום, עוד איום, עוד פחד. זה עמל העולם הזה. אז רבנו אומר, אשרי מי שעמל לא בתורה, תבחר את העמל בתורה, אז לא יהיה לך העמל ההוא. כי חז"ל אמרו, מי שלוקח על עצמו עול תורה, מורידים מעליו עול מלכות ועול דרך ארץ. עול מלכות זה העול של הממשלה והחוקים. הבחירה חופשית.

על כן בוודאי אומר רבנו, אשרי מי שבורח מזה העמל של פגעי העולם הזה אל עמל התורה, ואז בוודאי אשרי לו וטוב לו בעולם הזה ובעולם הבא. כשמתרגלים לעמל הכיפי הזה של התורה, תענוג. מי שטעם, הנה את העמל של כל התורה בערב שבת, יאכל בשבת אמרו חז"ל. נו, לקום, לרוץ למאפייה, לעמוד בתור, לבחור את החלות הכי יפות, לרוץ לשוק של הדגים, לבחר את הדגים המתאימים, לעמוד בתור ולרוץ פה. יש הרבה עמל לכבוד שבת, רצים, מכינים, עבודה, מה שכל השבוע אין את זה. אבל אחר כך שבת, אך, ושטעם עונג שבת יודע על מה מדובר. וחכה כל השבוע, מתי תבוא השבת? עוד פעם, תן כבר את השבת. אז ככה זה, העמל של הקדושה זה עמל, אני לא אומר שזה לא עמל, אבל זה הרווח, התענוג, החוויה שלו היא משהו נפלא. לא כמו העמל של העולם הזה שזה מרדף, ואחרי זה פחדים, ואחרי זה דאגות. ממשיך רבנו ואומר, אבל בזה שאומר האדם שהימים הראשונים היה טובים מאלה, ובגודל דאגתו וטרדתו וצערו על פרנסתו וממון בכל פעם יותר ויותר, בזה לא יפעל כלום. מה זה עוזר שאתה אומר שפעם היה יותר טוב? אתה רק מדכא את עצמך, רק מבלי ימיו בצער ודאגה וכעס ומחאובות, ומבטל עצמו מתורה ותפילה, מהמת דאגות, תורה ותפילה, זה קשר לקדוש ברוך הוא, להיות צמוד לקדוש ברוך הוא. אין מקום יותר בטוח ויותר מנחם ויותר מרגישים הרגשה של אהבה, של השראה, נעימה, טובה. יותר טוב מהכעס, זה הדאגות. מהמת דאגות ושיחות ושטוטים כאלה. ולבסוף אמר קהלת, מאומה לא יישא בעמלו, כלום, שום רווח לא יהיה לו מעמל הזה. כי בהבל בא ובחושך ילך. ככה שלמה המלך אומר, אם יש מי שמכניס את עצמו לדאגות, העולם הזה. רק תשימו לב, תחשבו טוב טוב. האדם בנוי מבעל חי ומלאך. הנשמה זה מלאך, השכל זה המלאך. המלאך שיושב בתוך גבייה. הגבייה זה בהמה, בעל חי. דוגמה, בוא נגיד חמור. אז אני יש לי חמור, ואני יושב בתוכו, והוא מוביל אותי. כן, המוח הרי נותן פקודות לגוף, לחמור, תקח אותי לפה, תביא אותי לפה, תקנה לי פה, תושיט היד, תקח את זה, תעביר לזה. בסדר, אז הוא משרת אותי החמור, תודה רבה. עכשיו מה אני, בשביל השירות הזה שהוא נותן לי, אני את כל ימי יבלה לפנק אותו? יעבוד. כן, העבודה היא של המוח כמובן. אנשים שיכולים לעבוד בבניין, הם יכולים להיות לא עייפים, אבל פקיד שיושב וכל היום המוח שלו חושב, חושב, חושב, הוא יותר עייף מזה שעבד. המוח מתעייף, הנפש. אז אני צריך לעבוד כל הזמן לבנות לו וילה לחמור, שיהיה לו נוח, ולקנות לו את המזרון הכי טוב, פרדייס, שהוא יהיה מבסוט, ירים רגליים למעלה ויהיה מבסוט. בסדר, אני מוכן לתת לחמור את כל הפינוקים, אבל לא כל כך להתאמץ בשביל זה. ואני אקנה לו גם את ה... קוראים לדבר הזה שהחמור אוכל. את העשב הכי, הכי... פנק אותו. ושלם סכומים. לא, נתן לו בסדר. כל הכבוד, אתה משרת אותי, אבל... אז בן אדם יחשוב, על מי אתה עמל? בשביל מי אתה עמל?
במקום לעמול לעצמך. כי עיקר האדם, רבנו אומר, עיקר האדם זה לא הגוף. הגוף הולך בחליפה. הגוף הולך לקברות, וזהו, נגמר הסיפור. האדם זה האני, והאני זה הנשמה. אז תדאג לעצמך, למה אתה דואג לחמור? וכל העמל, וכל העבודה, וכל הריצות, וכל המלחמות, וכל הבלגן של כל החיים, זה רק בשביל החמור. איפה השכל? שכל של החמור שולט על השכל של האדם. הוא נראה לו יותר, יותר אמיתי. אז רבינו אומר, צא מעמל העולם הזה, כי כל העמל של העולם הזה זה לא בשבילך. זה שלמה המלך אומר, מאומה, בקהלת ה', מאומה לא יישא בעמלו, בהבל בא ובחושך ילך, חושך במוח יש לו.

כי באמת מי שיש לו עיניים לראות ולב להבין האמת לאמיתו יבין בשכל ויראה שגם בימים הראשונים היה עולם מלא דאגות ותרדות הפרנסה, וכמו שאנו רואים בכל הספרים שהתחברו לפני מאות שנים, שרובם ככולם כותבים בהקדמותיהם שהיה להם צרות רבות בימיהם וחסרון כיס ודחקו את הפרנסה הקשה מכולם, ואף על פי כן חיברו ספרים קדושים הרבה, כי אמר קהלת, מה שהיה הוא שיהיה. כמו שפעם היו עניים, ימשיכו להיות עניים, כמו שפעם היו עשירים, ימשיכו להיות עשירים. והכלל, שגם בימים הראשונים היה העולם מלא דאגות פרנסה. כמו שכתב שלמה המלך, גם כל ימיו כעס ומכאובות. וכתיב אדם לעמל יולד, קצר ימים וזבע רוגז. וכיוצא כאלה פסוקים הרבה. וגם אז נדמה לכל אחד שבצוק העיתים כאלה צריכים לדאוג רק על הפרנסה. ועל ידי זה איבדו ימיהם והלכו מן העולם ריקים בלא חמדה, בזבזו את החיים רק לדאוג לחמור. ואף על פי כן נמצא בכל דור צדיקים ויראים וקשרים שלא השגיחו על זה, על העולם הזה. וברחו מן העולם, מן העמל של העולם הזה, לעמל התורה והעבודה, וזכו להם ולדורותיהם אשרי להם. וכן עכשיו, בוודאי, הבחירה חופשית, ובוודאי יש כוח אתה גם אתה לכל אחד ואחד, לברוח מהדאגות ושיחות צער כאלה, לברוח מהם ולבטוח בקדוש ברוך הוא. יש לאן לברוח, האבא שלך מחכה לך, קדוש ברוך הוא, תברח אליו. זה לא אתה לא שייך, הוא לא יקבל אותי, אין מצב. מחכה לך ומחכה ומחכה. ואפילו שאנחנו בנים שובבים, והלכנו, עשינו כל מיני שטויות וברחנו ממנו, הוא מחכה ומחכה ומחכה. אז יש לאן לברוח. לברוח אל הקדוש ברוך הוא ולפתוח בהשם, ולקבל על עצמו עמל התורה. אמר התורה, לא להיבעל. זה להיות בעל אמונה. זה להיות בעל חסד. זה להיות אדם אוהב. זה אדם שיש לו סבר פנים לכל אדם. מתייחס לאחרים. לא מזלזל באב אחד. מעריך כל אחד. זה אמר התורה. זה לא אמר שאנחנו קח תוריה ולך תשבור סלעים. ובוודאי יפרנסו השם יתברך. כי השם יתברך מפרנס העולם תמיד. כי אז כן אתה, אדרבה. השם יתברך מנהיג העולם בכל פעם יפה יותר. והכלל, שהעולם הזה מלא דאגות ויגונות וצער ויסורים תמיד כמו אז, כמו אתה. כמו שנגזר מחטא אדם הראשון. בעיצבון תאכלנה, בזיעת אפיך תאכל לחם. זיעת אפיך זה לא עונש של לעבוד, לעבוד זה מצווה. משהו כלל, אדם הראשון התכלל בזיעת אפיך תאכל לחם, אומר רבנו, בתאוות ממון. זה הזיעה, זה הצער, זה נקרא לאכול לחם בזיעת אפיך. המרדף אחרי התאוות ממון. אבל אדם שהולך לעבודה בכיף, ונהנה ממה שהוא עובד, ומייצר דברים, ושמח בעבודה, זה כיף, זה מצוין, זה מצווה. אבל מה שכתוב בעיצבון תאכלנה, בזיעת אפיך, אומר רבנו, זה כשהוא הולך עם תאוות ממון, לבלוע את העולם. ואין מקום לברוח מהעיצבון והדאגות האלה, מקצרים ומחלים ימי האדם. כי אין דבר שמקצר את ימי האדם ומביא עליו כל מיני צרות וחולאים חז ושלום כמו הדאגה. הדאגה נותנת מכות בלב. ואין מקום לברוח מהם, מכל הדאגות המקצרים ימי האדם, כי אם אל השם יתברך ואל התורה כמו שדיברנו.

אומר רבנו, כבר דיברנו שזה מה שאמרו רבותינו ז"ל במשנה באבות ו', כך הוא דרכה של תורה. פת במלח תאכל ומים במסורה תשתה, ועל הארץ תישן והיצר תחיה, ובתורה אתה עמל. אם אתה עושה כן, אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך לעולם הבא. ככה כתוב במשנה. שואל רבנו, איך? איך אתה אומר טוב לי? אתה אומר, פת במלח תאכל, בקושי פרוסה, מים במסורה תשתה, תישן על הארץ, אין לך מיטה בבית, וחייצר תחיה, ואשריך, איזה אשריך? מה אשריך? אתה אומר לי, אשריך? רבנו אומר, כן, אם אתה מוכן, אפילו שיש לך תנאים כאלה, בתורה אתה עמל, אז באמת, החיים שלך איך שהם, הם יהיו מאושרים. וזה לא משנה אם יש לך בית ענק או בית קטן, או משכורת כזאת או משכורת כזאת. ברגע שאתה עמל בתורה, שם תהיה לך ברכה, ואתה תהיה מאושר, איזו עשיר, שמח בחלקו, אתה תהיה מאושר במה שיש לך. ככל העשירים והגבירים הגדולים מודים שהעולם הזה מלא יגונות. הנה רבנו אומר, בוא תשאלו את העשירים, חסר להם צרות? הם ישנים טוב בלילה? אין להם בעיות משפחתיות? אין להם בעיות עם הילדים? אין להם בעיות רפואיות? אין להם סכסוכים? אין להם דאגות? קחו את הבן אדם הכי הכי מה שאתם רוצים, הוא גם כן מלא דאגות ואיסורים. והוא אומר, תשאלו. כמו שאמרו רבותינו ז"ל, מרבה נכסים, מרבה דאגה. אף על פי שהמון עם העניים אינם מבינים זאת, העניים לא מצליחים לקלוט, הם כל הזמן רוצים להיות כמו ההוא. אתה לא מבין, אתה מסתכל מבחוץ, אתה רואה אוטו יפה, אתה רואה בית מפואר, אבל אתה מוכן להחליף עם הבן אדם? שואלו כל בן אדם, אתה מוכן להחליף איתו? כן, כן, בטח, שייתן לי את האוטו. לא, אם אתה מוכן להחליף אותו את כל הקופה, תן לו את החיים שלך, וקח את החיים שלו, איך שהוא. אף אחד יגיד, מה פתאום? מה פתאום? אני לא רוצה להיות הוא, אני רוצה מה שיש לו. אז זה לא חוכמה. המון עם אינם מבינים זאת, ונדמה להם שאם היה להם עשירות, לא היה להם דאגות. אבל באמת הם טועים הרבה בזה. כנראה בחוש, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, והעניים והבעלי בתים, יש להם גם כן בוודאי דאגות הרבה כנ"ל. על כן, אין מקום לברוח מייסורי העולם הזה, המלא מחובות, ייסורים, ייסורים שונים, אין בעניין פרנסה, אין בעניין צער, ייסורים, אשתו ובניו, ולאנשים נדמה שיש להם צער מהבעלים, והבעלים מהאנשים, ואין בעניין ייסורים ומחובים ממש, חולאים חז ושלום, שנמצאים הרבה סובלי חולאים, מכות מופלאות. אין על כל אלה וכיוצא בהם, נגיד, אין מקום, בסדר, מה הפתרון? אין מקום לברוח אלא אל הקדוש ברוך הוא, אל התורה. כי כל מי שרוצה להיות, שיהיה לו טוב בעולם הזה, שיהיה בנחת, בלי צער, הוא מלא צרות תמיד, אין. גומר לפתור בעיה, ישר נולדת בעיה חדשה, אין מצב. וגם מרוב ההרגל, שאדם כל הזמן פותר בעיות בחיים, אם יצא לו איזה יום אחד, יום אחד, מנוחה, שאין שום בעיה. הוא מתחיל בראש לחפש מה לא בסדר, כי הוא כבר התרגל שכל הזמן חייב להיות משהו לא בסדר. אז אפילו אם בסדר לא, הראש שלו כל הזמן מתכנן וחושב מה לא בסדר. כי כל מי שרוצה שיהיה לו טוב בעולם הזה, שיחיה בנחת בלי צער ומלא צרות תמיד, כי כל מה שמקווה לטוב בא לו להפך. ואפילו אם יהיה לו לפעמים איזה מין טוב מדומה, הוא בוודאי מעורב ביגונות תמיד. כידוע בחוש, מי שמסתכל על האמת רואה את זה. על כן בעולם הזה אין חוכמה, אין דבונה, אין עצה לחיות בנחת, אין מצב כזה. כי אם שמתרצה באמת להסתפק במה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כמו שאמרו במשנה, שאז דייקה שמקבל על עצמו את מה שהקדוש ברוך הוא נתן לו, כל אחד ברמה שלו, ולעסוק בעבודת השם,
ובתורה אתה עמל, אז יהיה לו גם חיות ושמחה בעולם הזה מהמצב שלו, ואשרי לו גם בעולם הזה, כמו שכתוב שם, אם אתה עושה כן אשריך בעולם הזה, כי לא יהיה לו שום איסורים מפגיע העולם הזה המרובים אצל כל אדם, מאחר שקיבל על עצמו את העול של התורה. וכל חיותו וטובו הוא התורה, שהוא טוב אמיתי, וודאי חייב חיים אמיתיים, ואשרי לו גם בעולם הזה. אבל הרוצה לבלות ימיו רק על תענוגי העולם הזה, ולחיות בנחת בעולם הזה, בוודאי חייב מרים ומרורים מאוד. כי אפילו רוח כמעה או חרטו בא לו איזה גל הכי קטן, משכיב אותו על הרצפה, הלך לו נגד רצונו. וכל יום יש הפתעות כאלה. הוא בבוקר יוצא עם מרץ, הפעם אני מביא אותה, הולך פעם, בא בסוף היום מדוכה, יצא לו הפוך ממה שהוא רצה. מחר הוא קם במרץ חדש, גם הפעם אני מביא אותה, ועוד פעם, וככה זה מתנהג יום יום עם דמיונות, אולי הפעם. כי תכף כשבא עליו הדבר נגד רצונו, יש לו צער ואיסורי, וזה אי אפשר שיתנהג הכל כרצונו. אפילו אם יהיה גביר ואדון ומושל, העולם מלא איסורים, גם כן אם הוא מושל אפילו, ראש ממשלה, תמיד יש דברים שהולכים לא כמו שאתה רוצה. על כן, אין מקום לברוח מעמל העולם הזה ואיסוריו, כי אם אל עמל התורה לקבל על עצמו ללך בדרכה של התורה, ואז אשרה לו, אשרב בעולם הזה, ודאי, והדברים מובנים היטב לבקי קצת באיסורי העולם הזה ודאגותיו. הוא מסתכל על האמת. ואפילו חכמי המחקרים של אומות העולם, הגויים, הפילוסופים, גם כן אומרים את הדבר הזה, אומר רבנו, שאין טוב בעולם הזה, כי עם הסבל, שצריכים בעולם הזה לקבל על עצמו לסבול, וכל מה שיעבור עליו, ולוריד את הראש. אם לא, אז יש לך פעמיים מכה, גם הסבל וגם השתני, מצטער על זה שאתה לא מצליח לפתור את הבעיה. אבל כל דבריהם של הפילוסופים אינם מועילים לעולם בלא תורה, שזכינו לבני ישראל, כי אין אדם זוכה לזה שיקבל עצמו הסבל בעולם הזה, ושלא יטרידו צרות העולם הזה, כי אם על ידי התורה, שמכניסה לך את השכל, איך לעבור את החיים. כי כשמיישב האדם עצמו היטב האמת, לאמיתו שהעולם הזה אינו שום כלום, אין לו שום תכלית, כי אפילו אם היה העולם הזה מלא טובות ועשירות, בלי שום איסורים, בלי דאגות, כלום, נותנים לך כל מה שאתה רוצה בעולם הזה, הכל אבל וריק, כי סך הכל, אחרי 70-80 שנה, אתה עוזב הכל. אז גם אם היו נותנים לך את כל הכיף של החיים, גם כן, זה הבל וריק. כי ימינו כצל עובר. כמו שכתוב, ימי שנותנו בהם 70 שנה, ורבם עמל ואבן, כי גז חיש ונעופה. מכל שכן שגם העולם הזה מלא צער ויגונות ויסורים דאגות, וטרדות בלי שיעור, מגדול ועד קטן, מגדולי גדולי העשירים המופלגים, עד תכלית העניש בעניים, כולם מלאים דאגות וטרדות והוצאות, פרנסתם ושאר איסורים, איסורים שונים וצרות והרפתקאות כידוע לכל, ואפילו כשרים ומלכים ושרים גדולים, מלאים דאגות ואיסורים ופחדים, רבים בלי שיעור כידוע למי שבקי בהם, וכל זה ידוע מבואר אפילו לחכמי אומות העולם, אבל פי כן אין מי שיברח מזה, כי אם כשבוחר חלקו בתורה ובמצוות הקדושים, הוא רוצה להסתפק בתכלית המיעוט מזה העולם כדי לעסוק בתורה ולבלות ימיו על התורה ועל העבודה, אז דווקא יכול לברוח מן עמל העולם הזה, לפתור מעליו עמל וגיעות טרדות, ברירות נפש של דאגות העולם הזה, לחיות חיים אמיתיים בתורה ועבודת השם, אשר הוא עיקר החיים האמיתיים בעולם הזה ובעולם הבא. ובוודאי, יש לנו עוד כמה דקות, צריך להזדרז. אנחנו בסוף הספר בדיוק. הגענו לסוף שיחות הר"ן, אנחנו בשיחה האחרונה, אז יש לנו עוד כמה עמודים, לכן אני קורא מהר שנספיק בזמן. כן, זה, כבר שמענו את ההסבירים על זה, על כן הוא צריך עם כל זה להיות מרוצה, לחיות חיי צער, אבל על ידי שמקבל עליו את עמל התורה, יזכה להשיג עושר, גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. והדברים בוערים מובנים מאוד למי שחפץ באמת ואינו רוצה להטעות את עצמו. כי מי שמתלוצץ מהדברים האלה, הוא מתלוצץ רק מעצמו. היינו שאינו רוצה לקבל עצותינו אמיתיות, הוא פונה אורפו עליהם, כי הוא רוצה רק לדבוע באבן מצולת העולם הזה. ומי ימחה בידו? כל אחד יוחז את דרכו, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר. כמו שאמר רבנו ז"ל על אחד, רבנו סיפר לתלמידים על אחד שבא אליו להתייעץ,
ורבנו דיבר עמו הרבה. וכוונת רבנו ז"ל היה להוציאו מהמקומות שנטבע בהם, במים שאין להם סוף. אותו אדם טבע בתוך החיים המרורים של העולם הזה. ורבנו נתן לתת לו עצות ולנסות להוציא אותו. אבל אותו האיש נתן כתף סוררת וחיזק את ליבו. רבנו מדבר איתו ומנסה, והוא לא, ככה יותר טוב, התחיל להתווכח עם רבנו. ולא קיבל דבר רבנו ז"ל בליבו. אף על פי שגם הוא הבין שדברי רבנו ז"ל אמיתיים ונפלאים, אבל לא רצה לקבל דברי רבנו. אמר רבנו, זה האיש דומה כמו מי שטבע במים והולך לאיבוד. הוא בא אחד ופושט ידו ורוצה להוציאו משם, והוא נותן כתף סוררת. הוא פונה עורפו בעזות ואינו רוצה להניח את עצמו לתפוס ולהוציאו מן המים. אחד בא להציל אותך מהמים, זורק לך חבל, אתה מעיף לו את החבל. כך הוא אמר לאיש הזה, באתי להציל לו את החיים. והבן אדם מתווכח. ולשומע יונעם בעולם הזה ובעולם הבא. תם ונשלם ספר שיחות הר"ן, בעזרת השם יתברך.

תודה למאזיני כל הנחל שהקשבתם לשיעור, ובעזרת השם אנחנו נמשיך עם ספרים אחרים. כמובן יש לנו מלא מלא ספרים של רבנו מלאים עצות נפלאות, ונשתדל מתי שנמצא זמן להתפלח לתוך השידור על חשבון איזה שיעור אחר או משהו, נמשיך ככה בערך בשעות האלה, שהשם ייתן את הכוח. ואני מברך את כל המאזינים, שהשם ימלא משאלות בכם לתודה, לטובה, ותהיו רק שמחים ומאושרים כל ימיכם, ותעשו טובה, תבצעו את הבקשה של רבנו. רבנו בצוואה שלו ביקש, תפיצו את התורה שלי, אני אגאל את העולם, אני אעשה את כל העולם שמחים ומאושרים. כי פעם אחת הוא אמר, לא חוכמה לתת עולם הבא לבן אדם, כל אחד יש לו עולם הבא בקלות. חזל אמרו, כל המהלך 400 בארץ ישראל יש לו עולם הבא. עשית מצווה פה, מעשה מצווה, יש לך עולם הבא. החוכמה לתת לו להיות מאושר בעולם הזה, ככה אמר רבנו.

עד כאן מספר ניגונים נפלאים, וכעת נעבור לתוכנית עם הרב מאיר שלמה, זכר צדיק וקדוש לברכה, שיחות בתורת רבנו. שתהיה לנו המשך ההזנה הרבה, ניפגש מיד לאחר התוכנית.

0: אומרת, עניין של חודש אלול, מתקן את העניין של תקנירה הבריאות. כמו שאנחנו יודעים, אם את נדע יותר לעומק, כן, שאם מתחברים למקום הנכון,
1: שומעים אותנו.
0: עם שפות ישועות. ואיך מתחברים למקום הנכון? הפגמים הורסים את החיבור הטוב. כן? הפגמים הם הורסים את החיבור הטוב. יותר נכון, הם מאחרים את הצינורות, והחיבור לא טוב. בתיקון הברית בעצם זה ניקוי הצינורות, ממילא החיבור טוב והשפע יורד. זה בעצם כל היסוד של כל הסיפור, לא כל הדרך, זה התיקון הכללי. התיקון הכללי, כמו שהרבן מסביר, תורה חפתת, תורה חפתת הרבן מסביר, התיקון הכללי בעצם זה תיקון השסה גידים. 365 גידים שיש בגוף האדם, גם בנשמה יש 365 גידים, אלה הם צינורות, שהצינורות האלה הם אחורים, האחירות עוד גורמת לזה שהשפע לא יורד בצורה, אין זרימה טובה. אין זרימה טובה, אחד הדברים הוא שבעצם אדם נתקע עם כל מיני דברים לא מובנים, כל מיני דברים שלא טוב לו עם עצמו ולא טוב לו לסובב. כל הסימפטומים הידועים זה בגלל שנתקעים דברים, נתקעים. ואם אתה מביא מישהו שפותח את הצינורות, רגע אחד יש זרימה והכל זורם. הרבה פעמים אנחנו ראינו פתאום איזו תפילה, איזה משהו, איזו תזוזה, בת אחת זרמו, נפתח, ואדם מתקבל הרגשה, נראה לי שעכשיו הולך להיות הרבה ישועות. למה, מה קרה? מה הרגשה ואיפה האינטואיציה הזאת? הוא הרגיש שנפתח פה איזו סתימה, נפתחה סתימה. הייתה לו הרגשה שסתימה נפתחה. וזה בעצם כל העניין של חודש אלול. אז הרעיון הוא כזה, אומר רבנו, דע, שכוונת אלול הם תיקון לבגרמי. כי סוד כוונות אלול הוא הנותן בים דרך. אנחנו נראה עוד מעט בעצם שכל הבעיה זה אם זה זיווג ואם זה פרנסה ואם זה בריאות, הכל זה ברית. הכל זה ברית, אבל בעצם פה הרבה מתמקד על העניין של זיווג, העניין של זיווג, כי גם מי שאין לו שידוך ורוצה שידוך ומה רוצה להקים בית דם ישראל, אבל בוודאי זה מדבר אליו מה שנאמר פה. אבל גם אחד שכן נשוי ואין לו שלום בית, אז הוא צריך שלום בית. אז זה גם כן יש לו עניין במה שכתוב כאן. וגם מי שיש לו שלום בית ולפעמים אין לו כל כך שלום בית, או לפעמים יש שם מצבי רוח בבית, אז זה גם אליו מדבר. אז אתה מכיר אחד שזה לא מדבר אליו? בדור שלנו? הרי את כולנו פה מעבירים בכזה מין בלבול, שמו אותנו את כולנו פה במתחים והפגזות של בלבולים בכל הכיוונים. עכשיו באתי מיעזריאלי, כן? אני חושב שלא צריך להוסיף שום מילה יותר, כן? חתן אחרי התלמידים, שיהיה בריא. מצא לו שם איזה מקום מתחתן בעזריאל, איזה פינה, לא יודע איך הגענו אפילו לשם ואיך נכנסנו, עד שאלו אותי, אבל ראיתי רק שמדרגות עולות ויורדות, אתה רואה מה נעשה מסביב, הכל שם, על מדעתם. ממש, בין עולם הבא. בכל הבחינות. אז לא צריכים להגיע עד לשם בשביל להבין את הבעיה שלנו. אפשר גם בניינים יותר נמוכים להבין, וגם סתם בחוץ ברחוב להבין. לא צריכים להגיע דווקא לעזריאלי, להבין את הבעיה, שאנחנו בבעיה. זה נראה שהם הוציאו את כל כלי הנשק הסתרח החוצה, הכל לרחובות, ואת כולנו שם בבלבול הזה, את כולנו. ולמה את כולנו? כדי שלא יהיה איזה אחד שיתנסה ויגיד, אני מחוץ לתמונה. גם אתה בתמונה. את כולנו שם בבלבול הזה. איפה שאתה רק זז, בקיצור, אין מקום סטרילי, אין מקום כזה. אין מקום שבעצם אתה יכול לחתום עליו סטריליות 100%. אין דבר כזה. תכנס למערה, תמצא שם איזה תמונה. תצא החוצה לאיזה פינה חשוכה, תמצא שם איזה דבר שלא חלמת. כל פינה, כל פינה היא חשודה. אז זה נראה משהו שלא חלמנו עליו. אני כבר לא מדבר על המכשירים החשודים, כן, שהם מלאים מלאים מטענים שליליים, אם כי יש גם מטענים חיוביים, אבל מה זה עוזר לך? אחרי שיש שם גם מטענים שליליים, מי יודע מה זה יכול לפעול, השם ירחם. כן, אז כולם יודעים מה זה מטענים שליליים, מה זה מטענים חיוביים. מטען שלילי, מטען חיובי נפגשים, ולא הכי סימפטי, כי אדם מטען שלילי, מטען שלילי, מטען חיובי, מטען חיובי. מטען שלילי וחיובי נפגשים, אתם רואים איזה ברקים מה שקורה, ברקים זה התנתקות של מטענים, פוכים. כן, אז זה פיצוצים מיה. מטענים שליליים, מטענים חיוביים. אז זה פלא איך המכשיר הזה לא מתפוצץ, בזמן שהוא יש בו גם שלילי וגם חיובי בעוצמות גדולות. מי תופס אותו? מי תופס את המכשיר הזה שלא יתפוצץ? מי שמייצר את המטענים השליליים. הוא דואג שלא יתפוצץ. כי אם זה היה רק מטענים שליליים, אז הייתי, כולם יודעים שזה לא טוב. אבל מה הוא מתרץ לך? יש גם שיעורי תורה פה. מה אתה יכול לענות לו? יש גם מטענים חיוביים. אז איך זה לא מתפוצץ? איך לא מתפוצץ? מכשיר כזה קטן, מטענים שליליים בעוצמות, מטענים חיוביים בעוצמות, איך הוא לא מתפוצץ? הרי ידוע שחיוביים ושליליים, כשהם נפגשים, נהיה פיצוץ שם. כן? וזה לא מתפוצץ, זה נשאר המכשיר. אבל מעבר לזה, בואו נחזור לענייננו. דע שכוונת אלול הם תיקון לבגמרי. כי סוד כוונות אלול הוא הנותן בים דרך. מה פירוש נותן בים דרך? כמובן בכוונות האריז"ל. אנחנו הרי לא נלמד כוונות האריז"ל, כי זה ייקח זמן שנלמד אותם. לא נספיק בשיעור אחד מול כוונות האריז"ל, בפרט שאנחנו גם לא מבינים את זה, מה זה, מה מדובר. אז מה כן יכולים לעשות? לראות מה רבי נחמן מברסלב הוריד לנו את כוונות האריז"ל באופן מעשי. כי רבנו העבודה שלו הייתה להוריד לנו באופן מעשי סודות שהאריז"ל הביא וגילה. האריז"ל גילה סודות. מה טמון בכל פרט? ובא רבי נחמן מברסלב והוריד לנו את זה באופן מעשי, מה זה אומר לנו. בואו נראה מה זה אומר לנו. ועיקר גם הברית הוא בבחינת דרך הזה. כי היה צריך להעיר בבחינת דרך. מה זה דרך? דרך. אותיות ד', ר' וכ', נכון? ר' כ' ד', 224. ר' כ' ד' אורות. והאדם הזה, שיש מסלול שנקרא דרך, שיש בו 224 אורות שנועדו להעיר לו, במקום זה הוא הלך והחשיך ונתן מדי מזה, הוא פגע בבחינה הזאת שנקרא דרך, כי השחית כל בשר את דרכו. זה גם הברית. ועל כך באמת רבנו מבסס את העניין הזה, כי אישה נקראת גם דרך, פסוק אומר דרך אישה מנעפת, דרך נקראת אישה גם נקראת דרך, והוא לא העיר דרך בים. ולפעמים, מחמת זה הפגם, יוכל לאבד את זיווגו. יכול להיות שעדיין בית הזיווג שלו אמיתי, בגלל השטויות שהוא עשה אי פעם. ולפעמים, קשה למצוא את זיווגו. רבותיי, תבין, שאלו אותי פה שאלה, אז מה עושים? יכול להיות שאדם בית הזיווג שלו, מה עושים? אז אמרנו, נראה לך שרבנו יגלה לך בעיה שאין לה פתרון? אם לא היה פתרון לבעיה, הוא לא מגלה לך את זה. כי זה סתם מדכא. מייאש את האדם. אלא ודאי שהוא גילת את הבעיה, יש, מביא גם את הפתרון לבעיה. לפעמים יכול לאבד, אבל יש פה מישהו שאחראי, להחזיר לך את האבדה הזאת. כי מאחר שנתן מזיווגו, קשה לו למצוא את זיווגו, ואפילו אם ימצא את זיווגו, תהיה לו מנגדת. לא תהיה נוטה אחר רצונו. זאת אומרת, יכול להיות שבאמת זה הזיווג שלו באמת, אבל הם לא חיים טוב, כל הזמן רבים. כל הזמן רבים. אחד מחפש את השני כל הזמן. למה זה קורה? למה זה קרה? הרבה רבנו, כי זה הפגמים שלו התלבשו בה. הפגמים שהוא פגם, שטויות שהוא עשה, התלבש באשתו, והיא עושה לו צרות. והוא אומר, תראה מה זה אישה. ואיזה אישה זאת? זה התפללתי? כל החיים התפללתי, תראה מה יצא לי. מי הביא אותך בכלל? מאיפה באת לי? הכל היה נראה בהתחלה יפה, קופה, קידושין, שבע ברכות, ואחרי זה תראה מה יצא לי בכל הסיפור, כמה תפילות הוא שם, וכמה היא שמה תפילות, בסוף כל הזמן פיצוצים. וזה, הוא בא אומר, מספר לי, תראה איזה אישה מלכוסית קיבלתי. יודע כמה התפללתי עליה, קברי צדיקי, באתי שם מה לא עשיתי, ופה, סגולות, חיכיתי כל כך הרבה שנים, בסוף תראה, כשזאת התחתמת, תראה מה קיבלתי בסוף. מה הוא לא יודע? הפגמים שלך התלבשו בה. זה הפגמים שלך, פגמי הברית שלך התלבשו בה. אז מה עושים? מה רבנו כאן מגלה לנו? שבעצם חודש אלול זה כמו תיקון של שובבים, רק ההבדל האחד בין שובבים לחודש אלול, ששובבים זה דין ופה זה ברחמים. לתיקון הברית אבל ברחמים. איך נעשה תיקון הברית? איך נראה? איך נעשה תיקון הברית? אבל העיקרון הוא, וכמו שרבים, כל 40 יום האלו, שמשה רבנו קיבל, אחרי שבני ישראל, אחרי שעם ישראל עשו את העגל, למה עשו את העגל? הרי דיברנו על זה פעם. דיברנו על פרשת חטא העגל, הסברנו מה היה שם הדבר הקשה שהיה בחטא העגל. כי זה היה מעמד של כלולות, חתונה, הר סיני, מעמד של חתונה. בין הקדוש ברוך הוא, הקדוש ברוך הוא בכנסת ישראל, וחז"ל אומרים שמה שעם ישראל חטאו בעגל, המשילו את זה כאילו אישה קלה, שמיד אחרי החופה קלקלה מעשיה. עשתה שטויות, מיד אחרי החופה. זאת אומרת, זה הדבר הכי קשה שיכול להיות, האכזבה הכי קשה של החתן, שמיד אחרי החופה, הקלה מקלקלת, ומתקלקלת. איזה אכזבה של החתן, איזה משבר זה. במצב כזה, מה שקרה שם בהר סיני, משה רבנו שבר את הלוחות, ואחרי כן עמד להתפלל. אבל אחרי התפילה שמשה רבנו מתפלל, הקדוש ברוך הוא מגלה לו י' ג' דוד של רחמים. מה הפירוש? מה זה י' ג' דוד של רחמים? י' ג' דוד של רחמים זה הסוד של כל הבריאה. הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, כל אימת שתקלעו לבעיה וצרה חשנו, תשתמשו בסוד הזה. מתי מגלה לו את זה? אחרי הנפילה הכי קשה. אחרי הנפילה הכי קשה והאכזבה הכי גדולה, בא משה רבנו מתפלל, אז הקדוש ברוך הוא מגלה לו את הסוד של כל הבריאה, הוא מוציא לו משהו איזו מגירה סודית, פטנט סודי, שנקרא י' ג' דוד של רחמים. הוא אומר, אז תשתמש בזה, תצטרך את זה. תשתמש בזה. זה פלא גדול. כיוון שאם כזאת אכזבה וכזאת נפילה, אין, גמרנו, נגמר הסיפור, אבל הקדוש ברוך הוא, יש לו תוכניות מגירה גם לכאלה מצבים קשים. תוכנית מגירה לכזה מצב קשה, הקדוש ברוך הוא מוציא את הסוד של הבריאה, שבנפילה הכי קשה, יש לי פטנט סודי, ותשתמשו בו. להודיעך, שאף פעם זה לא נגמר. זה אף פעם לא נגמר. אין מקום כזה שזה נגמר. אז למה אנחנו מרגישים שזה נגמר? למה אנחנו מרגישים אין לי כוח יותר די? אין לי כבר כוח יותר? כי למעשה יש כוח. הקרצר הוא כזה מתוחכם, שהוא מוציא אדם תמיץ. מוציא לו תמיץ, ומראה לו כל מיני דברים מסביב. ואז גם אין לו כוח יותר. אם האדם הזה היה לי בודד, לבד במערכה שהוא נמצא בה, הוא היה שורד. הוא מראה לו כל מיני דברים מסביב. מתיש אותו, אומר, אין לי כבר. אבל כמו בזמן שבאמת אין דבר כזה, אין מקום כזה שזה נגמר. אין דבר כזה שנגמר, אין דבר כזה. תבינו, רבותיי, המצב היה אחרי חטא העגל, היה מצב כזה קשה, שמשה, קדוש ברוך הוא אמר משה רבנו, זהו זה, גמרנו. אני גמרתי איתם, אני מודה לך משהו חדש. מודה לך משהו חדש לגמרי. משה רבנו לא מוכן, לא מוכן. הוא לא מוכן לכזה דבר. מחנינה, אם אין מחנינה. אם לא, אז אני לא רוצה כלום ממך. תמחוק אותי לספר תורה. ואז הקדוש ברוך הוא אומר, ככה אתה מוצא את הנפש? אני מגלה לך את הסוד. ופה רבנו אומר, מפורשות, מאחר שאתה מזיווגו, קשה למצוא את זיווגו, ואפילו נמצא את זיווגו, תהיה לו מנגדת. זאת אומרת, זה נשמע כאילו שיש מצב שלא יכול למצוא את הזיווג שלו. ככה זה נשמע. אבל אם זה חלילה היה כזה מצב, זה לא היה כתוב פה. זה לא נכתב, זה לא ספר למיואשים. תבין לך. נכתוב, תשמע, כזה דבר עשית, אין מה לעשות איתך, אתה כזה דבר, שכח מזה, כזה דבר, איך לישון. אנחנו גם בלי זה יש לי. אז מה אתה רוצה לספר לי, אדם שאני אמר לי, עוד סיבות גם מסיבות לישון. צריך סיבות להתעורר, לא לישון. אז הרבה לנו גם אומר, פרדת, תדע לך, יהיה קשה לו מאוד. אבל אם אין לו פתרון לזה, הוא לא היה כותב את זה. הפתרון נמצא אצלו. רק הוא אומר מפורשות, חודש אלול יכולים לתקן את זה. כשתקן את זה, אז או שהוא, אחד, אין לו שידוך, הוא מצא את השידוך שלו, וזה שמצא כבר את השידוך, מצא את השידוך שלו. אבל זה נראה כמו שנראה, השם מרחם, כן? שהיה מזמן בטר השידוך כזה. אבל מה? אין סייעת תשמעיה. אז חודש אלול יתקן את זה, וגם זה שזה נראה די טוב, אבל צריך שיפוץ, אז חודש אלול ישפץ לו את זה. אם וכאשר הוא יתנהג לפי הכללים. מה הם הכללים? מה הם הכללים? מה רוצים פה? מה אפשר לעשות? את זה רבנו מסביר לנו תורה ואב, שהיא התורה המיוחדת לחודש אלול, שהוא הזהיר ללכת עם התורה הזאת, אבל כאן בהמשך, בסוף המאמר פזיין, חלק שני שדיברנו עליו עכשיו, אומר רבנו מפורשות, שמי שילמד את התורה ואב, או מישהו ילך איתה באופן מעשי, מה שעוד מעט נסביר את החלק המעשי של זה, אנחנו הפעם הולכים מהסוף להתחלה, בדרך כלל, כשהתחיל חודש אלול, כיוון שאנחנו מסלם מזהיר ללמוד את תורה ואב חודש אלול, היינו מתחילים בחודש אלול מההתחלה, תורה ואב, בסוף היינו מגיעים לסוף גם בקטע הזה. הפעם התחלנו הפוך, התחלנו בפזיין, אולי נגיע אותו לחלק לתורה ואב בפקד, באיזשהו שלב. אבל כשאנחנו נגיד תורה ואב, אנחנו נתכנס לאמצע התורה, אולי נזכה גם נגיע להתחלה. למה הסוף להתחלה? כי יש פה סוד גדול מאוד. הסוד פה שמובא, אומר פורשות, גם עיין במאמר המתחיל, ויאמר השם אל משה קרא את יהושע, זה תורה, זה מאמר ואב, תיגש לשם, אומר רבנו, כי שם מדבר מכוונת אלול, והוא תיקון לפגם הברית, היינו לעיין באותו המאמר, ולזכות ולהבין בו ולעשות עמו איזה עבודה בעבודת השם, ועל זה תתקן גם הברית. זאת אומרת, תלמד את העניין שם, תבין אותו, תתנהג לפי הכללים שם, תעשה עם זה משהו מעשי, וזה יהיה לך תיקון הברית. אז נשתלם, בוא נלמד מה כתוב שם. יש הרבה דברים שכתובים שם. אבל אחים, המיקוד, הדבר שממקד אותך על העניין של חודש אלול, זה בעצם הקטע הזה שמדבר על העניין שחודש אלול זה עניין אני לדודי ודודי לי. אנחנו יודעים, דורשי רשומות מביאים, חודש אלול אני לדודי ודודי לי, ראשי תיבות אני לדודי ודודי לי, והרבה דברים נאמרו בעניין של ראשי תיבות מה תמון, אני לדודי ודודי לי, אני לדודי ודודי לי. ראשי תיבות אלול, כן? אלול. כאשר בעצם, אם תשימו לב, שלום וקרלין אומר, תשימו לב שכל המילים, כל התיבות כאן, מסתיימות באות יוד, אני מסתיים באות יוד, לדודי מסתיים באות יוד, ודודי מסתיים באות יוד, לי מסתיים באות יוד. כמה זה, כל אחד זה 10 כפול 4, מה זה 10 כפול 4? זה 40 יום שבהם כל ימי הסליחות, חודשות השלול עד יום הכיפורים. רואים יום שמשה בנו קיבל, שאלה להר סיני וריצה את הקדוש ברוך הוא על מעשה על חטא העגל. אבל לא די בזה, אומר שלום מקרלין, בעצם הכל מסתיים ביוד, יוד, יוד, יוד. למה? כי כל העניין של חודש אלול, לזכות להיות יותר יוד ויותר יוד ויותר יוד, יותר יודי, יותר יודי, יותר יודי. כמה שיותר יודי להיות. סך הכל, אנחנו צריכים, רוצים להיות יהודים טובים. כן, יהודי, יהודייה, כל אחד לפי מה שרוצים להיות, לזכות לזכות מה שצריך לזכות. אז זה היוד שבנו. יש בכל אחד מאיתנו יוד, יש בנו יוד. והיוד הזה דורש מאיתנו כל מיני דברים. לא תמיד אנחנו עומדים בזה, אנחנו רוצים לזכות לזה. אז כתוב בפורש, אני דודי ודודי לי, הסביר כאן רבנו, מי שירצה יראה, תורה ו', סעיף ד', כך כתוב. כאן מבאר רבנו מה זה סוד כוונת אלול, ואומר פרשות, זה סוד כוונת אלול. מה כוונת אלול? כשרוצה האדם ללך בדרכי התשובה, צריך להיות בקיא בהלכה. בהלכה הכוונה בהליכה. להיות בקיא בהליכה, לדעת איך ללכת. מי לא יודע איך ללכת? זאת אומרת ללכת. הולכים. הולכים. לאן? הולכים. לאן זאת? הולכים. תמיד תלך קדימה, הלאה, קדימה. לאן ללכת? לא, זה לא פשוט בכלל. צריך להיות לו שני בקיאות, איך הולכים. בקיא ברצו, בקיא בשור. כשרוצה אדם ללך, בדרכי התשובה. מה זה דרכי התשובה? מה זה לך התשובה? תקן כל מה שצריך לתקן. תקן כל מה שקלקלנו. אני יודע מה קלקלתי? לא יודע מה קלקלנו. למה קלקל בלי סוף דברים? מה הוא קלקל? גם כשאנחנו מתקנים, אנחנו כל פעם מקלקלים. תקנים, קלקלים, קלקלים, תקנים כל הזמן בלי סוף. זה נקרא, שהרבותם מסביר לנו, זה נקרא אבדות. אנחנו מחזירים אבדות, מאבדים עוד פעם, מחזירים מאבדים. לא נגמר פעם הסיפור הזה. זה בכלל ייגמר אי פעם. אבל זה כן מתקדם, אנחנו כן מתקדמים. אדם לא שם לב. אדם לא שם לב שמתקדם. הוא כאוב שהוא מפסיד מדי פעם מפסידים, אבל אין ברירה. אין ברירה כי זה דברים שהם לא נשלטים. שאדם בדרך מאבד. זה לא לגיטימציה לעבירות, מישהו לא יבין אותי לא נכון. אין פה יתר לעבירות ולהגיד חייבים לאבד. אלא יש פה שיטה שתבין שהגנב לא יניח לך לקחת 100% וזהו. אין כזאת שיטה זבנג וחסל. אין דבר כזה, אם אתם עושים את זבנג וחסל. נניח אתה נמצא באיזה שיעור, דיברו על כעס, הבנת בנקודה, נותן לסיטרה זבנג וחסל, אין כעס יותר. שמעת שיעור לשון הרע, זבנג וחסל. שמירת עיניים, שמעת איזה שיעור, התעוררת מזה, זבנג וחסל. ביטול תורה, הבנת שמעת שיעור, זבנג וחסל. אריכות הפעמים, הבנת הנקודה, אני מעריך לך לכולם, זבנג וחסל. אין דבר כזה. אמנים, שמעת שיעור נפלא על אמנים, כמה אמן זה חשוב, וזה פותח שערים, כמה פיזמה שנה לזה, אתה החלטת על אמנים הולך על הסוף, זבנג וחסל. בריכות הנהנים, כמה זה חשוב, כל ברכה, כמה דבר אדם ברך, כמה צריך לשים לב, ואם לא זה גם זה, אני הולך בריכות הנהנים רציני עד הסוף, זבנג וחסל. אין דבר כזה, אבינו. מי ייתן לך זבנג וחסל? אין דבר כזה, לא קונפו ולא יאבקות את האילנדית. זה לא עובד ככה. אפילו שתהיה מאסטר, זה לא פה, אין דבר כזה. חגורה חומה אומר לי, זה לא משנה פה הנקודה. כן? הוא חושב שזה הפקות האילנית, נותן לחם כאלה, כלים כן, נותן מכות, והולך סידה ניצח אותו. פה זה לא נגמר הסיפור. זה לא ייגמר אף פעם. בסיור הזה סיימת. יש עוד סיבובים מעלה, עוד סיבובים, עוד סיבובים מעלה סיבובים. כי ברמה הזאת סיימת. מאמין אותך עוד רמה, מחדש. הכל מתחיל מחדש. אבל מה? אנחנו כן מתקנים. וכן מחזירים אבדות. רק צריך להיות מודעים לזה שהוא ודאי יגנוב תמיד. עד כדי כך שמר אבינת המפורשות בעלים תרופה מכתבים, שבוודאי גם הצדיק הגדול שהולך להחזיר את האבדות, גם הוא יאבד בדרך. זאת אומרת, אין על זה, זאת אומרת, זה כלל רוחני שחייב להיות אבדות, והעבודה שלנו זה לצמצם את האבדות. לא להגיד, לשבת ככה, להגיד, לא, ידעתי שיהיה אבדות. כי אז זה חיים קלים, תעשה מה שאתה רוצה, וידעתי שזה ככה, ידעתי. זה הכל הבעל דבר לקח את המידע ששמעת בשיעור, הפך לך אותו לעבירות. זה נקרא זכה, נעשה לו שם חיים, לא זכה, הפוך. יש זכה ולא זכה. אותם דיבור, אותו דיבור בעצמו שאדם שמע, אחד הבין מזה, צא למלחמה, אל תוותר, והשני הבין, לא, מפסידים, עזוב. הבנתי מהרב בשיעור, חייבים להפסיד. ואחרי זה הוא גם מסביר לאנשים בשם הרב. אז תגיד לאנשים שאתה לא ישבת לשיעור ולא הבנת גם את השיעור. כי אתה לא הבנת את השיעור בכלל. תמיד רבותי, כל מה שנוגע לבחירה, לדברים מאוד מאוד דקים. וכתחילה לא צריך לדבר על זה בכלל. למה? כי יש הרבה, מגודל הבחירה, יש טעות בבחירה. מגודל הבחירה, יש טעות בהסברים שאדם מסביר לעצמו. מסביר לעצמו איך שהוא רוצה. אז אני בכלל לא מדבר על זה. לא רוצה לדבר על זה. אבל מכיוון שאם אדם יקשיב טוב ויפיח, אז זה משתלם. מה יקשיב טוב? שיבין, יש פה מלחמה. שמירת עיניים זאת

קיבלת מתחים מכל הכיוונים, כן? יצאת מה שנקרא אלם קרב יצאת. אתה צריך אשפוז דחוף מהאלם קרב. תכלס, הבן אדם נשאר בן אדם, היצרים נשארים יצרים. חוזר ונהוג, דברים לא נעלמים ברגע אחד. השורש של הדברים, שבאמת כל הטוב שבאדם נמצא בתוך השפלות, כל הרע שבאדם נמצא בתוך גאווה. ושפלות לא זוכים באיזשהו שיעור, שהבנת בשיעור הדברים מסוים, נהיה לך שפלות. שפלות זה נעשה רק לידי הדרך פה שכתובה כאן, שנקרא מקי ורצו מקי ושום. זו היה שפלות וככה היא מושגת. מה זה, איך? מה זה השפלות הזאת? מקי ורצו מקי ושום. מה זה מקי ורצו מקי ושום? שרבנו אומר פורשות, שכל סוד כמעט אלו נמצא פה. ולמה זה חשוב לנו כל כך? מקי ורצו מקי ושום. זה איך להיות בקי בעלייה ובירידה. אנחנו הרי עוברים הרבה פעמים עליות וירידות, בלי סוף, בלי סוף. יש באופן כללי עליות וירידות, מה שנקרא זמנים יפים, זמנים של מוחין לגדלות, והפוך השם הרחם זמנים קשים שמשמור, של... לא טוב לא עם עצמו. לא יודע עם אנשים, לא יודע מה הוא רוצה מעצמו, לישון, לקום, לאכול, לשתות, לא יודע מה הוא רוצה, חם, קר, לא יודע בדיוק מה מחפש. אין, לא משת, שום פינה נוחה לו, יוצא החוצה לא טוב, נכנס לבית לא טוב, לא נכנס למיטה לא כדאי, מסתכל לקם לא טוב, הוא מכין לאכול לא טעים, אומר לו משתה גם, קיצור. אנשים סובלים, זה לא צריך. הוא רוצה לשתות, הוא לא מסוגל. הוא רוצה לאכול פלאפל, בא לו דווקא סביך. התחיל לאכול סביך, אומר אותו, אני אוכל שווארמה אולי. אחרי זה שהוא אוכל שווארמה, רציתי דווקא שווארמה חלבית. קיצור, מה לי בפה, לא יודע מה יש לי, זה מרגיש כל מיני הרגשות כאלה מוזרות, הוא אומר לי. אומר לי, סלח לי הרב, אתה גם הרגש את זה פעם? מה? לא יודע מה. על מה אתה שואל אותי? הרגשת שדבר כזה שהוא לא יודעים להסביר אותו? אני תמיד מרגיש דברים של קשה לי להסביר. אני צריך להבין את מה שהוא לא יודע להבין. בטח שאני אגיד לו שאני מבין. מה אני מבין? מה שאני לא מבין. קיצור, מצב מאוד מסובך. זה מצב כללי. מצב כללי שנקרא, שלא טוב לאדם. אבל יש מצב, אבל זה דברים קיצוניים. באמת פתאום הערה, פתאום נחיתה. אבל יש הרבה מצבים ביניים. הרי זה לא שחור לבן בחיים. יש הרבה מצבים ביניים. עצר שבזה טוב לך, וזה לא כך טוב לך, וזה נוח לך, וזה לא נוח לך. פתאום משתנה לי כך, פתאום משתנה לי כך. פתאום דיברת עם מישהו, איזה יפה נחמד, ברגע אחד מישהו בא, עבר שם, איזה מנהם, אז עושים לך מה עושה לי פעם. המשכת הלאה, נזכח לך של, לא יודעת בדיוק, משהו מונח לך לא טוב, תוך כדי דיבור. הוא מחייך, אתה חייכת איתו. למה אתה לא מסתכל, אתה לא מחייך. תספר לו שמישהו עבר פה, גם שארת לך שהוא עבר, שבגלל זה קשה לך לחייך כבר. אתה נשארת עם פקח חצי אמצע. אבל הרגע חייכת יפה, מה קרה? לך תסביר לו, וזה על חלקים שנייה. אז המצבי רוח שם משתנים במהירות, במהירות הבזק, משתנים במצבי רוח שלנו. עכשיו, באופן כללי, מכיוון שאדם יכול להבחין באופן כללי מצב של עלייה וירידה, מה פירוש עלי וירידה? מצב, שני מצבים שהם קיצוניים, שהבן אומר, אם ישג שמיים שמטה, מציע שאוהים נקע. מצב כזה שנקרא הערה, מצב כזה שנקרא שמחשיכים לאדם, זה האדם יכול להבחין. ואנחנו נדבר עכשיו על המצב הכללי, לא להיכנס כעת לפרטים, אם כי באמת האדם צריך בעצמו להפעיל את זה על עצמו לכל מיני מצבים, ללמוד להכיר את עצמו בכל מיני מצבים. כי בסך הכל, זה נקרא סוד קבלת אלול. סוד כוונת אלול זה להיות בקי ברצון בקי ושוב.

0: על זה רבנו אומר פרשות, זה אם הוא יתנהג לפי הכלים האלו, הוא יתקן את הברית לא רק בחודש אלול, בכל השנה כולה. פה מונח תיקון הברית, רק מכיוון שבחודש אלול, מלמעלה, מהירה ההערה הזו שנקרא בקי ורצו בקי ושוב, מהירה ההערה הזו, אז אדם יכול מנקד יותר לתפוס, לתפוס את העניין הזה. זאת אומרת, מה הפשט בזה? חזל מלמדים אותנו, נכנס אדם רבים בשמחה. בסדר. למה זה טוב? בשביל מה עצמא לדעת את זה? אם תרצה לעבוד על שמחה, יש שנייה גדול לעבוד על שמחה. המצוות, שמחה לתורה, שמחה עבודת השם. אם תרצה לעבוד על שמחה, אז הזמן הכי מסוגל לעבוד על זה, זה חודש אדר. כי זה מאיר מלמעלה לעניין הזה. ואז תוכל לתפוס את הנקודה טוב טוב, מה מציג לך, איך להתחזק שם בדבר הזה. ואז עם זה ללכת, עם זה כל השנה. כי עכשיו זה מאיר מלמעלה. כל דבר שמאיר מלמעלה, יותר קל לתפוס אותו. עכשיו שמאיר בחודש אלול, העניין של סוד כבוד אלול, שזה בקי ורצו בקי ושוב, שזה בעצם תיקון הברית, שזה צריכים לכל השנה, מי שירצה לתפוס את הנקודה הזאת, להכיר את עצמו העניין הזה, לתפוס את זה רק במזון הזה. ולמה? כי כשאנחנו שומעים חודש אלול, אז לכתחילה, היינו רוצים, חודש אלול זה עת רצון, אז גמרנו עת רצון, אז זהו זה, מה זה עת רצון? פותחים את השערים, עת רצון, ללמוד, להתפלל, לשמור את העיניים, לוותר, לשמוח, לרקוד, לשיר לכבוד השם. כל הדברים הכי טובים שיש עלי אדמות. ובתוך חודש אלול, פתאום אתה מוצא משחקים מצד לצד. ואיזה מין את רצון זה? ומה מתבטא את רצון? מתבטא את רצון בזה שאת תוכל יותר בנקל להכיר את עצמך בעניין הזה של בקי ועצום בקי ושור, ותשתמש בו לכל הזמן. כל השנה כולה. וזה יהיה תיקון הבריאות. מעבר לזה שאנחנו יודעים שזמן שמסוגל לתשובה, יותר מנקל לקבל, זמן של יוגים ודעות של רחמים, שכל השנה צריכים לעורר אותם את היוגים ודעות של רחמים, בזמן הזה זה מאיר מלמעלה, ועצם זה שמזכירים את היוגים ודעות של רחמים, כל השפע נמשך משם, עצם זה שמזכירים את זה, כי המידות מעוררות לא צריכים לעורר אותם, זה נקרא את רצון. אבל בנקודה של עבודת השם, עבודת השם הספציפית של כל אחד ואחד מאיתנו, שזה עליות וירידות כל הזמן, מה נדרש בזמן הזה, מה נדרש בזמן, מה נדרש בעלייה, מה נדרש בירידה, איך אדם מכיר את עצמו, מה קורה בעלייה, מה קורה בירידה, מה קורה בזמן עלייה, בזמן עלייה כידוע לנו, אדם מרגיש שמחה, הוא מרגיש שמחה, הוא פותח ולומד, איזה יופי, ממש טענו, אתה לומד את זה, ממש איזה יופי, ממש מקום, פותח את הספר הזה, איזה יופי, איזה מתוק, איזה מתוק, ממש מתוק, מתוק, אתה פותח פה עובר דף, מתוק, מתוק, דבש, ממש מתוק, הכל מתוק הכל, ממש מתוק, לא, יואו, איזה דברים, אי אפשר לעזוב את זה, אי אפשר לישון בכלל, לא רוצה לישון, לא רוצה לאכול, כלום לא רוצה, עזבו, תיתנו לחיות. ממש נפלא, אתה פותח תהילים, איזה דוד המלך אתה, איזה נפלא. איך ידעת בדיוק מה שעובר עליי להבין? איזה השתפכות נפש, תורלות, רק מה לפעמים אתה ממהר? חבל שאני מהר, אני לא רוצה לעשות תהילים בכלל. האותיות, הדבקות, השמחה, אי אפשר להסביר את זה, משהו של... אין דבר כזה. אתה עושה תהילים כל החיים, לא לעזור אותם. פותח גמרא, יו, הדבר הזה, איזה, איך הם קיבלו, מה זה, איזה סברות, איזה יופי. אבל מה שאני לומד כל החיים גמרא, לא תפסיק. פותח הלכות, איזה עמקות. פותח ספר כזה. בקיצור, מה שאתה פותח, נפלא. הכל נפלא. אנשים, כולם נחמדים. כולם מתוקים, ממש אנשים טובים. אנשים נחמדים. שכונה זו רק שכונה מיוחדת, אני אומר לך את האמת. שכונה, אין כזה רק שכונה. קצת אנשים בעייתי, אבל הם די בסדר יחסים. שכונה נחמדה, אנשים נחמדים. הכל פה מה שאני אגיד לך. בכלל, הכל פה, כל הגלובוס הזה נפלא. אני יכול להסביר לך אפילו את זה. קצת חם, אבל נפלא. בבית, איזה הם, כולם נפלאים, כולם מותק, כולם, אין דבר כזה, כולם. בסדר, יש להם לפעמים קצת טעויות, אבל... תשמע, הם לא מלאכים, הם נאדם, זה ממש טענו. זה היה מוחין בגדלות, זה היה הערה מלמעלה, איזה יופי. רק לי כל היום, מה שלא... הוא רוצה רק לצחוק, הוא חפש הזדמנו לצחוק. אתה לא גאה פה? אמר לו, ראית את הפרפא? אמר, זה מצחק אליו? אני יודעת שלא. חפש לך לצחוק. חפש לך על מה לצחוק. את השמחה שלה, איפה ללביש אותה? כי הכל שמח עצמו. מה אתה אומר עליו? מה הוא נפלא? מה הקשר? אני שאל. נראה שהוא לקח משהו. אבל לא זה... אתה בקטע הזה? בוא נניח של מחרת, לא נגיד שבאותו יום זה לא נעים, למחרת החליפו לו את הפאזה. שינוי פאזה, הוא קם, מנחוס. רק האנשים האלה, כל האנשים פה סביבים, לא יודע מה קרה לך, גם כן... כולם כאלה אנשים בעייתיים, כן, נסביר את זה אחי. אבל אתמול היו נחמדים, לא יודע, גם כאלה שבלילה שתחלה להתחלף להם משהו. בוא לתפילה, לא יודע, תפילה על עצמו. לא יודע, תפילה שמערכם. מי מתפלל ככה, לא יודע, מי מתפלל ככה. מיום כיפור מתפללים. חזרת ש"ס, גמר לי את החיים. הוא מנגן לי ומנגן לי, מנגן לי ומנגן לי. תגן בבית, ואתה מנגן פה. תורך ציבור, אחי. קיצור מניין, עלק צדיקים, איזה חיים כמה. לא אכפת להם מהזולת, הם מעריכים. אתמול, כל כך נהנה מהתפילה, איזה תעלוג שנקלטתי למניין הזה, אמר לך לזמן, זה מניין ממש מתוק, מתיקון. היום, מניין צדיקים סתם מעריכים, מה הם מעריכים סתם? אנשים הם מעריכים, לא יודעים למה כן כל כך מעריכים, אנשים מעריכים פה לעבודה, מעריכים כל המקומות. למה הם מעריכים כל כך בזמן? אחרי התפילה הוא מנסה ללמוד משהו, מנסה ללמוד, לא יודע, קשה, לא יודע מה קרה לי. כבד, כבד, כבד, לא יודע מה זה. מה התכוונו פה? לא יודע מה התכוונו, לא יודע, זה לא מעיר לי כל כך זה כבר, זה לא מעיר לי כל כך זה. לא יודע מה קרה להם היום, הכל כבד כזה. לא יודע, לא יש ספר אחר, תביא לי, תביא תהילים. תקל תהילים. אני תמיד אנחנו לא כיוון אליי. נגיד, אולי תיקון הכללי, אין לי כוח, זה הרבה זמן. קיצור, הכל כבד, כבד, כבד, כבד. כל מה שנושא כבד, אנשים כבדים, בא הביתה, איזה אנשים, כל הבית הזה, בעייתי כל הבית הזה. כולם פה אנשים בלחץ, שכנים בעייתיים, שכונה בעייתית, כל הגולמוס בעייתי. זה הסיפור, זה הרגל האחרון. עכשיו, באופן טבעי, כשאדם מעירים לו, יש הערה נפלאה, אז הוא מרגיש שהפעם אני, נראה לי שאני הולך להיות צדיק. כי אני לומד יפה והכל נפלא, י' כבב כה, אני מצליח לכוון. ונראה לי שהפעם כבר תפסתי את הבעיה שלי, איפה אני עושה. נראה לי שהפעם, אני כבר הפעם כבר לא אתה, כן? יש לי כל פעם, זה טעות, הפעם נראה לי שכבר תפסתי את הנקודה איפה אני עושה, הפעם כבר לא עושה, זה עושה. עליתי על זה. עליתי על הבעיה. יש פה איזו בעיה מסוימת שתמיד אני נכשל שם, כי נראה שפעם תעליתי על זה. והפעם אני נראה פעם כבר אני שועט קדימה וזהו. אני שועט למרחבים קדימה, אני מצליח וזהו, נראה לי שזהו, אני... אני קצת יהיה הפסדים קצנים, אבל באופן כללי נראה לי שזה... אני פה הולך 95% לפחות. זאת אומרת, נכנס לפה הרגשה שאני שווה משהו יפה. אני כמו שחשבתי על עצמי תמיד, שאני שווה משהו יפה. בעצם מה הייתה הכוונה בתקופה, מה צריך בתקופה הזאת? בדיוק הפוך לחשוב. זה רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק, רחוק. למה מותר לחשוב ככה? כי זה לא יפיל אותך. במילא בהערה. לא יפיל אותך. אם אתה מסתכל כמה כבר הספקתי בש"ס, או בגמרא, או בהלכה, או איך כבר אני נראה בשמירת עיניים, איך אני... בחשבון לב שאדם עושה, הנוקב שהוא עושה, זה לא יפיל אותו. כי הוא במוחין נגדות. בין כך, זה לא פוגע בשמחה, זה נקרא בקי ורצו. מה זה רצו כשמעירים לו? שבאופן טבעי הוא היה רוצה לחשוב, אוי איזה יופי, אני עכשיו שווה לאמת. עכשיו אני באמת מוצלח. עכשיו באמת אני מצליח יפה. ובדיוק הפוך. זה הטבעיות של הדברים הייתה צריכה להיות. באופן טבעי, אדם בזמן כזה מרגיש מוצלח. כי הוא מצליח. ובדיוק הפוך. אז אתה צריך לחשוב, באמת אני רחוק מאוד. מה זה נקרא רחוק? נכון, אני עושה דברים יפים. אבל לעומת מה שאני צריך לעשות, איפה אני? זה לא מפיל אותו כעת, למה זה לא מפיל? כי זה גם לא עושה לחצי נפשיים. לא חושב, אני שמח מה שאני עושה, אבל זה עוד רחוק רחוק. זה לא משנה אם אתה שועט קדימה או לא שועט קדימה, זה מאוד מאוד רחוק. עד רבה, תסתכל לסובב, תראה גם הוא זוכה וגם זה, כולם זוכים, השתבח שמו. זה רחוק רחוק, זה לא יפיל אותך בכלל, לא מפיל אותך. יש לי הרבה מה להשתפר וזה לא מפיל אותך לך. זה נקרא בקי מרצו. אבל בשור, כשלוקחים את המוחים, כשאין חשב, כשאין רצון, שאז זה באופן טבעי, מה האדם חושב על עצמו? אני הכי, מהכי ירודים בכל האזור. אני אדם ירוד, לא מוצלח, מזל בעייתי, אדם בעייתי. אני אדם לא מוצלח לו כך. חודש אלול עבר עליי כבר כמה פעמים, כל שנה בשמות ישו, אלול, אלול, מה יצא לי? אלול שבלול, מה יצא לי מכל אלול? מה יצא לי מחודש אלול? התלהבתי בהתחלה ואחרי הכל נעלם. ככה הוא חושב בזמן כזה. באמת, שמגיע חודש אלול, יש הרבה תוכניות לבינה, הרבה תוכניות. כי אנחנו באמת צריכים להבין משהו, הרי סוף חודש אלול זה סיכום של תקופה. מסתכלים פה תקופה. היה בישיבות, מה הישיבות היה מושג כזה? שהיה נקרא שיעור מוסר ראשון בחודש אלול. מה זה שיעור מוסר חודש אלול? מתחיל חודש אלול. מה זה השיעור מוסר? המשגיח היה נכנס להגיד שיעור מוסר. איך מתחילים חודש אלול? היו כל מיני שיטות. איך מתחילים חודש אלול? איך מזעזעים? אבל הייתה גם שיטה מאוד מעניינת, שהמשגיח מה בחודש אלול, וכולם מחכים מה הולך להגיד, כולם מרותקים, ומחכים לשמוע מה הוא הולך להגיד. מחכים ומצפים, מה הנקודה פה? לדבר. הוא הולך להגיד מסר קצר ביותר, קולע, מתומצת, ממוקד. מה בדיוק? הוא נכנס, כל המשווים מחכים. ומה? ועמד על חוט באוויר. גם זבוב לא מגיע לשם, מפחד. כולם, יושבים כולם חיל ורעדה. המשגיח בא, נכנס, עומד, מכריז, אלול! הוא הולך שלו, לא עוזר, מספיק. מהלב הטהור שלו הוא שאל את המילה אלול, וצאו לדרך, זה הכל. לא צריך יותר מזה, מספיק. מספיק. אנחנו, אתה יכול לצעוק אלול, לצעוק אלול, לצעוק אלול, לא דיברת בכלל. למה? כי אנחנו מופגזים כל כך הרבה כיוונים, דברים שמתישים לנו את הנפש, שיכול לצעוק לך מיליון פעם באוזן, אלול, אלול, אלול, אלול, מה אתה רוצה? תן לחיות. אבל בכל אופן, זה סיכום של שנה. מסכמים פה שנה, סוגרים מעגל. מי שנוסע לרבנו לאומן, רוצה לבוא עם משהו ביד. גם מי שלא נוסע לאומן, רוצה לבוא לשנה עם משהו ביד. רוצים לבוא עם משהו ביד. רוצים להביא משהו ביד. מה כבר הספקנו השנה? מה כבר הספקנו? וכדאי שאדם יעשה משהו מסוים, ייקח על עצמו משהו לכבוד ראש השנה. כן? זה יום הדין? בוא נצטרך לדבר על הנקודה הזאת. בסיכום, כל אדם שיש לו עסק הכי פשוט, יודע שיש זמן של, סיכום של זמן מסוים, ספירת מלאי או עריכת חשבון, יש ודאי סוג משהו מסוים של מחזור כספים וכולי שבודקים אותו, בודקים לראות פה איפה האדם אוחז. כל ברדת יודע שיש סיכום של זמן מסוים. הם פה עושים סיכום של שנה. האדם רוצה להביא סיכום של שנה, מה אני עושה עם עצמי? אבל תסלח לי מאוד, מה אתה רוצה? להלחיץ אותי? מה אתה בדיוק רוצה ממני? זה את רצון, מה אתה רוצה? לא, אנחנו רוצים לייעל את המערכת, זה הכל. איפה אני יכול להתייעל בסיפור שלנו? איפה אני יכול לייעל? איפה אני יכול לייעל את המערכת? זה הנקודה שלנו. אז אנחנו נמצאים סוד כוונת אלול. סוד כוונת אלול, רבותיי, דע שכוונת אלול הם תיקון לפגם הברית. אז הנקודה שלנו חודש אלול, זה שאדם ישתדל למקד את עצמו מה שהוא יכול, כמה שיותר לתפוס את הנקודה מה זה בקי ורצו בקי ושוב. כיוון שאומר הרי הקדוש, שכל כוונות אלול, הסוד של כוונות אלול, כמו שהוא הוריד לנו את זה, בפשטות, זה להבין מה קורה בזמן עלייה, מה קורה בזמן ירידה, ולדעת לעבוד בשני המצבים האלו. יש מצב של עלייה, מצב שאדם טוב לו, והוא עושה דברים יפים, ודע שזה רחוק. לא עלית על דרך לצדיקים, ואתה לא הולך להיות כל כך מהר צדיק, אתה עושה דברים יפים, אשריך, זה עוד רחוק. אשריך, אתה עושה דברים יפים, תמשיך ככה, אתה בוודאי עושה דברים יפים, בוודאי זה נפלא, ודאי יש מה לשמוח, אבל זה עוד רחוק, רחוק, רחוק. בין מקום אחד לגאווה. כי שם הבא הדבר רוצה לגנוב את הכל עם גאווה. מה שאין כן, כשהמצב הפוך, כשהמצב ירוד, ואז באופן טבעי אדם מרגיש, בוא לא יצא פה שום דבר מכל הסיפור הזה. מצב ירוד, זה מצב שאין חשק לכלום. אין חשק. צריך בכוח לייצר חשק. בכוח. אז צריכים להפעיל את כל מה שלמדנו בעניין של הזמרה, להפעיל את כל מה ששמענו בעניין של חיזוקים, להאמין שאני כן עושה דברים יפים, למרות הכל. למרות הכל. כי סך הכל סתם יום רגיל. יום רגיל פשוט, בלי שום איזה הערה מיוחדת, יום רגיל פשוט. ביום הזה אתה אמרת ברכות השחר? כן, אמרת. שמת לב מה שאמרת? כן. אכלת, ואכלת ברכת המזון. הנה הזדמנות, ברכת המזון. ברכת המזון! הדברים הכי אלמנטריים של יהדות, כמה אדם יכול לזכות שזה יעיר לו, אם הוא רק שם צד, צד, שם דגש על זה. ברכת המזון פשוטה. אתה לוקח סידור ואומר אותה, זה הכל. מילה מילה. איזה תענוג זה, שאתה מולך איזה שומר בכלל שם ברכת המזון. אתה לא נהיה גדול הדור, אבל אתה מקבל שמחה בעבודת השם. אתה לא נהיה גדול הדור מזה. אתה לא נהיה הצדיק הכי גדול בדור בגלל שאמרת ברכת המזון בכוונה, או שמת לב מילה מילה. אבל קיבלת שמחה בלב, מהטבע טבע שאמרת. מה שהבא דבר בדיוק רצה שתגיד את זה, בגלל שיש מצב רוח, אז אני מכת המזון, אוף, שבכת המזון רוצה להגיד את זה. שלום. אמרתי כן. ואז אחרי שאמרת ברכת המזון, אפשר גם ללמוד, אין לי כוח. למה? כי הכל ירוד. האם אמר ברכת המזון שם לב ברכת המזון בכוונה? אני מקווה שמחה מלא פתאום. הוא בא ללמוד. אז נכון, אתה צודק, זה לא המוחין המהירים שלך, שאתה רגיל אליהם, שהם מהירים לך, אבל שאתה שם לב, הקטע מסוים, איפה שאתה נמצא, אם זה גמרא, אם זה הלכה, אם זה חומש, אם זה ליקוטי מוהר"ן, אם זה, לא משנה מה, הקטע שאתה נמצא בו, אתה שם למה אתה אומר. הקטע הזה לבד, שם הכל נמצא, בקטע הזה הכל נמצא. לא פה ולא קדימה. לא מה קורה איתי, שכחתי מה שנעשה פה בכלל, ולא מה יהיה, מתי אני אספיק את כל זה שאני רואה שאני בקושי מספיק משהו בחיים, אלא זה עכשיו אני נמצא פה בקטע הזה. כל השפע וכל הסיעת ישמעיה וכל מה שנצרח לי בחיים נמצא עכשיו בקטע הזה. כל מה שנצרח לי בהשגחה פרטית מדויקת נמצא פה. תבינו רבותיי, השגחה פרטית שיש לכל אחד מאיתנו, השגחה פרטית שיש לכל אחד מאיתנו, זה מדעים מדויקים. יש מדעי הרוח, מי שמכיר את האוניברסיטה, מה יש שם? לא, אוניברסיטה, יש מדעי הרוח. לא סתם עושים רוח, מדעי הרוח אני אקרא. מדעי הרוח, היסטוריה, מדעי הרוח. מדעים של רוח. ויש מדעים מדויקים, פיזיקה, כימיה, מתמטיקה. מדעים מדויקים. אבל יש מדעים מדויקים, השתבח שמו כל פעם מוצאים דברים חדשים, מדעים מדויקים, וזה נשאר מדויקים. עוד דברים חדשים, עוד דברים, והכל נשאר מדעים מדויקים. אבל אמונה, וכל פעם אחדם מגלה איך הכל מדויק! זה הכי הרבה, הכי הכי מדעים מדויקים. מה שמדויק כל אחד ואחד מגיע, הוא פה יש מי צריך לפגוש, הוא דבר שאני צריך לדבר. אין שום דבר שלא נעשה בבלי כוונה, הכל מדויק! את מי אתה צריך לפגוש? ולמה דווקא הוא צריך להפריע לך וצריך לבלבל אותך וצריך לעזור לך, הוא צריך שמחה רגל וזה צריך לסייע לך בחיים. הכל מדויק. אם היינו יודעים בדיוק את כל הסיפור, איך הכל מדויק, מרוב התלהבות היינו ישנים. אפשר לשאול מרוב שמחה, איך הכל מדויק. איך הכל ממש מדויק. איך זה יכול להיות? מה אני צריך לסיפור הזה איתו כאן? מדויק. למה צריך לפגוש את הבן אדם הזה? ואחרי זה לעבור אותו כזה, מין הרפתקה מוזרה. מדויק. כל הקושיות האלו, בגלל שלא מבינים שהכל מדעים מדויקים. וכמה שאתה יודע יותר שהכל מדעים מדויקים, מדויק, לא צריך למילה מדע. סתם אנחנו הולכים בהשאלה מדעים מדויקים, הכל מדויק, בלי מדע. אנחנו יודעים, בלי מדעיות, יודעים שזה מדע. לא צריכים ללמוד מדעים בשביל לדעת שזה מדע. זה ידע מדויק. זה הכל ידיעה ברורה שזה הכל מדויק. הכל פה מדויק, מטופטק על כל אחד מאיתנו. מדויק, כל הסיפור חיים של כל אחד מאיתנו, כל הכוחות נפש שלו, כל ההפתקאות שלו, כל הניסיונות שלו, הכל מדויק! וכמה שאדם יודע יותר את זה, יש לו כוחות נפש יותר לעבור את מה? את הקטעים של השוב, של הקטעים הקשים. כי בקטעים שמאירים לו, זה לא נצרח לו. ומילא שמח. וכשהוא שמח, בטח הכל מדויק. זה מדויק שאני צריך להיות בשמחה. מי אם לא לי? מי אם לא לי צריך להגיע כל הדברים היפים האלה? אבל כשאני מגיעים דברים מבולבלים גם זה מדויק. אבל מה כמה שידע שזה יותר מדויק, ידע וידע יותר מדויק, אבל יותר כוחות לזה, יותר שמחה בתוך המצבים האלה. כמה שידע יותר מדויק, מקבל יותר כוחות בנפש. איפה מתישים אותנו? למה זה נעשה כך? שמה צריכים את זה בכלל? עד מתי זה יימשך? מאיפה אני אקח כוח לכל זה? מדויק! הכל פה מדויק! כמה שאתה מתאר שהכל פה יותר מדויק, מנקל יותר עובר את הכל. את הדברים האלה שהוא צריך לעבור, הוא יעבור. שאלה רק איך הוא יעבור. כמה שאתה יותר מדויק, יקבל יותר כוחות. וזה העניין שבקי ועצוב עכשיו, שאומר הרבה מפורשות. אתה תלך עם זה בחודש אלול, תעשה עם זה כל מיני עניינים לעצמך. תשים למה קרה פה, תפעיל את הנוסחאות האלו, זה תיקון הברית. זה תיקון הברית. תיקון הברית מחזירים לך את מה שאיבדת. את העבדות שאיבדנו. מחזירים את העבדות, מגיעות הישועות. מגיעות הישועות. אבל יש ברוך הוא נתן פרק זמן כזה מיוחד, לפני יום הדין, אמר רותיי, אני רוצה לדון אתכם, אבל אתם בתור בנים שלי, אני לא יכול לדון אתכם סתם. לא יכול. כמה פעמים הסכמנו את העניין הזה שהקדוש ברוך הוא יכול היה לדון אותנו סתם באיזה יום, סתם איזה יום לקבוע יום הדין. לקבוע יום מסוים, נגיד יום הדין וזהו. לא היינו יודעים גם איזה יום הדין. מחליט באיזה יום בשנה יום הדין וזהו, דנים אותנו. ולא רק זה, אפשר גם לקבוע יום דין לכל אחד יום הדין שלו, לכל החיים, סתם ככה יום הדין. ולהגיד לו בכלל שזה יום הדין שלו בכלל. ונשלוח לו תמונות הביתה איך נראית ביום הדין, שמרחם. איך נראית ביום הדין, בלעדת שזה יום הדין אחד. יש כל מיני מצבים שאנחנו לא נראים הכי נחמדים. יש רגעים שאדם יראו את התמונות שלו איך הוא היה נראה אחרי 120, אז יש רגעים יפים, למשל אדם שנמצא עם תנית ותפילין. זה רגעים הכי יפים של איך שהם ציירים יהודי. ציירים. הציור הכי יפה עלי אדמות של ציור של יהודי, תנית ותפילין. הנוף הכי יפה על אדמות, כלניות, הקפות, גלדיולות, לא יודע, ציפורני חתול, ציפורני אריה, לא משנה מה. התמונות הכי יפות עלי אדמות, עם רקע של הרי ההימלאיה, או אני יודע, הרי האלפים. הכל שטויות, מתאפס לעומת יהודים, תמיד ותפילין. פנורמה וקוקוריקו. מול יהודים, תמיד ותפילין, זה הכל מתאפס. נוף פסטורלי. מה זה לעומת יהודים תמיד ותפילין? פנורמה ונוף פסטורלי. תמונות שובות את הלב. נופים שובי לב. שוויץ הקטנה. שוויצריה הקטנה. הכל שטויות מתגמד לעומת יהודים תמיד ותפילין. תמונה של יהודי שמתוך העולם השפל הזה נדבק בשם יתברך. אין דבר יותר יפה מזה. וכל אחד מאיתנו יש לו את הקטעים האלה במשך היום, תעיד ותפילין, רק מה, ממהר לעבודה, ממהר לבנק, ממהר לאכול, ממהר הביתה, ממהר לשכנים, ממהר לספר, ממהר לדבר!
1: ממהר!
0: אז יראו לו את לוחמי היסוד את הסרט של החיים שלו, איך הוא נראה הסרט של החיים, ויהיו לו בתוך הסרט זה קטעים שהוא קליט את תפילים, ויגיד איזה קטע יפה זה, יו. כי באמצע גם קטעים לא הכי סימפטיים, שהוא היה רוצה להתחבות באמצע שהם מראים את הקטע הזה, לא נעים שם. כל מיני דברים כאלה שהוא עשה קומבינות וכמה קטעים, לא נעימים. אבל הקטע הזה שיראו אותו קליט את תפילים, איזה קטע, עכשיו הוא הולך להיות קטע יפה, תליד תפילים. קטע יפה, קטע יפה, קטע יפה. אבל מה הוא רואה? שהוא קיצר את זה! פח! איזה הפסד זה? איזה הרגשה זאת תהיה? יש רגעים יפים לכל אחד מאיתנו. אומר תהילים בהדבקות, משתפכות הנפש, לומד עם חשק. כל אחד מאיתנו יש לו קטעים יפים, תן צדקה כשאין לו בכיס אגורה, קונה דיסקים שהוא לא יכול, מפיץ דיסקים שאין לו כוח, עוזר לשני שאין לו חשק. לכל אחד מאיתנו יש רגעים יפים, רבותיי, לכל אחד מאיתנו. אבל מה, כמה שאדם יודע מעריך את הדברים האלו, יהיה לו חשק לזה יותר. את זה הבעל דבר גונב, את זה הוא גונב לנו. מאפס את הכל, עושה לנו חשבון שפה שום דבר לא מצליח ולא מוצלח. מראה לנו מול הפרצוף את הסך הכל הכללי. בזמני עלייה, היו לך הרבה תוכניות ותכלס מה עשית? כמה הספקת מכל הזמן מה שתכננת שם? אולי רבע, אולי. בזמני ירידה בכלל אין מה לדבר, עזור. הסך הכל הסיכום הכללי בעייתי. זמני עלייה, תכנת דברים גדולים, מה הספקת כבר? היה לך חשק, אמרת עכשיו אני אלמד, אני אתפעל, אני אעשה, אני אדפיק, אני זה, אני אעשה! כבר לא הספקת. בזמני ירידה, בכלל מן דחר שמי בכלל, שם השם מרחם. אז מה יצא סך הכל הכללי? בעייתי מאוד. ולמה? כי אנחנו לא מעריכים דברים שאנחנו עושים. וזה כמה שאדם יותר יודע לשם ברך, הדברים האלה שהוא עושה. זה תאי תפילין, זה תיקון הכללי. אם זה התבודדות, אם זה מקווה, אם זה צדקות, אם זה חסדים, אם זה ברכת המזון שהוא אמר. כמה שמתי יודע וישמח עם זה, הדברים הכי אלמנטריים ביהדות, הפשוטים ביותר, שישמח ויתענג מזה, באמת ישמח מזה, ריבונו של עולם. וכי לאכול חמים בשבת זה מצווה או לא? למה אתה אוכל חמים בשבת? תאכל קרים, לא חמים. חמים! למה? חזר במפורשות שמי שלא אוכל חמים בשבת, יש בו חשוד על כפירה. כי הקראים לא אוכלים חמים בשבת, אסור לאכול. לפי הקראים אסור לאכול, אסור להשאיר אוכל חמים בשבת על הפלטה. אז אנחנו אוכלים דווקא חמים. אז אחד שדווקא לא אוכל חמים, הוא חשוד. חשוד על האמונה שלו. אז אתה אוכל חמים, זה אמונה. אתה אוכל אמונה. כל חסכת חמים שאתה אוכל, אתה אוכל אמונה. אז כל החמים זה אמונה. עכשיו תראה כמה חמים לא יוכל לאכול עכשיו. אתה אוכל אמונה. אז פה אוכלים חמים, ופה אנחנו שרים. שרים בשבת, שתבח שמו. ופה אוכלים פיסטוקים בשבת. והכל זה נקרא עונג שבת. ועונג שבת זה שאלה, דאורייתא, דרבנן, אבל ודאי זה מצווה. וכאן על שבת עונג. וכן הלאה, וזה דברים הכי פשוטים, עוד לא דיברנו לו על לימוד ולא על תפילות ולא על חסדים ולא משהו, דברים גדולים שהוא עושה. רק מה העניין? עצר אמרנו, תשמע, בא אליי יהודי אחד בשבת האחרונה. הוא אמר, דמר את כל התהילים. כל התהילים הוא דמר. שבת. שבת תהילים, לא פשוט, דוד המלך, כל התהילים בשבת, דבר עצום. הוא אומר לי, סיימתי את כל התהילים, אני לא אין לי שמחה. אמרתי לו, בטח לא יהיה לך שמחה. צריך לגמור לפחות 3 פעמים את התהילים.

וכעת נעבור שוב לתוכנית האהובה, סיפורי מעשיות מרבנו. סיפורי מעשיות אשר מעוררים את האדם מן השינה, אשר סיפר אותם רבנו בלשונו הקדושה. האזנה נעימה ואהבה.

0: מעשה מחיגר. מעשה בחכם אחד. קודם אותו קרא את בניו ומשפחתו וציווה אותם להשקות אילנות. גם יש לכם רשות לעסוק בשאר פרנסות, אבל בזה תשתדלו, להשקות אילנות. אחר כך נפטר החכם והניח בנים, והיה לו בן אחד שלא היה יכול להילך, והיה יכול לעמוד, רק שלא היה יכול להילך, והיו אחיו נותנים לו סיפוק די פרנסתו, והיו מספיקים אותו כל כך עד שנשאר לו. והיה אותו הבן שלא היה יכול להילך, מקבץ על יד, על יד, ממה שנשאר לו מפרנסתו, עד שקיבץ סך מסוים וישב עצמו. למה לי לקבל אספקה מהם? טוב שאתחיל לעשות איזה מסע ומתן. ואף שאינו יכול להילך, יעץ בדעתו לזכור לו עגלה, ונאמן הוא בעל עגלה, ויישא עמהם ללייפסיק, עיר, ויוכל לעשות המסע ומתן, אף שאינו יכול להילך. כששמעו המשפחה זאת, הוא טב ביניהם ואמרו, למה לנו ליתן לו אספקה? טוב שיהיה לו פרנסה. וילבו לו עוד מעות, כדי שיוכל לנהוג המסע ומתן. ושכר לו עגלה ונאמן ובא לעגלה ונסע. הוא בא לקרייצ'מה, אכסניה, ואמר הנאמן שילינו שם, ולא רצה, והפצירו בו, והוא היקש אותם, ונסעו משם, וטעו ביער ונפלו עליהם גזלנים. ואותן הגזלנים נעשו על ידי שהיה פעם אחת רעב, ובא אחד לעיר והכריז, מי שרוצה מזונות יבוא אליו, ונתקבצו אליו כמה אנשים. והוא עשה בעורמה, ומי שהיה מבין בו, שאם בו צורך אליו, דחה אותו. ולאחד היה אומר, אתה תוכל להיות בעל מלאכה. ולזה אמר, אתה תוכל להיות ברי חיים. הוא בירר רק אנשים חכמים. והלך עמהם ליער, ואמר להם שיהיו נעשים גזלנים, באשר שמכאן הולכים הדרכים ללייפסיק, לברסלה, עיר, ולשאר מקומות, ונוסעים בכאן סוחרים, ונגזול אותם, ונקבץ מעות, ונפלו עליהם. היינו אלו הגזלנים הנעל, נפלו על הבן הנעל, שלא היה יכול להילך, ועל האנשים שלו, דהיינו הנאמן והבעל עגלה. הבעל עגלה והנאמן שהיו יכולים לברוח, ברחו, והוא נשאר על העגלה. ובאו ולקחו התיבה של המעות, ושאלו אותו, למה אתה יושב? והשיב שאינו יכול להילך. וגזלו התיבה והסוסים, והוא נשאר על העגלה. והנאמן והבעל עגלה שברחו למקום שברחו, ישבו עצמם, באשר שלקחו, רוקלדין, התחייבויות כספיות, מפריצים, ולמה להם לשוב לביתם, שיוכלו לבוא בשלשלאות? טוב להם להישאר שם, במקום שברחו לשם, ויהיו בכאן נאמן ובעל עגלה. והבן הנעל, כל זמן שהיה לו המאכל שלקח מביתו לחם יבש שהיה בעגלה שקוראים סוחריס, אכל אותם, ואחר כך כשקלה ולא היה לו לאכול, יישב עצמו מה לעשות, והשליך עצמו מהעגלה לאכול הסבים, והיה לן יחידי בשדה ונפחד, וניטל ממנו הכוח, עד שלא היה יכול אפילו לעמוד, רק לרחוש, לזחול, בלשון אשכנז, רוקנזך, והיה אוכל העשב סביבותיו, וכל זמן שהיה יכול להושיט ולאכול, היה אוכל שם. ואחר כך, כשקלה העשב סביבו עד שלא היה יכול להושיט, היה מנתק עצמו להלן ואכל שם, והיה אוכל העשב איזה זמן. פעם אחד, בא לעשב אחד שעדיין לא אכל עשב כזה, והוטב בעיניו אותו העשב, מחמת שהיה אוכל זמן רב עשבים והיה מכיר בהם, ועדיין לא ראה עשב כזה, וישב עצמו לעוקרו עם שורשו, והיה תחת השורש דומית, אבן טובה, והדומית היה מרובה, בכל צד היה לו סגולה אחרת, ובצד אחד היה כתוב שמי שיוחז אותו צד, יישא אותו למקום שיום ולילה נתקבצים ביחד, שהשמש והירח נתקבצים שם ביחד, וכשעקר העשב עם השורש שהיה שם אדומית, נזדמן שאחז באותו הצד, המסוגל לישא אותו למקום שיום ולילה מתקבצים כנל, ונשא אותו, ובא למקום שיום ולילה נתבעדים יחד, והסתכל, והנה הוא שם במקום ששמש וירח באים ביחד כנל. ושמע שהשמש עם הירח מדברים, והיה השמש קובל לפני הירח באשר שיש אילן, שיש לו ענפים רבים, ופריו ועליו, וכל ענף וענף ופרי ועלה, יש לו סגולה מיוחדת, שזה מסוגל לבנים, וזה מסוגל לפרנסה, וזה מסוגל לרפואת חולת זה, וזה לחולת אחרת. כל אחד ואחד מסוגל לדבר אחר. וזה האילן, היו צריכים להשקותו, ואם היו משקים אותו, היה מסוגל מאוד, ולא די שאין אני משקה אותו, אלא שעל ידי שאני מזריח עליו, אני מייבש אותו. ענתה הלבנה ואמרה, אתה דואג דאגות אחרים, אני אספר לך עסק שלי, היות שיש לי 1,000 הרים, וסביבות 1,000 הרים יש עוד 1,000 הרים, ושם מקום שידים, והשידים יש להם רגלי תרנגולים, ואין להם כוח ברגליהם ויונקים מרגלי, ומחמת זה, אין לי כוח ברגלי, ויש לי אבק, היינו פול, שהוא רפואה לרגלי, ובא רוח ונושא אותו. ענתה החמה, את זה אתה דואג, בלשון תימה. אגיד לך רפואה, באשר שיש דרך, ומאותו הדרך מתפצלים כמה דרכים, דרך אחד של צדיקים. אפילו הצדיק שהוא בכאן, מפזרים תחתיו אותו האבק שבאותו הדרך הנעל בכל פסיעה, ובכל פסיעה שהוא פוסע הוא דורך באותו האבק. ויש דרך של אפיקורסים, אפילו אפיקורס שבכאן, מפזרים תחתיו בכל פסיעה מאותו האבק כנל. ויש דרך של משוגעים, אפילו משוגע שבכאן, מפזרים תחתיו כנל. וכן יש כמה דרכים, ויש דרך אחר, באשר שיש צדיקים שמקבלים על עצמם ייסורים, ומוליכים אותם הפריצים בשלשלאות, ואין להם כוח ברגליהם, ומפזרים תחתיהם מאותו האבק של אותו הדרך, ויש להם כוח ברגליהם. על כן, תלך לשם, שיש שם הרבה אבק, ויהיה לך רפואה על רגליך. כל זה דברי החמה אל הלבנה, והוא שמע כל זה. בתוך כך נסתכל על הדומית בצד אחר וראה כתוב שם, שמי שיוחז באותו הצד, שיישא אותו לדרך שיוצאים ממנו כמה דרכים כנל, ואחז באותו הצד, ונשא אותו לשם, ונתן רגליו באותו הדרך שיאבק רפואה לרגליים ונתרפא מיד, והלך ונטל לאבק מכל הדרכים, ועשה לו אגודות, שאגד הפול של הדרך של צדיקים לבדו, וכן הפול של שאר הדרכים אגד כל אחד לבדו ולקחה מיתו. וישב עצמו, והלך לאותו היער שגזלו אותו שם, כשבא לשם, בחר לו אילן גבוה, שהוא סמוך לדרך שיוצאים שם הגזלנים לגזול, ולקח הפול של צדיקים והפול של משוגעים וירבם יחד, ופיזר אותם על הדרך. והוא עלה על האילן וישב שם לראות מה יהיה נעשה בהם. והיו יוצאים שם גזלנים ששלח אותן הגזלן הגדול שבהם הנעל לצאת ולגזול. וכשבאו לאותו הדרך, תכף כשדרכו על הפול הנעל, נעשו צדיקים. והתחילו לצעוק על נפשם על שגזלו עד הנה והרגו כמה נפשות. אבל מחמת שהיה מעורב שם פול של משוגעים, נעשו צדיקים משוגעים. והתחילו להתקוטט זה עם זה. זה אמר, בשבילך גזלנו. וזה אמר, על ידך גזלנו. עד שהרגו זה את זה. והיה שולח כת אחרת. והיה גם כן כנל. והרגו זה את זה כנל. וכן היה אחר כך, עד שנהרגו כולם. עד שהבין שלא נשארו, כי אם הוא בעצמו עם עוד אחד. היינו, שהבן הנל הבין שכבר נהרגו כל הגזלנים הנל. ולא נשאר, כי אם הגזלן הגדול בעצמו עם עוד אחד וירד מהאילן וכיבד משם את הפול הנעל מן הדרך ופיזר את הפול של צדיקים בעצמו והלך וישב על האילן ואותו הגזלן היינו הגדול שבהם תמה ששולח כל הגזלנים ואין אחד מהם שב אליו והלך הוא בעצמו עם האחד שנשאר אצלו ותכף כשבא על אותו הדרך שפיזר שם הבן ענה לפול של צדיקים לבדו, נעשה צדיק. והתחיל לצעוק לחברו על נפשו, על שהרג כל כך נפשות וגזל כל כך. והיה תולש קברים וישב בתשובה ומתחרט מאוד. וכיוון שראה הבן הנעל שהיה יושב על האילן, שהוא מתחרט ושב בתשובה כל כך, ירד מהאילן. כיוון שראה הגזלן שמצא אדם, התחיל לצעוק,
1: אוי על נפשי, כזאת וכזאת עשיתי, או, תן לי תשובה.
0: ענה לו, החזר לי התיבה שגזלתם ממני, כי כתוב אצלם על כל גזילה באותו היום שנגזל, ואצל מי נגזל? אמר לו,
1: אני מחזיר לך תכף, ואני נותן לך אפילו כל האוצרות של גזלה שיש לי, רק תן לי תשובה.
0: אמר לו, תשובתך היא, רק שתלך אל העיר ותצעק ותתוודא.
1: אני הוא שהכרזתי אז, ועשיתי כמה גזלנים, והרגתי וגזלתי כמה נפשות.
0: זהי תשובתך, ונתן לו כל האוצרות, והלך עמו אל העיר, ועשה כן. ופסקו שם באותו העיר באשר שהרג כל כך נפשות, על כן יתלו אותו למען ידעו. אחר כך יישב עצמו הבן הנעל לילך אל השני אלף ערים הנעל, להסתכל מה נעשה שם. כשבא לשם, עמד מרחוק מהשני אלף ערים וראה שיש שם כמה וכמה אלף אלפים וריבי רבבות משפחות של שידים, כי הם פרים ורבים כבני אדם, והם רבים מאוד, וראה המלכות שלהם יושב על כיסא ששום ילוד אישה אינו יושב על כיסא כזו, וראה אותם שעושים ליצנות. זה מספר שהזיק לזה תינוק, וזה אומר שהזיק לזה יד, וזה מספר שהזיק רגל, וכן שער ליצנות. ותוך כך נסתכל וראה אב ואם הולכים ובוכים, ושאלו אותם, למה אתם בוכים? והשיבו שיש להם בן, והיה דרכו להילך לדרכו, והיה שב באותו הזמן, ועכשיו הוא זמן רב ועדיין לא בא. והביאו אותם למלך, וציווה המלך לשלוח שלוחים לכל העולם למוצאו, והיו האב והאם חוזרים, ופגעו באחד שהיה הולך ביחד עם בנם הנעל. היינו שאותו האחד שפגעו בו היה החבר של בנם, והיה הולך ביחד עם בנם בתחילה, אבל עכשיו פגעו בו לבדו. ושאל אותם, על מה אתם בוכים? וסיפרו לו כנעל, השיב להם, אני יודע לכם, היות שהיה לנו אי אחד בים, שהיה שם מקום שלנו, ואחר כך הלך המלך שהיה שייך לו האי הנעל, ורצה לבנות שם בניינים והניח יסודות, ואמר הבן הנעל, היינו הבן של השידים הנעל שנאבד, אליי שנזיק אותו. והלכנו ולקחנו הכוח מהמלך, והיה עוסק בדוקטורים, ולא היו יכולים לעזור לו, והתחיל לעסוק במחשפים, והיה שם מחשף אחד שהיה יודע משפחתו, ואת משפחתי לא ידע, על כן לא היה יכול לעשות לי דבר, אבל משפחתו היה יודע, ותפס אותו ומענה אותו כל כך, והביאו אותו אל המלך. היינו, זה השד שסיפר כל זה, הביאו אותו אל המלך שלהם, וסיפר זאת לפני המלך. אמר המלך, ישיבו לו הכוח. ענה ואמר, שהיה אצלנו אחד שלא היה לו כוח, ונתנו לו הכוח. אמר המלך, יקחו ממנו הכוח ויחזירו להמלך. השיבו להמלך כי נעשה ענן. אמר המלך שיקראו הענן ויביאו אותו לכאן, ושלחו שליח אחריו. אמר אותו האיש הבן הנעל, היינו זה הבן שלא היה לו כוח ברגליו בתחילה, שבא לכאן וראה כל זה, אלך וראה העניין, איך נעשה מהאנשים אלו ענן. והלך אחרי השליח, הוא בא אל העיר שהיה שם הענן, ושאל את אנשי העיר, מפני מה כיסה הענן כל כך בתוך העיר? והשיבו לו, בכאן עד רבה, שמעולם אין כאן ענן, וזה זמן שכיסה הענן. הוא בא השליח וקרא את הענן, והלך משם, וישב עצמו האיש הנעל, לילך אחריהם לשמוע מה הם מדברים, ושמע שהשליח שאל אותו, איך אתה בא להיות בכאן ענן? והשיב לו, אספר לך מעשה. פעם אחת, היה חכם אחד, והקיסר מהמדינה היה אפיקורס גדול, ועשה את כל המדינה לאפיקורסים, והלך החכם וקרא את כל בני משפחתו.
1: ענה ואמר להם, הלא אתם רואים שהקיסר הוא אפיקורס גדול, ועשה את כל המדינה אפיקורסים, וקצת ממשפחתנו עשה גם כן לאפיקורסים. בכן, נפרוס אל המדבר, כדי שנשאר באמונה בהשם יתברך, והסכימו עמו. ואמר החכם שם, היינו שהזכיר איזה שם מן השמות, והביא אותם אל המדבר, ולא הוטב בעיניו אותו המדבר. ואמר שם, ונסע אותם אל מדבר אחר, ולא הוטב בעיניו גם כן. ואמר עוד שם, והביא אותם אל מדבר אחר, והוטב בעיניו, ואותו המדבר הייתה סמוכה אל השני אלף ערים, והלך אותו החכם הנ"ל, ועשה עיגול סביב אותם, שלא יוכל שום אחד להתקרב אליהם. ויש אילן, שאם היה אותו האילן נשקה, לא היה נשאר ממנו, היינו מן השדים, כלום. על כן, עומדים יום ולילה מאיתנו, שחופרים ואינם מניחים מים להאילן. ושאל אותו,
2: למה עומדים יום ולילה?
1: כיוון שחופרים פעם אחת למנוע המים, די. השיב לו, שיש בינינו מדברים, ואילו המדברים הולכים ועושים מחלוקת בין מלך זה למלך אחר, ועל ידי זה נעשה מלחמה, ועל ידי זה נעשה רעידת הארץ, ונופל האדמה שסביבות החפירה, ויוכל לבוא מים לאילן, על כן עומדים תמיד לחפור כנל, וכשנעשה מלך בינינו, עושים לפניו כל הליצנות ושמחים. זה מתלוצץ איך הזיק תינוק, והיולדת מתאבלת עליו, וזה מראה ליצנות אחרות, וכן כמה מיני ליצנות. וכשהמלך בא בתוך השמחה, הוא הולך ומטייל עם עשרי מלוכה שלו, ומנסה עצמו לעקור האילן. כי אם לא היה האילן כלל, היה טוב לנו מאוד, ומחזק ליבו מאוד כדי לעקור האילן כולו. וכשבא אל האילן, אזי האילן צועק מאוד, ואזי נופל עליו פחד וחוזר לאחוריו. פעם אחת נעשה מלך חדש ביניהם, ועשו לפניו ליצנות גדולות כנל, ובא בשמחה גדולה, ועשה לעצמו אבירות לב מאוד, ואמר לעקור את האילן כולו לגמרי, ויצא לטייל עם שריו, וחיזק ליבו מאוד, ורץ לעקור האילן לגמרי. וכשבא אליו, נתן קול גדול, ונפל עליו פחד, וחזר לאחוריו, ובא בכעס גדול וחזר, והיה הולך, בתוך כך נסתכל וראה בני אדם יושבים, היינו הקט אנשים של החכם הנ"ל, ושלח איזה אנשים מאנשיו לעשות להם כראוי, כדרכם תמיד, היינו שזה המלך שלח להזיקם כדרכם, וכיוון שראו אותם, אותה המשפחה של בני אדם הנ"ל, נפל עליהם פחד, ואמר להם הזקן הנ"ל, אל תפחדו. וכשנתקרבו השדים לשם, לא היו יכולים להתקרב עליהם מחמת העיגול הנ"ל שהיה סביבותם, ושלח שלוחים אחרים, ולא היו יכולים גם כן. הוא בא בכעס גדול, והלך בעצמו, ולא היה יכול גם הוא לקרב אליהם. הוא ביקש מהזקן שיניחנו להיכנס לשם, ואמר לו,
2: מאחר שאתה מבקש, אניח אותך להיכנס, אבל אין דרך שאליך המלך יחידי, ואניח אותך עם עוד אחד להיכנס. פתח להם פתח ונכנסו, וחזר וסגר העיגול.
1: אמר המלך לזקן, איך אתה בא להישב על מקום שלנו?
2: אמר לו, מפני מה הוא מקומך? הוא מקום שלי.
1: אמר לו, אין אתה מתיירא ממני?
2: השיב לו, לאו.
1: אמר לו, אין אתה מתיירא? הוא פשט עצמו ונעשה גדול מאוד עד השמיים, ורצה לבולעו. אמר הזקן, אף על פי כן איני מתיירא כלל, אך אם אני רוצה, תהיה אתה מתיירא ממני. והלך והתפלל קצת, ונעשה אב וענן גדול, והיו רעמים גדולים, והרעם הורג אותם, ונהרגו כל עשרי מלוכה שלו שהיו עמו, ולא נשארו כי אם הוא, עם האחד שהיה עמו, שם בתוך העיגול. הוא ביקש אותו שיפסוק הרעם, ופסק. ענה המלך ואמר, מאחר שאתה איש כזה, אתן לך ספר מכל המשפחות של שידים, כי יש בעלי שמות שאינם יודעים רק ממשפחה אחת, ואפילו אותה המשפחה אינם יודעים בשלימות. אני אתן לך ספר שכתוב פה כל המשפחות. כי אצל המלך כתובים כולם, ואפילו מי שנולד נכתב אצל המלך.
0: ושלח את האחד שהיה עמו אחר הספר. היינו שהמלך של השידים שלח את האחד שהיה עמו בתוך העיגול אחר הספר, נמצא שטוב עשה שהניח אותו עם עוד אחד להיכנס, כי אם לאו, את מי היה שולח? והביא לו הספר. הוא פתח את הספר וראה כתוב בו 1,000,000 וריבי רבבות משפחות שלהם, והבטיח המלך שלא יזיקו לעולם את כל משפחתו של אותו הזקן הנעל, וציווה להביא את כל הפטרטן, דמות דיוקן של כל בני משפחתו, ואפילו אם יהיה נולד להם איזה ילד, יביאו תכף הפטרט שלו, כדי שלא יהיה ניזוק שום אחד ממשפחת הזקן. אחר כך, כשהגיע זמנו של הזקן להיפטר מן העולם, קרא לבניו וציווה להם ואמר להם, אני מניח לכם זה הספר, ועלו אתם רואים שיש לי כוח להשתמש עם זה הספר בקדושה, ואף על פי כן, איני משתמש בו, רק יש לי אמונה, והשם יתברך, גם אתם אל תשתמשו בו. אפילו אם ימצא אחד מכם שיוכל להשתמש בו בקדושה, אף על פי כן, אל ישתמש בו, רק יהיו לו אמונה בהשם יתברך. ונפטר החכם. והלך הספר בירושה ובא לבן בנו, והיה לו כוח להשתמש בו בקדושה, רק שהיה לו אמונה בהשם יתברך, ולא היה משתמש בו, כאשר ציווה הזקן. והמדברים שיש ביניהם היו מפתים את נכד הזקן הנעל, באשר שיש לך בנות גדולות ואין לך לפרנסם ולעשיים, על כן השתמש בזה הספר. והוא לא היה יודע שהם מפתים אותו, וסבר שליבו מייעצו לזה, ונסע לאביו זקינו על קברו ושאל אותו, באשר שהנחת צוואה שלא להשתמש עם הספר, רק שיהיה לנו אמונה בהשם יתברך, ועתה הלב מפתה אותי להשתמש בו. ענה אותו, הזקן הנפטר הנעל, אף על פי שיש לך כוח להשתמש בו בקדושה, מוטב שיהיה לך אמונה בהשם יתברך, ואל תשתמש בו, והשם יתברך יעזור לך, ועשה כן. ויהי היום, והיה המלך חולה באותה מדינה שיושב בה הנכד של הזקן הנעל ועסק בדוקטורים ולא היו יכולים לעשות רפואה. מחמת גודל החמימות שהיה שם באותה המדינה, לא היו מועילים הרפואות, וגזר המלך שישראל התפללו בעדו. אמר המלך שלנו, באשר שזה הנכד הנעל יש לו כוח להשתמש עם הספר בקדושה ואינו משתמש בו, על כן נעשה לטובתו. וציווה עליי להיות שם ענן כדי שיהיה להמלך רפואה מהרפואות שלקח כבר ומהרפואות שיקח עוד. והנכד הנעל לא ידע כלל מזה, ומחמת זה אני הייתי בכאן ענן. כל זה היה מספר הענן להשליח. וזה הבן הנעל, היינו זה שלא היה לו כוח ברגליו בתחילה, היה הולך אחריהם ושומע, והביאו אותו למלך. וציווה המלך שיקחו הכוח ויחזירו למלך הנעל, והחזירו לו הכוח. ואז חזר הבן של השידים הנעל כנעל, ובא מיוסר מאוד בלא כוח, כי עינו אותו מאוד שם, וחרה לו מאוד על המחשף שעינה אותו כל כך. וציווה לבניו ומשפחתו שיהיו עורבים תמיד על המחשף הנעל, ויש ביניהם מדברים, והלכו והגידו למחשף שישמור עצמו, כי הם עורבים עליו. ועשה המחשף תחבולות, וקרא עוד מחשפים שיודעים משפחות כדי לשמור מהם, וחרה מאוד להבן הנעל ולמשפחתו על המדברים, על שגילו סודו למחשף. פעם אחת נזדמן שהלכו יחד ממשפחה של הבן הנעל ומהמדברים על המשמר אצל המלך, והלכו בני המשפחה הנעל ועשו עלילה על המדברים, והרג המלך את המדברים, וחרה לה המדברים הנשארים, והלכו ועשו מרידה בין כל המלכים, והיה בין השידים רעב וחולשות וחרב ודבר, ונעשה מלחמות בין כל המלכים, ועל ידי זה נעשה רעידת הארץ ונפלה הארץ כולה, ונשקה האילן כולו, ולא נשאר מהם כלל, ונעשו כלא היו, אמן. סוד מעשה זו מרומז בקפיטל א' שבתהילים, אשרי האיש וכולו, דרך רשעים, דרך צדיקים וכולו. היינו בחינת הדרכים הנעל, שיש בהם מאבק שמפזרים וכולו. והיה כעץ שתול על פלגי מים, אשר פריו ייתן בעיתו ועליהו וכולו. וכל אשר יעשה יצליח, היינו האילן הנעל, שכל פריו ועליו, הכל כאשר לכל מסוגל מאוד כנעל. דוק ותשכח, עוד איזה רמזים. אשרי האיש אשר לא הלך כי בתחילה לא היה יכול להילך. לא עמד כי אחר כך לא היה יכול לעמוד גם כך.

צא החוצה, רוץ בגשם, פרוס את הידיים, תצעק לשמיים, תרקוד, תשתתף,

רדיו קול הנחל, הרדיו של רבי נחמן מברסלב. מאזינים יקרים, אנחנו איתכם ביחד מתחזקים בתוך הרפתקאות החיים בתורתו של רבנו הקדוש. נעבור לשמוע את הרב מאיר סייג, שתהיה האזנה רבה.

רבנו אומר בליקוטי מוהר"ן, תורה רפ"ב, תורה שידועה, תורת הזמרה. הזמרה אלוקי בעודי כמה אדם צריך למצוא בכל אחד כף זכות, למצוא בעצמו. אומר רבנו, זה ידוע שצריך האדם להיזהר מאוד, להיות בשמחה תמיד, ולהרחיק העצבות מאוד מאוד. הנה אדם מתחיל להסתכל על עצמו, והוא רואה שאין בו שום טוב, הוא מלא חטאים, והבעל דבר רוצה להפיל אותו בעצבות, במראה שחורה. כל פי כן אסור לו ליפול מזה, רק צריך לחפש ולמצוא בעצמו איזה מעט טוב. כי איך אפשר שלא עשה מימיו איזה מצווה או דבר טוב? אז הנה עכשיו הוא גם רוצה את הדבר הטוב, אז בא לו עוד פעם עצר רע הבעל דבר. הוא אומר לו, תראה, הדבר של הטוב שעשית הוא מלא פצעים, ואין בו מתום. גם המצווה שעשית זה לא היה לשם שמיים, היה לך פניות, היה לך מחשבות זרות. רבנו אומר, תסתכל שעם כל זה, איך יכול להיות שבתוך אותה מצווה, והדבר שבקדושה שעשית, אין פה איזה מעט טוב, ודאי יש בפנים מעט טוב, כי על כל פנים איכשהו, על כל פנים היה איזה נקודה טובה במצווה והדבר טוב שעשה. כי צריך האדם לחפש ולבקש למצוא בעצמו איזה מעט טוב כדי לחיות את עצמו ולבוא לידי שמחה. צריכים לדעת, אנחנו רואים שעשיו נלחם בעם ישראל, ישמעאל נלחם בעם ישראל. צריכים לדעת שהמלחמה זה לא רק הגופים, ודאי שהם רוצים חבי שלום להזיק לעם ישראל, שם לא ייתן את זה אחד ושלום, אבל צריכים לדעת שהמלחמה היא מלחמה להשם בעמלק, בדעה של עמלק, בדעת של עמלק, בדעת הזאת שרוצה להפיל את האדם, בדעה הזאת של הכפירה. בזה צריכים לגבר, לחזק את הדעת הקדושה כנגד הדעת של התומעה. זה אפשר להבין, רואים אצל יעקב אבינו, שהוא עובר את מעבר יבוק, הוא עובר את הנחל, אז כתוב, ויוותר יעקב לבדו, ויאבק כשימו עד עלות השחר. מה זה ויוותר יעקב לבדו? חזר אומרים שהוא שכח פחים קטנים וחזר עליהם. הנה יעקב נשאר לבד, בא אליו דין, בא אליו עשיו הרשע, וכביכול הוא לא רואה במה להחיות עצמו. בא אליו הדעת של עשיו הרשע ואומרת לו, אתה לא שווה כלום, המעשים שלך לא שווים כלום, תורה שלך לא שווה כלום, הכל מלא פגמים. נשאר לבדו, בא האיש במלאך של עשיו להפיל אותו, לשבור אותו. מה יעקב עושה? חוזר על פחים קטנים. אפשר לומר שהפחים הקטנים זה המעשים הקטנים שלנו, הדברים הקטנים שלנו שאנחנו עושים למענו יתברך, שיש לזה חשיבות מאוד גדולה. על זה יעקב חוזר, בזה יעקב רוצה להחיות עצמו. ואז המלאך, שרו של עשיו, רואה שהוא לא יכול לו, והיגע בכפר רחוב, בתקע כפר רחוב, איך יעקב יאבקו עמו, נסה להפיל את יעקב לעצבות. ובסוף, אותו שרו של עשיו, אומר ליעקב, לא יעקב יאמר עוד שמך, כי עם ישראל, כי שרית עם אלוהים עם אנשים ותוכל, שרית עם אלוהים, שרית עם הדין, ועברת את עשיו, עברת את קליפת לבן, כל הקליפות האלו שרוצים להפיל את הבן אדם, חיזבו כפירות, אכן יקרא שמך ישראל. ואז יעקב שואל אותו, וישאל יעקב ואומר, אגיד אנא שמך, מה השם שלך? של אותו שר של עשיו. אז הוא ענה לו, למה זה תשאל לשמי? למה אתה שואל את השם שלי? אין לנו שם קבוע. כל הזמן שמותינו משתנות, כל זמן עשיו מחליף את השיטות שלו, את הפרצוף שלו, איך לבוא ולשבור את הבן אדם. כל פעם אין לו שמות, כל פעם מגיע בצורה אחרת, כמה להראות לבן אדם כמה הוא לא שווה, כמה המעשים שלו לא שווים, כמה התורה שהוא לומד לא שווה, כמה המעט שהוא עושה לא שווה. אז רבנו אומר, לא, תסתכל על הפחים הקטנים, על הדברים הקטנים האלו. הדברים הקטנים האלו זה פח שמן שיכול להעיר את כל העולם כולו. וזה יעקב קורא למקום הזה פניאל, כי ראיתי אלוהים פנים אל פנים, ותנצל נפשי, ראיתי את הדין, ראיתי את העומק של החושך, כמה עשיו רוצה להפיל אותי, ואז ותנצל נפשי. כי עשיו כל הזמן רוצה להפיל את הנפש של בן אדם, את הרוח של בן אדם, רוצה להרחיק. הכניס את עם ישראל מהשם, הכניס את הרעיונות של הכפירה שלו לעם ישראל. והפוך, עם ישראל צריכים להתחזק במעשים הקטנים שעושים, בלבישה ציצית של עובשים. צריך הכל זה עם בגד מר בכנפות, לראות כמה דבר חשוב זה, כמה זה דבר זה צריך להגביע אותנו, שנעריך את מה שאנחנו עושים,
עושים חסד אחד עם השני. זה הדבר שאדם מסתכל על הנקודות הטובות שלו, אז זוכה ויזרח לו השמש כאשר עבר את פנואל, אז זורחת לו השמש מאיר לו. זה צריך ללכת עם התורה הזאת של רבנו, תורת הזמרה. כל הזמן אדם שיחיה את עצמו בדברים הקטנים שעושה, כמו שחזר מספרים על אחד מהאמוראים, שאחרי שהניח תפילין היה רוקד ושמח, אמרו לו מה קרה? אז הוא אמר, תפילין כמה נחלן, זכיתי להניח תפילין. הוא הבין כמה כל דבר חשוב לפניו התברך. זה השם שנזכה ללכת בדרכם של האבות הקדושים, נזכה להכניע את הדעות, את הכוח של עשיו ושל ישמעאל, ועם ישראל יעלו מעלה מעלה, ירושלים תיבנה, עם ישראל לא ידעו חב שלום שום שוד ושבר, נזכה להכניע את כל אויבינו, הקיים עלינו, ונזכה שיזרח השמש והאור לעם ישראל בגאולה הקרובה, במהרה בימינו, אמן ואמן.

אומר רבנו בלקוטי מאורן ו' שעיקר התשובה שישמע אדם בזיונו וידום וישתוק כלית כבוד בלא כף, והכף הוא כתר, מבחינת תהיה, מבחינת תשובה. כי אדם לפני שהוא עשה תשובה עדיין אין לו הוויה בעולם, כאילו עדיין הוא נתאבה בעולם. כי חזל אומרו שאדם שהוא חוטא טוב לו שלא נברא מי שנברא. כשבא אדם לתאר את עצמו ולעשות תשובה, אז הוא מבחינת תהיה, שהנה אני הולך לעשות תשובה, אני הולך להיות לי הוויה בעולם, ענה זמין למעבר. וזה בחינת כתר, לשון המתנה, בחינת תשובה, שאדם שעושה, בא לעשות תשובה, צריך להיות בהמתנה, עד שהוא זוכה לתשובה, הוא צריך לדעת, שאם בא לו בזיונות, הוא צריך לדום ולשתוק, כי זה עיקר התשובה. זה אחד ממעלות הענווה, שאדם שומע חרפתו בשותק, מבזים אותו בכל מיני בזיונות, ממצים עליו שקרים, והוא שותק, הוא לא תורח להגיד זה שקר, לענות למחרפיו. ואז אותו אדם זוכה למתנות נפלאות, חכמים הראשונים אומרים, במסכת שבת, הנעלבים ואינם מולווים, שומרים חרפתם ואינם משיבים, עושים מאהבה ושמחים בייסורים. עליהם הכתוב אומר, ואוהביו כצד השמש בגבורתו, הוא נחשב מאוהבי הקדוש ברוך הוא. למה? כי הוא מאמין שהקדוש ברוך הוא שולח לו את הביזיונות האלו. הוא מנסה להבין מה הקדוש ברוך הוא, מה אתה רוצה ממני בביזיונות האלו. גם חזן אמרו, ואומר רבנו בספר המידות את זה, אין העולם מתקיים אלא מי שמשים עצמו כעין. חכמים הקדושים אומרים, אין העולם מתקיים אלא בשביל מי שבולם בעצמו בשעת מריבה, שנאמר אותו לארץ הבלימה, מישהו בבלימה שבשעת מריבה, העולם תלוי עליו. יש אנשים שרואים שבזמן הזה שמבזים אותם, והם שותקים, מיד זורקים תפילה להשם. כי זה זמן, זה זכות, שאדם שותק כשמבזים אותו. הרמק בספרו תומר דבורה כותב שאדם צריך לחשוב על עוונותיו וירצה בתארה ותוכחת ואיסורים ויאמר ככה לשונו, מה הם האיסורים היותר טובים שבעולם שלא יטרידוני מעבודת השם, אין חביב בכולם מאלו שיחרפו ויבזו ויגדפו, שהרי לא ימנעו ממנו כוחו ועונו בחולאים. הוא אומר, בן אדם תחשוב, הנה אתה רוצה לזכות לתשובה, האם לא עדיף לך שיהיה לך בזיונות דבושות וחד ושלום שכוחך יחלש ולא תהיה בריא או לא יהיה לך אכילה ממלבוש? אדרבה, אומר, תחפוץ בהם ותאמר, מה לי להתענות ולהסתגב בשקים ממלכויות מחלישים את כוחים מעבודת השם? יותר טוב אסתגב ובזיון בני אדם וחרפתם לי ולא יאסור כוחי ולא יחלש, ובזה כשיבוא הלבנות עליו ישמח בהם ואדרבה יחפוץ בהם. אומר בנם, תעשה חשבון, שאם כל חשבון מקבל איסורים או דברים לא טובים לו עלינו, אתה מקבל ביזיונות, אז אל תענה למחרפיך ולבזיך. לפעמים אדם חושב שאם הוא יענה למחרפים ולמבזים אותו, בזה הוא נצח את המלחמה, בזה הם ישתקו לו. הרבה אומר שבדיוק הפוך, שעל ידי הענווה התבטל פחד האויבים, על ידי הענווה התבטל המחלוקת והאיסורים. הוא כך מתנות נפלאות, אדם זוכה על ידי שהוא מתנהג בענווה, והוא לא עונה למחרפים. ראשית, כמו שאמרנו, שרבנו אומר שאדם זוכה לתשובה אמיתית, אלא עוד, אלא אדם זוכה לכן, הקדוש ברוך הוא זוכר אותו, תפילתו נשמעת, הקדוש ברוך הוא עושה לו את אהבתו, גם הבריאות אוהבים אותו והכל עמו בשלום, כי אדם שהוא בענווה, הקדוש ברוך הוא איתו, והבריאות נמשכים לשורש שלהם, הקדוש ברוך הוא, יש כוח המשיכה שרוצים לחזור לשורש, ודבוקים בקדוש ברוך הוא. לכן אדם הזה שהוא בענווה, כולם איתו בשלום, כולם אוהבים אותו, שמחים להיות בקרבתו. ומגודל מעלת הבושה מסופר רבי ישראל מאיר הכהן מרדין, בעל החפץ חיים, שיום אחד הוא ירד למדרגות ביתו הולכת לבית המדרש, והייתה זרוקה קליפת פרי על המדרגות, ואז החפץ חיים התגלגל עד סוף המדרגות, חליק והתגלגל את כל המדרגות, ועמדו שם כמה בחורים לצנים וראו אותו וצחקו צחוק גדול ולעגו לרב למור, תראו איך הרב מתגלגל כמו חבית. וכל אותו היום לא פסק פיו של הרב מלחייך ולשמוח. כשנכנס החפץ חיים בית המדרש, שאלו אותו תלמידיו, רבנו, מה יום יומיים? מדוע אתה כל כך שמח וטוב לב? אמר להם החפץ חיים, תראו, אף אחד לא מעליב אותי, אף אחד לא מבזה אותי, רק כל הזמן עושים לי כבוד. ומה עם האבונות שלי? מה יכפר לי עליהם? הלו הבושה זה הדבר הכי טוב לכפרת האבונות. והיום זכיתי שביישו אותי בחורים אלו ולהגו לי, אז בוודאי שהתכפרו לי האבונות, במקום לקבל איסורים. לכן,
אני שמח מאוד. מסופר שבשנת תקע"ט קיימה חתונה של רבי ישראל, הנכד של רבנו הקדוש, שהוא התחתן עם ביתו של רבי אהרון מצ'רנוביל, זכותו תגן עלינו, שהיה בנו של המגיד רבי מרדכי מצ'רנוביל. המגיד רבי מרדכי מצ'רנוביל היה מסתובב מעיר לעיר, והיה נותן דרשות לעורר את ליבות ישראל. ואחד מהעיירות של המגידות שלו זה הייתה עיירה ברסלב. רבי מרדכי הוא מאוד כיבד מחותנו את רבנו הקדוש ואת רבי נתן. ופעם כשהוא ביקר בברסלב, הוא ראה כמה חסידים של רבנו נרדפים לידי המתנגדים. הוא קם ואמר, חכמים הקדושים אומרים, הנעלבים ואינם עולבים, שומעים חרפתם ואינם משיבים עליהם, הכתוב אומר, ואוהביו כצאת השמש בגבורתו. אם כן, מה אעשה אני שכולם מכבדים אותי, אף אחד לא מבזה אותי? איך אני אזכה את המעלה הזאת של להיות מאוהבי השם? לזכות לקצת השמש וגבורתו, להיות מאיר? אולם, אם כאן במקום הזה דר יהודי שאנשים מבזים אותו והוא שותק על בזיונו, רוצה אני להקנות עצמי אליו. מיד הוציא רבי מרדכי סך של רובל מכיסו, וביקש לרכוש את הספר הקדוש לקוטי תפילות של מוהרנת. הוא שילם פי 20 מה שרבי נתן היה מוכר את הספר שלו. העיקר להיות דבוק ליהודי שמבזים אותו ולא משיב למחרפיו. כידוע, בשלוש שנים של המחלוקת של רבי נתן, השלוש שנים הנוראות שהוא סבל רדיפות, עד כדי שרצו להרוג אותו, היה כמה מראשי ההשכלה באומן, מהכופרים, שהם מקרובים למלכות, ומאוד אהבו את רבי נתן, אמרו רבי נתן, אנחנו ברגע אחד מסיימים את הפרשה הזאת. אמר רבי נתן, לא, אני לא מוכן. אני לא מוכן להיות מהרודפים, אלא מהנרדפים, כי אלוהים יבקש את הנרדף. כל כך הייתה לו ענווה ושפלות לרבי נתן, ובאמת מי שזוכה להתפלל בליקוטי תפילות, הוא רואה בכל מילה מילה את הענווה והשפלות שהיה לרבי נתן. כמו שרבי נתן אמר בשפח התפילות האלו, יש אנשים שזכו להיות אנשים כשרים על ידי התפילות האלו, אנשים שזכו לעולם הבא על ידי התפילות האלו. בעזרת השם נזכה להיות מאוהבי השם, שעליהם נאמר ואוהביו כצאת השמש בגבורתו, אמן כן יהי רצון.

בפרשת נוח, תורה אומרת, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו. מה זה רוח חיים באפיו? נשמת רוח חיים, אומר רש"י הקדוש, נשימה של רוח חיים. אומרנו הקדוש מסביר לנו, נקוטי מורן, תורה ח', מה זה נשימה של רוח חיים? שחיות האדם הוא הנשימה, הוא הרוח. זה החלק אלוק הרימל שיש באדם. כשאדם יש לו חיסרון ברוח חיים, אז הוא מרגיש בלב את הצער, את החיסרון. וכשאדם נאנח, אז נעשה שלמות החיסרון, כי הוא שואב רוח חיים חדשה, הוא מכניס לעצמו נשימה חדשה. ומאיפה מקבלים את הרוח חיים? אז אומר לנו רבנו שיש אפשרות שאדם נאנח ואז הוא מקבל, אם הוא מקושר לצדיק, הוא מקבל רוח החיים מהצדיק, הוא חד ושלום, הוא יכול לקבל את הרוח החיים שלו מאלופי עשיו, מהצד של הקליפה, חד ושלום מהצד של העבירות, שזה גם מחיה אותו לרגע, אבל אחרי זה הוא נופל שוב. אבל העיקר לקבל את הרוח החיים מהצדיק, מהצד שבקדושה. כי הרוח החיים מקבלים מהצדיק, כי הרוח החיים, איפה נמצא? הרוח של הבריאה, הרוח של הקדוש ברוך הוא נמצא בתורה. זה מה שכתוב, ורוח אלוקים מרחפת לפני המים, המים זה התורה. והצדיקים שזוכים להיות דבקים בתורה, להיות דבקים בקדוש ברוך הוא, הרוח החיים נמצא אצלם. ומילא כשאדם מקושר לצדיק ולרב שבדור, הוא שב נאנח אומר, אוי ריבונו של עולם, זה כן נתקרב אליך. או אפילו הנחה שהוא נאנח, כשהוא מקושר לצדיק, אז אוטומט הוא סוחב רוח חיים מהצדיק, רוח חיים מהתורה, רוח חיים מהקדוש ברוך הוא. הוא אומר רבנו שאם עם זה ביחד, צריכים להכניס את התפילה. כי עם ישראל, כשהם לומדים תורה, מעיינים בתורה, תורה היא נקראת גן. ועם ישראל, כשמעיינים בתורה, הם מבחינת עשבים ותשעים שגדלים בגן. התורה זה חוכמה, ומאיפה מקבלים? מושרים את החוכמה על ידי המעיין, על ידי התפילה, שזה מביא מכוח אל הפועל. כי התפילה שאדם מאמין, שאדם מתפלל, הוא מאמין בקדוש ברוך הוא, הוא מאמין בחידוש העולם. ברגע שהוא פותח את הפה לפני הקדוש ברוך הוא, מבקש משהו, מאמין שיש בכוחו של הקדוש ברוך הוא לעשות כרצונו, לשנות את הטבע. זה בעצמו חידוש העולם, זה בעצמו בריאה חדשה. ומשם אומר רבנו נמשך, המעיין, החוכמה אל התורה, ושם זה יוצא אל הפועל. וזה לפי זה אפשר להבין, בפרשת נוח, כתוב, ויבואו אל נוח אל התיבה, שניים, שניים מכל הבשר אשר בו רוח חיים. בהמשך כתוב, כל אשר נשמת רוח חיים באפיו, מכל אשר בחרבה מתו. אז אלו שהיו מקורבים לצדיק, לנוח, באו לתיבה שלו, זכו גם לתפילה, שזה התיבה, זכו לקבל רוח חיים. כתוב ויבוא נוח, וכל הבשר שבו רוח חיים, זכו לקבל מהצדיק, זכו להיות בתיבה של הצדיק, מקושרים לצדיק, זכו להישאר בחיים. מצד שני, כל אלו שהיו בחרבה, מתו, שלא זכו להיות מקורבים לצדיק, אלא ינקו מהצד האחר, מאלופי עשיו, אז החיסרון נשאר תמידי, קצת סחבו חיות, ואחרי זה חיות מהקליפה הולכת. וזה פה רבנו מגאה לנו כמה חשוב, כמה עיקר להיות מקושר לצדיק, לקבל את הרוח חיים של הצדיק, ככה על ידי שאדם, אפילו הנחה פשוטה שהוא עושה, הוא סוחב לעצמו רוח חיים, התעוררות חדשה, חיות חדשה, ואז באה אליו שמחה חדשה, וזה השם שנזכה תמיד להיות דבוקים בצדיק האמת.

במעשה קין והבל, תורה הקדושה מספרת לנו שקין הביא קורבן להשם מפרי האדמה, ממשהו גרוע, מזר הפשטן, והבל הביא מבחורו צונו, מחלוויהן, משהו מכובד. ואיש השם אל הבל ולמנחתו, ואל קין ולמנחתו לא שעה, ואיחר לקין מאוד ויפלו פניו. ואז השם אומר לקין, למה חרה לך ולמה נפלו פניך? הלא אם תטיב שאת, ואם לא תטיב לפתח אתה תרובץ, ואליך תשוקתו ואתה תמשול בו. האונקולוס מתרגם, הלא אם תוטה בו ודח ישתבק לך, ואם לא תוטה בו ודח ליום דינך, דינך את אח נתיר. הכל תלוי בך, אם תטיב את המעשים שלך, זה לטובתך, ואם לא תיתן את הדין. כבר במילים האלו, הקדוש ברוך הוא רומז לקין שהכל תלוי בו, ואפשר לעשות תשובה, שהכל תלוי באדם עצמו, אם הוא רוצה הוא יכול לבחור לחזור בתשובה, להטיב מעשיו, ולהתגבר על העץ הרע שאליך תשוקתו, שכל הזמן העץ הרע רוצה להחטיא את האדם, אבל ואתה תמשול בו, אם תרצה אתה תתגבר עליו. עוד לפני שקין הרג את הבל, כבר הקדוש ברוך הוא רומז לו, תהיה תשובה, הכל תלוי בך. רק שהם היו בשדה, לאחר מכן, קין קם על הבל והרג אותו. הקדוש ברוך הוא אומר אל קין, אי הבל אחיך? וקין עונה, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. ויאמר, מה עשית הכל, מאחיך צועקים אליי מן האדמה. ואז הקדוש ברוך הוא אמר לו, ואתה ארור, אתה מן האדמה. ואדם לו, לא תוספת את כוחה, נבנה תהיה בארץ. ואז קין אומר לקדוש ברוך הוא, גדול אבוני מנסו. אין גירשת אותי מהפני האדמה, והייתי נאה ונעד בארץ, והיה כל מוציא ירגני. ואז השם שם לקין עוד, לבלתי יקות אותו כל מוצא, וקק לו עוד במצחו. ואז בעצם קין מלפני השם, וישב בארץ נוד, קדמת עדן. המדרש אומר, שהיה קין שבא הקדוש ברוך הוא, כשהקדוש ברוך הוא בא אליו, אמר לו, הבל אחיך, הוא התחיל, כי ביכול לשאת ולתת עם הקדוש ברוך הוא. כיוון שאמר לו הקדוש ברוך הוא, הבל אחיך, אמר לו, לא ידעתי, השומר אחי אנוכי. הוא אומר, קין לקדוש ברוך הוא, אתה הוא שומר כל הבריאות ואתה מבקשו מידי. משל למה הדבר דומה? לגנב שגנב כלים בלילה ולא תפסו אותו. בבוקר תפס אותו השוער. אמר לו, למה גנבת את הכלים? אז הוא ענה לו הגנב, אני גנב, מקטוע שאני גנב, ולא הנחתי אומנותי, עשיתי את האומנות שלי, אבל אתה, האומנות שלך להיות, לשאת בשער ולשמור, למה הנחת אומנתך? למה עזבת האומנות שלך? ועכשיו אתה אומר לי כך, אותו דבר קין אמר לקדוש ברוך הוא, אני הרגתי אותו, בראת ביצר הרע, אתה שומר הכל, ולי הנחת אותו להוגו, אתה הוא שהרגתו, שנקראת אנוכי, זה מה שהוא אמר, השומר, אחי אנוכי, שאילו קיבלת קורבני כמותו, לא הייתי מתקנה בו. קין עשה פלילות עם הקדוש ברוך הוא, מיד השיבו, הקדוש ברוך הוא השיב לו, מה עשית? קודמי אחיך צועקים אליי, צועקים עליי. משל למה הדבר דומה לשניים, שעשו מריבה, הרג אחד מהם את חברו והיה ביניהם עוד בן אדם, והוא לא הפריש ביניהם, לא הפריד ביניהם, ועל מי כולם מדברים? על אותו אחד שהיה באמצע, שלא יפריש ביניהם, לכן כתוב שקדוש ברוך הוא אמר צועקים אליי, צועקים עליי. והמשיך קין אומר לקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, לא ידעתי ולא ראיתי הרוג מימיי, וכן הייתי יודע שאם עקהו באבן או הוא ימות. אז השיבו הקדוש ברוך הוא מיד, ארורתה מן האדמה, כי תעבוד את האדמה לא תוסף תת כוחה לך. לאשר הקדוש ברוך הוא נתן לו את העונש, לא תת פתחון פה להצדיק את המעשיך ושלום. אז אמר לפניו ריבונו של עולם, יש לפניך דיטורין שמלשינים את האדם לפניך, יש לפניך מלשינים. אבי ואמי ירן בארץ, והם לא יודעים שהרקתיו. ואתה בשמיים, הנה אתה יודע, התחיל לקפור בקדוש ברוך הוא. אמר לו, שותה, כל העולם כולו אני סובל, שנאמר, אני עשיתי ואני אשא, אני אסבול ואמלט. אמר לו, קין, אומר לקדוש ברוך הוא, כל העולם כולו אתה סובל, ואבוני אינך יכול לסבול, גדול אבוני מנסו. אמר לו, הואיל ועשית תשובה, צא וגלה מן המקום הזה. כשיצא קין כל מקום שהיה הולך את הארץ, מזדעזעת מתחתיו, והיו חיות ובהמות מזדעזעות ואומרות, מהו זה?
למה הארץ רועדת שקין היה הולך? אז היום רועד זו לזו, קין הרג את הבל אחיו, וכרגש ברוך הוא גזר עליו, נע ונע תהיה. והם היו אומרות, נלך עצו מנוכלנו, והוא מתכנסות ובאות אצלו. ובאותה שעה זגו עיניו דמעות, ואמר, אנא אלך מרוחך ואנא יפניך אברח. אם עסק שמיים שמתה והציע שאול הנקה, עסק ענפי שחר, השכנה באחרית ים, גם שמתך תנחני ותוחזני ימיניך. אז קין הודה על הטעות שלו, והודה שמלוא כל הארץ כבודו, הבין שהכל, הקדוש ברוך הוא רואה, הכל הקדוש ברוך הוא צופה, ואין אולי לברוח. ואז הוא חזר בתשובה. ואז כתוב, ויצא קין מלפני השם. רבי חמא בשם רבי חנינא ברבי יצחק אמר, יצא שמח. קין אחרי שחזר בתשובה, יצא שמח, ופגע בו אדם הראשון. אדם הראשון אומר לקין, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה מלהתפשרתי. אז התחיל אדם הראשון מטפח על פניו, אמר, כך היא כוחה של תשובה, ואני לא הייתי יודע. מיד עמד אדם הראשון ואמר, מזמור שיר ליום השבת. אז אדם הראשון ראה כמה הכוח של תשובה, כמה הכוח שקין עשה, דיבר עם הקדוש ברוך הוא, והתפעל אליו, עד שהודה לקדוש ברוך הוא, וחזר בתשובה. ואז הקדוש ברוך הוא שם לו עוד במצחו. רבי חנין אומר, איזה אות הוא שם לו? אות לבעלי תשובה, סימן לבעלי תשובה, שהנה, קין, האדם הראשון שחזר בתשובה לפני הקדוש ברוך הוא. יש מפרשים שהוא שם לו אחד מהאותיות, מקבט אותיות, איזה אות הוא שם לו? סתר רחמים אומר, בשם הרשת שהוא שם לו אות A, ובזוהר מובא שהוא שם לו את האות ו'. למה? כי האות ו' הוא מרמז על היסוד, תיקון הברית, שקין זכה לו אחרי שעושה תשובה, שהוא קיבל עליו את שמירת הברית. כי מה, כי למה קין קם והרג את הבל? בגלל העניין הזה של היסוד, שהוא קינה באח שלו, שהוא נולד מעול, אז על זה הוא קינה באח שלו, קינה בהבל. ולאחרי זה, שהוא חזר בתשובה, הקדוש ברוך הוא שם לו את האות ו', זה מראה שעדי תשובה הוא זכה לתיקון הזה. וכל עוד שהוא לא עושה בתשובה, כל עוד שהיה עליו החטא הזה, איפה שהוא היה הולך, חיות היו רוצות לאכול אותו, לא היה להם מורה ממנו, כמו שראינו בצדיקים הקדושים, שהיה להם אור על הפנים, אור של קדושה, שאפילו החיות ירו מהם ולא נגעו בהם. היה במרוקו איזה חצר שנקראת חצר הלוויה, ככה קראו לה. למה נקראת ככה? אז רבי יוסף משש מספר שיש מבוי במרוקו שנקרא מבוי בן אתר. ולמה הוא נקרא ככה? כי בנה אותו, נגיד משה בן אתר, הוא בנה בית כנסת גדול, וזה היה נקרא על שמו. אחרי כ-200 שנה הגיע שם הרב רבי שמואל בן ואיש, צריך לצייק לברכה, ואז הבית כנסת נקרא על שמו לאחר מכן. ופעם אחת, הישמעאלים תפסו מהיער לוויה אחת, חיה, והביאו אותה מתנה למלך, והכניסו אותה לאיזה גן אחד בחצר של הישמעאלים, ברחוב של הישמעאלים, וקשרו אותה עם שלשלאות של ברזל, ומינו עליה איזה ערבי אחד שהוא יאכיל אותה, ישקה אותה. יום אחד, אותה לוויה נתקע את השרשרת וברכה מחוץ לאותו חצר, והזיקה לה הרבה ישמעאלים. תפסו אותה בחזרה, ואז גזר המלך על היהודים שיתנו לו חצר אחד ברחוב היהודים, וחושבו שאם היא תשתחרר שהוא יתזיק, היא תזיק למי שבסביבה ליהודים ולא תפגע בערבים. והיהודים ניסו להוציא הרבה שוחד, שיים למלך, ולא הסכים. ונתנו לו חצר אחד, איפה הייתה החצר הזאת? צמוד למבוי הזה, איפה שנבנה בית הכנסת הגדול. ושמו אותה בחצר הזאת, ואותה חצר נקרא חצר הלוויה. אז שמו אותה שמה, קשרו אותה של שלד של ברזל, ואותו ערבי היה בא בבוקר, בערב, לתת לה את המזון שלה. יום אחד, לקראת הערב, הוא בא להאכיל אותה, ושכח את הפתח של הכלוב של החצר פתוחה, וככה לקראת הבוקר, אותה לוויה נתקע את השרשרת ויצא לחוץ, ובגלל שכל החצרות היו סגורות, היא לא מצאה מקום להיכנס, והתחילה לשוטט בעיר עד שהגיעה לכנסת של הרב,
מה, רבי שמואל בן ואיש, הוא קם מוקדם, והיה יושב בית הכנסת, והתחילה לוויה לנעום עליו, לשאוג עליו, להפריע לו במה שהוא עסק, בתורה, בתפילות, והוא לא ידע שזאת הלוויה המדוברת, רק רבי שמואל חשב שזה כלב, והתחיל להקות אותה עם המקל שלו, והיא צועקת והוא מכה אותה, שלהוציא אותה מהחצר של בית הכנסת. ובאותו זמן הגיע הרבי שממונה על הלוויה, ואיתו אחד משרי המלך, ביקשו לקחת את הלוויה ולהביא אותה אל המלך, כי המלך רצה לתת אותה מתנה לאיזה שר חשוב שעבר באותו זמן למדינה שלו. אז שהם הגיעו לחצר של הלוויה ולא מצאו אותה, התחילו לחפש עד שמעו את הנעמות שלה מהמכות שהרב היה מכה אותה. ואז הם הלכו אחרי הכל והם ראו, כן תמרו, לראות איך היא לא מזיקה את הרב, עוד הרב מכה אותה. תפסו אותה והוליכו אותה וכך נודע קדושתו של רבי שמואל בן ואיש, שלוויה לא הזיקה אותו. כדי כך מי שזוכה לתשובה לקדושה, זוכה ששם השם עליו ויערו ממנו, שיש לו אור על הפנים, אור של השכינה על הפנים, אור הקדושה על הפנים, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לתשובה שלמה ולקדושה אמיתית. אמן.

וכעת נעבור לשיעורו של הרב ארז דורון, שיעור בליקוטי מוהר"ן מתורת רבנו. הרב ארז דורון, בבקשה.

היום אנחנו נדבר בעזרת השם על מושג מאוד מעניין שנקרא ריבוי אור. שמעתם את המילים האלה פעם? ריבוי אור. כן. בסלנג של אנשים שקשורים לתורה, ריבוי אור זה נשמע כמו איזה כמעט מחמאה. כאילו בן אדם שמתלהב אומרים לו בריבוי אור. כאילו מחייכים כזה, ידידותי כזה, ריבוי אור, נחמד, הוא מתלהב. בוא נראה מה זה באמת ריבוי אור. ומסתבר שאין מה להתלהב. זה לא כזה מושג ידידותי באמת כפי שזה במקור. ריבוי אור הוא מושג שמקורו בקבלה, והוא מתאר חורבן שבא מתוך שפע מוגזם. אפשר כמעט לומר שריבוי אור זה החושך הכי גדול. מה הכוונה ריבוי אור? מגיע שפע, מגיע משהו טוב, אבל הוא יותר גדול מהיכולת של הכלים להכיל אותו, ואז הוא שובר אותם, ואז לא נשאר כלום, נהיה רק חושך. השמש מאירה לנו, השמש הביאה לנו ברכה, אבל אם אנחנו נסתכל בשמש באופן ישיר, אז אנחנו נחטוף מכת אור כזאת, שחס ושלום אדם יכול להתעבר, איך אפשר להתעבר מרוב אור, כי זה יותר מדי, אין לו את היכולת. אם אנחנו נמזוג מים רותחים לתוך כוס זכוכית דקה, היא תישבר, לא מתאים. אם אדם יאכל אוכל בריא, אוכל בריא 100% שיא הבריאות, מה שצריך, אבל הוא יאכל בכמות יותר גדולה ממה שהוא יכול לעכל. אוכל בריא, לא משנה, זה יזיק לו. קהלת אומר, דבש מצאת, אכול דייך, פן תסבענו והקעתו. מצאת משהו טוב, נעים לך, טוב לך, תשמור על המידה. כי אם אתה תאכל יותר מדי, אפילו שזה מתוק לך, זה נעים לך, אתה תסבע ותמשיך, אתה בסוף תקי, לא יישאר לך שום דבר. אותו דבר, אם אדם הולך לעשות איזושהי פעילות גופנית, הולך להתאמן, להיכנס לכושר, אז זה דבר חשוב, זה דבר טוב, לשמור על הגוף, לשמור על הבריאות, לעשות פעילות, אבל

0: אם הוא יתחיל את הפעילות שלו בריצה של 10 קילומטר, אז מסתם הרבה זמן אחרי זה הוא לא יוכל לרוץ, גם יכול להיות שגם לא יוכל ללכת. למה? זה תגינו, תראה איזה יופי, מתחילים בגדול. לא. וכמו שזה ככה במישור הפיזי, שדברים שהם טובים באופן עקרוני, אבל הם גדולים מהכלים שלנו, אותו דבר גם במישור הרוחני. יש טעות לחשוב שבמישור הרוחני זה שונה, שמה, יאללה. אבל גם במישור הרוחני, זאת אומרת בלימוד תורה, בתפילה, גם במצוות, גם במעשים טובים, גם בהקדשת זמן לזולת, או לכל דבר ערכי וחשוב, כל דבר שהוא לא במידה, הוא עובר את הגבול, הוא עובר את המידה שלו, מרוב התלהבות, מרוב חשק. אדרבה, בן אדם רוצה כבר להגיע ליעד, זה יכול לגרום את התוצאה ההפוכה. המושג הזה של ריבוי אור הוא מורכב, בגלל שריבוי אור זה דבר יחסי. זה יחסי לכלים שבהם מתקבל האור הזה. אי אפשר לתת איזושהי נוסחה שמי כך וכך בננות שתאכל זה יהיה קטלני. תלוי בך, תלוי כמה אתה רעב, תלוי כמה אתה צריך. אין לזה הגדרה חדה. יש גבולות כמובן שמי שיגיע לשם ויעבור אותם, אז ברור שזה יזיק לכל אחד. אבל ריבוי אור זה גם דבר אינדיבידואלי. זה דבר שנמצא אצל כל אחד לפי המערכת שלו, לפי היכולות שלו, לפי הכלים שלו. כמות מזון שמספיקה לאדם בוגר, וזה טוב לו ומזין אותו, יכול להיות שתהיה קטלנית לתינוק. לא רק הכמות, גם האיכות. מה שיכול להיחשב כאוכל טוב ובריא לאדם בוגר, יכול להיות קטלני לחלוטין לתינוק. זה לא מתאים לו, זה לא מה שהוא צריך. אז גם הכמות וגם האיכות, זה לא כמה שיותר זה יותר טוב, לא. כמה שיותר זה יותר מסוכן. צריך תמיד למדוד את השפע לפי הכלים ולשים גבולות. זה בעצם אפשר לומר במידה מסוימת כל התורה על רגל אחת. כל התורה מדברת כל הזמן על מידות ועל גבולות. אבל יש מידות וגבולות שהתורה מדברת באופן כללי. אנחנו מדברים עד רמת הפרט ששם יש לבן אדם את הבחירה שלו והוא צריך להתבונן בעצמו ולראות מה גדול עליו, מה יותר מדי בשבילו. מה יותר מדי חזק בשבילו. קהלת אומר, לכל זמן ועת, לכל חפץ תחת השמיים. אגב, לא רק שפע חיובי הוא קשור למושג הזה של ריבוי אור, אור, אור, אור, אור זה טוב. אז יותר מדי אור, יותר מדי טוב, הופך להיות חושך, הופך להיות רע. אבל בעצם גם הרע, גם העבירות, גם הדברים הלא טובים שאדם עושה, גם זה ריבוי אור. מה זה קשור לאור? לכאורה זה לכתחילה חושך. אבל כשאדם עושה מעשה שלילי, או שהוא נמשך אחרי איזו תאווה שבבירור יש בה נזק וחורבן, גם שם המוקד משיכה שלו לשם זה האור, זה התענוג, זה ההתלהבות, זה החיות, זה התענוג שהוא מצפה להפיק מהדבר הזה. אז למעשה כל דבר, גם דבר טוב שהוא מחוץ למידה, גם דבר רע, בעצם העניין שלו הוא רע בגלל שהוא לא במקום. אם הוא היה במקום, הוא היה טוב. בן אדם שאין לו סבלנות, הוא רוצה כבר להנות, הוא רוצה כבר להרוויח משהו, אז הוא מתפרץ, הוא נכנס למקום ששם יש אור, ששם יש תענוג, או מעבר למידתו, או במקום שלא שייך אליו בכלל, לחלוטין. הדבר הכי קרוב להבין את העניין הזה, זה בצורה נקייה, אפשר לדבר על זה, אלכוהול וסמים. מה בן אדם רוצה? בן אדם רוצה להרגיש משהו, רוצה להרגיש איזה אור, איזה חוויה, איזה התרגשות, איזה משהו, בוא נגיד, זה יותר דומה לרוחני, מה שהוא רוצה להרגיש, רוצה להרגיש משוחרר, פתוח, אוהב, הוא רוצה לחוות משהו במישור הנפשי, במישור הרוחני. כן, אבל אין לך שום כלים לזה. זאת אומרת, אתה לא עשית עבודה כדי להיות ראוי לקבל את הדבר הזה, ולכן אתה מקבל את זה בצורה כוחנית, ואתה מקבל את זה מהר וחזק, ואחר כך זה פוגע באופן כזה שאתה מאבד גם את מה שיש לך. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ריבוי אור הוא בחינת חורבן העולם. חורבן העולם זה נוצר על ידי ריבוי אור. ואומר רבי נתן שם, ריבוי אור שגורם שבירת כלים, שמשם כל הדינים והצרות חס ושלום. מאוד מעניין להגיד שזה הסיבה של כל החורבן, כל הצרות, כל הדינים. החורבן לכל דבר שלילי בעולם, המקור לכל דבר שלילי בעולם, זה חוסר מידה, חוסר גבול, חוסר צמצום. היינו אומרים, הסיבה לכל דבר רע בעולם זה הרע. לא, זה הטוב שאתה מנסה לקבל לפני הזמן, לא במידה, לא שייך אליך, מהר מדי, חזק מדי. אתה רוצה את הטוב, זה בסדר גמור. זה בסדר גמור לרצות כל דבר. כל דבר שבן אדם רוצה, יש לזה מקום. אין לך דבר שאין לו מקום. אפילו כשאדם מתאווה לעבירה, מה שהוא בעצם רוצה להשיג, זה לא אכפת לו באיזה אופן זה יהיה, רק זה מה שמזדמן לפניו. הוא מרגיש שזה יהיה לו נעים, שזה יהיה לו טוב, אז הוא מתנהג בצורה לא הגונה ולא ראויה, אבל מה שהוא רוצה, הוא רוצה את הדבר שהוא יפיק מזה. הוא רוצה את התענוג, הוא רוצה את הכבוד, הוא רוצה את ההתעוררות, הוא רוצה את החיות, הוא רוצה את השמחה שמצפה לו במקום הזה ובסיטואציה הזאת. זה מה שהוא רוצה. החידוש הגדול הוא שלא רק ברע, אלא גם בטוב, כמו שאמרנו, אם דבר יוצא מהכלים שלו, זה חורבן. ורבי נתן אומר שכל פעם שאדם רוצה להשתנות, אם אדם לא רוצה להשתנות, אם אדם רוצה מה שהוא פוגש, הוא אומר בסדר גמור, אני אפיק מזה את מה שמתחשק לי. כל דבר שמזמן לו תענוג, שמחה, עושר, חיות, התרגשות, עניין, זה לא, הוא לא בוחל בשום דבר. טוב, על זה, באדם כזה אנחנו לא מדברים, אנחנו מבינים שיש טוב ורע בעולם. אבל אומר רבי נתן, כל פעם שהאדם רוצה להתקדם לכיוון הטוב, מיד היצר הרע, זה התנועה הקבועה של היצר הרע. אנחנו אומרים, בתפילה אנחנו מבקשים מהקדוש ברוך הוא שיציל אותנו משני סוגים של יצר הרע. יש יצר הרע מלפניי ויש יצר הרע מאחוריי. יצר הרע מלפניי לא נותן לי להתקדם, אומר לי, אתה לא, זה לא בשבילך, אין לך מה לחפש פה. אז מה זה יצר רע מאחוריי? שדוחף אותי. אתה רוצה את זה? בסדר גמור, יאללה, רוץ. יותר מדי, יותר מדי חזק, יותר מדי מהר, יותר מדי מוקדם. ורבי נתן אומר שכל פעם שבן אדם רוצה להתעלות ולהשתנות, מיד ההצעה המיידית שהיצר הרע מציע לו זה ריבוי אור. מיד הוא דוחף אותו לכיוון החיובי בצורה חריפה מדי מהכלים שלו. מה הוא ישיג בזה? תהיה שבירת כלים, בן אדם לא יצליח להכיל את האור הזה, זה יהיה גדול עליו, זה ישבור אותו, הוא יאבד את האור הזה, ואז המצב יחשיך עוד יותר, ואז הוא יתייאש, וככה אפשר יהיה להחזיר אותו למקום השלילי לגמרי. אומר רבי נתן בליקוטי הלכות, ועל כן בכל עת ורגע שמתעורר הבעל בחירה באיזה נקודה באלמה לשוב למקורו, לא משנה מי, ברגע שבן אדם מתעורר, אני רוצה לחזור למקום שלי, עכשיו זה דוגמה טובה, אנחנו באלול, בהתעוררות, רוצים להשתפר, רוצים להתקדם, אז כל פעם שבן אדם רוצה להתעורר, נתעורר תכף כנגדו יצר הרע ומבלבלו, ומונעו בכמה מיני בלבולים שונים, בבחינת יעלו שמיים ירדו תהומות, שהם בחינת ריבוי אור. ברגע שמאדם חושב על השמיים, היצר הרע אומר לו, בוא אני אלך איתך, בוא נלך לשמיים. יעלו שמיים, בוא נעלה לשמיים, עזוב אותך משטויות, מגשמיות, מתאהבות, מידות רעות, בוא נעלה לשמיים, יעלו שמיים. אומר רבי נתן, היעלו שמיים שאתה מגיע בלי פיקוח, בלי השגחה, אז היעלו שמיים זה הדרך לירדות תהומות. זה לא כמו שאנחנו מבינים, אנחנו מבינים בפשטות יש עליות וירידות, ככה אנחנו תמיד תופסים את זה, יש עליות וירידות. רבי נתן אומר, בוא נפענח את זה. הירידות הן תוצאה של עליות ללא מידה. הירידות הן תוצאה של חוסר התאפקות בעלייה, של חוסר גבולות בעלייה. יעלו שמיים, השלב הבא ירדו תאומות. זאת אומרת, אם אתה תפקח על העלייה שלך, כמובן צריך בשביל זה דעת, צריך בשביל זה סבלנות, צריך בשביל זה ענווה. לא, אני רוצה את השמיים, אני רוצה לעלות, והנה אני מתלהב, והנה מעכשיו, מעכשיו, מהיום אני הולך לכיוון הזה, בכל תחום שלא יהיה. מהיום אני עושה דיאטה, מהיום אני שומר שבת, מהיום אני שומר את העיניים, מהיום אני לא כועס, מהיום. זאת אומרת, ההחלטה הזאת של מהיום, במשמעות הפשוטה שאדם נותן לה, זה מעתה ועד עולם, אני לא אהיה קשור יותר לדבר השלילי הזה שהייתי קשור. תעצור רגע ותחשוב ותסתכל ותראה, זה לא ריאלי, זה לא הגיוני מה שאתה אומר. זה בדיוק כמו שאתה אומר, מהיום אני אהיה ספורטאית צמרת. אתה לא יכול להגיד כזה דבר. אתה יכול להגיד, מהיום אני אתחיל להתאמן לאט לאט, במשך השנים אולי אני אגיע להיות ספורטאי, ספורטאי. אולי, אולי בסוף גם אני, מי יודע, לא יודע, לא כל אחד אמור להיות ספורטאי צמרת. אז, וככה זה בכל עניין. מהיום אני משתנה לחלוטין. אין כזה דבר. כמו שאין כזה דבר בגשמיות, אין כזה דבר שבן אדם מהיום יתחיל ללמוד איזה משהו והוא כבר ידע אותו. והוא כבר יהיה בקי בו. אז אומר רבי נתן, איך היצר הרע מחולל ריבוי אור, שמסיתו להתלהב יותר מדי בלי צמצום הראוי לו. אנחנו בכלל, בעולם שלנו, בתרבות שלנו, המילה צמצום היא כבר מילת גנאי. תן לחיות, תן לזרום, תן להגיע, תן להרגיש. מה זה צמצום? תן לחוות כמה שיותר חזק, יותר טוב. מה זה צמצום? צמצום זה היכולת שלך לחוות. זה היכולת שלך לחוות בלי לאבד את זה. גם כשהתורה בכל תחום אומרת את כל הצמצומים, את זה אסור לאכול. ככה צריך להכשיר את המאכל. תאכל במידה, תאכל בברכה. תאכל ביישוב הדעת, תאכל לאט, תאכל בישיבה. תן לחיות, תן לאכול, תן זה, מה קרה עכשיו? זה לא תן לחיות, זה תן למות. אתה רוצה להרגיש, כל אחד יודע שכשעלה הרצון מלפניו לשפר את איכות האכילה שלו, והוא ישב ונשם ושם מולו את מה שהוא רוצה לאכול, ולקח את המזלג, שם את מה שהוא רוצה למזלג, שם את זה בפה, הניח את המזלג, לעס את זה, נשם, הרגיש את הטעם, סיים לאכול כמה שהוא צריך. כל אחד יודע שזה היה יותר טעים, שהוא הרגיש בכלל את הטעם, אבל לא, וזה אני רוצה, אז תאכל לפה כזאת, ואתה לא זוכר את הטעם שלה בכלל, ואתה עוד רעב, כי עוד לא הספקת להקל את זה, כי רק בלעת את זה בגושים. לאט לאט, רגע, שנייה, בסדר, אתה תהנה, אל תדאג, תהנה יותר. תהנה יותר אם תצמצם, תצמצם. כל התורה עובדת על צמצומים. כשיש לנו אור והוא לא מצומצם, הוא מתפשט, אז אנחנו מאבדים אותו. כשאנחנו מצמצמים אותו, אנחנו מקבלים חדות, מקבלים בהירות. וככה זה גם בתוך הבן אדם. כל הרגשות, כל השכל, כל ההבנות, כל התפיסות, כל היכולות הרוחניות שלנו, הם כל כך מבולבלות ומטולטלות שאין לנו חדות, אין לנו חדות, אנחנו לא מפוקסים. אנחנו מרגישים ככה, מרגישים ככה, חושבים ככה, חושבים ככה. כל הדבר הזה הוא בגלל חוסר צמצום, בגלל ריבוי אור. אז כשאני מחפש צמצום הראוי לו, זה לא נגד האור, זה בעד האור. אני רוצה להכיל את האור, לא לאבד אותו. מה ההבדל בין תענוג שאדם משיג מעבירה לבין תענוג שאדם משיג ממצווה? הוא אוכל סעודת שבת, אוכל כשר ביישוב הדעת, בנחת, מברך, לפני, אחרי, נמצא באווירה טובה, נעימה, או שהוא טורף איזה משהו שבא לו. מה ההבדל? ההבדל הוא שהתענוג הזה נשאר והופך להיות חלק ממנו ומרומם אותו, והתענוג הזה הוא חריף, הוא חזק, אבל הוא מוחק אותו, והוא משאיר אותו ריק, ולא טוב לו, לא טוב לו פיזית גם. זה מה שאומר הפסוק, צדיק אוכל לסוב הנפשו, ובטן רשעים תחסר. כשהצדיק אוכל, הוא מסביע גם את הנפש שלו, הוא מרגיש סוב הנפשי, הוא מרגיש נחת. כמובן, אנחנו לוקחים את האכילה רק בתור דוגמה, זה ככה בכל דבר, כל דבר זה ככה. ובטן רשעים תחסר, בגלל שהכל זה רק מילוי ושיגעון כזה. וכל העולם היום עובד על הדבר הזה בצורה מאוד קיצונית. פעם, לא יודע אם אתם יודעים, מכירים, אבל לא יודע, פעם היו למשל, גם בתרבות החילונית, היו סרטים עלילתיים שיכולים לקחת כמה שעות, ופחות או יותר, העלילה הייתה מתרחשת סביב אותם אזורים ואותם אנשים. היום אם אתה רואה איזה משהו, אז הכל זה קליפים, זה עובר מתמונה לתמונה, מנושא לנושא, מערוץ לערוץ, מעניין לעניין. שנייה, תן לראות מה אני רואה. לא, אנחנו מפחדים שאתה תשתעמם, תאבד אותנו, תלך למקום אחר, אז בוא תקנה את זה, תעשה את זה, תראה. רגע, שנייה. אני בכלל לא נוכח. זה, בן אדם אוכל, תוך כדי שהוא אוכל, הוא כבר מדבר בטלפון, הוא כבר הולך למקום אחר, ושנייה, תהיה פה. זה ריבוי אור, המרוץ הזה, הטירוף הזה. המקור שלו זה הרצון לאור. אבל אם זה לא בכלים, אם זה לא בצמצום, אז אין לבן אדם שום אור, הוא סתם נהיה חולה. חולה בגוף, חולה בנפש. אז העבודה שלנו באמת, העבודה שלנו, אם אנחנו רוצים לקבל את האור שהשם משפיע לנו, השם משפיע לנו כל יום המון, המון אור, לכל אחד. חיים, אנחנו לא מרגישים את החיים. חיים, דעת, שמחה, חיות, הבנה לגבי החיים שלי, הרבה מאוד סוגים של תענוג וסיפוק במישור הגשמי, במישור הרוחני. הקדוש ברוך הוא משפיע. חדש בטובו בכל יום תמיד מעשה בראשית, משפיע לכל אחד הרבה מאוד שפע בפשטות, ביום יום, לכל אחד. אבל אנחנו, העבודה שלנו זה לבנות את הכלים. הבעיה שלנו זה לא שחסר אור. אנחנו כל הזמן בתרבות שלנו חושבים שמה שחסר לנו זה אור. זאת אומרת, את הפיצה הזאת אני כבר מכיר, בוא נלך מקום אחר. בטיול הזה כבר הייתי, בוא נלך מקום אחר. את הסרט הזה כבר הייתי, בוא נעבור ערוץ אחר. זה, כי הכל כזה, הכל משעמם, הכל לא מספיק, לא מספק. זה לא שחסר תענוג, או חסר שמחה, או חסר חיות. לא חסר. יש את זה בכיוון השני, בצמצום. תצמצם ותראה שיש לך את זה בדברים הכי פשוטים, כמו שילדים. ילדים של פעם, לפני שהיו מדביקים אותם לאיזה מכשיר כזה שפשוט עושה להם את אותו דבר, הוא כבר לא נמצא בשום מקום, הוא כבר כל היום באיזה עולמות ובמשחקים ובצבעים ובצלילים ובקפיצות, ואיפה שאתה לא הולך, אתה שומע, אתה רואה ילדים, אבל בסדר, ההורים לא חייבים להיות מודאגים. הילד דבוק לאיזה מכשיר שמשמיע כל מיני צרצורים, וזהו, הוא כבר מסודר בתוך איזה עולם וירטואלי מטורף שלא מעלה ולא מוריד. מה זה הדבר הזה? ריבון העולמים. פעם ילדים היו יוצאים לרחוב, מחפשים נמלה, מסתכלים עליה, מבסוטים, מוצאים איזה קרטון ובונים ממנו איזה בית לנמלה, והיו מתקדמים בחיים לאט לאט, כאילו, יש כל כך הרבה דברים מעניינים בעולם הזה שהם אמיתיים, לא וירטואליים. וטוב, אם הילד הוא כזה, אז בתור נער מתבגר או בתור בן אדם בוגר, הוא גם כן, איך יכול להיות שהוא ייהנה ממשהו? איך יכול להיות שהוא ייהנה מלשבת עם הבן זוג שלו, איך יכול להיות שהוא ייהנה מלשבת לאכול, איך יכול להיות שהוא ייהנה מלעבוד, הוא לא יכול ליהנות משום דבר, בגלל שהוא כל הזמן מותקף בגירויים, וזה באופן מלאכותי מעלה את סף הגירוי שלו ברמות בלתי אפשריות. ואז אם הוא רוצה לאכול, זה חייב להיות מאוד טובל ומאוד מיוחד ומאוד מפתיע. שב, תאכל פרוסת לחם, תלעס אותה יותר משלוש פעמים, ותראה איזה טעם יש לה, שלה טעם מאוד מעניין, של לחם. טעם של לחם. בלי, עכשיו, בוא נעשיר את זה בכל מיני דברים. וזה אותו דבר הזוגיות, וזה אותו דבר העבודה, וזה אותו דבר. שאני קם בבוקר, והכל, כמו שיש קליפים, ככה יש גם חטיפים. האוכל נועד להזין את הבן אדם. למה אני צריך כל הזמן לחטוף משהו? להתקיף, להתקיף את המערכת. רגע, תן לי רגע לנשום. הכל, הכל, הכל, הכל תוקף אותנו. הכל תוקף אותנו כל הזמן. ובן אדם חושב שאם הוא יוסיף לעצמו עוד דברים, יותר הדור החמישי של התוקפים, הדור העשירי של התוקפים. התוקפים יתקפו אותי גם בלילה מתוך שינה, כבר יזרימו לי אנרגיות בתוך החלום שאני אראה איזה משהו חדש, עוד לא ראיתי. אני עוד לא ראיתי את הדברים הישנים, אין לי מה לחפש את הדברים החדשים. מה, אתה לא בעניינים, אתה לא... למה אתה לא משתדרג? תשתדרג. אז אנחנו רוצים להשתנמך, לא רוצים להשתדרג. אני רוצה להשתנמך למקום שבו אני ארגע ואני אסתכל, מה יש לי בחיים? מה באמת? מה באמת קורה? יש יש אוויר צח, יש דברים פשוטים, נעימים, טובים, בעבודה, בזוגיות, בבית, בילדים, ביום-יום, אבל צריך להעיט את הקצב, גם את הכמות וגם את האיכות. זה מביא מחלות, זה לא מביא שום דבר, זה מביא טירוף, זה מביא צריכה של תרופות, זה מביא צריכה של משככי כאבים, זה מביא צריכה של מרגיעי משככים. זה מיותר, פשוט מיותר, לא צריך את הדבר הזה. אני לא צריך חומרים לא שיסמכו אותי ולא שירגיעו אותי ולא שיעוררו אותי, אני לא צריך חומרים לשום דבר. ילדים קמים בבוקר לפני המכשירים. קמים בבוקר, הם קמים, הם כבר בשמחה, הם כבר משתוללים, הם כבר קופצים. למה הם לא הולכים לחפש איזה משהו, כי עוד לא לימדו אותם. אז אנחנו רוצים לתקן את הדבר הזה. כל התרבות שלנו זה ריבוי אור. זה צריכה מיותרת של מלא דברים, יקרים גם, אחרי ההנחות גם, ואנחנו פשוט לא צריכים את הדבר הזה. אנחנו צריכים לעצור. לעצור את הגירויים, לעצור את הסיפוקים, לעצור את ההתעוררות, לעצור את ההסתמכות, לעצור את ההתחיות ואת ההתרגשות, ולראות שמה שיש לנו בפועל הוא מדהים. וזה מה שהתורה, לשם התורה מכוונת, בזה שהתורה נותנת גבולות. אפילו אם שבת הייתה ניתנת רק בשביל לא ללחוץ על שום כפתור, ורק לראות איך העולם נראה בלי מכשירים אלקטרוניים, זה כבר היה באמת כבר ישועה ונחמה גדולה. עכשיו יש לנו עוד מעט 3 ימים שלמים בלי מכשירים, וואו, זה יכול להיות גמילה ממש, אפשר לנסות לראות, אולי אחר כך אפשר עוד יום בלי זה, אולי זה רק למטיבי לכת, כן? טוב, אז אנחנו כמובן אנחנו לא באים חס ושלום, אנחנו נמצאים, אנחנו שתים בסירה הזאת, זה מה שקורה היום בעולם. אנחנו לא באים לייאש, לא באים להגיד, אז בוא, גם את זה אי אפשר לפתור ב, אז מהיום אני אפסיק. אי אפשר להפסיק, זה המצב. אבל אפשר להתחיל לבנות כלים. ואומר רבי נתן, כי אי אפשר לתקן ביום אחד, שלא יהיה בחינת ריבוי אור, גם לתקן ביום אחד, זה גם כן ריבוי אור. איזה חידוש, אה? הייתי אומר, טוב, אז בוא נפסיק. בוא נפסיק לשתות קולה, בוא נפסיק. אתה יכול למות מזה. הרמב״ם אומר שאם אדם יש לו הרגלים, הרגלי אכילה רעים, והוא עובר בבת אחת להרגלי אכילה טובים, הוא יכול להיות חולה מזה ולהינזק. רגע, לאט לאט, גם זה לאט לאט, גם זה, גם פה יש מכוון, גם פה יש עניין. אי אפשר לתקן לא את העבירות ולא את ההרגלים ולא שום דבר, אי אפשר לתקן בבת אחת, שלא יהיה ריבוי אור, גם זה ריבוי אור. זה לא עובד ככה, כן צריכים לתקן בכמה תיקונים, מעט מעט. זאת אומרת, לא משנה לאן אני הולך, אני הולך לטוב, אני מתרחק מהרע, אני עושה שינויים בחיים שלי, בבריאות שלי, בתפיסה שלי, בסדר יום שלי, באיזה דברים אני צורך, אני רוצה להוסיף קדושה, אני רוצה להוסיף עניין, אז זה צריך להיות בזהירות, צריך להיות בזהירות. גם אם אני מתלהב, וזה מאוד מלהיב לגלות שיש בעולם מקום שבו אתה יכול לקבל את כל מה שאתה צריך בצורה הרבה יותר רגועה, שבונה אותך, זה משהו אחר לגמרי, זה כמו אוכל בריא ואוכל לא בריא. לפני כמה זמן הגיע אלינו ליישוב, מישהו הביא מאיזשהו חממות, לא יודע, איזה משהו בדרום, איזה מישהו שיהודי מתוק, ירא שמיים, שמגדל אננס באופן פרטי. והביאו ליישוב כמה ארגזים, קנינו אננס אחד. זה פשוט לא הגיוני. אני ממש הייתי, ממש מתחייב על זה, שכל מה שאכלתי עד היום הזה, זה לא היה אף פעם אננס. אני לא יודע מה זה, זה היה סוג של פלסטיק, כן. הדבר הזה היה פשוט טעים וטרי, ואתה מרגיש את הבריאות שלו, זה פשוט לא יאמן. מה זה הדבר הזה? זה אותו מחיר פחות או יותר. פשוט, פשוט מדהים, מה זה הדבר הזה? ככה מרגישים כשנחשפים לקדושה. מה, זה הטוב? זה הנעים? מה אכלתי עד היום? פלסטיק, מה זה השטויות האלה? ממה נהניתי בחיים? מה זה הדברים האלה? טיולים. בסדר, טיולים, זה לא דבר רע לטייל. רבי נחמן אומר, כמו שהאנשים בעולם, זה אופנתי כזה, זה טרנד כזה, להתגאות איפה היית. הייתי פה, הייתי שם, טיילתי פה, טיילתי שם, נסעתי לפה, והייתי בחול, הייתי באירופה, הייתי פה, הייתי שם, הייתי זה, הייתי זה. אז אתם מכירים את היפנים האלה שבהם הם מצטלמים בכל מקום? אז יש להם מלא אלבומים, אבל ראיתי אותם פעם מצטלמים בכותל, זה פשוט מהמם, פשוט אתה רואה שהוא אף פעם לא היה בכותל, הוא גם לא יהיה בכותל, הוא פשוט יצטלם בכותל, הוא לא פה, שנייה, אתה יודע מה זה? לא משנה, בוא נצטלם. רגע, איפה אתה נמצא בכלל? מה המשמעות של המקום הזה שאתה נמצא בו? זה לא משנה, העיקר אני מצטלם בכותל, העיקר יש לי אלבום. אז אומר רבי נחמן, כמו שיש כאלה שמתלהבים מלטייל בעולם, אני לא אומר שזה דבר רע, אבל כאילו, רבי נחמן אומר, שמע, יש לי בשבילך, מה זה תחליף? אתה יודע, אתה יכול להתפאר שטיילת בכל חלקי התורה. הייתי בספר הזה, הייתי עם הצדיק הזה, הייתי... זה נשמע באמת קצת הזוי, כאילו, מה הקשר? שאני מטייל, אני רואה עולם, אני רואה דברים, אני רואה נופים, אני מתרגש, אני מתלהב, אני מתחדש, אני מגלה דברים מעניינים. רבי נחמן אומר, שמע, אתה יכול, כדאי לך לנסות, יש אננס טבעי, טרי, טעים, יש כל מיני דברים טריים וטעימים. אבל גם כשאתה מגלה את זה, וואי, יש כזה דבר? תדע לך, מה שעורב לך עכשיו זה ריבוי אור. בוא נאכל כמה ארגזים של אננס, בוא נפסיק מיד עם הקולה ועם הביסלי ועם הכל, לא נוגע בכלום. תקשיב, אתה הולך להיות חולה. אתה הולך להיות חולה וגם כל האורגניזם שלך הולך להשתגע בגלל שאתה הזנת אותו בקולה וביסלי. ואתה לא יכול להפסיק את זה ביום אחד. אתה לא יכול. ואם תעשה את זה, אתה תקבל התקפה. התקפה חוזרת. זה לא עובד ככה. גם לתקן צריך לאט לאט. גם להתקדש, גם להתקדם, צריך לאט לאט. ולכן, אומר רבי נתן, צריכים לתקן כמה תיקונים. והעיקר, אומר רבי נחמן, קראנו את המשפט הזה הרבה מאוד פעמים, אבל זה כזה דבר עיקרי, שכדאי לקרוא אותו שוב ושוב. העיקר שהכל תלוי בו, אמת. לילך בדרך אמת לפי מדרגתו. זאת אומרת, הכמות, הקצב, האיכות של ההתקדמות בטוב וההתרחקות מהרע, היא אישית. צריך לזכור את זה, היא אישית. ואם אתה לא מבין את זה, אתה תסתחרר לתוך ריבוי אור. כי וואי, בוא נלך על זה, בוא, תדע לך, אתה חייב כל הזמן להיות עם יד על הדופק אישית. איפה אני? מה מתאים לי? מה טוב לי? ולבדוק את זה לאט לאט, ולא להשתגע, ולא להשתולל. אז אם כך, אז מה כן הדרך? איך אני אדע? הדרך... גם על זה דיברנו לא פעם, אבל צריך לחזור על זה, זה מאוד מתאים גם לאלול, גם לראש שנה, זה זמן של התחלות, זה זמן של החלטות טובות וחדשות. אז אם אתה רוצה להחליט החלטה טובה, אז תיקח שני עקרונות להחלטה טובה. זה נכון, זה טוב להחליט החלטות טובות. אפרט עוד מעט יום הדין, ביום הדין באים לבן אדם, אומרים לו, מה קורה? מה איתך? מה הסיפור שלך? לאן אתה הולך? מה אתה עושה? אז יש פה שני עקרונות מאוד חשובים. אחד, מעט, ואם אתה לא בטוח, אז תעשה עוד יותר מעט. ואם אתה לא סגור על זה, אז תפחית עוד. מעט בהתמדה. מעט בהתמדה, אז יוצא שההתמדה זה לאט. מהר זה מכה אחת, לא? כשעושים מדורה, שרוצים שהיא תבער הרבה זמן, והיא תחמם, והיא תבשל, אז... מדליקים אותה לאט לאט, ועד שהבול עץ נתפסת בו האש, לוקח זמן. אבל יש אפשרות אחרת, אתה יכול לעשות, לשים הרבה קרטונים, לשים קצת נפט ולהדליק. איזה יופי. מדליק. איי. כמה זמן זה ייקח עד שזה יכבה? זה לא יכול לחמם, זה לא יכול לבשל, זה לא יכול לעשות שום דבר. מדורה של עיתונים. אז אל תעשה מהחיים שלך מדורה של עיתונים. גם אם אתה מתלהב ממשהו, תדע שאחרי ההתלהבות זה דבר טוב מאוד. אתה בהתלהבות, זה הזמן לקבל החלטות. אבל איך מחליטים? מעט ולאט. ובהתמדה, תקבל החלטות שהן קטנות. הן כל כך קטנות שהן כמעט בלתי מורגשות. הן לא דורשות כוח. כמו אחד שמתחיל לעשות אימוני כושר. כמה נרים? כמה קילו נרים? מה, אני רוצה להיות כמו הוא שמרים 300 קילו. טוב, אז טוב, לא נתחיל ב-300, נתחיל ב-100. לא, לא נתחיל ב-100. נתחיל ב-20, לא נתחיל ב-20. נתחיל ב-חצי קילו. טוב, יאללה, בסדר, היום עשינו חצי קילו, מחר נעשה 30. לא, איזה שבוע, שבועיים תעשה חצי קילו, עוד שבוע, שבועיים תעשה 750. ככה. לאט, לאט. ואיך, מהו המדד? המדד הוא שאתה מתרגל לזה, זה לא מכביד עליך, זה לא מאמיס עליך, זה לא מציק לך, זה לא מעציב אותך, זה לא מלחיץ אותך. וזה גם לא לגמרי קל. זה דורש ממך טיפה אחריות, טיפה התאפסות, אבל לא יותר מזה. כאילו זה על גבול הבושה לא לעמוד בזה. כאילו נו בחייך, אתה לא יכול... מהיום אני אפסיק לעשן? לא, תוריד סיגריה. כמה אתה מעשן? 3 קופסאות, תעשן 3 פחות 1. מה, זה שטויות, זה לא רציני. זה רציני. טוב, אז מחר 2 קופסאות? לא. מחר 3 פחות 1. ומחרתיים 3 פחות 1. אמר, אתה צוחק? אז מה זה משנה? אז בוא נעשה 3 פלוס 1. לא, 3 פחות 1. אתה יכול? אתה מסוגל? בטח שאתה מסוגל. ככה זה עובד. וכמה שיותר לאט וכמה שיותר בהתמדה, בלי שתרגיש עומס. אבל אתה מסגל. מסגל שינוי, מסגל התקדמות. ויש פה הרבה הכנעה. בוא נגיד את זה באופן השני, ללכת בגדול, יש פה הרבה גאווה. זאת אחת הסיבות שלא ייתנו לך להצליח בזה. זה, א', זה לא עובד ככה, זה מסוכן, וב', אתה תתנפח מזה, אז בכלל אי אפשר לקרוא לזה התקדמות. אתה תעשה את זה לאט לאט, וגם בלאט לאט יכול להיות שאתה תתייאש, ותרד, ותפסיק, ותתחיל, אבל אתה, על זה אתה נלחם. אתה נלחם על המעט. גמרא אומרת, תלמוד ירושלמי, מעשה ברבי חייא, רבא, רבי שמעון בן חלפתא, שהיו מהלכים בבקעת ארבל, וראו איילת השחר שבקע אורה. ראו את ההתחלה של הזריחה. אמר רבי חייא רבא לרבי שמעון בן חלפתא, כך היא גאולתן של ישראל. בתחילה כמעה כמעה. כל מה שהיא הולכת היא רבה. איזה יופי שהקדוש ברוך הוא עשה ככה גם בטבע. אם הטבע היה מתנהג לפי השיטה של הוליווד, זה היה פתאום היה נהיה אור, פתאום היה נהיה חושך, באמצע זיקוקי דינור. זה לא עובד ככה. לוקח זמן. למה נו יאללה שכבר יהיה אור? לא. בחוכמה, אנחנו אומרים בתפילה, בחוכמה פותח שערים. הקדוש ברוך הוא פותח את השערים בחוכמה. תסתגל לאט לאט. וגם בשקיעה, אותו דבר, לאט לאט. זה לא במכה אחת. מעניין שדווקא שקיעות וזריחות אנחנו אוהבים. זה דבר מרגיע. מעניין. לכאורה לפי הסגנון של העולם היום, הלא טבעי, זה היה אמור לשעמם. טוב, בסדר, ראינו את זה כבר אתמול שלשום, וזה די איטי, כאילו, תעשה את זה מהר, תעשה את זה... תביא איזה קליפ באמצע, שמשהו יקרה שם, אולי איזה דולפין יקפוץ מהים, לא יודע, משהו שיקרה. לא, הנה זה כיף. למה זה כיף? כי זה אמיתי, ככה זה עובד, זה הדרך האמיתית. ואורח צדיקים, ככה אומר קהלת במשלי, ואורח צדיקים כאור נוגה, הולך ואור עד נכון היום. קהלת אומר, הון מהבל ימעט, וקובץ על יד ירבה. לכאורה הדוגמה שהוא נותן זה דוגמה שנוגעת לחסכון. חסכון, אתה רוצה לשים כסף בצד, אז אתה, אתה אומר, טוב, כשיהיה לי סכום גדול, אני אשים אותו בצד. הון, אתה רוצה לשים בצד הון, מהבל, זה שטויות, ימעט, לא יישאר לך כלום. וקובץ על יד, אחד שאומר, טוב, נשים עוד שקל בחיסכון, עוד נשים, נפריש 100 שקל לחודש, לא נורא, זה לא מורגש. ירבה, פתאום, וואי, תראה, יש פה סכום. איך זה נהיה הסכום הזה? הסכום הזה נהיה מהתמדה קטנה ולא היסטרית של פעולות. והדבר הזה, הוא נוגע לכל התקדמות שאנחנו רוצים. כולנו רוצים להתקדם, כולנו רוצים להתקדם בלימוד, בהבנה, בתפילה, במעשים, בקשר עם אנשים שקרובים לנו, בשינוי דברים שאנחנו רוצים לשנות. אז הדרך, יש משל בחז"ל שיש דרך ארוכה וקצרה, יש דרך קצרה וארוכה. יש דרך קצרה, אתה רוצה לעשות להגיע מהר ליעד, אבל זה דרך ארוכה, אתה לא תגיע ליעד, אתה תגיע למקום אחר. ויש דרך ארוכה, שאתה אומר, עד שאני אגיע, עד שתגיע, אתה הולך לאט לאט, בסוף אתה מגיע. ואם נלך עם הדבר הזה לעצות מעשיות, אז זה הדבר שבאמת הוא עכשיו כל כך מתאים לזמן של אלול. חז"ל אומרים לנו, במסכת סנהדרין, זמר בכל יום, זמר בכל יום. הם מדברים על לימוד תורה. גם בלימוד, אדם רוצה ללמוד, אדם רוצה להתקדם, אז בוודאי זה טוב שבן אדם הולך לשיעורים, ושומע שיעורים, ומתחזק, אבל אם הוא רוצה להיבנות באופן פנימי, אז אם הוא יעשה לעצמו איזה סדר לימוד יומיומי קטן, אז הדבר הזה יהיה לו כוח מאוד מאוד גדול. מה זה סדר לימוד יומיומי? חז"ל אומרים, כל השונה הלכות בכל יום, מובטח לו שהוא בן עולם הבא. מה, נלמד שתי הלכות כל יום? מה, זה שום דבר. תלמד שתי הלכות כל יום. מה הבעיה? תלמד, הנה מחרת עוד. תשים סימניה, תתחיל לעבור, פתאום תראה שאתה צובר ידע. תיקח תנ"ך. תנ"ך זה ספר של יהודים, נכון? זה דברים חשובים כתוב שם. כל מה שקרה בעולם, בהיסטוריה, ועם ישראל, ודברים ממש חשובים. זה משהו בסיסי, לא הולכים לדברים יותר מורכבים. צריך לדעת מה כתוב שם, לא? תלמד כל יום פרק. איך אני אלמד? אני לא יודע ללמוד. תקרא, ותקרא, כשאומרים תקרא, אז לקרוא בפה. תקרא בפה, ותרשום לעצמך בצד איזה דברים עלו בדעתך, איזה רעיונות עלו בדעתך, איזה שאלות עלו בדעתך. אחר כך אתה יכול, אם יש לך חשק וזמן, לנסות לברר איפה מוצאים תשובות לשאלות. אבל אתה תראה שבכל פעם שאתה לומד משהו, יהיה לך גם הבנות וגם שאלות. רבי נחמן אומר, נוסחה פלאית. הוא אומר ככה, גם אם אתה לא מבין כל דבר, כל דבר שאתה לומד בשיטה הזו, אני מתקדם, מה שלא ברור אני מציין לי, אני משתדל להבין כפי הבנתי, לא עכשיו מתעמק ומחפש את כל הפרשוניות ולפתור את כל הדברים, מצד שני לא קורא מתוך שינה ולא הבנתי מה אני אומר, אני קורא בהבנה בסיסית כל דבר, זה תורה, נביאים, כתובים, משנה, הלכה, ספרי רבנו, זוהר, כל דבר, קוטעי הלכות, אתה קורא, מבין. אתה יכול לסמן לך בטוש מה הבנת, או לרשום לך בצד מה הבנת, מה שאתה לא מבין תרשום שאלה, אומר רבי נחמן, מבטיח לך, בסיבוב הבא, אתה כבר תראה שאתה יודע את התשובות לשאלות שלך, כי כבר מצאת אותן במקום אחר. אתה תתקדם, תצבור קדושה, תצבור דעת, ואתה תראה שהשאלות הולכות ופוחתות. יש שאלות חדשות ויש עומקים חדשים, אתה תראה שאתה מתקדם. אתה מבין מה שלא הבנת, תפגוש משהו שכבר פגשת, עכשיו זה ישלים לך את התמונה. חז"ל אומרים, יש עיקרון מאוד מעניין בלימוד. חז"ל אומרים, דברי תורה, עניים במקום אחד, עשירים במקום אחר. זאת אומרת שכל התורה בנויה בצורה מאוד מאוד מסוימת, יש איזו שיטה בתורה. בתורה הכוונה, עוד פעם, תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, הלכה, זוהר, קבלה, ספרי חסידות, כל חלקי התורה, פשט, רמז, דרש, סוד, בנויים לפי עיקרון שאומר, אני במקום אחד, עשיר במקום אחר. מה זאת אומרת אני במקום אחד? מקום אחד אתה לומד משהו, ואתה לא מבין, ואתה מרגיש שאין פה מספיק הסבר, זה לא נותן לך תמונה. אותו דבר עצמו במקום אחר, עשיר, מוסבר, מובן, משלים את התמונה. למה שלא יהיה הכל מסודר בצורה שיטתית ואני אבין כל דבר במקום? זה חלק מהמבחן של נאמנות. אם הכל היה מובן ומואר ומדהים וכל אחד היה מבין מיד את הכל, אז כמה אנשים בעולם היו בכלל עושים משהו חוץ מללמוד תורה? אז זה עושה קצת מבחן כושר כזה, אז לא תבין את הכל ברגע הראשון. אז בוא נראה מה אתה מסוגל. מה שאתה מסוגל, תמשיך, תתמיד, זמר בכל יום. וככה גם נותנת לנו ההלכה. ההלכה נותנת לנו גם הוראה כזאת. אחר שיצא מבית הכנסת, ילך לבית המדרש, ויקבע עת ללמוד, וצריך שאותו עת יהיה קבוע, שלא יעבירנו אף אם הוא סבור להרוויח הרבה. ואם הראה לו אונס שלא היה יכול להשלים הקביעות שלו ביום, יהיה עליו כמו חוב וישלימנו בלילה. אז למדנו פה כמה דברים. למדנו שאדם קובע לעצמו איזה מכסה יומית, הוא קובע לעצמו. וברגע שהוא קובע את זה, שזה צריך להיות משהו ריאלי ולא מדי כבד ולא מדי קשה, אז אם הוא לא הספיק, הוא משלים, הוא חייב את זה לעצמו. זה דבר אחד שלמדנו. דבר שני שלמדנו, אל תדחה את זה. המיקום של הסדר יום הזה, לפי ההלכה, הוא כמה שיותר מוקדם ביום. אותו דבר, אגב, אם אני רוצה לעשות חשבון, חשבון מאוד מעניין, מאוד מפתיע. הרבה מאוד אנשים, אגב, ברור לכם שמה שאנחנו מדברים זה גם על נשים. לא הבדלנו פה נשים מאנשים. גם נשים צריכות ללמוד תורה, ויש בתוך חלקי התורה קדימות. שנוגעת גם לגברים וגם לנשים. גם לגברים וגם לנשים יש שני חלקים בתורה שקודמים לכל סוג אחר של לימוד. חלק אחד זה הלכה, לדעת מה אני צריך לעשות. חלק שני זה לימודים של פנימיות התורה שמביאים לידי התעוררות וחיבור לתורה. אם זה ספרי השקפת עולם יהודית, אם זה דרך השם לרמח"ל, אם זה ספרי רבנו, אם זה ספרים של רבי נתן וכיוצא בזה, ספרים שמחברים אותי לפנימיות של התורה. זה שני הדברים שקודמים לכל דבר אחר. והרבה פעמים אנשים אומרים, טוב, תראה, אני טרוד, אני לא יכול ללמוד. יש כאלה שלומדים כל היום, והם יכולים להספיק ולהתקדם בלימוד ולקנות ידיעות ולהגיע לאיזושהי דרגה בלימוד. אני, אין לי זמן. אין לי זמן, מה אני יכול להספיק? אז עשיתי פעם חשבון לכמה אנשים, והם פשוט לא האמנו שזה חשבון אמיתי, אבל אתם מוזמנים גם לבדוק את זה בעצמכם. אם ניקח בן אדם מאוד עסוק, מאוד מאוד עסוק, הוא צריך לפרנס משפחה של 15 ילדים נגיד, ויש לו עבודה מאוד קשה, והוא מקבל משכורת מאוד נמוכה, הוא ממש צריך לעבוד 12 שעות לפחות, וגם זה לא מספיק לו, ואין לו זמן, אין לו זמן לפתוח ספר. אז בוא נגיד שעד גיל 20 בכלל לא היה לו זמן לפתוח ספר, כי הוא עוד לא התאפס על עצמו. ונגיד מגיל 60 גם יש לו תרדות, מחלות, והוא עסוק ולחוץ מזה. אז בוא ניתן לו 40 שנה. בסדר, 40 שנה, אבל הוא גם כן עסוק וטרוד, ניתן לו שעה ביום. שעה ביום, זה לא הגזמנו, בסדר? כאילו, אתם יודעים, אנשים אוכלים חטיפים ונמצאים בשירותים שעה ביום. זה לא כזה זמן אדיר. אז בסדר, שעה ביום. אם בן אדם לומד שעה ביום 40 שנה, נתנו לו 20 שנה, עד גיל 20 נתנו לו חופש, לא למד כלום. מגיל 60 גם כן הוא כבר לחוץ, הוא מתבגר, הוא זקן, לא יודע, אין לו זמן, הוא עכשיו הולך לקופת חולים, אין לו זמן. עכשיו יש לנו 40 שנה, 40 שנה כל יום שעה. כמה זמן זה יוצא? זה יוצא 14,600 שעות. ב-14,600 שעות אפשר ללמוד בלי בעיה, כל התורה כולה, תורה, נביאים, כתובים, משנה, גמרא, תלמוד בבלי, תלמוד ירושלמי, זוהר, קבלה, כל ספרי החסידות, עם כל המפרשים, כמה פעמים. איך זה יכול להיות? לא הגיוני. אנחנו לא מספיקים כלום. יש אנשים שהם נמצאים במסגרת לימודית, בישיבה או בכולל, שהם לומדים מהבוקר עד הערב, והם לא גמרו, לא את כל התורה כולה, ולא אפילו לא את התנ"ך, וגם לא את הש"ס. אז איך זה יכול להיות? התשובה היא מאוד פשוטה. אם יש לך סדר, ואתה לומד בצורה מסודרת ושיטתית, סעיף אחרי סעיף, יום אחרי יום, בלי להשתגע. אז זה, לשם אתה תגיע. תגיע לידיעות התורה, תגיע להעמקה בידיעות התורה. פעם הבאה שאתה תעשה את זה, תלמד את אותו דבר, אתה תגיע לזה, אתה תגיע לזה. אני התחלתי ללמוד תורה ברצינות רק כשהפסקתי ללמוד בכולל. כשהייתי בכולל, אז היה אווירה שכולם לומדים, אבל בעצם באיזשהו שלב אמרתי, זה אווירה טובה, זה נחמד, אבל שנייה, בוא נראה מה אני עושה, אני מתקדם לאנשהו, אני משיג משהו, יש לי איזו שיטה בלימוד, פעם זה, פעם זה, פעם זה, פעם, מה יש לי ביד? שום דבר, זה לא יכול להיות. וזה, כל הדבר הזה, אומר רבי נתן מפורש, הוא כותב לבן שלו, אם אתה תלמד לפי סדר, בצורה שיטתית, אתה תגיע להבנת התורה ולידיעת התורה, תדע מה הקדוש ברוך הוא רוצה ממך, תדע את סודות התורה, תדע את הכל. רק תעשה את זה בצורה שיטתית, בלי לקפוץ מדבר לדבר. אז זה מה שהוא כותב לבן שלו, אני קורא עכשיו. גם אהובי בני, לא טוב בעיניי שכתבת לי, שקבעת לך שני שיעורים בלימוד פוסקים. אומר לו, אתה לומד הלכה, שני נושאים שונים, לא מתאים. זה לא טוב מה שאתה עושה. הלא היה לך להבין כי לא חפצתי לפזר דעתו בעניינים רחוקים כאלה. אתה מפזר את דעתך, אתה לומד שני סדרים בהלכה שלא קשורים אחד לשני. אז אומר לו, כי ידעת כי רצוני בסדר הללמוד הוא ללמוד כסדר דווקא, לפי סדר. ולא כמו שנוהגים בני הנאורים לחטוף בכל זמן הלכה מיוחדת, ונשארים קרח מכאן וקרח מכאן, וזה וזה לא עלתה בידם, ומאומה לא יישאו בעמלם, כי כאשר יגדלו אינם יודעים שום דין והלכה אפילו במקום אחד. זה מדהים, רבי נתן אומר, ידיעות התורה, הבנת התורה, זה הרי, תורה זה לא רק הבנה וידיעות, זה קדושה. זה כמו שבן אדם אוכל בריא, אז הוא נהיה בריא, הוא נהיה חזק. אותו דבר אלפי מונים יותר, כשהוא אוכל תורה, אז הוא נהיה חזק, הוא נהיה צלול, הוא נהיה חד, הוא נהיה קדוש, זה מה שקורה לו. הוא כל יום עושה לו סעודה כזאת של קצת משנה, קצת תנ"ך, קצת הלכות, קצת ספרי רבנו. לא סעודה גדולה, סעודה נחמדה כזאת, קצת ויטמינים, קצת ירקות, לחם טוב, אוכל לאט לאט, מבסוט, הוא נהיה בריא. רבי נחמן כותב שיש אנשים בעולם הבא, שהם באים לעולם הבא והם מאוד רעבים. אז מגישים לפניהם, פותחים להם שולחן, מטעמים, אומרים להם, בבקשה, תאכלו. אז הם נגלים, הם אומרים, מה זה הדבר הזה? זה לא מה שאנחנו צריכים. אנחנו צריכים אכילה ושתייה של תורה ומצוות. אמרו להם, מה שאכלתם זה מה שיש לכם, אי אפשר פה להאכיל אתכם במשהו אחר. אומר רבי נחמן, אשרי מי שאוכל כל יום כמה פרקים משניות ושותה קצת תהילים, ככה זה, תאכל תשתה טוב, טייל בעולם, תאכל תשתה. הרי באמת, אם מסתכלים בזה, מה בן אדם רוצה להשיג בכל ההנאות שלו, שהוא נהנה מהעולם. הוא רוצה להשיג הרגשה טובה. לכן היום הכל נהיה וירטואלי, כי זה לא משנה, אתה לא חייב להיות שם, מספיק שאתה תראה את זה וזה, זה אותו דבר, סוג של. אז למה כל העולם הווירטואלי כל כך תופס? כי העולם הווירטואלי מספק לך את מה שרצית להשיג בלי לנסוע לכל העולם. אתה רואה את זה, אתה חווה את זה, אתה נהנה מזה בגלל שאתה שם. מכניסים אותך למקום הזה, לחוויה הזאת. אז ממילא מה שאתה מחפש זה את החוויה הפנימית. לא את אתה לא חייב עכשיו לטוס במטוס ולהיות דווקא שם. אתה רוצה את החוויה. אז אם אתה רוצה את החוויה, אז יש לך בתורה שלך, בתורה של עם ישראל, יש לך את כל החוויות, כל מה שאתה רוצה. שוב, אני לא אומר שאסור ללכת לאכול במסעדה או לטייל בעולם. אז זה נחמד מאוד. אבל יש משהו שהוא הרבה יותר יושב, זה משפיע, זה שונה. וכמו שזה בלימוד תורה, ככה זה גם בתפילות. אני אומר, טוב, מה עכשיו? אני אתחיל להתפלל עכשיו? איך אני אתפלל? רק להתפלל מה שיהודי צריך להתפלל בבוקר, כבר אני מתעייף רק מלחשוב על זה. אין לי מה עכשיו, כל הברכות האלה וכל התפילות האלה, ושלוש פעמים ביום, טוב, אישה לא חייבת בכל זה. אבל בכל אופן, מה זה כל העריכות הזאת? רבי נחמן אומר, אותו דבר. אנחנו לא מדברים עכשיו על מה אתה חייב לעשות. רבי נחמן אומר, תבחר לך משהו מתוך הדבר הזה, וגם פה צריך בירור הלכתי מה אתה חייב, מה אתה לא חייב, אתה לא צריך להגזים. אבל מה שאתה חייב, תבחר לך ברכה אחת, תבחר לך חלק אחד מהתפילה, ואת החלק הזה תעשה. לא בריכוז עצום, אבל בתשומת לב. יש ברכות השחר, תתחיל, תגיד ברכה אחת פעם ביום, ותחשוב על מה שאתה אומר, ותראה שזה לא מעיק עליך, זה מזין אותך, זה מחיה אותך, זה מחבר אותך. תתחיל ממשהו אחד, ותמשיך איתו עד שתתרגל. אחר כך תראה אם אתה יכול להוסיף. מה שאתה חייב לעשות, תעשה. אבל אין לך מה להיות מוכה ביסורי מצפון שאתה לא עושה את זה מעומק הלב. אי אפשר לעשות שום דבר מעומק הלב בכמויות. תתחיל ממשהו אחד. אותו דבר, יש לנו המלצה חמה. זה לא חובה, אבל זה המלצה חמה. לעשות, להתפלל כל מיני סוגים של תפילות. עכשיו זה הזמן, אלול. ותשובה, ותפילה, וצדקה, מעבירים את רוע הגזרה. יש לנו כוחות לעשות שינוי. מה זה תפילה? אז תפילה זה, התפילות שאנחנו מתפללים, הברכות שאנחנו מברכים, אבל יש גם תהילים, ברוך השם, תהילים זה דבר קדוש מאוד, משנה את המציאות, מביא ברכה. יש ליקוטי תפילות של רבי נתן, זה ממש מדבר על כל צדדי החיים, ורבי נתן אומר שזה פותח שערים, זה תפילות משער החמישים של הקדושה. יש התבודדות, תפילה אישית, רואה כמה אמסת עליי, לא מספיק לי עכשיו, שלוש תפילות ביום, הבאת לי עוד עכשיו ותהילים וליקוטי תפילות, ודאי חנקת אותי לגמרי, מה אתה רוצה ממני? אז תחשבו שבן אדם, גם חבר מזמין אותו למסעדה, אומר לו בוא נאכל מנה ראשונה, אומר לו דאי חנקת אותי עכשיו, אין לי כוח עכשיו, יש מנה שנייה, חכה, אל תגמור את זה, חכה רגע, שנייה, יש פה, זה רק פותח את התיאבון, יש פה עוד איזה משהו, יש פה איזה סלט, חכה רגע, בוא נשתה משהו, תלמד לאכול, בכיף, לאט לאט. אותו דבר בתפילה, תלמד לאכול, לאט לאט. בוא תתחיל להכיר את הטעם, תגיד פרק תהילים ביום. זה לא רציני. זה רציני. אתה יכול להגיד יותר, בא לך בכיף, בשמחה, מצוין, ברוך השם, טוב מאוד. לפעמים עושים משהו שהוא חזק, מרוכז, כמו שאנחנו עוד מעט נעשה יום כיפורים. לא צריך לצום כל שבוע, אבל פעם בשנה צריך לעשות ניקוי רוחני מאוד מאוד עמוק, להתרחק לגמרי מאכילה ושתייה, להתרכז ברוחני. פעם בשנה לא דרשו ממך יותר מזה. אז פעם, אתה יכול להגיד כל תהילים, כל אחד לפי כוחו ורצונו, אבל אם אתה רוצה להתחבר לזה, רבי נחמן אומר, הכוח של תהילים זה כשאתה רגיל לומר תהילים. מה זה רגיל? אם אני כל יום אומר פרק, גם אם אני כל יום אומר פסוק, אני רגיל, אני רגיל, אני אומר את זה כל יום. כמה זמן זה לוקח? טוב, מה זה משנה? מה זה משנה? פתאום תראה הנה התקדמתי. אתה מתחיל להתרגל, אתה מתחיל להתיידד עם זה, זה מתחיל להצטבר לך בדם, זה מביא לך קדושה, אותו דבר ליקוטי תפילות. שמעתי סיפור בשם הרב אליהו גודלבסקי, שגם דיבר באיזה שיעור על החשיבות של ליקוטי תפילות. וגם אחד אמר לו, איפה יש לי זמן לזה, ויש לי מספיק התחייבויות ועבודה וזה, והתחייבויות דתיות. עכשיו הוספת לי את זה, אמר לו, תשמע, זה לא התחייבות, זה ממתקים, זה לא עכשיו עונש. אמר לו, לא, זה גדול עליי, איך אני אעשה את זה? אמר, תשמע, תחליט. כל כך מתוק הדבר הזה, תחליט שכל יום אתה רק פותח את הספר הזה. ומה שאתה מסוגל, תגיד מילה, תגיד שורה, תגיד חצי עמוד, תגיד עמוד. עושה לך סימניה כזאת מדבקה, תקדם. והרב גודלבסקי סיפר שהיהודי היקר הזה הזמין אותו לסיום על ליקוטי תפילות. ככה, בלי זה, פתאום הוא התחיל להרגיש, וואי, זה לא עונש, זה ממתקים, זה טוב, זה פותח לי את הלב, זה נותן לי ביטוי. אותו דבר בהתבודדות. מה, עכשיו אני מדבר עם השם, עכשיו אני יודע מה עובר עליי. תעשה 5 דקות, 5 דקות, תעשה דקה. אתם יודעים כמה אפשר להגיד בדקה? אתם לא מאמינים כמה אפשר להגיד בדקה, תעשו פעם ניסיון. אם אני עכשיו אדבר דקה, אני אגיד לכם, אתם לא תאמינו כמה אפשר לדבר בדקה. כמה דברים, כמה רגשות, כמה זה, אתם מבדוק? כן? אתם מוכנים?
1: כן.
0: ריבונו של עולם, מה יהיה איתי? עוד מעט ראש השנה, רוצה להשתנות, אני רוצה להתקרב, רוצה שיהיה לי טוב למשפחה שלי ולעם ישראל, אבל מה, אני מרגיש כזה מחוק, לא מרגיש כלום, אין לי שום קשר עם שום דבר. הייתי רוצה, אבל אתה יודע, כמה פעמים ניסיתי, כמה פעמים חשבתי על זה, אני ממש צריך את עזרתך. חשוב לי שאתה תעזור לי, והאמת, אני צריך גם שתעזור לי להרגיש אותך, לא רק שצריך לעשות את זה, כל כך הרבה דברים שאני עושה כי צריך. חצי דקה עברה. איזה יופי, דקה ביום, מה הבעיה, דקה ביום. דקה ביום. זה מצטבר, זה שוקל, זה משנה, זה פותח. עכשיו, היצר לא יכול לתקוף אותי, כי הוא לא יכול להגיד לי, תראה, איזה דברים גדולים. הוא אומר לי, תלך על גדול, מה אתה? אתה התלהבת? אהבת את הרעיון? לך על זה.

כל החלטה, מעט ולאט, אבל כל יום. נראה לך שזה לא מתאים, זה לא בדיוק מה שרצית, אתה יכול לנסות, אתה יכול לשנות, אתה יכול לבדוק, לראות, באמת לא מתאים לי פרק תנ"ך, מתאים לי פרק משנה, זה טעם אחר, ומשנה זה לטוב לנשמה, זה... ומי שמתחיל לאכול, כמו שבן אדם מפסיק לשתות קולה, ותחיל לאכול אוכל בריא, מתחיל להרגיש את הטעמים, וואלה, האננס הזה, זה, יש גם עגבניות שיש להם טעם של עגבניה, זה פלא. היום אתה הולך לקנות, אתה אף פעם לא קונה שום דבר שזה באמת הדבר, זה הכל רק חיי מדף אתה קונה, אתה לא קונה את הדבר. אז יש הכל, יש אותו באמיתי. אותו דבר בלימוד, תלמד, וכל זה אתה יכול לעשות לבד. כמובן, אתה לא מבין משהו, אתה רוצה לברר משהו, תרשום לך, תרשום. אתה לא אמור עכשיו להבין את הכל לבדך, אתה צריך לדעת, אתה רוצה להתקדם בהבנה, בסדר גמור. אבל אני אומר לכם, ככה אני למדתי שנים. ואני ראיתי שכשאני חזרתי בתשובה, נכנסתי לישיבה, והיו שם אנשים שלמדו כבר הרבה שנים לפניי, וכבר התקדמו וידעו איך ללמוד, ואני עשיתי את הכל, מה זה? ככה. לאט, אמרו לי, מה, תתחיל וזה, ותתקדם, תשקיע יותר. אמרתי, אני לא רוצה להשקיע יותר, אני רוצה ללמוד בכיף. השם ריחם עליי וגילה לי את הסוד הזה מבפנים, לא רק מבחוץ. ולצערי הרב ראיתי כבר הרבה מהם שכבר עזבו את התורה ועזבו את הכל. ואני נוסע, בינתיים הסל מתמלא, בלי רעש, בלי צלצולים. ראי, תראה איזה יופי, איזה יופי, תראה איזה יופי, תראה. ובשמחה, בכיף, לא קרה שום דבר, הנה זה מתמלא, מתמלא, מתמלא תפילות, מתמלא תורה. אותו דבר בצדקה, אותו דבר בחסד. מה זה צדקה? צדקה זה כסף. חסד, לעזור למישהו, לעודד מישהו, להגיד מילה טובה למישהו, ללכת להתנדב באיזושהי עשייה של צדקה. כל עשייה טובה, גם כן. לא, מהיום אני הבנתי, אין לי כסף, אבל להקשיב לאנשים זה דבר גדול. טוב, עכשיו בן אדם מתחיל לדבר איתי, טוב, אני מקשיב לו. תקשיב, אתה תקשיב לו יותר מ-10 דקות, אתה אחר כך לא תרצה להקשיב לאף אחד, כי לפעמים זה גדול מדי, תרגע. לא, מעכשיו אני הולך לתת צדקה, אני הולך לתת סכומים, תרגע. בסדר, יש מציאות, יש מצב שעושים בגדול, אבל אי אפשר לעשות כל הזמן בגדול. יש תקופות ששמים גז, כדי לחזק את העניינים, כדי להוסיף קדושה, בסדר. אבל ברגיל, עדיף שתיתן כל יום 10 אגורות. ראיתי באיזה מקום דבר יפה שעשו להם 2 קופות בבית. קופה אחת, שמו שם מטבעות של 10 אגורות, איזה 100 מטבעות. קופה שנייה היה כתוב עליה צדקה. כל יום לוקחים מפה ושמים פה. כאילו מה, אתה צוחק? מה, יש פה 2 שקל בכל הקופסה הזאת, מה? לא, אני נותן צדקה, אני מתרגל לתת צדקה, אני עושה עוד פעם פעולה. רבי נחמן ככה היה עושה. היה לו איזה מטבע, הוא היה פורט אותו למטבעות הכי קטנים, הולך נותן צדקה, אחר כך כאילו עושה משהו אחר, אחר כך הולך עוד פעם נותן. כי הוא הבין את הכוח של הרבה פעולות קטנות, שזה יותר גדול מפעולות גדולות וחזקות, וככה זה בכל... תחום, בכל תחום, אם זה זוגיות, אם זה ילדים. אתה רוצה להשקיע, תיתן קצת בהתמדה. בעזרת השם, שיהיה לכולנו שנה טובה ומתוקה, התחלות טובות, קטנות, אבל מתמידות.

לדאגה, כי אין לה מקום בלבך. אל תיתן מקום ליצר הרע. עם ביטחון ואמונה תקום מן הנפילה. לך

את האמת. מאזינים יקרים, מאזיני רדיו ברסלב לכל הנחל, שלום וברכה. אני עכשיו רוצה להזמין אתכם לשמוע שיעור שהוא מלא אנרגיות. זה לא סתם אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות, אנרגיות של קדושה, אנרגיות של אמונה, אנרגיות של שמחה, עם הרב אברהם ציון. אז שיהיה הזנה נעימה, חברים, ביי.

בסדר, אומר רבי נתן, לפני תורה קופטט, מי שרוצה לשוב להשם יתברך, בוודאי צריך לעשות עצמו בריאה חדשה. רוצה לשוב להשם יתברך, יש לו משקעים, יש לו הרבה דברים שמונעים אותו, מפריעים לו לשוב להשם יתברך. הוא צריך להיות בריאה חדשה. ותדע שבהנחה שנאנח, עושה את עצמו בריאה חדשה. הנחה כפשוטו. רבינו מסביר את הסוד של ההנחה. מה ההנחה עושה? כי האדם אינו נח מהנשימה, כי בכל עת הוא מנשים. היינו שמוציא אבל, הוא מכניס אבל. וזה ייקח חיותו. ואבל הזה, יש לו שורש למעלה. כשאדם מושך אבל, אז הוא מושך חיות. נכון שהוא מושך חמצן, אבל כל דבר בעולם יש לו שורש, שורש רוחני. השורש הרוחני זה החיות האלוקית שנמצאת בכל דבר ודבר, כדי שתהיה לו מציאות בעולם. אם אין חיות אלוקית, אין שום דבר שיכול להיות קיים. וזה מהדומם, צומח, חי, מדבר, רעיונות, דיבורים, שכליים, הכל, זה הכל יצורים חיים, שיש בהם חיות אלוקית. ההנחה, יש בה חיות אלוקית. הפעולה הזאת, אתה מושך מהמקור, מהקדוש ברוך הוא, חיות. ועובדה, שאדם נושם חי. שהוא כל נשימה ונשימה, הוא מושך חיות. כתוב תוסף רוחם יגבעון. כשאדם תקבל תוספת רוח, יותר מדי חיות, יותר מדי אוויר לנשימה, זה מוציא אותו מהעולם. מקשר אותו לשורש שממנו בא החיות. כי זה כבר ברמה שהגוף לא יכול לסבול אותה, משך אותו החוצה. יש אבל טוב של הצדיק, ויש אבל רע של הרשע. זה לעומת זה עשה אלוקים. שני מערכות. אחת של הקדושה, קשורה לשכינה, לקדוש ברוך הוא, שמשם אתה מקבל חיות, ויש סטרה חרה. אדם בלי על קוראים לו. הקדוש ברוך הוא נקרא אדם לקדושה, מולו מערכות שנקראות אדם בלי על, עשיו הוא השר שלהם, והוא גם נותן חיות. חיות לבן אדם. מה החיות של הבן אדם? ההתלהבות שיש לו לעשות רע, עבירה, איזה משהו, זה נותן לו חיות, משמח אותו, נותן לו חשק, יש לו איזה עסקה שהוא הולך להרוויח שם, הוא נותן לו חיות מהצד ההוא, מהקליפה. צד הקדושה זה חיות שאתה קשור לקדוש ברוך הוא. והצדיק ממשיך בכל עת הבל מהקדושה, והרשע ממשיך הבל מהטומאה. הרשע, זאת אומרת, עשיו, רב דה קליפה רבנו קורא לו, יש רב דה קדושה, הרב דה קדושה נותן לך חיות, החוכמה תחיית בעליה, החוכמה שאנחנו יונקים היא החיות, היא נותנת חיות לאדם, והרב נותן את החיות מהתורה, ששם רבנו אומר, צמצם הקדוש ברוך הוא את החיות האלוקית בתוך התורה.